Doznieva známa pieseň Ty si pánom mojich dní, pochádzajúca z roku 1997 od kapely Tretí deň. Naozaj stará skladba a možno sa pýtate, kedy spomínaná kapela vlastne vznikla. Prezradím, že to bol rok 1992. Ako ste sa pravdepodobne dovtípili aj pri tejto ukážke, dnešný večer budeme počúvať staré skladby, z ktorých si mnohé spievame na chválach ešte aj dnes. Považujeme ich za bohatstvo chválovej hudby na Slovensku. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami. Nevždy tu boli otvorené stretnutia a spoločenstva. Keby sme sa opýtali našich starých rodičov, čo sú to tie chvály a čo za ne považovali, keď boli mladí oni, asi by nám nerozprávali o kapelách či zvihnutých rukách. Možno by nám spomenuli, že ich spôsob oslavy Boha bola svätá omša, adorácia a skladby jednotného katolíckeho spevníka, ktorého prvé vydanie vyšlo v roku 1937. A tak my mileniáli spomíname na časy, kedy naši rodičia pred odchodom do kostola hľadali knižku, aby sme vedeli spievať texty piesní, ktoré sa vtedy premietali cez meotár alebo vôbec. Počuli ste správne. Meotár. To bol spätný projektor, ktorý fungoval tak, že sa na fóliu vytlačil alebo napísal text fixov, položil sa na svietiacu plochu a svetlo ho premietalo na stenu. Aj takto mohli znieť možno tie prvotné chvály na Slovensku. V sprievode orgánu to možno pre mladšiu generáciu dnes nemusí pôsobiť príťažlivo. Ale počuli ste už takú JKS-ku v modernejšej podobe? Vypočujeme si JKS číslo 498 v podaní kapely Slnovrat. Už viete, ktorá to bude?

JKS číslo 498 v podaní Slnovratu. Ak ste si tipli názov Ježišu kráľ, uhádli ste správne. Počiatok tejto oslavnej skladby siaha ešte ďalej, než vyšlo prvé vydanie jednotného katolíckeho spevníka. Autorom hudby je Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý sa narodil v roku 1881. Vrátime sa ale o storočie vyššie. Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Bol čas, keď sa cirkev na Slovensku ocitla pod tlakom komunistického režimu. Verejný život cirkvi bol obmedzovaný, rehoľné rády prenasledované a mnohé aktivity vznikali v tzv. Podzemnej cirkvi. Viera sa presunula do bytov, rodín laikov a malých spoločenstiev, kde sa ľudia modlili, čítali písmo a zdieľali navzájom osobnú skúsenosť s Bohom. Tieto stretnutia boli aj základom pre vznik nových spoločenstiev a hnutí v nasledujúcich rokoch. Spomenieme si niektoré z nich. V 70. až 80. rokoch dátujeme vznik katolíckych hnutí ako neokatechumenát, hnutie kresťanských rodín, hnutie Svetlo život, v rámci ktorého vznikali oázové spoločenstva. V roku 1987 tu boli počiatky komunity Emanuel a vzniklo hnutie Viera a svetlo. Od roku 1990 až 1995 nastal vznik spoločenstiev ako Rieka života. Lámačské chvály vyrástli zo služby malého spoločenstva v bratislavskom Lámači, kde sa od roku 1994 stretávali mladí na omšiach a následne po nej chválili Boha. Zorganizovala sa aj prvá evangelizačná konferencia Oheň, ktorá súvisí s počiatkami spoločenstva Maranata v Prešove. Ďalej od tých 90. rokov zaznamenávame vznik mnohých ďalších evangelizačných spoločenstiev na Slovensku, s ktorými prišiel výrazný rozkvet chválových nahrávok. A to, čo sa zapálilo v skrytosti, mohlo výjsť von, aby zapálilo ďalší oheň. Vypočujeme si skladbu 80. rokov Ježiš je náš kráľ od komunity Emanuel a skladbu na prelome 21. storočia Chválim ťa Ježiš od Lámačských chvál z roku 2001.

Po páde komunizmu v roku 1989 sa spolu s novou tvorbou chválových piesní začalo k nám dostávať aj množstvo prekladov zo zahraničia. Možno by nás prekvapilo, koľko piesní, ktoré dnes považujeme za naše domáce chválové hity, v skutočnosti pôvodne vzniklo v inom jazyku. Zahraničné evangelizačné prúdy a spoločenstva ako Jesus Movement, Vineyard, Passion, Hillsong či neskôr Jesus Culture boli pre mnohých zdrojom inšpirácie. Niektoré preklady sa nám stali celkom vlastné. Keď hovoríme o vzraste kresťanských spoločenstiev na Slovensku, nemožno obísť ani Prešov. Práve v 90. rokoch sa stal jedným z výrazných centier slovenského kresťanského a evangelizačného diania. A dodnes patrí medzi mestá s výraznou religiozitou. V Prešove sa rozvíjalo aj medzidenominačné hnutie Mládež pre Krista, známe pod skratkou MPK. Vyrastalo z neformálneho stretávania mladých, malých skupinách a z duchovných obnov. Z tohto prostredia postupne vyrástli viaceré iniciatívy a projekty. Patrila k ním aj kapela Timothy, ktorá vznikla v roku 1991. Neskôr pribudli Rock Solid kluby na školách, kaviarne Siedma pečať a Most Café, worship festivaly či kresťanské poradenstvo v Bardejove. A približne na konci 90. rokov vznikol aj festival Campfest. Kapela Timothy rozhodne patrí medzi piliere slovenských chvál. Jej začiatky služby vyrastali zo zboru cirkvi bratskej a spouličnej evangelizácie. Za tie roky sa v kapele vystriedalo viacero členov, no jej frontmana Mariana Lipovského všetci dobre poznáme. Timothy nám priniesli množstvo vlastnej tvorby, ale aj slovenských prekladov zahraničných chválových piesní. Vypočujeme si dve z najznamejších chválových skladieb, ktoré sa vďaka slovenským prekladom stali súčasťou nášho vlastného repertoáru. Prišli sme ťa vzývať z roku 2006 od Timoťákov a Srdce chvály, ktorého znenie poznáme hlavne od Rieky života. Dnes si vypočujeme textovo trošku odlišnú verziu od Richarda Čanakyho. Čo nám môžu prezradiť texty týchto skladieb na prelome 21. storočia?

Vypočuli sme si skladby, ktoré vznikli pred približne 20 rokmi. V ich textoch môžeme vnímať hlbokú túžbu po návrate k tomu, čo má skutočnú hodnotu. K vzťahu s Bohom, k odovzdaniu všetkého do jeho rúk a k uctievaniu. Hoci ich dnes radíme medzi staršie chválové piesne, nezostali iba spomienkou na svoju dobu. Ich posolstvo a hĺbka oslovujú aj ďalšie generácie, ktoré im niekedy dávajú len o niečo súčasnejšiu hudobnú podobu. A tento príbeh sa neskončil v 90. rokoch. Spoločenstvá na Slovensku vznikajú a rastú aj dnes. Jednou z organizácií, ktorá ich už 10 ročia prepája a podporuje, je Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ZKSM. Jeho korene siahajú ešte do obdobia komunizmu. Už v 40. rokoch vznikali z iniciatívy profesora Kolakoviča malé spoločenstva mladých kresťanov. Ich činnosť pokračovala aj v období komunistického režimu, keď sa veriaci stretávali často v prostredí podzemnej cirkvi. Po páde komunizmu sa hnutie oficiálne zaregistrovalo a začalo rozvíjať po celom Slovensku. ZKSM dnes prepája množstvo kresťanských spoločenstiev mladých, pomáha im vo formácii, vzdelávaní, organizovaní podujatí a vytvára priestor pre spoločný život viery. Je sieťou spoločenstiev, ktoré pôsobia v rôznych častiach Slovenska a dokonca aj častí Česka. Dnes združuje už viac ako 9000 členov. Ak ešte nie ste súčasťou žiadneho spoločenstva a máte túžbu sa niekde zaradiť, na zksm.sk nájdete mapu spoločenstiev s ich popismi a kontaktmi. Teraz si pustíme ďalšie dve skladby, ktoré patria medzi klasiky, na ktoré si určite radi zaspomínate s nami v Rádiu Lumen. Duchovná pieseň Pán je so mnou od Kapucínov z roku 2002 a skladbu, ktorú si možno zaspievate aj v češtine. Zo skupenie Střípky nám zaspieva a zahrá chválovú skladbu Tobie patrí chvála.

0: Ak ste si nás práve naladili, počúvate Rádio Lumen a reláciu Jedným hlasom. V dnešný večer rozprávame o tom, aké je to stáť na pleciach obrov. Ľudí, ktorí prešli veľkú etapu pred nami a zanechali nám niečo, z čoho môžeme čerpať aj dnes. Hovoríme o histórii kresťanských spoločenstiev, z ktorých mnohé naďalej existujú, alebo sa stali základom pre vznik ďalších. Pre mnohých ľudí zo strednej a staršej generácie pritom nejde len o dávnu históriu. Sú to možno spomienky na vlastné začiatky, prvé spoločenstvá, piesne či ľudí, ktorí ich na tejto ceste ovplyvnili. Jedným z takýchto stretnutí boli aj festivaly kresťanskej hudby. Spomenieme tie najstaršie. V roku 1993 vznikol v Trnave festival Lumen, ktorý začínal ako malé, jednodňové stretnutie kresťanských speváckych zborov a postupne vyrástol na jeden z výrazných festivalov kresťanskej hudby na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou je zároveň aj najstarší festival Verím Pane. Prvýkrát sa konal v roku 1990 v Horných Kočkovciach. Neskôr sa presunul do Považskej Bystrice a od 98. roku sa koná v Námestove. Ako sa festivalu darí po viac ako 3 desaťročiach a aké generácie ľudí sa na ňom stretávajú, sme sa opýtali riaditeľa festivalu Daniela Gašpierika.
1: Pre mňa je asi najsilnejšie, že po viac ako 3 desaťročiach Verím Pane nie je festivalom jednej generácie. Na jednom mieste sa stretávajú ľudia, ktorí ho poznali ešte v 90. rokoch, ich deti, dnešní tínedžeri a mladí dospelí, dobrovoľníci, ale aj hudobníci, ktorí na festivale sami kedysi vyrastali. Človek, ktorý prišiel pred 20 rokmi ako návštevník, potom pomáhal ako dobrovoľník, neskôr sa dostal do tímu alebo na pódium a dnes príde so svojimi deťmi. Pre mňa je toto asi najlepšie vysvetlenie nášho doma je doma. Nie je to iba Námestovo alebo jedno miesto, je to skúsenosť návratu, prijatia a vzťahov, ktoré prežijú jeden festivalový víkend. Mení sa hudba, technológia aj spôsob organizácie, ale to jadro je podľa mňa stále rovnaké. Ľudia, viera, hudba, služba a vzťahy.
0: Tešíme sa, že sa tomuto festivalu na Slovensku naozaj darí a zaujímalo by nás, aké miesto majú na festivale chvály.
1: Chválová hudba má na Verím Pane pevné miesto a modlitba či sväté omše sú jeho súčasťou od začiatku. Zároveň sme nikdy neboli iba festivalom chvál. Ja si myslím, že podstata tam ostáva vždy, že tí vedúci chvál, oni vedeli, o čo ide a postupne sa to publikum rozširuje, ktoré začína chápať, o čo vlastne pri tých chválach ide. V ročníku 2026 sme to práve na Verím Pane ešte povýšili na to, že tie chvály sme spojili s eucharistickou adoráciou na úplný záver festivalu a bolo to veľmi silné. Modlitba chvál, vedená Braňom Letkom a teda partiou okolo neho, takzvané lamačské chvály, pripravili tých ľudí tou modlitbou alebo teda tým vedením tých chvál a potom slovami Braňa Letka prišiel Pán Ježiš. Tedy tí ľudia už boli pripravení na to, že tak áno, už tu máme sviatosť oltárnu a môžeme to prežiť tak, ako je vhodné.

Hoci nejde o typicky chválové oslavné piesne, aj tieto piesne formovali generácie svojho obdobia. Práve ste si vypočuli skladbu Chrám od Križiakov a pieseň Náš pán v podaní Jeňos Brothers. Títo interpreti kedysi na kresťanských festivaloch rozhodne nemohli chýbať. A nie len tam. Ich hudbu sme mohli sledovať aj na televíznych obrazovkách. V 90. rokoch totiž vznikol kresťanský hudobný magazín Polton, ktorý prinášal gospelovú hudbu a dianie na kresťanskej hudobnej scéne najskôr do slovenskej televízie a neskôr aj na televízii Lux. Možno zároveň niektoré z týchto skladieb môžete poznať aj z našej hudobnej relácie Gospel Parada, ktorej redaktorkou a moderátorkou je Diana Rauchová už od roku 1997. Určite si historicky spomenieme aj na mená, ako sú kapela Credo, Atlanta, spevák Martin Husovský, Jerichove trúby, Kapucíni a Kefas, Peter Milenky Band a mnohí, mnohí ďalší. Išlo o koncerty predovšetkým gospelových kapiel a pomedzi to sme začali častejšie chodiť aj na modlitebné stretnutia chvál. Z vlastnej tvorby našich domácich predstaviteľov by však viaceré generácie mohli poznať aj nasledujúcu skladbu z roku 2005.

0: Dohráva nám pieseň On je Jahve od rieky života. Teraz sa presúvame do rubriky Chválič chváličovi, v ktorej skúsení hudobníci a lídri odovzdávajú duchovné aj praktické rady tým, ktorí sa venujú službe chvál. Často počas chvál máme pred sebou ľudí mnohých generácií, ktorým slúžime. Možno aj vy niekedy zápasíte s tým, ako správne zostaviť taký playlist pre mix generácií. Ako sa pozerať na zapájanie starších piesní, ale nebať sa prinášať aj nové? Rozpráva Marian Lipovský z kapely Timothy.
1: Každá generácia, každé prebudenie prináša svoj štýl chvál a je to úplne prirodzené. Páči sa im to, s čím vlastne rástli, čo sa ich dotýkalo vtedy, keď rástli. A preto si myslím, že ego mladých, ale aj starších ľudí by malo ustúpiť vzájomnej takej radosti, úcte a porozumeniu z toho, že sa páči to, či ono z tej generácie. Pre starších sú nové piesne takisto nové, ako aj pre mladších sú nové piesne staršej generácie. Však moja taká nejaká rada je, že často pomôže nový aranž staršej piesne. Napríklad ja som zažil CD-čko od Passion Hnutia. Staré hymny, úplne staré, z 17., 18., 19., 20. storočia nahrali úplne v novom zvuku a pripojili ku hymnám niektoré refrény nových súčasných piesní alebo úplne nových refrénov. A našla sa tam každá generácia. Čiže možno taká rada, ako poskladať playlist, ktorý spojí generácie, že dáme na začiatok nejakú staršiu skladbu, ktorá je veľmi známa, ktorá ľudí veľmi chytí a nemusia veľmi o nej rozmýšľať a vedia ju hneď spievať a uctievať. A potom môže prísť aj novšia skladba, prináša nový zvuk, nové piesne a potom môže prísť prepojenie napríklad staršej piesne s krátkym refrénom, s novou piesňou v podobnej tónine alebo nejakej tematike. Čiže je to o tom, že pozorujeme ľudí, kde majú svoje srdce, lebo oni sú, ktorým slúžime a ich chceme viesť ku chválam. Takže učiť sa nové piesne potrebujú to aj mladí, aj starší a môže to priniesť ohromný zlom celej tej službe.
0: Milí poslucháči, dnešný večer sme prešli kusom histórie slovenských kresťanských spoločenstiev, ako aj hudby. Možno si pritom mnohí zo strednej a staršej generácie spomenuli na svoje začiatky. To, čo dnes poznáme ako chvály, nevyrástlo zo dňa na deň. Mnohí z vás boli pri tom, keď sa tieto piesne a spoločenstvá ešte len rodili. A práve z vašich skúseností môžu čerpať aj ďalšie generácie. Ďakujeme, že môžeme sedieť na pleciach obrov, ako aj za to, že ste boli s nami. Počúvali ste Rádio Lumen a reláciu Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou, zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a redakčnou podporou Diany Rauchovej.

starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu obávetko prišli, tulákom,

deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.

0: sobotu ráno sa konečne nemusíme nikam ponáhľať. Som Jozef Pikula a rád vám pri rannej káve urobím spoločnosť už od 6. Spoločne zladíme vaše víkendové plány s presnou predpoveďou od meteorológa Petra Jurčoviča a potešíme aj všetkých záhradkárov. Začnite svoj víkend v dobrej spoločnosti.
1: Sobotné ráno v Rádiu Lumen. Každú sobotu od 6. do 8:30.
2: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.
3: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Nebolo to tak dávno, čo ma Ježiš upozornil na jeho blížiace sa utrpenie a smrť. Keď som to vtedy počul, bol som bez seba. Nebol som schopný ani len pomyslieť na to. No potom, čo všetko sa so mnou stalo, som sa naučil dobre počúvať. A počul som Ježiša, ako ma volá, aby som mu odovzdal celý svoj život, bez výhrad a podmienok. V tej chvíli som si bol celkom istý, že už nie som pánom svojho života. Vo svojom predošlom živote som vždy kontroloval veci. Bol som svojím vlastným pánom. Vtedy som si neuvedomoval, že to bola ilúzia. Myslíme si, že svoj život máme pod dokonalou kontrolou. Avšak v skutočnosti mnoho z toho, čo sa nám prihodí, je úplne mimo nášho pôsobenia, mimo našej moci. Až keď odovzdáme svoj život pánovi, on ho zmení na to, čím naozaj má byť. Tak aj ja. Až keď som opustil všetko, aby som nasledoval pána, zistil som, aký plný je môj život. Teraz som bol absolútne a s konečnou platnosťou presvedčený, že sa nikdy nevrátim k svojmu predošlému spôsobu života, ale že ho zasvetím starostiam obratov. Budem rybárom duší. O 30 rokov neskôr som mal možnosť vystrieť svoje ramená a konkrétne položiť svoj život za majstra. Bol to neoceniteľný dar. Môcť obetovať svoj život za toho, ktorý za mňa obetoval seba na kríži. Ono ráno pri jazere v Galilei som sa s pánom stretol posledný raz. Preto slová, ktoré mi povedal, sú pre mňa o to vzácnejšie. Nikdy na ne nezabudnem. Nasleduj ma. Veď to boli aj prvé slová, ktoré mi adresoval. Dva razy ma pán povolal na tom istom mieste pri mori. Pozrel na mňa a jednoducho mi povedal: poď za mnou. No odvtedy, čo ma pozval prvý raz, až do tohto konečného, definitívneho pozvania, som prešiel mnohými etapami vývoja, ako to vyplýva z toho, čo som prežil. Avšak nestačí mu len povedať, že ho milujeme. Musíme to aj dokázať. A dokážeme mu to, keď milujeme druhých a slúžime im. Láskou a službou máme možnosť naozaj ho nasledovať. Byť učeníkom pána nie je ľahká vec. Vyžaduje podriadenie sa mnohým výzvam a ťažkostiam. Zároveň však je to život plný radosti, pokoja a údivu. Nezamenil by som ho za nič na svete. Ani keby som pritom mal znova stratiť svoj život. V skutku, byť Ježišovým učeníkom môže človeka stáť život. No za výmenu dostane večný život. Choď a uskutočňuj pánove zámery. Kde a ako skončiť toto rozprávanie o rozhodujúcej časti môjho života, v ktorej som došiel k definitívnemu nasledovaniu svojho pána? V skutočnosti cesta nasledovania pána sa nikdy nekončí. Je to celoživotný, neprerušený proces. Nie je to ľahká cesta, lebo keď príjmeme jeho volanie a keď to myslíme vážne, musíme mu odovzdať svoju vôľu, svoj život, seba celého. A aj to sa uskutočňuje postupne a vyvíja sa. Keď som sa konečne prestal hrať na Šimona a začal som skutočne nasledovať majstra, moje prázdne siete, môj prázdny život sa neuveriteľne naplnil. Avšak to neznamená, že som už vtedy porozumel všetkému. Mal som ešte dlhú cestu pred sebou.
Každý deň nás Boh volá, aby sme kráčali na vode, aby sme žili vo viere. A naozaj často začíname s najlepším úmyslom. Vykročíme vo veľkej viere. Čoskoro však zistíme, že sa topíme v pochybnostiach, upadáme do strachu, klesáme do smútku. Vtedy si treba uvedomiť, že keď sme naozaj odovzdali svoj život Pánovi, veríme, že sa musíme len obrátiť na Neho s prosbou o pomoc a Jeho láskavá ruka nás zachráni. Tá istá nežná a dobrotivá ruka nás bude sprevádzať na našej ceste viery. Ježiš nás bude neprestajne povzbudzovať, aby sme rástli v poznaní Jeho a v poznaní seba vo vzťahu k Nemu. Stane sa, že raz pocítime oduševnenie za Pána a Jeho kráľovstvo, že budeme pevní ako skala. A zasa druhý raz budeme zápasiť v pokušení so samým diablom. A zistíme, že sme bezvládni a ľuďom na pohoršenie. V dobrých dňoch pocítime, že vystupujeme na nový, vyšší stupeň svätosti. Je to čas, keď uveríme, že sme požehnaní duchovnou skúsenosťou a múdrosťou. A budeme sa cítiť, ako keby sme boli na vrchu hory, s pohľadom na večné prisľúbenia Pánove. A hoci by sme chceli, aby tomu bolo vždy tak, pochopíme, že si musíme tieto skúsenosti a vízie vziať so sebou a vrátiť sa do údolia a na cestu, ktorá nás všetkých v živote vyzýva kráčať neustále ďalej a vyššie. Na tejto duchovnej ceste sa nám naskytne veľa príležitostí na vzájomnú službu pri Pánovom stole. Iba v pokornej službe druhým môžeme skutočne napodobňovať Pána, ktorý vylial svoju nesmiernu lásku na ľudí. No nech už sú naše úmysly akokoľvek dobré a vznešené, často s bolesťou zistíme, že sme ďaleko od dokonalosti. Padáme. Občas aj veľmi hlboko. A potom nevieme, ako sa dostať von z tej čiernej diery. Pravda je, že sa sami nemôžeme zachrániť. Len pomocou Ježišovho milosrdenstva vyviazneme z našej biedy. To, na čom Ježišovi najviac záleží, je, aby sme ho milovali a vyjadrili túto lásku, ukázali ju a potvrdili svojou opravdivou láskou a službou blížnemu. Iba táto láska nás bude schopná očistiť, uzdraviť, obnoviť v pravom vzťahu k Bohu a k blížnemu a dovolí nám prijať ozdravenie a zmierenie. Naozaj, táto cesta nie je ľahká, ale je to úžasná cesta a jediná, ktorá vedie k spáse. Kdekoľvek na tejto ceste viery momentálne sme, nikdy nezabudnime, že nie sme sami. Ježiš kráča s nami, ide po našom boku, ako kráčal aj so mnou. Tak ako pred mnohými rokmi prišiel poprvý raz ku mne, prichádza teraz k vám a pozýva vás na cestu premeny z hriešnika na svetca. Tu sa to začína. Teraz. Ježiš vám hovorí: nasleduj ma.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Panie Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, sa stáva novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistureho.
0: Prinášajte život do štúdia a štúdium do života, povedal Leo 14. študentom pápežských univerzít.
1: Cirkev musí načúvať aj zraneným rodinám, povedal kardinál Grech počas stretnutia pri 10. výročí dokumentu Amoris Laetitia.
0: Vo Vatikáne sú na návšteve ad limina biskupy Hondurasu.
1: Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsignor Gallagher je v Pakistane od 8. do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov krajiny so Svätou stolicou.
0: V piatok 9. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera večer v homílii pri Svetej omši na začiatku akademického roka pápežských univerzít vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Vypočujme si myšlienky z homílie Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia.
1: Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu a vyprosujeme si dar Ducha Svätého, aby začiatok nového akademického roka na pápežských univerzitách znamenal viac než obyčajné obnovenie štúdijnej a výskumnej činnosti. Túžime otvoriť svoj rozum a vzťahy vo vzdelávaní stvoriteľskému dychu zmŕtvych stalého, ktorý daruje pokoj a jednotu, aby každý z nás prijal svoju úlohu a odpovedal tak Bohu, ktorý volá, i ľudstvu, ktoré čaká. Nie je teda tento nový začiatok skutočne cirkevnou udalosťou, pri ktorej to, že sme sa zhromaždili okolo pánovho stola, bude živiť naše spoločné poslanie. Nikto tak nebude vyučovať, študovať či bádať iba pre seba, ale spolu s druhými, pre druhých a predovšetkým s pánom a pre pána. Ako sme totiž počuli v liste Galatianom, rozum má rozhodujúci význam pre vieru a pre poslanie.
0: Apoštol Pavol, znepokojený správami zo spoločenstiev v Galácii, píše slová, ktoré adresátov listu pozývajú k premýšľaniu. Jeho tón je naliehavý a zanietený, no to, čo by sa mohlo javiť ako výčitka, je v skutočnosti apelom na rozum, na pamäť a na kritické myslenie. V nejakej dobe nechýbajú falošní učitelia, ktorí náboženské cítenie nemalého počtu veriacich využívajú vo svoj prospech a často ich podnecujú, aby niektorý aspekt prijatého učenia radikalizovali na úkor celku, ktorým je Kristus a jeho evanjelium.
2: Carissimi, stimate lo studio.
1: Milovaní, vážte si štúdium ako službu viere a pravde pre vaše dobro i pre dobro mnohých bratov a sestier, za ktorých pán položil svoj život. Hoci totiž stretnutie s ním prináša radosť a nadšenie, nikdy nejde o to, že by nás niekto očaril či nám počaril. Rozum, kladenie otázok sebe i druhým vo svetle Božieho slova a tradície cirkvi sú podstatnou súčasťou cesty viery v nasledovaní Ježiša Krista. Práve preto je túžbou i zodpovednosťou cirkvi uchovávať poklad zjavenia neporušený a v rozličných prostrediach rozvíjať jeho modlitbové porozumenie, vedeckú reflexiu, kultúrne sprostredkovanie a praktické uplatnenie. To všetko sú prejavy jedinej lásky, ktorá vás dnes volá, podopiera a zavezuje k spoločnému hľadaniu. Je to poslanie. Naše povolania sú rozličné, ale poslanie je jedno.
0: V slovách apoštola nachádzame aj ďalší podnet. Pozýva totiž Galaťanov, aby si spomenuli, kde začínali. Píše: Takí ste hlúpi, začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Rozum teda musí uchovávať pamäť. Nie iba tak, že spája údaje, čo dnes už algoritmus robí rýchlejšie ako my, ale tak, že si pripomína prežité skúsenosti s ozvenami, ktoré dokáže pocítiť iba ľudská duša a hlbšie sa dotýka dobra, ktoré tieto skúsenosti v sebe nesú. Všetko dobré sa začína v znamení Ducha Svätého a preto má v sebe dých, dynamiku a zmysel pre spoločenstvo, ktoré sa, keď ich raz zakúsime, vtláčajú do srdca. Rutina, ambície, súperenie a ďalšie negatívne faktory môžu časom odviesť našu pozornosť a energiu a zanechať nás vyprahnutých a ochabnutých, hašterivých a smutných. Vtedy sa treba vrátiť k srdcu. Tam sa všetko začalo, tam je začiatok, ktorý zostáva s nami. Milovaní, chráňte si srdce. Či ste študenti, výskumníci alebo vyučujúci, chráňte si srdce, aby ste každé obdobie života a každú zodpovednosť prežívali v znamení ducha.
1: Milovaní, na univerzite pestujte priateľstvo, vzácny dar, o to vzácnejší, keď ho prežívame v spoločnom hľadaní pravdy v Kristovi. Zostaňte zakorenení v Božom ľude, vážte si jeho sensus fidei, jeho zmysel pre vieru a príjmajte jeho otázky. A nezabúdajte na chudobných, ktorí sú niekedy tým neodbytným priateľom, ktorý v noci prichádza klopať na dvere. Prinášajte život do štúdia a štúdium do života podľa logiky vtelenia, mimo ktorej zjavenie mlčí. Áno, čím väčšmi sa vzdialujeme od celej skutočnosti, ktorú Boží syn prijal a v ktorej prebýval s nekonečnou láskou, tým menej budeme mať čo povedať a tým menej budeme môcť porozumieť. Sestry, bratia, načúvajme Božej túžbe, ktorá dnes znovu klope na dvere, a vnášajme ju do vedeckého bádania. Deľme sa o to, čo nás živí. Mnohí nemajú také možnosti vzdelávania, aké sme dostali my. Otvorme dvere, neuzatvárajme sa.
0: Ako som naznačil vo svojej prvej encyklike, dnes sme povolaní osvojiť si postoj ľudu v Nehemiášových časoch, aby sme budovali mesto, v ktorom Boh túži prebývať v pokoji s celým ľudstvom. Každý má na tomto stavenisku svoju úlohu a dôležité je pracovať spoločne. Napríklad ten, kto sa vyrovnáva s roztrieštenosťou poznania a s vplyvom nových technológií na ľudskú myseľ, si uvedomuje, že treba podporovať skutočnú hygienu pozornosti. Rytmy, ktoré zahŕňajú ticho, hĺbkové štúdium, čítanie a uváženú výmenu názorov. Bez týchto prvkov môže byť ohrozená vnútorná sloboda.
1: Štúdium teológie nestojí mimo týchto víziev. Na stavenisku Božieho mesta však teologické bádanie prispieva k osvetľovaniu práce všetkých a stáva sa križovatkou rozličných oblastí poznania. Najmä cirkevné spoločenstvo v Ríme, povolané slúžiť celé katolíckej cirkvi, je miestom stretnutia, výmeny názorov a vzájomného obohacovania rozličných spôsobov vnímania kultúr a tradícií, ktorých evanjelium odkrýva svoje nevyčerpateľné poklady.
2: Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza.
0: Drahí bratia a sestry, kiež tieto svoje rímske roky prežijete naplno. Nenechajte ich uplynúť nadarmo. Tu Peter vyznal svoju vieru až po mučeníctvo. Tu Pavol, veľký univerzálny tlmočník kresťanskej skúsenosti pre mnohé národy, jazyky a kultúry, dokončil svoj beh a zachoval vieru. Na univerzite sa rozhliadnite okolo seba. Vo vašich posluchárniach sedí svet. Vedľa vás študujú ľudia pochádzajúci z Afriky, Ázie, Ameriky, Európy a Oceánie. Neostaňte iba pri tom, že sedíte vedľa seba. Stretávajte sa, hovorte spolu, načúvajte si, rozprávajte si o svojich skúsenostiach zo života cirkvi. Modlite sa spoločne, trávte spolu voľný čas a vytvárajte priateľstvá, ktoré vás budú sprevádzať celý život.
1: Zverme nový akademický rok materskému príhovoru Panny Márie, stolici múdrosti, a príjmime Ducha Svätého, ktorého náš nebeský Otec neodopiera tým, ktorí ho prosia so synovskou dôverou.
0: Toľko homília Svätého Otca. Vatikán. Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa môže učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne na začiatku stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
1: Počas prvého dňa rokovaní maltský kardinál Grech poukázal na tri hlasy, ktorým by mala cirkev načúvať. Evanjelium, svoje vlastné učenie a samotné rodiny. Evanjelium nie je len jedným z mnohých hlasov, je to základný hlas, ktorým by sa malo inšpirovať každé autentické kresťanské pastoračné pôsobenie, zdôraznil kardinál.
0: Stretnutie, ktoré trvá od 7. do 14. októbra, zhromažďuje hlavy katolíckych východných cirkví, predsedov biskupských konferencií, manželské páry a odborníkov. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka bola zverejnená 8. apríla 2016. Vznikla po dvoch biskupských synodách venovaných rodine, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015 a týka sa okrem iného manželskej lásky, výchovy detí a pastoračného sprevádzania rodín.
1: Kardinál Grech vyzval k zhodnoteniu toho, ako bola Františková exhortácia prijatá v miestnych cirkvách, aké priniesla ovocie, aké ťažkosti odhalila a ktoré otázky zostávajú otvorené. Pripustil, že jej prijatie sprevádzali aj napätia a odlišné interpretácie. V rôznych častiach sveta vznikali odlišné pastoračné odpovede v závislosti od miestnych kultúr a víziev. Podľa kardinála môže zdieľanie týchto skúseností obohatiť spoločnú misiu cirkvi.
0: Kardinál Grech vyzval predovšetkým k tomu, aby sme načúvali manželom, rodičom, deťom a starším ľuďom. Mnohé rodiny nazval autentickými príkladmi nádeje, pretože napriek protivenstvám sa každý deň snažia milovať, odpúšťať, starať sa o seba a začínať odznova. Rodiny sú subjektmi misie cirkvi a môžeme od nich veľa získať, veľa sa od nich naučiť, zdôraznil.
1: Ako kardinál poznamenal, vernosť a krehkosť sa často prelínajú v tom istom rodinnom príbehu. Keď hovoril o problémoch rodín, spomenul ekonomickú neistotu, kultúrny tlak, napätie vo vzťahoch a dôsledky vojen, ktoré rozdeľujú blízkych a nútia ich opúšťať domovy. Vyzval duchovných, aby sa zamýšľali nad tým, ako účinnejšie podporovať rodiny s kresťanskými spoločenstvami, a to aj v ťažkostiach, ktoré prežívajú vo vzťahoch.
0: Následne kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, pripomenul slová pápeža obsiahnuté v posolstve pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z 19. marca tohto roku. Naša doba, píše Leo 14., je poznačená rýchlymi zmenami, ktoré ešte viac ako pred 10 rokmi vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť o rodiny, ktorým Pán zveril úlohu podieľať sa na misii cirkvi, spočívajúcej v hlásaní evanjelia a svedectvu o ňom. Vzhľadom na pozorované zmeny sa budeme pýtať, kde môžeme nájsť oporné body a znamenia nádeje, aby sme dnes mohli žiť manželstvo a rodinný život ako učeníci ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista, povedal kardinál Farrell.
1: Reholná sestra Helen Alfordová predniesla v stredu počas stretnutia meditáciu za prítomnosti Leva 14. Vyzvala k hľadaniu spôsobov, ako povzbudiť mladých ľudí, aby čelili veľkej výzve rodinného života, zvládali stres a napätie a prebudili v sebe dôveru a odvahu.
0: Vatikán. Včera, v druhý deň stretnutí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia, kardinál Neri Ferrao predniesol svedectvo z Indie a ďalších miest ázijského kontinentu. Vincenzo Rosito, zástupca dekana pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II., uviedol, že digitálne technológie menia zvyky rodín a výchovu detí.
1: Rodiny sú dnes zložitou mozaikou rôznych skutočností, poznačených radosťami, nádejami, ťažkosťami a ranami. Rodina nie je len miestom, kam cirkev prináša evanjelium. Je to aj miesto, kde evanjelium ožíva z generácie na generáciu, z jednej rodiny do druhej a z rodín do spoločnosti. Z tejto analýzy vychádzal príspevok kardinála Filipeho Neriho Ferrara, metropolitného arcibiskupa Goa Adamao, ktorý otvoril druhý pracovný deň stretnutia pápeža Leva 14. s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií 10 rokov po vydaní dokumentu Amoris Laetitia.
0: Indický kardinál sa zaoberal témou Rodiny dnes, realita, krása a výzvy, rozlišovať znamenia čias na základe skúseností rodín a angažovanosti cirkvi dnes. Vyzval účastníkov tohto stretnutia v synodálnom štýle, aby sa pri svojom rozlišovaní pýtali, akú zmenu žiada Duch Svätý od cirkvi. A to sa týka nielen toho, čo robíme pre rodiny, ale aj spôsobu, akým ich chápeme, sprevádzame a robíme z nich hlavných aktérov evanjelia a miesta, kde sa neustále zjavuje Boh.
1: V pastorácii je teraz kľúčové prejsť od misie zameranej na rodiny k misii medzi rodinami, ktoré nie sú len príjemcami pomoci, ale spolupracujú s cirkvou na misii.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bolo 5 hodín.
1: Počúvate Rádio Lumen. Svetlo nádeje.
2: Foriem pomoci núdznym či ľuďom v romských osadách je mnoho. Pani Anna Zivčáková chodí priamo k ním, alebo sa venuje dievčatám v dome svätého Vincenta. Cestou takejto pomoci kráča už 30 rokov. Navyše, nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty a v nasledujúcich minútach nám o svojich skúsenostiach porozpráva. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: pani Annou Zivčákovou zo Slovenského misijného hnutia sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Venuje sa už niekoľko rokov pomoci núdznym aj v dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici a nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty. Ak by ste sa mohli podeliť najskôr, možno je to už aj desiatky rokov dozadu, ako to celé vlastne vzniklo, že ste našli v sebe takú túžbu pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sú na ulici alebo majú iný ťažší problém.
1: Taký zlom nastal u mňa tak, že v 96. roku prišiel taký zlom, že som chcela poďakovať ľuďom, ktorí mi pomáhali v športe, v živote, rodičom. Videla som tú lásku všetkých tých ľudí, ktorí sa okolo mňa točili, že mi chcú pomáhať, hlavne aj v tom športe finančne, lebo ja by som na to nikdy nemala, aby som sa dostala do sveta. A tí ľudia mi pomohli. Dali mi. A mne to preto bolo také zvláštne, že oni mi tak hovorili koľkokrát. Anka, neboj sa, vie, tak pomodli sa za to a to je v poriadku, veď máme, môžeme ti pomôcť, tak ti to dáme. A oni sa to nikdy nechceli, tak ako aj rodičovská láska nič nechcela za to. A mne sa to vždy také zdalo, že či viem aj ja niečo, tak také niečo spraviť, také gesta. Tak ten zlom nastal vlastne v tom 96. roku, kde som mala túžbu pomôcť niekde, ale nikdy som nevedela, kde sa mám vlastne zaradiť. Kde by som bola taká užitočná, moju povahou alebo tak. No a prišiel ten telefón a vlastne to bol ten okamih, že kolega z tohto domu Sv. Vincenta, vtedy som ešte nevedela, kde robí, mi zavolal, že Anka, nešla by si do Mukačeva, tam sú dievčatá z domu Sv. Vincenta a ty by sa tam tak hodila, tak poď. Nevedela som, o čo ide, ako ide a tak som išla do toho autobusu, keď sme cestovali do Mukačeva a tam boli cigánočky, romečky, ako ja hovorím. Tak ma to tak hneď zaskočilo, hovorím si, a čo tu budem ja robiť? Nebola som zvyknutá na takúto cestu, lebo som tak cestovala, bola som taká sveťačka, celkom iný život. Vieru som mala, ale nie až takú, ako som postupne v tom autobuse spoznala, že som to tak podceňovala. Ale videla som, že pán Ježiš vie, že mám rada hudbu, tanec a to tam presne zapasovalo.
0: Hneď v tom autobuse už bolo to také spoznanie, že áno, idem sa venovať tým ľuďom, alebo ešte stále to tak nejako dozrievalo, že ešte stále to chcelo nejaký čas, že spoznať tých ľudí, ktorí sú na ulici.
1: Samozrejme, že to hneď tak nešlo od začiatku, ale som to podceňovala, že čo tu ja robím, keď ja som s tými cigánmi tak ako nerastla. Ale som dávala pozor, že keď ma to pán Boh sem dal, že čo vlastne so mňa bude tu robiť. Alebo aj ja, ako sa budem, akými očami na to pozerať. A som videla, že sú veselé, modlili sme sa, nevideli nejak až tak, ale na to som bola celkom prekvapená, že sa mi to začalo aj páčiť, že bolo to veselé, mali úprimne srdce, čisté, také otvorené a to ma zlomilo.
0: Čo potom nasledovalo ďalej, keď ste došli do toho cieľa cesty?
1: Tam sme boli potom v tom Mukačove, tam sme sa boli pozrieť v zariadení pre chudobné deti, no tak to ma tiež zlomilo, deti si sadli mi na kolená, boli vystrihané a mňa to zlomilo na čisto. Lebo zase tá úprimnosť, čisté srdce, objímali ma, ja som to tak nebola, že tak vlastne nemám ani svoje deti, tak ma to tak nejak zomklo, čo som doteraz tak nepoznala. No a potom, keď sme sa vracali do Bystrice, tak dievčatá mi kričia, Anka, kedy prídeš do nášho domčeku? Tak ja hovorím, tak keď vás v meste stretnem, pozve vás na kávičku a vtedy to roztočíme. A tak to aj začalo.
0: Pozvanie na kávu bolo v akom počte, lebo ich bolo asi dosť?
1: To je jasné, že tu bolo nás veľa. Bolo to taká tlupa zo 10 možno menu, si tak aj nepamätám dokopy, ale tak som mi zavolal tú kávičku. A vtedy sa to začalo, nehádam, boli prvýkrát do reštaurácii, lebo to oni nechodili a za čo by aj išli. Ale to bolo také stretnutie, nie ako keď my sedíme, že nám je to také automatické všetko. Možno oni tú kávu, ako si pamätá, nevedeli, ako šálku držať, že to tak hneď aj vypili. Nejako my tak rozprávame, ale pre mňa to malo taký dojem, taký detský, lebo som sa vžila do tej situácie, že v tých rokoch som ani ja nechodila po reštauráciách, ani nás nenápadlo, nemali sme možno ani na to peniaze, ani prostriedky, tak nebolo, že by sme mohli chodiť. Tak mi sa to tak páčilo, že si to oni môžu tak vychutnať a ja som sa videla v nich.
0: No ale od toho 96. roka uplynulo 30 rokov, keď si to tak zrátame. A za ten čas asi nešlo len o tú pomoc, ale aj o spoznanie tých ťažkých životov, ktoré majú za sebou tie deti alebo tí mladí ľudia, s ktorými pracujete, ktorým sa venujete, ktorým pomáhate.
1: Určite. Keď som už potom tu začala chodiť a tak ďalej, tak sa mi tak otvárali viacej oči, že vlastne oni mali nič, bola taká väčšia bieda, teraz je to už trošku také na vyššej úrovni, ako to bolo niekedy. A tie osidy sú tu také rôzne, že ja som sa snažila tak podeliť to, lebo mám tú rodičovskú lásku a mne to bolo lepšie sa postaviť k tomu, pretože keď som ja získala tú lásku rodičovskú, tak mne to bolo bližšie tie problémy, ťažkosti vyriešiť a bolo mi niekedy aj ťažké, lebo oni tak reagujú trochu tak s tými ťažkosťami, sú zranené. Nevedela som to tak hneď spracovať, prijať tie ťažké veci, osudy, ale viem, že za tým stál Pán Boh, že som ich viedla aj k tým modlitbám a ono sa to vždy vyriešilo. Aj keď nie hneď, ale postupne sa to vlastne aj riešilo.
0: Aj sa dokázali potom s odstupom času podeliť? Že ste sa aj porozprávali s nimi o tých situáciách, ktoré zažili?
1: Samozrejme, nižky tak vycítia, že človek má takú dôveru, tak oni mi vlastne všetko rozprávali, ako žili v tých osadách, alebo nemali nič, ako ich vyhodili, alebo tak. A oni sa mi zdôverili. A potom sme sa aj modlili, aj modlíme sa za to, za tie veci, lebo keby sme sa nemodlili, tak tá moc by nás tromfla. A oni to cítili, že niečo, že sa niečo deje aj v ich srdiečkách. A bola tá dôvera, tak vlastne lepšie sa aj im žilo, aj mne, že sme niečo aj vyriešili.

0: Niekedy sú tie životné situácie také, že človek sa dostane do takého bodu, že tu už nedokáže pomôcť a pomôže jedine tá modlitba. Čiže zažili ste aj vy také situácie, že naozaj bez tej modlitby to nejakým spôsobom nešlo a ako náhle vstúpila modlitba, tak zrazu sa tie veci posunuli ďalej?
1: Určite, že sa posúvajú, pretože keby sa neboli posúvali, tak by tu nemohli byť. Museli aj pravidlá naše zistiť, čo chceme, ako vyžadujeme, ale videli, že duchovne to ide. A ja som to zistila, keďže tá viera sa mi rozširovala, že keby som nemala tú modlitbu, tú takú túžbu alebo odhodlanosť pomáhať, tak to zlo by ma určite chytilo. Čím viac tých modlitieb je, tak ja to tak poviem, že Satan asi sa bojí tých modlitieb a vlastne vidím, že cez tú chudobu, keď oni majú čisté srdce, otvorené oči, že Pán Boh sa ich dotkne a popri nich aj mňa, tým pádom som to videla, že oni tak spontánne majú toho Pána Ježiša, len sa im človek musí venovať. Všade aj po tých osadách, kde ideme, že my toto až tak asi nemáme. Ako oni majú tú odhodlanosť tej lásky, len nemá ich to tak k tomu viesť, s nimi byť, odozdať sa, plakať s nimi, trošku ich vystískať, neboj sa, pôjde to, len musíš počkať, no tak musíme čakať, nejde všetko tak vyriešiť. Takto nejak musí človek tú chudobu tak trošku objať, aj keď je to niekedy ťažké a nepríjemne. Mi to bolo, som si nevedela ja na tú cigánsku mentalitu tak zvyknúť, na tie ťažkosti, ale cez tú lásku, cez ten kríž ide všetko.
0: Vy sa venujete dievčatám v dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici, ale chodievate aj priamo do rómskych osád a to sú dva také, dá sa povedať, rozdielne momenty, pretože už keď sú v domove, tak je tam iná komunita, iná starostlivosť, ale keď sú v tom svojom prostredí, v tých rómskych osadách, v tých komunitách, tam to je úplne niečo iné.
1: Z domu svätého Vincenta tak pravidelne vychádzame do tých rómskych osadách, Banská Bystrica, Brezno, Hore, Hronie, pretože ľudia nám tak nosia tu aj veci a chodím to už tak za tie roky, sa človek tak nacvičí tej chudoby, že roznášame veci, no a tam vlastne nastupuje. To sú také dva životy moje. Jedno je toto Bystrica, jedno je to Brezno, Hore, Hronie. Že aj tam vidím asi viac tej chudoby. Keď chodíme po tých rómskych osadách s tou materiálnou pomocou vo forme potravy napríklad, šatstva alebo nejakými inými vecami. A tam sa človek môže tak zapájať s tými rozhovormi, modlitbami, dávame ružence alebo nejaké obrázky a oni sú tam za to veľmi vďační, za všetko. Modlíme, tancujeme, napríklad sme tam robili aj nejaké guláše alebo s pánom farárom sme robili aj chvály v osade, sa nám podarilo. Takže ja takto vidím, že keby sme kus tak zapájali, našli čas pre seba, takže by sme vymodlili pre svet oveľa viac možno, ako sme doteraz vymodlili, lebo oni až tak sa tak nevedia, ale keď sa človek chodí častejšie, tak sa učíme modliť, tak to ide, tancujeme, spievame, dajú nám aj také bedničky, aby sme si zatancovali, alebo pri tom guláši a takto sa dá len tak nejak spájať a učiť sa zase ďalej tej rómskej chudobe.
0: Ale ten život v osadách je prezentovaný tak, že tí, ktorí tam žijú, nechcú odtiaľ odísť, nechcú k sebe prijať nikoho ďalšieho. Áno. Aké je to pre vás, alebo ten začiatok, keď ste tam prišli do tej osady, prijali vás hneď, alebo tiež ste museli trošku si tak vytvoriť ten vzťah a dať im najavo, že vy im chcete pomôcť a prinesiete im tam nejaké tie veci, že trvalo to nejaký čas?
1: V tých začiatkoch to je, samozrejme, oni sa divali na mňa a ja na nich, ako na obrázky sme sa pozerali, takže čo tam chcem, alebo tak. Ale keď vycítili, že človek tak v pohode, jedna norma, oblečený, aby tak nejako nepresahoval, aby bol taký jednoduchý, ale ja tak začínam, aj vtedy som začínal, tak s modlitbami začínam. Mám ruženec a s modlitbami začínam a to platí všade, kde pôjdem a mám veľký ruženec a keď mám ten ruženec, tak ono, všetko sa pootvára, aj srdiečka, aj moje, aj ich. A keď sme v nejakej úsade tak viacejkrát, tak už nás tak čakajú, sa tešia, kričia. Takže ja vidím takto hlavne to v tých modlitbách, že keby sme viacej chodievali a venovali sa im, tak niečo by sa asi pohlo. Možno, že by sme tam mohli nejaký kríž niekde zadiať, alebo aj to by možno stačilo, alebo čokoľvek, ani majú to v úcte. Vedia, ja doma mám panu Máriu a keď idú cez našu ulicu, tak sa žehnajú. Takže aj v tom vidím, že možno aj nejaký kríž keby bol, takže aj to by pomohlo, no tak lepšie.

0: ten taký prelom, že keď ste tam prišli prvýkrát a potom, keď vás už dokázali prijať, to trvalo nejaký dlhší čas, alebo to trvalo pár minút, že prišli ste a potom nemuseli ste chodiť už druhýkrát a hneď už vedeli, že ste prišli pomôcť a trvalo to nejaký čas, že bolo to niekoľko dní alebo týždňov, alebo stačili tie prvé minúty?
1: Ja si myslím, že láska je na prvú minútu. Keď sa človek chová slušne a perfektne, vie, že čo im poviem, to asi tak ide hneď, lebo ja napríklad aj idem a nepoznám a idem hneď, ale to v láskou. Poviem, že donesme nejaké veci, ale nedáme ich len tak, musíme sa pomodliť, musíme si to zaslúžiť. Ľudia, ktorí dajú veci, ktorí sa zriekajú, tak není to len tak, zobrať sa a už nič. Musíme sa poďakovať za dobrodincov. Majú aj oni deti a obetovali to pre vás. Tak im to tak trošku vysvetlím, že o čo ide, tak aj kľaknú, pomodlíme sa za to, pospievame si, toto je deň, lebo mám tú pesničku veľmi rada, mám ju v srdci, preto sa teším z toho a tu mám radosť, mám rada sa tešiť, aj keď nie vždy všetko ide ideálne, mám aj zranenia, za tie roky som aj tu plakala v útulku, určite boli také erdek romečky, som ti nerozumela, oni mne, no takže to sa tak spája, že nie všetko je ideálne, sú aj pády, lebo bez toho to nejde, ale musí človek aj prehliadnúť a vidí tú lásku, lebo žijú tak, keby som bola ja opačne, no tak možno by som bola ešte horšia, ako sú oni, ale vidím, že keď som tam hodinku, dve, alebo koľko, vidím, že sa to posúva, ale len cez tú lásku. I čo vidím je kríž a láska, lebo bez kríža neprejdem nikde, tak si to aj trénujem trošku tú chudobu, že chudobu treba aj trénovať, či na to mám, či nemám, ako som na tom duchovne. Čo mi ešte chýba, aby som sa zdokonala, veď svetcom mám, rada sa modlím svetcom, zoberiem si litania, tam si nájdem odozdanosť, si Kristov vojak, tak si dám, aby to všetko šlo so mňa a to si môžem potom tam preskúšať, že či naozaj to mám na to, či nemám. A keď na to nemám, no tak asi sa musím od toho asi vrátiť, tak nebudem tam zavádzať. Keby som zavádzala, tak nemám tam čo robiť. Keby ma to nenaplňalo, tak na čo tam pôjdem? Len tak. To, len tak sa dá ísť raz, dva razy. Ale keď chodí celé roky s chudobou robím, tak myslím si, že to nie je len tak. Že keď mám dôveru tú Božiu, lebo niekedy sa človek aj zľakne, že ešte si to nenamýšľal, ale myslím si za tie roky, že som odozdaná tomu. Lebo keby som nebola, tak mám iný program, nemusím sa s týmto zaoberať. Mám aj svoj život, svoju rodinu nejakú, priateľov, môžem aj inak žiť, ale vidím, že toto ma naplňa, pretože som bola raz tak zranená a bola som tuto v nemocnici a už som mala ísť domov po operácii a prišli vedúci z tohto domčeka nášho Sv. Vincenta, vedúci aj deti, že nejdem domov, že budem tu, oni sa budú o mňa starať. Takže oni sa v tom najhoršom, keď som bola, dievčatá sa o mňa starali, nohy mi umývali, že keď sa ja starám, teraz sú oni na rade. Aj to sa mi stalo. Veľa príbehov, ale tých Božích zásahov je strašne veľa. Že nemali sme koľko raz sme chodili na konferencii, nemali sme čo jesť, neni peniazy, alebo čo. Mamka navarila hrniec 20-litrový kapusty, dala tam fazuľu, zemiačky a ja z Brezna vo vlaku som to niesla na stanicu. Deti ma čakali, s hrncom sme išli do Žiliny a mali sme aj čo jesť celý deň, lebo keď nás bolo 10 alebo aj viac. Alebo aj takú charizmu musí mať človek, že aj poprosiť tých ľudí, že alebo na futbal sme išli, viete čo, nemáme peniaze, no tak puste nás nejako. A tak nás pustili a boli sme na zápase. Takže keď je trošku ochoty, ale človek musí na tom aj pracovať, že skúsim tu s tou biedou.
0: S odstupom tých 30 rokov od toho prvého cestovania tým autobusom do toho Mukačeva, ako vnímate celé tie roky, že bolo to rozhodnutie, ale bolo to naozaj to Božie vedenie, že to až toľko rokov vydržalo a pokračuje to aj ďalej.
1: Zaujímavé, že to pokračuje. Keď človek do niečoho ide, tak nevie, čo ho čaká. Tak postupne, mňa to ani tak nenapadlo. Ja totiž neviem ani koľko mám rokov, že to tak všetko prešlo, lebo to je stále niečo nové, iné a mňa to ani nenapadlo, že to môže byť toľko rokov. Ale mám to veľmi rada, lebo Pán Ježiš mi dá stále nové veci, nové obohatie, nestihnem tak ani na seba mysleť a vlastne sa z toho všetkého aj teším, aj z tých pádov, alebo to k tomu ako patrí a nakoniec zistím, že z tej Božej lásky sa len teším, že si ma vôbec aj všimol, Pán Ježiš.
0: Ale všimli si aj iní, pretože tá medaila Svätej Matky Terézy z Kalkaty, ktorú ste dostali od sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska, to nebolo len tak. To určite niekto musel si všimnúť celé tie roky, aj celú tú vašu činnosť.
1: Viete čo, mňa to veľmi prekvapilo, keď som dostala telefón, že prekvapená som sa z toho triasla, ako aj teraz, keď rozprávam, lebo nie som naučená až tak nejak takto vystupovať. Je to taká pre mňa vysoká látka Božej lásky a milosti. Ja som z toho tak prekvapená, že niekto si ma všimol, veď má prácu zaslúžnú každý, no. Ale ja by som chcela poďakovať veľmi za toto ocenenie, ktoré ma prekvapilo, ktoré ma drží, pretože v športe viem vystupovať. Bola som na stupni víťazov, ale to je také športové. Ale tá viera, šport, skutky, tak nejak ma to viedlo. Teraz sa tak dám dokopy a tá vytrvalosť, ktorú mám za tie celé roky, že ma vyvedie zo všetkých ťažkostí ako doteraz, tak ja si myslím, že aj odteraz ma vyvedie zo všetkých vecí, že ma čakajú len tie lepšie veci, lebo mám pomoc matku Terezu, ktorá je pre mňa veľkým vzorom, keď si predstavím, že ona tých ľudí zbierala. Ťažké situácie boli a mne to tak pripadá, ako keby bol taký kríž a pán Ježiš je na ňom vlastne a s tou trňovou korunou a ona tú trňovú korunu tak objíma. A to sú tie rany pána Ježiša. Nezľakla sa toho kríža, aj keď boli tých pichliačov celého sveta. A to sa nedá ani opísať, čo ona mohla prežívať. Že nebola pochopená, nebola odmenená takou našou láskou. Každý ju tak aj odmietal. A ona napriek tomu ten kríž objímala. No tak to je pre mňa taký vzor, že vysoká látka, že aby som určite viacej pracovala, viacej sa s tou chudobou zaoberala a vytrvala vo všetkom, čo mi Pán Boh ešte dá. Ani neviem, čo mi všetko Pán Boh ukladá do toho srdca, aby som mohla vlastne splniť ten cieľ, ktorý nás čaká. Ale viem, že s krížom do cieľa určite prídeme.
0: O svojej skúsenosti pomoc ľuďom v núdzi a najmä v rómskych osadách sa podelila pani Anna Zivčáková, ktorá sa tejto pomoci venuje už 30 rokov a nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty. Ešte veľa síl a neustálu Božiu pomoc v týchto aktivitách i v živote želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 28. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Edita Hrehušová. Text prvého čítania dnešnej nedele je veľmi optimistický. Hovorí o vrchu, o hostine, o vyberaných jedlách a najjemnejšom víne. Text má peknú obsahovú gradáciu, pretože za opisom hostiny sa pokračuje ešte ďalej, a to zničením závoja a odstránením hanby a každej slzy. Vrcholom tohto stupňovania napätia je spoznanie Boha, ktorý povedia: hľa náš Boh, v Neho sme dúfali. Text treba považovať za mesiásky, pretože nám hovorí o definitívnej záchrane, ktorú priniesol Ježiš Kristus.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Zdánlivo ťažko na nás pôsobí to, keď si uvedomíme, že tieto riadky sú pomerne dosť krátke. A zdá sa nám, že by sme ich mali spájať, lebo nám tie myšlienky dávajú logiku vtedy, keď sú spojené jednotlivé riadky. Zámer je však v tom, aby sme si my slová v tých jednotlivých riadkoch, zdánlivo krátkych, lepšie uvedomili. Nie len my, ale aj tí, ktorí nás počúvajú. Napríklad, strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku. Tu máme dve veci, o ktorých hovoríme. Na vrchu strhne závoj, ale aj prikrývku. Takisto, zničí smrť navždy, zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu. Čiže nielen zotrie slzu, ale aj hanbu odstráni z celej zeme. Nespájajme tak, ako sa nám zdá. Ženieme sa veľmi rýchlo, by sme chceli mať to čítanie za sebou. Treba tú chvíľu, ktorú priamone strávime a ponúkame ľuďom Božie slovo, treba ju využiť v plnosti. V predposlednej časti tohoto čítania, lepšie povedané v poslednej slohe úplne na začiatku, v druhom verši, máme ťažké spojenie: a On nás spasí. Nemôže nám v žiadnom prípade zaznieť: a On nás spasí. Vidíte sami, ako to čudne znie. Podobne ako keď počúvame: po celej zemi rozlieha sa ihla. No veď to je predsa úplne iný zmysel. Ich hlas. Dodržiavame spojenie týchto dvoch rovnakých spoluhlások.
0: Žalm 23 je jedným z najznámejších a najobľúbenejších žalmov. Predstavuje nám dojímavý obraz Božej starostlivosti o vyvolený národ a v kontexte dnešného prvého čítania veľmi konkrétne dopĺňa obraz hostiny na Božom vrchu stretnutia s Pánom.
2: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
0: V druhom čítaní nám apoštol Pavol poukazuje na svoj apoštolát zaujímavým spôsobom. Na podklade hmotných darov, ktoré mu poskytli veriaci jeho zvlášť obľúbenej cirkevnej obce vo Filipách. Všetko som sa už naučil, byť síty aj hľadovať. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Apoštol národov hľadá v svojom živote ukrižovaného a zmrtvých stalého Krista a všetko ostatné je preň druhoradé.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť síty, aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Obrovskú dôveru v nás vzbudzuje každé čítanie, kde sa vyskytne meno Boha Otca, ale aj meno Boha Ježiša Krista. Viem, veľmi často tieto dve mená v čítaniach máme. Meno Boha Otca, meno Syna Božieho Krista Ježiša a meno Ducha Svätého nesmie byť pre nás všedným. Snažme sa zrozumiteľne všetky tieto tri mená vysloviť. Dôležité v tomto čítaní je uvedomiť si, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Tak ako lektor pociťuje tú obrovskú dôveru v Boha, tak isto ju musí pocítiť každý veriaci v chráme.
0: Podobenstvo o svadbe kráľovského syna je podľa autorov poriadku liturgických čítaní textom, ktorý zodpovedá novozákonnému naplneniu mesiáskej hostiny, o ktorej hovorí dnešné prvé čítanie z proroka Izaiáša. Židovskí veriaci boli na obraz svadby zvyknutí. V náboženskom zmysle si vždy pod týmto výrazom predstavovali zmluvné zjednotenie Boha a vyvoleného národa. Keď teda počuli Ježišovo podobenstvo o svadbe kráľovského syna, iste tomu ľahko porozumeli aj so všetkými detailmi, o ktorých toto podobenstvo hovorí. Prijmime aj my pozvanie do Božej blízkosti a zadovážme si svadobné šaty. Božiu milosť v duši.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voly a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto naraz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? on onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blískajú, nech zmizne pokušenia tieň, nech spadnú nočné prístrahy, nech spadne príťaž svedomia, ak tma nám putá pritiahla, nech učenia ich rozlomia. Dnes toto ráno spevom znie, prosíme teba skrúšene, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
2: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia. K Tebe volám, zachráň ma. A budem plniť Tvoje príkazy.
5: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc. Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o Tvojich výrokoch.
5: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
2: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa zdialili od Tvojho zákona.
5: Pane, Ty si blízko. A všetky Tvoje predpisy sú pravdivé.
2: Od prvoti viem z Tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé.
4: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje. Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva,
5: Ty si všetko urobil svojim slovom
2: a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si Ty urobil,
5: aby sveto a spravodlivo riadil svet a s priamým srdcom uplatňoval svoju moc.
2: Daj mi múdrosť pri sediacu na Tvojom tróne, a nevylučuj ma spomedzi svojich detí.
5: Lebo ja som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života a neschopný pochopiť právo a zákon.
2: Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu Tvoja múdrosť, nebol by ničím.
5: S Tebou je múdrosť, ktorá pozná Tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si stvoril svet
2: a vedela, čo Tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa Tvojich príkazov.
5: Vyšli ju zo svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti,
2: aby bola so mnou a so mnou pracovala, aby som vedel, čo sa Ti páči.
5: Lebo ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť svojou slávou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje.
4: Pravda Pánova trvá na veky. Chváľte Pána všetky národy.
5: Oslavujte Ho všetci ľudia.
2: Lebo je veľké Jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pravda Pánova trvá na veky.
4: Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Môj podiel v krajine žijúcich.
2: Ty si moje útočište.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako predávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov
5: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
6: S dôverou vzývajme Boha, ktorý chcel, aby Mária, Kristova matka, vynikla nad všetky tvory na nebi i na zemi, a volajme.
4: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Milosrdný Otče, ďakujeme Ti, že si nám dal Pannu Máriu za matku a za vzor. Na jej príhovor posvedci naše srdcia.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu urobil svojou vernou služobníčkou, pozornou na Tvoje slovo. Na jej príhovor nám udeľ ovocie Ducha Svätého.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu pri kríži posilnil a pri vzkriesení svojho syna naplnil radosťou. Na jej príhovor zmierňuj naše utrpenie a posilňuj našu nádej.
2: Pozri na matku svojho syna a vyslíš nás.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, prameň a pôvodca našej spásy, daj, nech svojim životom vždy tak zvestujeme Tvoju slávu, aby sme ťa mohli aj v nebi bez prestania chváliť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
7: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.

0: Bolo 6 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
1: Dobré ráno, milí poslucháči. Je sobota 10. októbra a sme radi, že ste s nami. V liturgickom kalendári je dnes sobota 27. týždňa v cezročnom období. Meninových oslávencov si predstavíme ešte v tejto hodine. Na čo sa okrem toho ešte môžete tešiť? O chvíľu stručná predpoveď počasia a neskôr aj rubrika Viera pre každého či zamyslenie na dnešný deň. Zostaňte s nami, prajem príjemné vstávanie.
0: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: počasie.
1: Začnime tým, čo dnes ráno zaujíma každého, kto sa chystá von. Počasím. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ktorá bude v priebehu dňa postupne pribúdať. V noci a ráno sa ojedinele vyskytne hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 14 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý, cez deň miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Podrobnejšiu predpoveď aj s výhľadom na celý víkend pri nesie po 7. Peter Jurčovič.

0: Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme pekné sobotné ráno. V nasledujúcich minútach si vypočujete rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. Dnešnú časť pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Benjamin Gábor.
1: Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne.
2: Z príbehu v 3. kapitole knihy Exodus vieme, že Boh dal svoju prítomnosť a lásku spoznať v čase a priestore skutočným ľuďom. Boh nie je len Bohom kozmu, ale je Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba. Na opísanie tejto Božej vlastnosti sa používa slovo imanentný. Keď počujeme, že Boh je imanentný, chce sa tým povedať, že Boh je priamo tu. Je prítomný, je s nami. Boh je prítomný všade. A vieme, že Biblia často hovorí o Božom dôvernom pôsobení v dejinách sveta. Avšak aj s touto skutočnosťou o Bohu sa musíme stretávať znova a znova, aby sme ju začali chápať a žiť podľa nej. Božia prítomnosť je niečo, čo bezpečne spoznáme len vďaka častému počúvaniu Biblie a vďaka modlitbe. Lebo my môžeme teoreticky vedieť, že Boh koná v dejinách, ale to, že koná v našich vlastných životoch, môžeme spoznať len prostredníctvom skúseností. Nič neprinúti človeka tak ako modlitba, aby si uvedomil Božiu bezprostrednú blízkosť a jeho túžbu konať vo svete i v nás. Napríklad Job. Hoci je frustrovaný veľkým utrpením, práve v rozhovore s Bohom dokáže vyjadriť Božiu starostlivosť o neho. To, že Boh nie je len vzdialeným stvoriteľom sveta, ale Jobovým vlastným stvoriteľom. Hej, kožou, telom ty sám odel si ma a votkal si mi kosti, šľachy tiež. Dar žitia si mi blahovoľne udelil a tvoja starosť dých mi chránila. Podobne aj v žalmoch často vidíme, ako biblický autor uvažuje o úžasnej skutočnosti, že Boh vesmíru je zároveň Bohom každého jednotlivca. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Žalmista žasne nad Bohom vesmíru, ktorý vie všetko. Žalmista chváli Boha

0: Krásnu sobotu vám aj naďalej prajeme z Rádia Lumen a v nasledujúcich minútach ponúkame zamyslenie na dnešný deň. Jeho autorom je František Takáč, redakčne pripravil Jaroslav Fabián.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Liek a trest nie je to isté. Aj keď si možno niekedy povieme, keď lieky požívame. Prečo je ten liek taký horký a odporný? To je snáď za trest. Ale liek a trest, ešte raz poviem, nie je to isté. Liek nemusí byť príjemný, ale jeho cieľom nie je človeka potrestať svojou chuťou. Má pomôcť uzdraveniu. Niekedy je horký. Inokedy si vyžaduje trpezlivosť, disciplínu v užívaní. A nestačí ho spravidla užiť iba raz. Aby účinkoval, treba ho užívať pravidelne a po určitú dobu. Práve vytrvalosť rozhoduje často o tom, či sa človek skutočne uzdraví. Podobne je to aj pri dobrej spovedi. To, čo my ľudovo nazývame pokutou, to nemá byť trest za naše hriechy. Preto v kresťanskej tradícii východu sa používa výraz epitimia, čo znamená skôr duchovný liek, nie trest. Modlitba, skutok lásky či iný prejav pokánia nemajú človeka ponížiť, pripomínať mu s výčitkami donekonečna jeho zlyhania. Cieľom toho, čo mu hovoríme zadosťučinenie, pokánie, pokuta, teda epitimia, cieľom toho je uzdraviť, čo hriech zranil a posilniť dobro, ktoré v nás je. Keď si človek zlomí ruku, nestačí ju len napraviť. Nasleduje sadra, liečenie, rehabilitácia, podobne je to aj v duchovnom živote. Pri spovedi nám Boh odpúšťa, ale zároveň pozýva spolupracovať na uzdravení nášho srdca. Pokánie je súčasťou tejto cesty. Pomáha nám meniť zmýšľanie, napravovať vzťahy a znovu sa učiť milovať. Ani ten najlepší liek nepomôže, ak zostane zabudnutý v škatuľke, alebo nevybratý v lekárni, alebo zabudnutý, opomenutý na nočnom stolíku. Účinkuje až vtedy, keď ho človek používa. Preto je dobre vnímať to, čo hovoríme, že je to pokuta, zadosťučinenie, pokánie, nie ako nepríjemnú povinnosť, ale ako ponuku uzdravenia. Lebo Boh nie je sudca, ktorý hľadá spôsob, ako potrestať, je lekár, ktorý hľadá spôsob uzdravenia. A jeho cieľom nie je naše poníženie, ale naše uzdravenie a slobodné srdce.

pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Wingenbowle vo Švajčiarsku sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža.
1: Na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, pater Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor.
0: Bližšie vám počiatky krížových sestier priblížime dnes o 11. v Rádiu Lumen.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
3: Dnes večer o 8:30 vám v našom vysielaní ponúkneme reláciu od ducha k duchu. Na čo sa v nej môžete tešiť? Aj to prezradíme v tejto polhodine a pridáme aj pohľad do cirkevného kalendára. Nech sa vám príjemne prebúdza.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

Dnes má meniny Slavomíra, meno slovanského pôvodu, ktoré sa vykladá ako sláva mieru. Na Slovensku sa nevyskytuje až tak často a jeho nositeľky oslovujeme aj Slávka či Slávenka. Patrí medzi ne diplomatka Slavomíra Mašurová, sociologička Slavomíra Ferenčuhová alebo bývalá reprezentantka v skoku o žrdi Slavomíra Sľuková. Všetkým Slavomíram zlomenú srdečne blahoželáme a posielame nasledujúcu pieseň.

0: Príjemné vstávanie vám v sobotu ráno prajeme z Lumenu. Pozrime sa, ktorých svetcov dnes nájdeme v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári. Rubriku Svetec dňa pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý František Borgiáš, reholník. Významný španielský šľachtic, ktorý sa stal jezuitským kňazom a tretím generálnym predstaveným spoločnosti Ježišovej, sa narodil v roku 1510 v španielskej Gandii do vplyvnej rodiny Borgiovcov. Bol miestokráľom v Katalánsku. Hlboko ním otriasla smrť cisárovnej Izabely, pri ktorej si uvedomil pominuteľnosť pozemskej krásy a slávy. Po smrti svojej manželky sa rozhodol pre reholný život, zabezpečil svoje deti a v roku 1550 vstúpil do spoločnosti Ježišovej. O 15 rokov neskôr bol zvolený za generála rádu. Založil desiatky kolégií po celej Európe, podporoval misie v Amerike, Mexiku, Peru či Floride, prispel k založeniu Gregoriánskej univerzity v Ríme. Vďaka jeho zásluhám o rozvoj rádu sa mu niekedy hovorí druhý zakladateľ jezuitov. Zomrel v roku 1572 v Ríme. Často býva zobrazovaný v jezuitskom habite s lebkou ako symbolom pominuteľnosti, pričom na lebke je občas položená vojvodská koruna. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Mučeníctvo podstúpili počas prenasledovania kresťanov za cisára Galéria na začiatku 4. storočia v Nikomédii, dnešný Izmit v Turecku. Po vypuknutí prenasledovania veriaci utiekli z Nikomédie do okolitých jaskýň. Po nejakom čase vyslali mladíka menom Eulampios, aby v meste nakúpil potraviny. Dúfali, že vďaka svojmu mladému veku unikne odhaleniu. No Eulampios sa zastavil pri mestskej bráne a strhol cisársky dekrét, ktorý všetkým obyvateľom nariadoval priniesť obetu pohanským bohom. Zatknutého mladíka sudca najskôr prehováral, aby sa zriekol Krista a splnil cisárske nariadenie. Podľa legendy Eulampios predstieral súhlas a nechal sa odviesť do pohanského chrámu. Tam však namiesto obetovania predniesol kresťanskú modlitbu a v tom sa na zem zrútila socha pohanského boha. Po tomto incidente mladíka podrobili mučeniu. Keď sa o tom dopočula jeho sestra Eulampia, verejne sa prihlásila ku kresťanstvu, aby mohla trpieť spolu so svojím bratom.

0: Mesiac október je mesiacom modlitby posvetného ruženca. Práve tejto téme sa budeme venovať aj v dnešnej večernej relácii Od ducha k duchu. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Páter Pio hovoril o modlitbe ruženca ako o perle medzi modlitbami, lebo vychádza z Božieho slova a je v nej zhrnuté celé evanjeliové posolstvo. Hosťom v dnešnej relácii Od ucha k duchu bude brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku, a spoločne sa pozrieme aj na históriu modlitby posvetného ruženca.
2: Bolo to v období, keď ideme teraz k tým koreňom našej rehole 13. storočí, tak svätý Dominik založil rehoľu na to, v roku 1216 bola potvrdená pápežom Honorijom III. A Dominikovi išlo o to, aby Božie slovo sa dotýkalo, bolo ohlasované ku každému človeku, aby každý človek otvoril svoje srdce a bol schopný prijať to, ten nesmierny dar, ktorým je Božie slovo, ktoré sa chce vteliť do človeka Ježišovi Kristovi a budovať s ním vzťah. A keď to Dominik robil veľmi tak precízne, veľmi tak erudovane, tak mudro, že sa pripravoval na tie kázne, ohlasoval veľmi tak logicky, tak ľudia ho počúvali, otvárali niektorí ústa, kývali hlavou, že zaujímavo hovorí. Ale postupne on zisťuje, že hoci veľmi, veľmi pekne rozprával, ohlasoval evanjelium, ale zisťoval, že skoro nikto sa neobracia. Že tie slova akoby by hádzal hrach o stenu. No a vtedy sa mu zjavuje Panna Mária, taká udalosť, z Dominikovho života, a ona mu povedala, že je to preto nepoznávaš to ovocie svojho ohlasovania, pretože srdcia tvojich poslucháčov neboli zavlažené rosou z neba, nebeskou rosou.
1: No a v relácii poradíme, ako sa dobre naučiť modliť ruženec.
2: Najlepšie naučiť sa modliť ruženec je, aby človek začal. Aby sa modlil. Ja by som odporúčal, že aby si stanovil možno aj konkrétny čas. Aby si dal do kalendára možno čas, že kedy chcem začať aspoň s jedným desiatkom zo začiatku. Venovať tie 3 minúty, 4 minúty, ale byť verný v tom, nie že kedy budem mať čas, tak vtedy. Keď sa myslím, že pápeža Františka, alebo ktorého sa pýtali, že či má čas na ruženec, on povedal, že nikdy nemá čas na ruženec. Ešte sa mu nestalo, že by mal čas na ruženec. Ale on hovorí, že on si ten čas berie. To znamená, že on si musí zobrať ten čas, že teraz tento čas zmenujem. Lebo keď budeme čakať, že kedy budeme mať čas, tak to nebudeme mať nikdy. Takže prvá vec je stanoviť si čas a recitovať Oče náš zdravás, sláva Otcu, 10 krát. Svätý Ján Pavol II. Odporúča, lebo to samotné nie je ruženec, ešte odrecitovať zdravás, bezmyšlienkový to, tak to ešte nie je ruženec. Musí tam byť postupne vôľa, že chcem vlastne upriamiť pohľad na Ježiša.
1: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20:30.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.

0: Športovec, turista, zabávač, otužilec i darca krvi. Jaroslav Vorobel daroval bezplatne krv už 76 krát.
1: Veľmi rád pomáham ľuďom, som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily, ma napichovali na 3 krát a kvôli tomu som nedosiahol diamantovú.
0: Ako vyzerá život s touto výnimočnou vášňou pre pomoc druhým? Rozhovor Márie Čigášovej s Jaroslavom Vorobeľom si vypočujte v relácii Vyznania už dnes o 9:00 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
3: Krásne sobotné ráno vám prajeme z Rádia Lumen aj po 7:00. A máme pre vás aj teraz všetko, čo potrebujete. Už o chvíľu sa s pátrom Františkom Sočuvkom pozrieme na cirkev v kontexte. Aké bude počasie cez víkend, sa budem pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. A po pol 8:00 sa vyberieme do Zoborských lesov. A krátko pred 8:00 stihneme aj pohľad do zahraničia prostredníctvom ďalekohľadu. Zostaňte správne naladení a príjemné vstávanie.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: Páter František Sočuvka dá informácie z cirkvi v nasledujúcich minútach do širších súvislostí. Vypočujte si aktuálnu rubriku Cirkev v kontexte.
1: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: Keď premýšľame o dobrom pastierovi, musíme sa pritom pozrieť na Petra. Pán urobil tohto jednoduchého rybára skalou svojej cirkvi a dal mu kľúče od nebeského kráľovstva spolu so službou posilňovať bratov a pásť jeho stádo. Úrad svätého Petra žije v cirkvi jeho nástupcoch papežoch. Svätý Ján Pavol II. Voviedol cirkev do 3. tisícročia. Bol pastierom v tom najpôvodnejšom zmysle slova. Jeho skúsenosť s zdravými vlkmi národného socializmu a komunizmu v Poľsku a jeho vrúcna láska k ľuďom ovplyvnili jeho rozhodnutie ohlasovať celému svetu posolstvo o vtelení Boha a o spáse v celej jeho sile. Slova "otvorte doširoka brány Kristovi" sa stali motom jeho pontifikátu. Neúnavne sa zasadzoval za slobodu a dôstojnosť ľudí a cirkvi, za rodinu a za život. Apoštolskej exhortácii "Dám vám pastierov" napísal: "Kňazi sú v cirkvi a pre cirkev sviatostným sprítomnením Ježiša Krista, hlavy a pastiera. S dokonalou láskou až do seba obetovania sa starajú o stádo, ktoré zjednocujú a privádzajú k Otcovi skrze Krista v Duchu Svetom. Pastoračná láska, ktorej špecifický zdroj spočíva vo sviatosti kňazstva, má svoje plné vyjadrenie v Eucharistii, ktorou sa živí. Tajomstvom plodnosti pontifikátu Jána Pavla II. Bola Panna Mária. Ona viedla jeho srdce a prácu a riadila aj guľku, ktorá ho mala 13. maja 1981 usmrtiť. Na jeho prvej zahraničnej ceste v roku 1979 mu pred svojím zázračným obrazom Guadalupe v Mexiku dala pochopiť, že musí byť pápežom, pútnikom, ktorý poniesie Kristovo posolstvo do každého kúta sveta. A aj sa ním stal. Počas 26 rokov svojej pastoračnej služby zhromaždil približne 250 miliónov ľudí v 127 krajinách sveta. Založil svetové dni mládeže, aby inšpiroval najmä mladých ľudí k novej evangelizácii. Ako človek hlboko zjednotený s Bohom si získal srdcia svojou neodolateľnou charizmou. Jeho pastoračná starostlivosť sa pretavila do množstva príhovorov, encyklík, apoštolských listov, do upraveného kódexu kanonického práva a do katechizmu katolíckej cirkvi z roku 1992. V osobe Benedikta XVI. Viedol cirkev skromný strážca viery. Verný svojmu biskupskému heslu, spolupracovníci pravdy, chcel viesť Boží ľud hĺbšie k prameňom a vnútorným pokladom cirkvi, najmä k liturgii. Viedol Boží ľud proti metúcemu relativizmu ducha doby. Robil to so všetkou pokorou a jasnosťou ako brilantný teológ veľkého ducha. Nevyhýbal sa hrozbe konfliktu, ako naznačil pri svojom nástupe do úradu. "Pás moje ovce," hovorí Kristus Petrovi, "ako aj mne v tejto chvíli." Pásť znamená milovať a milovať znamená byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená dávať ovciam pravé dobro, pokrm Božej pravdy, Božieho slova, pokrm jeho prítomnosti, ktorú nám dáva v Najsvätejšej sviatosti. V tejto chvíli môžem povedať len toto. Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čoraz lepšie a viac milovať Pána. Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čoraz viac milovať jeho stádo, vás, svätú cirkev, každého z vás osobitne a vás všetkých spolu. Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neutiekol pred vlkmi. Modlíme sa navzájom jedni za druhých. Modlíme sa, aby nás Pán niesol na svojich pleciach, aby sme sa my naučili pomáhať jeden druhému. Všetky storočia poznali pastierov, ktorí podľa vzoru svojho majstra nebojacne vydávali svedectvo o pravde, jasne ukazovali veriacemu ľudu správnu cestu a boli preň povzbudivým vzorom. Naša doba je zaplavená rozmanitými bezbožnými ideológiami. Preto dnes ako nikdy predtým ľudstvo potrebuje pastierov, ktorí hlásajú posolstvo evanjelia nefalšovaným spôsobom. Sú ochotní položiť zaň aj svoj život, znášať hrubé osočovanie a urážky na cti až po úplné zničenie dobrej povesti.

0: Predpoveď počasia.
1: A je tu sľubené počasie. Pekné ráno už prajem meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Pán Jurčovič, ako bude vyzerať z pohľadu počasia tento víkend?
2: Zmena je tu. V sobotu rátame s tým, že budeme ešte stále tak akože medzi dvomi frontami, tak by som to povedal, lebo rátame s tým, že v nedeľu príde ďalší od západu, takže na sobotu vcelku pekne, ale tým, že bude v chladnom vzduchu, to znamená v sobotu ráno v horských dolinách teploty pôjdu pod nulu, čiže nielen na horách, ale aj v dolinách, to znamená tak minus 2, minus 3, minus 4. Na juhu samozrejme ešte bude teplota 5 až 7 stupňov. Potom v nedeľu príde ten studený front, to znamená, že znovu zamračené, znovu s dažďom, na hrebeňoch Tatier sneženie, maximálne 19 stupňov, na severe len 12. A od pondelka to bude ešte

0: Ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré a o babom lete už môžeme len tak spomínať, akože bolo.
1: Spájajú sa s dnešným dňom, teda 10. októbrom, aj nejaké pranostiky?
2: Čo sa týka pranostik, ako ten taký ľudový pohľad na počasie. Ono sa hovorí, že október je býva často studený, ale nie nikdy hladový. Takže aj s tým sa celku dá súhlasiť. Máme tu v tomto období dvoch Františkov v kalendári a jedna pranostika hovorí, že žito sa má sňať od Františka z Assisi do Františka Borgiáša, ktorý je práve 10. októbra. Alebo ešte sa Nemci hovoria, že v tejto oblasti je aj veľa, dá sa povedať, takých bývalých obyvateľov z Nemecka, tak sa hovorí, že padanie listov na Leo de Gara nám oznamuje, že bude lodný rok. No, tak či bude, nebude, uvidíme.
1: Na to si samozrejme počkáme za informácie, ale v tejto chvíli ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Prežite peknú sobotu, do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
3: Rádio Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Konrad Plaveč v minulosti chránil významnú obchodnú cestu do Poľska. Bol dôležitým obranným a správnym centrom okolia a dodnes je dominantou, ktorú sa oplatí vidieť.
1: Realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť uvidieť aj niečo viac.
0: Čo je to viac na hrade? A čo všetko ukrýva vzácny miestny kostol svätej Margity Antiochískej v obci pod ním? Počúvajte reláciu Pútnický víkend dnes o 10:00 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
3: Zobor to nie je len taká obyčajná hora. Tentoraz sa prejdeme po zoborských lesoch a uliciach. Vedeli ste, že už len vznik jeho názvu sa spája s viacerými príbehmi? Na tejto dominante je však toho oveľa viac. Čo? Povieme už o niekoľko minút. Zostaňte s nami.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: nasledujúcej reportáži vás zavedieme k jednej z dominant Nitry. A nie, tentoraz to nebude hrad. Vyberieme sa na Zobor, do jeho lesov aj ulíc pod ním. Tento vrch je s Nitrou spätý nielen svojou polohou, ale aj históriou a príbehmi. Vedeli ste napríklad, že už samotný pôvod jeho názvu má viacero vysvetlení? Čo ďalšie Zobor ukrýva, zisťovala Mária Gajerová.
1: Miesto priamo pradené legendami drží stráž nad Nitrou, to je Zobor. Práve tu vznikli známe legendy o svetom Svoradovi a Beňadikovi či o vojvodovi Zuburovi. Legenda o meči zakopanom pod Zoborom hovorí o tom, že do zoborského kláštora raz vstúpil pocestný a mnísi ho po porade napokon prijali medzi seba. Príbehu pokračuje turistický sprievodca Peter Michalík.
2: Legenda, ktorá nám hovorí o živote kráľa Svetopluka, ako skonal v Zoborskom kláštore a žil medzi mníchmi, kde prišiel vlastne dokončiť svoju životnú púť. Mnísi vôbec netušili, benediktínski mnísi, že medzi nimi sa nachádza aj kráľ Svetopluk a dozvedeli sa to, až keď bol vlastne na skonku svojho života na smrteľnej posteli, tak ktorý im to prezradil a oni vlastne až vtedy zistili, kto vlastne medzi nimi prebýval.
1: Podľa legendy mnísi pochovali kráľa Svetopluka na temeno Zobora a prisahali, že konkrétne miesto nikomu neprezradia. Avšak keď Svetoplukov národ viedol vojnu, jeho meč zo Zobora zacvenžal. Už od nepamäti Zobor a víno idú ruka v ruke. Už v stredoveku bol Zobor vinohradníckou horou. Vinohradníctvo tu údajne založili benediktíni nad oblasťou dnešnej Šindolky. Opäť Peter Michalík.
2: Postupne sa vinohrady rozširovali. Vieme, že v 16., 17. až 18. storočí sa kľčovali ďalšie časti Zobora. Bolo tam 6 takých samostatných lokalít. Bol to napríklad Horný Zobor, Dolný Zobor, Predná hora, Nová hora. Potom to bol tzv. Šiator Tábor alebo dnešný Martinský vrch.
1: Podľa slov Petra Michalíka tu vinohrady prekvitali najmä v období 18. a 19. storočia a víno sa vyvážalo do rôznych končín Európy.
2: Víno zo Zobora bolo povestné svojou kvalitou, takže malo byť ozdobou stola, ako povedal už vlastne Matej Bel, ako teda uviedol vo svojich spisoch. Víno zo Zobora je teda ozdobou stola.
1: Táto rozsiahla oblasť bola kedysi samostatná obec. Zobor bol pričlenený k Nitre v roku 1960. Vinohrady sa parcelovali a menili sa na obytnú vilovú zástavbu. Spleť 119 ulíc je aj dnes vyhľadávanou mestskou časťou nielen pre obyvateľov, ale aj pre turistov, ktorí sem chodia napríklad za prechádzkou v prírode po naučnom chodníku Zoborské vrchy, ktorý má 27 zastavení na 14,7-kilometrovom úseku. Alebo po naučnom chodníku hradisko Zobor o dĺžke 1,95 kilometra. Svoje si tu nájdu aj športovci a milovníci ferát, ktoré spolu s Nitrianskym horským spolkom zriadil Zoborský skrášľovací spolok, za ktorý hovorí predseda Andrej Berkeš.
3: Nápad prišiel, tak sme začali vlastne túto myšlienku premieňať na realizáciu. V spolupráci s partnermi sme teda dosiahli to, že máme feráty so všetkými úrovňami obťažnosti. Po 2 rokoch prišlo k rozšíreniu ferát, práve preto, že boli veľmi obľúbené. Musíme povedať, že feraty sú zaujímavé tým, že sú to mestské feraty. To znamená, nemusíme nejako ďaleko chodiť do lesa.
1: Dnes je Zobor miesto, kde sa prepája história, vinohradníctvo, gastronómia, turistika, relax alebo aj kultúra. Pokračuje Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra.
4: Mesto má rôzne investície od kultúry, školstva až po sociálne zariadenia. Na Zobore máme amfiteáter, čo je naozaj priestor, kde teda žije to kultúrou, žije to spoločenským životom. Je to naozaj miesto, ktoré si zaslúži pozornosť, pretože je to legendárne miesto, kde sa už aj pred 10 rokov konali rôzne kultúrne a spoločenské udalosti a my tento priestor chceme zachovať.

0: Ani v sobotu nevynecháme pohľad do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade. Príjemné ráno.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Gruzínsky pravoslávny patriarcha zdôraznil kresťanské korene Gruzínska. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Gruzínsky pravoslávny patriarcha Šio III. Zdôraznil kresťanské korene Gruzínska. Tieto korene sú podľa neho rozhodujúce pre národnú identitu krajiny. Patriarcha sa vyjadril na konferencii v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi. Konferencia bola venovaná výročiu 1700 rokov kresťanstva v Gruzínsku. Patriarcha Šio privítal na konferencii mnohých vysokopostavených politických aj cirkevných predstaviteľov. Gruzínsko patrí spolu s Arménskom medzi najstaršie kresťanské štáty na svete. Presné datovanie je medzi historikmi predmetom diskusie. Gruzínska cirkev vychádza z roku 326, keď kráľ Mirian III. Vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo. Patriarcha Šio zdôraznil historickú polohu Gruzínska na križovatke rôznych kultúr a civilizácií. Gruzínsko a jeho cirkev prispeli svojím dielom k duchovnému dedičstvu celosvetového kresťanstva. Patriarcha zdôraznil kresťanské princípy lásky k Bohu a k blížnemu, milosrdenstva, zodpovednosti, spravodlivosti, tolerancie a úsilia o mier medzi ľuďmi. Podľa patriarchových slov sa tieto kresťanské hodnoty v Gruzínsku za posledných 1700 rokov nezmenili. Patriarcha Šio zdôraznil význam rodiny pre spoločnosť. Rodina je prostredie, v ktorom sa človek učí láske, lojalite, zodpovednosti, rešpektu a starostlivosti o druhých. Gruzínsko sa v posledných rokoch opäť vzdialilo od svojho kurzu zbližovania s Európskou úniou. Štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie bol tejto krajine s 3 700 000 obyvateľov udelený až koncom roka 2023. Súčasná vládna strana Gruzínsky sen však od roku 2024 sleduje proruský kurz. Proces pristúpenia Gruzínska k Európskej únii je opäť pozastavený. Gruzínska pravoslávna cirkev v poslednom čase opakovane kritizovala vývoj na západe. Ide napríklad o legislatívne iniciatívy, ktoré sa týkajú rodiny alebo hnutia LGBT. Naproti tomu cirkev oceňuje súčasnú gruzínsku legislatívu, ktorá chráni tradičné rodinné hodnoty a zaručuje ochranu mladých ľudí pred propagandou netradičných spôsobov života. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, že staroba nemusí byť len bremenom. V téme pripomínajú, ako môžu byť seniori obohatením pre svoje okolie. V rozhovore s Pavlom Kosejom z Fóra kresťanských inštitúcií hovoria o názorových stretoch medzi jednotlivými generáciami.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili tiež klub kresťanských seniorov v Hlohovci, ktorého členovia sa snažia prežívať jeseň života aktívnym spôsobom. Približujú aj zaujímavý príbeh svätého Bartola Longa, ktorý je spätý s pompejskou pannou Máriou. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Vingenbole vo Švajčiarsku sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža.
1: Na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, pater Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor.
0: Bližšie vám počiatky krížových sestier priblížime dnes o 11. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín. Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.
3: Pred nami je posledná polhodina nášho spoločného rána a patriť bude vidieku. V dvoch častiach farmárskeho klubu sa najskôr pozrieme na slovenské lesy z vtáčej perspektívy a potom zistíme, čo všetko sa dá vyrobiť zo slamy. Zostaňte s nami, príjemné ráno.
2: Sobotné ráno s Jozefom Pikulom.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Ako vyzerajú slovenské lesy z vtáčej perspektívy a čo všetko o nich dokáže odhaliť moderná technika? Letecké meračské snímkovanie umožňuje odborníkom sledovať lesné porasty a získavať údaje, ktoré sa využívajú aj pri tvorbe presných lesníckych máp. Čo z nich vedia o našich lesoch vyčítať? Mária Čigášová sa pýtala generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ľuboša Halvoňa.
2: Farmársky klub.
3: Národné lesnícke centrum má dlhodobú tradíciu v leteckom meráckom snímkovaní. Určite si všetci uvedomujú, že tá topografia, respektíve to územie Slovenska, je pomerne veľmi členité. Je krásne, členité, ale v mnohých miestach ťažko prístupné, a teda hlavne v tých lesných oblastiach. Takže lesníci v podstate dlhodobo od 50. rokov minulého storočia využívajú pre tvorbu lesníckych map, ktoré mimochodom patria medzi prvé mapy územia Slovenska historicky, tak využívajú práve tieto bezkontaktné metódy, a to sú metódy leteckej fotogrametrie. Budujeme špecializované pracovisko, ktoré na rozdiel od ostatných krajín je dominantné práve pre lesníkov. Práve z titulu toho, že manažmentu lesa sú veľmi dôležité práve údaje o polohe jednotlivých lesných porastov, jednotlivých stromov, a tie lesnícke mapy, pri tom samotne výkone lesníckeho povolania pre lesníkov a horárov, sú neodmysliteľnou pomôckou, ktorá ich nejakým si spôsobom navádza, kde a čo majú urobiť.
4: Čiže to vaše monitorovanie pomôže aj vlastníkom lesov zistiť, že čo vlastne tam majú, v akej kvalite v tom poraste?
3: V minulosti sa hlavne tieto metódy používali pre tvorbu lesníckych map. To znamená, že aby ten lesný hospodár vedel, kde sa nachádza, kde aké porasty sa nachádzajú, aký majú vek. To znamená, že hlavne pre tvorbu mapy, ktorú dennodenne používal a do ktorej zaznačoval aj to, čo v lese povedzme urobil. V súčasnosti už tieto materiály majú však obrovský aj vedľajší potenciál. To znamená, že okrem teda tej informácie o polohe objektov, ktoré sa na nich nachádzajú, dokážeme v súčasnosti zistiť aj čo a aké vlastnosti tie objekty majú. To znamená, že prechádzame v podstate od toho jednoduchého mapovania už k aj interpretácii tých kvalitatívnych znakov a charakteristík. To znamená, že my už vieme povedať aj to, či ten strom je zdravý alebo je chorý, alebo teda začína chradnúť, má zdravotné problémy. Vieme dokonca momentálne už aj povedať, aký je to strom, či je to smrek, jedla, buk, dub a mnoho iných ďalších vlastností, a samozrejme vieme aj povedať, akú má výšku, akú má hrúbku, aký priestor zaberá. To znamená, že vieme už ohľadom na tie možnosti materiálov DPZ určiť obrovské množstvo informácií bez toho, aby sme ho museli fyzicky v teréne navštíviť.
4: A pomáha vám v tom aká technika konkrétne?
3: Všetci asi vedia už, teda poslucháči, alebo sa stretli s tým, že srdce Slovenska, Banská Bystrica a Zvolen, je sídlo mnohých lesníckych inštitúcií a mesto Zvolen hrdo nesie pomenovanie Zvolen, hlavné mesto lesníctva. Ja musím povedať, že nám sa podarilo v predchádzajúcom roku dobudovať a modernizovať naše pracovisko diaľkového prieskumu zeme, ktoré má dlhodobú tradíciu na naozaj na svetovú úroveň, ktorú nám môže zavidieť celý svet. Takže ja teraz jedným dychom, keď hovorím o hlavnom meste lesníctva, tak hovorím, že to je hlavné mesto diaľkového prieskumu zeme na Slovensku a naozaj disponujeme špičkovým pracoviskom, kde nájdete tie najmodernejšie technológie, či sú to letecký laserový skener, digitálna veľkoformátová kamera, ale momentálne sme už to portfólio rozšírili aj hyperspektrálne skenery a termálne skenery.
4: Predpokladám, že celá tá technika je asi podporená aj z medzinárodných zdrojov, lebo asi je veľmi drahá.
3: Čiastočne áno, samozrejme ide to nejakým si spôsobom o kumuláciu viacerých finančných zdrojov a zohľadom na to, že tieto dáta využívajú nielen lesníci, ale aj ostatné rezorty, a samozrejme je to zaujímavý podklad aj pre armádu. A v tomto prípade nám spolufinancovanie zabezpečilo Ministerstvo obrany, ktorý je náš v podstate dlhoročný partner a ktorému výsledky našej práce bezplatne poskytujeme dlhé roky.
4: Môže ísť vývoj tohto odvetvia ešte ďalej?
3: Samozrejme, ten vývoj sa nedá zastaviť a už aj z mojej skúsenosti a praxe viem, že tie senzory sú stále dokonalejšie. Dokážu byť o mnoho efektívnejšie, majú stále väčšie rozlíšenie, dokážu pri jednom lete zachytiť oveľa rozsiahlejšie územia. To znamená, že z hľadiska efektivity určite áno. Ak to zhodnotíme, či môžeme dostať ešte nejakú ďalšiu dodatočnú informáciu, tak by som povedal, že v tomto momente na Národnom lesníckom centre máme komplexný set senzorov, ktoré navýšu dokážu pracovať spoločne pri jednom lete v rovnakom teda prostredí. A neviem, či ešte vieme dodatočne nejaké informácie získať. Ten vývoj samozrejme bude spravať, že nie je teda to, že nejaké dáta nasnímate alebo získate, je len prvý krok. Tie dáta treba spracovať a treba si uvedomiť, že tie dáta sú obrovské. Je to veľký objem dát, ktorý treba v primeranom čase spracovať, pretože ten trend je jednoznačný, potrebujete aktuálne dáta čo najrýchlejšie mať k dispozícii. A to je práve veľký ten potenciál v tom ďalšom spracovaní. To znamená, že áno, do budúcnosti tá naša vízia je to, čo v maximálnej možnej miere automatizovať procesy spracovania, využívať nástroje umelej inteligencie tak, aby nám poskytovali hodnoverné údaje za čo najkračšiu dobu.
4: Pracujete v tejto oblasti aj treba so susedmi alebo aj s ďalšími štátmi?
3: Máme dlhodobé spolupráce, keď sa porovnáme s tými okolitými krajinami, tak naozaj sme jedným z najlepšie vybavených pracovisk na svete, o čom svedčí teda aj záujem na základe prezentácie, ktorú som mal v Sangalene na užívateľskej konferencii, týkajúce sa práve týchto senzorov ďalkového prieskumu zeme, a ten záujem zahraničných partnerov bol veľmi veľký.
5: Sme

0: a dekorácie, košíky aj ďalšie predmety. A pretože na svoju tvorbu potrebuje tú správnu slamu, začal si dokonca pestovať vlastné obilie. Prečo mu nestačí to bežne dostupné? Mária Čigášová sa pýtala Františka Drgoňa.
1: Farmársky klub.
2: Kým my tu robíme rozhovor, vy tak šikovne niečo už z tých slamiek robíte. Čo to bude?
3: Áno, momentálne robím vianočné ozdobky už.
2: Čo už myslíte na to?
3: Samozrejme, za chvíľku sú tu Vianoce.
2: Škoda, že nemáme video. By sme zistili, že z tých slamiek sa dajú urobiť nádobky, vázičky, všetko možné. Čo sa dá všetko z tej slamy?
3: Tá slama je veľmi variabilná, dá sa s tom robiť hociaké takéto užitkové veci, ani moc nie, ale skôr také dekoračné predmety. Tieto vianočné ozdobky, to si volá, kedy ľudia si skrášťovali obilia s tou slamou. To bolo vlastne prvé také dekorácie v bytoch a v domoch tých starých gazdovských. A teda už ľudia sú vymýšľajú všelijaké veci, ale potom dá takéto tanierky, misky, košičky a dá sa, je tam nápadom, mám plnú hlavu, len teda keď bol čas na to robiť.
2: A na to musí byť nejaká špeciálna slama?
3: Špeciálna nie, mne ide o to, aby bola hlavne dlhá, aby mala čo najdlhšiu časť od kláska po to prvé kolienko. Tie steblá musia byť dlhé bez tých kolienok.
2: A ako získavate tú slamu? Od nejakých poľnohospodárov?
3: Získaval som kedysi od týchto poľnohospodárov, ale teda doba je taká, že sa slamy pestuje strašne málo. Keď aj pestujú, tak ju krátia a vlastne stekajú to proti rastu. A ja potrebujem práve tie dlhé stebla. Teraz som došiel do takého štádia, že si ju pestujem sám už svoju. Teda. Tak ideme od zrnka až po ten finálny výrobok.
2: A ktorá obilnina má najlepšiu slamu? Nejaká pšenica alebo niečo iné?
3: Pestujem si ražnú slamu. Raž alebo sa to volá, v Čechách to nazývajú, že svatojanské žito, u nás krybica tomu hovorí. Tá má taká až cez 2 metre vysokú.
2: A to ešte musíte predtým nejako spracovať, že by ste tak naozaj, že potom mohli už len chytiť stebielko, aby sa vám nelámalo?
3: Predtým si ju musím z korene nazbierať, ručne nakosiť, potom to ešte musím dosušiť, lebo tá sláma má takú prirodzenú vlhkosť, to je jak tráva, to musím dosušiť, to je jak seno. Potom to musím čistiť od tej trávy, od tých listov, potom ju musím ešte chemicky vybieliť, došetriť, roztriediť a potom môžem s ňou robiť. Takže ja by som povedal, že taký 80% času mi zaberá príprava toho materiálu, jak samotná. Toto už je taký relax, si sadnú človek, praví si kávičku a plete si, no, ale problém s tým materiálom zháňa.
2: A niekedy využívate aj nejaké iné farby, že sa líšia treba farebne tie stebielka, kombinujete to nejako?
3: Nefarbím to, nechávam takéto prírodné, len to teda chemicky vybielím, aby to bolo také belšie. Zajedno tá chémia to vybielí a aj to dokáže dezinfikovať tie plesne a tie choroby, tie slamy, je také sterilné, čisté potom.
2: A kde ste sa to naučili?
3: Ja to mám zjedené po otcovi, ja som v tej slame od malinka vyrastal, takže neviem, či je ťažké sa to naučiť robiť alebo chodiť, lebo ja som chodil so slamou v ruke, takže som s tým vyrastal. No. Je to už také vsiaknuté vo mne.
2: S prvými krokmi aj prvé výrobky so slamy boli.
3: No, to je to asi tak od 5. roku, čo to akože registrujem od malinka teda. Že.
2: A budete mať komu odovzdať tie svoje zručnosti? Pokračujú vo vašich šľapajach vaše deti?
3: A tak dúfam, že to volakovo chytí ešte po mne, teda, že to niekto by tam zostane.
2: A čo všetko také unikátne ste už dokázali so slamy urobiť?
3: Neviem, či je to unikátne, pre mňa je to bežná vec, áno, niekto s ním príde a vyletia mu oči, padne mu slánka dole, ale pre mňa je to také bežné, áno, robili sa rámy na zrkadla, dožinkové vente som robil, keď sa robí akože žatva, dožinky a takéto tie košíky a hovorím, veľa ľudí na Slovensku taký, že toto som tu ešte nevidel. No.
2: Mnohí siahajú po tých prírodných materiáloch, po šúpoli a po takých veciach, lebo teraz to ľudia opäť začínajú vyhľadávať, vlastne vrátiť sa k tradíciám a k spomienkam na svojich starých rodičov.
3: Presne tak robia ľudia, by to robili, lenže nikomu sa nechce dneska ten materiál zabezpečiť. S týmto je problém, s tým materiálom. A kopa je taký, že prídu za mnou, že predajte mi slámu, ja ti ukážem políčko, poď si nazbierať, poď si načistiť. To není, ja nechcem byť len výrobca toho materiálu pre niekoho druhého, ja si chcem pre seba robiť a vyrábať.
2: Aj tak ste sa dostali sám k tomu pestovaniu, aby ste mali z čoho robiť.
3: No áno, presne tak, teraz som sa dostal na takú úroveň, že to musím pestovať sám. No.
2: Vy teraz pripravujete tie vianočné ozdôbky, niečo aj na Veľkú noc sa dá urobiť z tej slamy?
3: Na Veľkú noc mám takéto košičky a tanierky, to musím mať na vajíčka, na klasice, na cukríky, jak to vidíte, aj to ovocie to udrží. Takže tá miska, to je taká celoročná, taký dekoračný predmet.
2: A koľko trvá napríklad takáto miska, kým to vyrobíte, alebo je tu na tom kopec práce?
3: Tuto otázku dostávam dosť často, ale je to také, že odkiaľ mám ten čas merať? Odtedy, keď idem siať na to pole, alebo keď mám tú slamu na stole? ten čas za to oponou to nevidí nikto, čo sa tým strávi človek, že tá príprava toho materiálu zaberá. Keď mám ten materiál na stole, tak taký tanier mi trvá deň roboty. A teraz hovorím, no odkiaľ tu budem

0: O pár minút bude 8:30 a naše spoločné sobotné ráno sa pomaly končí. Ďakujem vám, že ste ho strávili s nami. Vo vysielaní Rádia Lumen už o 8:30 ponúkneme Svetielko svet očami detí. O 9:00 vyznania s Máriou Čigášovou a o 10:00 vás Martin Ďurčo vezme na pútnický víkend. Tentoraz na hrad Plaveč a do kostola svätej Margity Antiochískej. Popoludní o 14:00 je na programe Literárna kaviareň. Teší sa na vás Ondrej Rosík. A o 15:15 nevynechajte duchovnú poradňu s Marianom Gavendom. Pri mikrofóne bolo čiestej Jozef Pikula. Prajem vám pokojnú a požehnanú sobotu. Do počutia.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si budú v kútok so smrčkami.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Športovec, turista, zabávač, otužilec i darca krvi. Jaroslav Vorobel daroval bezplatne krv už 76 krát.
3: Veľmi rád pomáham ľuďom, som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily, ma napichovali na 3 krát a kvôli tomu som nedosiahol diamantovú.
2: Ako vyzerá život s touto výnimočnou vášňou pre pomoc druhým? Rozhovor Márie Čigášovej s Jaroslavom Vorobeľom si vypočujte v relácii Vyznania už dnes o 9:00 v Rádiu Lumen.
4: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
5: Svetielko.
6: Svet očami detí.
7: S láskou tvoj Timko. Hotovo. Môžeš ho poslať.
8: Počkaj. A kde?
7: No preca do sveta.
8: Do sveta? A komu?
7: No, babke.
8: Dobre, a kde býva tvoja babka?
7: V dome.
8: Tak, to mi teda pomohlo. Vieš, koľko domov je na svete a koľko babičiek v takých domoch býva? Takže ešte raz, čo mám napísať na tú obálku?
7: Babkin dom s červenými muškátmi.
8: No, ale Timko, ja potrebujem vedieť, že kde babka býva? Jej celé meno, ulicu a mesto alebo obec, v ktorej býva.
7: Vieš čo? Tak ja babke pošlem radšej nejakú čokoládu.
8: No, ale aj tu treba zabaliť a napísať na ňu adresu, aby tú čokoládu dostala práve tvoja babka.
7: Tá pošta, to je ale hotová veda.
5: Svetielko.
6: Svet očami detí.
8: Ahojte kamaráti Svetielka, či všetkých vás srdečne pozdravujeme z dnešného sobotného Svetielka. Ako ste už v tom úvodnom vstupe počuli, tak práve dnes budeme hovoriť o tom, ako sa posielajú listy, balíky, jednoducho budeme hovoriť o pošte. Ale predtým, ako sa našej dnešnej téme budeme venovať, tak si myslím, že by sme si mohli niečo pekné s Týmkom zaspievať. A nielen s tebou, Týmko, ale aj s našimi kamarátmi Svetielkáčmi, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, možno sa budzajú a možno práve raňajkujú. Tak dobrú chuť, dobré ráno. Pozdravujú vás dnešného Svetielka, ako som už spomínala, Týmko. Ahoj, moje meno je Julka a je tu aj náš kamarát Džinglík. Tak krásne dobré ráno.

0: Smejko a Tanculienka nám dospievali pesničku Výnimočný a výnimočné je určite aj posielanie listov a balíkov a to je dnešná téma, ktorej sa budeme venovať.
1: Predtým, ako sa vrhneme na našu tému, sa poďme opýtať našich kamarátov svetelkáčov, či už niekedy taký list posielali.
2: Ako funguje pošta?
3: Je tam taký obložník a musíš hodiť tam akoby. Balík sa tam neposiela, len pošta, lebo to sa tam nezmestí, taká malá dierka.
4: Existuje taký človek, to je povolanie, že to je poštárka a ona vlastne rozmráža tú poštu. A ona je tam vlastne do tých schrániek, potom si to ľudia nájdu, oni to dajú potom komu chceli.
5: To je Ujo poštár, alebo teta poštárka.
6: Dávajú detickám také balíky, za komu rozdávajú poštu. V byte tam je taká skrinka, tam sa dáva balík alebo list. Potom sa to otvorí a môžeš tam hodiť taký list alebo dačo.
5: Ako teta poštárka vie, že komu má dať list?
6: Podľa mena vie pani poštárka, že Sárka Kvasnová alebo Jakub Kvasná alebo Júlka alebo Lukáš.
2: Keď chceš napríklad napísať list kamarátke do Bratislavy, ako sa to ku nej dostane?
4: Dáš to na poštu a povieš, že do Bratislavy, čiže aby to prišlo, oni to tam zanesú.
2: A už ste dostali niekedy list, alebo ste niekomu posielali list?
4: Dostala som jeden list z rodiny, od krstných.
7: Mne dal list starka a potom som tam nakrúšila, čo mi teda Ježiško. Ježiško mi doniesol to, čo som si prijala na ten list.
8: List je to, že ho držíš, alebo niekde ti odfúkne.
2: A viete, čo je to pohľadnica?
4: To je taká nálepka, keď zavíreš obálku, napíšeš, od koho to je, blablabla, adresu a potom tam nalepíš tú nálepku.
7: Pohľadnica je veľká posteľ, kde stojí poríšaky a v nej leží malinký papúčik. A papúčik sa pýta, klop, klop, kto je tam? A pavúčik odpovie, ja som tu.
6: Pohľadnica je to, že si ďaleko. Pohľadnica je to, že kde dáš do takého jedného košiku, kde vidíš taký jeden košik, kde sa dávajú pohľadnice.
0: Tak to boli naši kamaráti, ktorí nám porozprávali o tom, že či už niekedy list posielali, ako taká možno pošta vyzerá, kto je teta poštárka alebo Ujo poštár a práve presne o tom sa budeme v našom dnešnom sobotnom svetielku rozprávať. No a Týmko, ty si teraz predstav, že by si chcel svojmu kamošovi, ktorý býva čo ja viem, v inom meste, poslať blahoželanie k narodeninám. Alebo napríklad babke by si nakreslil nejaký obrázok a chceš jej ho poslať. Tak čo by si urobil?
1: Tak, blahoželanie by som poslal ako SMS-ku cez telefón a obrázok napríklad e-mailom.
0: Uh-huh. No, aj to sa dá, aj to je možnosť, že SMS-ku alebo e-mailom. No ale takú SMS-ku alebo e-mail nemôžeme chytiť do ruky. A práve na to nám slúži pošta. Pomáha nám posielať listy, pohľadnice, balíky a rôzne zásielky ľuďom, ktorí môžu bývať aj ďaleko od nás.
1: Takže napíšem list, hodím ho do schránky a hotovo?
0: No, tak to ani zďaleka nekončí. Práve naopak, veľké listové dobrodružstvo sa iba začína.
4: Áno.
1: Počkaj, počkaj. Ja na čistý papier niečo milé napíšem, prípadne nakreslím, vložím ho do obálky, obálku zalepím a to nie je všetko.
4: Hej.
0: No to teda nie je všetko. Aby list vedel nájsť cestu k našim kamarátom, našim blízkym, teda k tvojmu kamošovi alebo babke, ktorej list píšeme, tak musíme na obálku niečo napísať. No a to je naša prvá súťažná otázka.
1: Čo musí byť napísané na každom liste, ktorý posielame?
4: Perfektné.
1: Meno a adresa toho, komu list posielame, farba našich očí, alebo čo sme mali na raňajky.
4: Pošleme ti to domov.
0: No, presne tak. A cenu, o ktorú dnes súťažíme, kniha Stratený princ, tak vám, kamaráti, potom pošleme poštou domov. Ak viete tú našu správnu odpoveď, tak neváhajte a telefonujte 048 471 0888 alebo s koncovkou 89.

Vždy, keď niekam prídem, najprv pekne pozdravím sa. Ak sa ešte nepoznáme, hneď sa predstavím sám. Ahoj všetci, ja som Miro, ako sa dnes máte? Prezraďte mi svoje mená.

0: Na telefónnej linke už máme prvého svetielkáča, ktorý sa k nám dotelefonoval. Haló, haló, kto je tam?
1: Kup. Jakub.
0: Ahoj, Jakub. Ahoj, Jakub. Odkiaľ telefonuješ?
1: Medzany.
0: Uh-huh. A Jakub, ty nám povedz, že už si niekedy posielal list alebo balík?
1: Nie.
0: Nie, nikdy? A dostal si niekedy nejaký list alebo balík?
1: Nie.
0: Nie, ani si nedostal, ani si neposielal. Uh-huh. No tak ale podľa mňa si ho minimálne videl, taký list alebo balík. A určite vieš, že čo na takom liste musí byť napísané. To je naša súťažná otázka, my ti ju ešte raz zopakujeme.
2: Čo musí byť napísané na každom liste, ktorý posielame? Meno a
1: meno,
2: adresa toho, komu list...
1: Adresa.
0: Presne. Krása. Tak, výborne. Uh-huh. A bolo by to inak zaujímavé, keby sme tam písali, že čo sme mali na raňajky, nie? To by pani poštárka alebo Ujo poštár vedeli, že kto raňajkoval. Presne tak. Jakubko, ty už máš po raňajkách či pred raňajkami?
1: Som jedol pak.
0: Už si jedol. Dobre, tak nejdem sa ďalej pýtať, lebo ja som nejedla, tak aby som nebola ešte viac hladná. Jakubko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si zatelefonoval. Chceš niekoho pozdraviť?
1: Aničku.
0: Áno, je to všetko? Haló, počujeme sa?
1: Sanka.
0: Mhm. Dobre, Jakubko, ďakujeme veľmi pekne, my pozdravujeme aj teba. Maj sa krásne, ahoj.
1: Ahoj.
3: Papa, do počutia.
0: Tak to bol náš prvý svetielkáč, ktorý správne áno zodpovedal na našu súťažnú otázku, že na každom liste musí byť teda meno a adresa toho, komu list posielame.
2: Takže máme napísaný list, ktorý sme vložili do obálky, zalepili sme ju. Napísali sme na ňu meno a adresu toho, komu list posielame, napríklad babke.
0: Mhm, presne tak.
2: Čo je tá adresa?
0: Adresa. No tak adresa je údaj, ktorý pošte pomáha zistiť, kam máme zasielku doručiť. Čiže napíšeme tam ulicu, číslo domu, mesto alebo obec, no a nesmieme zabudnúť na poštové smerovacie číslo, teda PSČ.
2: PSČ a... To je zasa čo?
0: No PSČ je také 5 miestne číslo, ktoré pomáha listom a balíkom nájsť tú správnu cestu. Predstav si, že napríklad Ujo poštár má pred sebou obrovskú kopu listov. Jeden ide do Bratislavy, druhý do Žiliny, tretí do nejakej malej dedinky na Slovensku. No a keby na obálkach boli iba mená a ulice, tak to triedenie by bolo dosť náročné. Preto máme poštové smerovacie číslo, ktoré pošte pomáha rýchlejšie zistiť, kam zásielka patrí. Je to niečo podobné, ako keď každý žiak v škole má svoju triedu. Takže poštové smerovacie číslo pomáha pošte zaradiť list na to správne miesto, aby sa list vydal tým správnym smerom.
2: Dobre, takže máme adresu toho, komu list posielame, ale ja viem, že je potrebné napísať na list aj našu adresu ako odosielateľa. A je to preto, aby pošta vedela, komu má list vrátiť, ak by ho nebolo možné doručiť.
0: Presne tak, to máš pravdu, Týmko. Mhm. Takže máme list teda napísaný, je v obálke, na ktorom sú všetky potrebné adresy. No a čo ďalej?
2: Známka.
0: No jednotka s hviezdičkou, ide ti to super.
2: Ale nie známka ako v škole.
0: Aha.
2: Na list potrebujeme poštovú známku. Je to taký malý farebný lístok, ktorý pomáha uhradiť cestu nášho listu.
3: Áno.
0: Uh-huh. Tak už máme teda aj tú poštovú známku a teraz list môžeme odniesť buď na poštu, alebo ho vhodíme do poštovej schránky, ktorá je určená na odosielanie listov. No a čo sa bude diať potom?
2: Keď list vhodíme do schránky, poštový pracovník ho vyberie, všetky listy zásielky sa odvezú na spracovanie, tam ich pracovníci pošty roztriedia podľa toho, kam majú putovať a kam cestujú.
0: Uh-huh. Niektoré listy zostanú v tom istom meste, iné zase cestujú do úplne iného kúta Slovenska, no a niektoré dokonca sa vyberú do zahraničia.
2: Pri preprave môžu cestovať poštovnými autami a podľa spôsobu dopravy a ďalšími dopravnými prostriedkami. Keď sa potom dostanú do správneho regiónu, oblasti, opäť sa roztriedia, pripravia na doručenie.
0: Uh-huh. A potom prichádza na rad už spomínaný Ujo Poštár alebo teta Poštárka. Tí poznajú svoju doručovaciu trasu a podľa nej teda roznášajú listy a balíky a tak sa teda postarajú o to, aby sa náš list alebo balík dostal k tomu správnemu adresátovi.
2: A tak sa môže stať, že náš kamarát otvorí schránku a nájde v nej váš list. Hmm?
0: No, Týmko, dobre, tak to máme list, ale a čo keď chceme poslať napríklad balík?
2: Aj o tom sa budeme rozprávať. Predtým, ale poďme súťažiť. Kamaráti, zapamätali ste si, koľko číslic obsahuje poštovné smerovacie číslo?
0: Ak áno, neváhajte a telefonujte 048 471 08 88 alebo s koncovkou 89. Dnes súťažíme o knihu Stratený princ.

0: Mária Podhradská a Richard Čanaky nám dospievali pesničku Tam, kde každý rád si zaspieva, tak aj my veľmi radi spievame. A ja teda veľmi. Týmko, ty si ako na tom so spievaním?
1: Celkom dobre.
0: Opýtame sa aj nášho kamaráta Svetielkáča, ktorého máme na telefónnej linke. Haló, haló, kto je tam?
2: To je Ondrík a...
0: Ahoj, Ondrík.
2: Berni.
0: A vy ste dvaja, no super, tak čaute. Ako ste na tom vy a spievanie? Radi spievate?
2: Ja celkom áno. Ja tiež.
0: No super. Ale my okrem toho, že si v dnešnom Svetielku tak pomedzi pesničky, alebo teda pomedzi vstupy cez pesničky spievame, tak posielame listy a balíky. Vy ste už niekedy taký list alebo balík posielali?
2: No áno, ja som pošiel list mojej babke.
0: Super.
2: Pošiel si list? Nie.
0: Nie ešte, ale dostal si nie nejaký list alebo balíček?
2: Áno, som dostal.
0: No super, a čo tam bolo všetko na tom liste napísané? Nemusíš nám teda hovoriť, že ten list, ale na tej obálke, čo bolo napísané?
2: No, na obálke bolo napísané smerovacie číslo, potom moja adresa,
0: áno,
2: adresa mojej babky, potom väčšinou nejaký pozdrav.
3: Super.
2: A to je všetko.
0: Super, áno, presne tak, o tom sa rozprávame. Dôležité sú tie adresy a ako si už aj spomínal, poštové smerovacie číslo. Je to také teda číslo a z koľkých číslic pozostáva? To je naša súťažná otázka.
2: 5.
0: 5, výborne.
3: Prima tutto,
0: to je tá správna odpoveď, perfektne. Správna odpoveď, ďakujeme, že ste zatelefonovali. Aj vy môžete niekoho pozdraviť?
2: Áno.
0: Je to všetko?
2: No a ja by som ešte raz pozdravil Džinglika.
3: Áno. Hej.
0: No Džinglik sa teší, my sa tešíme tiež, že ste zatelefonovali. Prajeme vám teda krásnu sobotu, majte sa pekne, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak to boli dva v jednom, čiže dvaja svetielkáči na jednom telefóne, to sa veľmi tešíme. Tak ja som pred pesničkou sa pýtala na to, že čo musíme urobiť, keď chceme poslať balík. Tak Týmko, myslíš, že keď chcem poslať babke napríklad nejaký hrnček, tak ho tiež stačí vložiť iba do obálky?
1: Nie.
0: A čo musím vlastne urobiť?
1: No, musíš ho zabaliť do buď kartonovej krabice, alebo do nejakej hociakej krabice, ktorú máš doma, napísať na ňu adresu, zalepiť ju a poslať na poštu.
0: Takže je dôležité, aby aj ten balík sme bezpečne zabalili, aby sa cestou teda nepoškodil. Rovnako sú dôležité aj tie adresy, ktoré tam nesmú chýbať. No a potom podávame teda spôsobom, ktorý daná poštová služba nám umožňuje. No a opäť nám ten balík prinesie Ujo poštár alebo teta poštárka?
1: Nie, veľký balík si musíš prísť sám zobrať na poštu.
0: Takže si ho musíme vyzdvihnúť. No super, a tak sa hrnček dostane k babke. To je perfektné. Tak to sa veľmi teda teším, kamaráti. Dnes sme sa rozprávali o pošte a o tom, že to nie je len taká budova, do ktorej občas ideme s rodičmi, ale že je to teda taký celý systém ľudí a práce, vďaka ktorému sa naše listy, pohľadnice a balíky dostávajú k tým, ktorým to posielame. Kamarádi, viete čo? Mohli by ste to vyskúšať napríklad aj vy. Skúste doma nakresliť nejaký obrázok, alebo napísať krátky pozdrav a poslať ho niekomu, koho máte radi. To už jedno, či to budú starí rodičia, alebo krstní rodičia, alebo nejakému kamarátovi, alebo keď vám v tejto chvíli tak akože nikto nejak nenapadá, že komu by ste mohli poslať ten list alebo pozdrav, tak môžete ten obrázok alebo list poslať nám do Rádia Lumen. Čo vy na to? Naša adresa je Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01, to je to poštové smerovacie číslo, a mesto je Banská Bystrica. Budeme sa veľmi tešiť na vaše pozdravia, na vaše obrázky, ktoré k nám poštou prídu. Práve o nej sme sa dnes rozprávali. No a my poštou posielame aj našu dnešnú cenu. Je to kniha Stratený princ a posielame ju...
3: To bolo perfektné.
0: Bolo to perfektné. Mali sme troch svetielkáčov a posielame ju nášmu prvému svetielkáčovi Jakubkovi.
3: Pošlome ti to domov.
0: Tak veľmi veríme, že ťa to potešilo a že sme kamaráti potešili aj my vás našim dnešným svetielkom, ktoré je vo svojom závere a ktoré pre vás pripravili Tymko,
1: Julka
0: a bol tu aj náš kamarát Džinglik. Prajeme vám krásnu sobotu a tešíme sa opäť na budúce. Ahoj!
3: Papa, do počutia!

0: Bolo 9 hodín. Pokojný víkend s Rádiom Lumen. Vyznania.
1: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní relácie Vyznania, v ktorej vám prinesieme zaujímavé rozhovory. Najprv sa vyberieme do Vinohradu a predstavíme vám duchovné zastavenia. Našim hosťom bude aj Košičan Jaroslav Vorobeľ. Tento športovec, darca krvi a turista svojou energiou a aktivitami dokazuje, že pohyb, pomoc druhým a spoznávanie sveta môžu ísť ruka v ruke. Pozornosť upriamíme aj na cestovný ruch a jeho aktuálne smerovanie v Košickom kraji. Dozviete sa o novinkách, zaujímavých projektoch a možnostiach, ktoré región ponúka domácim a zahraničným návštevníkom. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Vinohrady nie sú iba miestom, kde dozrieva hrozno a vzniká víno, ale je to aj vhodný priestor na rozjímanie, napríklad na rozjímanie o vďačnosti. Vinárstvo Mea Graty v Ladmovciach ponúka vo svojich vinohradoch dve formy rozjímania nad témou vďačnosti. Prvá forma vedie k hlbšiemu prežitiu vďačnosti v oblastiach ako radosť, rodina a vzťahy, životný príbeh, veci okolo nás, prijatie seba samého, nehmotné dary a nádej. Druhá forma rozjímania je inšpirovaná chválospevom stvorenstva od svätého Františka z Asízy. O tomto projekte nám porozpráva riaditeľ spoločnosti Juraj Mičko.
1: Snažíme sa tak autenticky, zážitkovo a samozrejme aj cez cestu vína podávať tú vďačnosť ako čnosť, dokázať ju precítiť a teda nielen poskytnúť voči tým, voči komu ju cítime, ale vedieť ju aj príjmať a šíriť vo svojom okruhu. Aj preto sme teda pripravovali v našom vinohrade, v srdci ktorého sa nachádzajú aj naše priestory, spracovateľne a degustačné priestory. Takže pripraviť takú, poviem, zážitkovú cestu, kde ľudí pozývame, aby voľne mohli prísť a prešli si, poviem, kilometrový úsek, na ktorom je 7 zastavení. A ak by si to človek prešiel bez zastavení, tak mu to môže trvať 15-20 minút, ale ak sa tam zastaví, zamyslí, prečíta si, rozhliadne sa okolo seba, nacíti tú chvíľu, atmosféru, tak to môže trvať aj hodinu, pre niekoho možno aj viac. Takže je to taká duchovno-zážitková cesta, prechádzka vo vinohrade s krásnymi výhľadmi na okolie, na samotný vinohrad a okolie a predovšetkým s zastavením sa, zamyslením, pretože na tých zastavenia, ktoré tam máme, sú tabule, ktoré ponúkajú aj takéto hodnotové alebo duchovné zamyslenie sa.
0: A čo je na tých textoch, alebo z čoho vyplývajú tie jednotlivé zastavenia textové?
1: Je to o vďačnosti. Samotná cesta vďačnosti je teda určená tak pre jednotlivcov ako rodiny alebo malé a väčšie skupiny. Skôr ako teda zážitková prechádzka vinohradmi s tou chvíľou stíšenia a s ako keby samostatným neriadeným postupom, či už prečítania si tých samotných tabul, alebo teda je to učené aj pre väčšie skupiny, malé väčšie skupiny alebo farnosti. Touto cestou vďačnosti ponúkame jednou cestou dve formy rozjímania nad vďačnosťou. Jednak je to taký ten svetský pohľad pre ľudí bez ohľadu na vierovýznanie. Je to cesta vďačnosti, kde sú uvedené myšlienky, citáty osobnosti k vďačnosti a so zameraním na rôzne formy vďačnosti alebo vďačnosti za rôzne veci, či už je to vďačnosť za rodinu, za odpustenie, za vzťahy a tak ďalej. A k tomu je nejaké zamyslenie, nejaká aktivita. Tak potom na každom zamyslení je aj druhá tabula pre, my sme to nazvali ako cesta vďačnosti so svätým Františkom. Tie zamyslenia sa nechali viesť teda svätým Františkom cez jeho chválospev stvorenstva. Pieseň Bratislava, ktorú sme rozdelili do 7 blokov a ku ktorým sme doplnili zamyslenia v spolupráci a na základe, poviem, výkladu alebo formulácie jedným z bratov a minoritou, kde človek vie precítiť cez chválospev stvorenstva veľkú chválu Bohu za dary od neho, začínajúc symbolom slnka, mesiaca, hviezdami, pokračujúc cez odpustenie, smrť a prichádzajúc k nádeji a k konaniu toho dobra. Ale viacej sa už ľudia dozvedia a srdečne ich teda pozývam, aby absolvovali či už jednotlivo, alebo v spoločenstve, alebo spolu s celou farnosťou túto cestu vďačnosti so svätým Františkom.
0: Túto cestu vďačnosti je možné v priebehu celého roka navštíviť?
1: Áno, je to možné v priebehu celého roka, v podstate kedykoľvek, ak počas otváracích hodín nášho vinárstva. Samotná cesta vďačnosti je bezplatná, pozývame tam kohokoľvek, kedykoľvek prísť, ale ponúkame zároveň aj tie riadené, poviem, aktivity, možnosti, či pre farnosti, aby mohli prísť a mohli si to spojiť s obedom, s večerou, s degustáciou, či omšových vín, alebo univerzálne vín. Čiže sú s tým spojené rôzne už potom riadené programy a možnosti na to intenzívnejšie alebo smerované duchovné precítenie a rozjímanie. A som veľmi rád, že sa nám podarila aj spolupráca s bratmi minoritmi práve z blízkeho kláštora v Brehove, kde je možné pre farnosti a ponúkame taký ten poviem, duchovný alebo program, duchovný program, ktorý sme nazvali Laverná a chvála svojho stvorenstva, ktorý v svojom programe zahrňa aj cestu a návštevu kláštore Brehov, a absolvovanie alebo možnosť teraz zúčastnenia sa na omši v jubilejnom chráme stigmatizácii svätého Františka v Brehove, výklad jedného z bratov minoritov, či už ku kláštoru, či už k životu svätého Františka, a potom je presun k nám, naozaj krátka vzdialenosť do 20 minút autobusom, kde pokračujú u nás aj s možnosťou teda obedu a nejakého postenia, ale duchovne pokračujúc prechádzke vo Vinohrade pri zastaveniach a teda vďačnosti so svätým Františkom práve cez jeho chválospev stvorenstva.
0: A aký je doteraz záujem ľudí? Kto najčastejšie sa teda pustí prejsť všetky tie zastavenia? Kto má taký najväčší záujem?
1: Sú to jednotlivci, či už návštevy, hej, degustácie a tak ďalej, a všimnú si tam cestu vďačnosti, ale zároveň sú to aj buď rodiny, ktoré prichádzajú za týmto cieľom, alebo potom poviem spoločenstva, mali sme tam rôzne, či manželské spoločenstva, alebo niektoré ďalšie duchovné spoločenstva. A asi najčastejší výskyt je práve cez farnosti, ktoré prichádzajú so svojim pánom farárom a urobia si túto cestu, ku ktorej dostávajú zároveň takého knižného sprievodcu, ktorého vlastne si vezmu aj domov, aby mali na pamiatku, vedeli sa vrátiť myšlienkami k tejto ceste vďačnosti. A pod takým tým viac riadeným už programom si prežijú, prekráčajú túto cestu vďačnosti.

Našim ďalším hosťom je Košičan Jaroslav Vorobeľ. V rozhlasovom éteri sa s ním stretávame opakovane ako s veľkou inšpiráciou pre aktívny život. Je turistom, športovcom, darcom krvi, ale ako budeme počuť v rozhovore, dokáže hrať aj na hudobný nástroj, a to bez nástroja. Znie to síce na prvé počutie divne, no zvuky vyľudzuje pomocou rúk a úst.

0: skoky. No a poviem vám príbeh neuveriteľný, čo sa mi tam stal. Nešli sme na ťažkú túru, ale sme si urobili výlet do Skanzemu. Tam bol tiež drevený kostol moravský, Skanzem. Ja som si ho fotil a oni, moji kolegovia, turisti, išli na obed a ja som nevedel a tam bola ešte jedna krásna vyhľadková väža maľovaná. Dačo nádherná, nádherná. No ja som fotil a som nevedel, že idú na obed. Tak ja som sa vybral na tú vyhľadkovú väžu. Prídem hore a smola bola v tom, že bola jedna cesta tam. Druhá cesta viedla z vyhľadkovej väže. Ja som vyšiel hore a tam boli normálne šedáky dvaja turisti a potom prišiel manželský pár a sa pýtam, či boli. Tak ti povedali, že nie. No tak reku, zišli druhou cestou, tak nemuseli ich vidieť. Ja som sa dal do reči, boli to Slováci, bo je blízko hranica, boli tam na vylete. Tak mi ponúkli, že je krásne vlastne miesto, nádherné, že ma zoberú tam autom a že dá sa dostať, ako stamať. Tak oni ma zobrali, prídeme na to miesto a ja som zistil, že my sme deň predtým vlastne tam boli. Sa to volala pustovna pod vrchom Radhoš. Tak ja som im povedal, že nejdem. Tam bola jedna stavba, ktorá vyhorela a náš, čo v Tatrách staval Jurkovič, tak vlastne on im postavil a ako vyše 80 ročný dozoroval, aby to opravili. Tak ja hovorím, bola možnosť ísť lanovkou, tak hovorím, prídem tam, jak z autobusy, tak my sme bývali nad Radhošem, tak ja som sa postavil a som nastúpil do autobusu. Kúpil som si listok do Chocovsky. Teraz ideme, kúkam a už potom sa mi trochu cesta nezdala. Ale ja som nakoniec došiel do Radhošte, ale do Rožnova. Čiže ja som prišiel úplne do iného mesta. Na Smolu, také isté na meste bolo aj kostol. Dokonca tam bola svadba, tak som bol vnuka pozrieť. Som si pofotil. Sochy, všetko také isté na meste. Ja som myslel, že som v Radhošti, tam, kde bývame. Pozerám, idem dole, rieka. Ja som vlastne, sme boli ubytovaní v kempe pri rieke. Ja som išiel popri tej rieke, už dlhšie. Stretol som jedných, sa pýtam. Tak oni povedali, že je tam nejaký kemp. Pozerám, to nie ten. Tak som poslal na benzínku, že nech mi zavolajú taxikára. Oni mi zavolali taxikára. Ten prišiel a hovorí, že neviem, chcem sa dostať na kemp a je tam taký, nie, u nás je to saláž, ale taká drevená proste stavba. A on ma odviezol, ja som vystúpil, som sa aj nepovzeral, on sa otočil, išiel preč, ja som zistil, že nie som na správnom mieste a už som kričal za ním, ale čo, nedalo sa nič robiť, odišiel. Vyšiel som hore, Slovak tam bol čašník, tak mu hovorím, čo sa mi stalo. Zavolal ďalší taxík, ten prišiel, ten už pochopil, som mu vysvetlil a hovorí, vy ste v Rožnove pod Radhoštem, tak ma odveste do Frenštán nad Radhoštem. Tak sme sa ešte stavili niekde, ako po ceste, aby som vybral si české koruny, lebo potreboval české koruny. A on vlastne zavolal kolegovi, tak sa spýtal, kde zhruba je ten kemp, potom si to naprogramoval, ako sa to volá. A ma tam odviezol, tak ma to stalo. Tam ten taxík ma stal asi 7 eur a ten 50. Čiže za 57 eur exkurzia. Najhoršie bolo, že z chaty ja som mal kľúčik, čiže oni celé, jak prišli z toho výletu, museli byť na chate u kolegov, mi vyzvaňali a ja som českú kartu nemal. Čiže ja som vlastne nemohol absolútne, nenapadlo ju napísať SMS-ku, ale oni už mi volali. Tak ja som im vysvetlil. Volali mi druhýkrát. Ja hovorím, už idem taxíkom, ale to znova som prišiel zle. Jak mi tretíkrát som povedal, že už konečne idem a snaď prídem večer o 8. Mal som ešte večeru, tak večeru som stihol. Tak hovorím, to bol neskutočný zážitok, čo som dopadol a hovorím, nezabudnutelný do smrti.
1: Asi nezabudnutelný aj pre tých spolubývajúcich, čo čakali na ten kľúčik. Čiže vy ste si ten Frenštát pod Radhoštem zmilili s Rožnovom pod Radhoštem. Áno. A chodili ste hore dole. Vlastne.
0: Áno.
1: No lebo ten Radhošt, to je vlastne ten vrchol toho pohoria tam.
0: Áno. No, tak je tam vlastne socha Radegast, veľká, odliata. Veľmi známe ako to stredisko, ako Moravacké, a Češi tam chodia kopa ľudí. Tam boli tie sochy ľadové, jak my máme na hrebenku. Tak vlastne pozreli sme to si všetko. No a hovorím, tak som dopadol. No.

0: Keď chodíte na tie potulky po prírode, niekedy vás neprekvapí zmena počasia, alebo to je dosť časté, že idete za slnka?
1: Zažil som vlastne, najťažšie som zažil búrku, západné Tatry, to sme išli na veľký rohač a nás chytilo pri schádzaní dole. To boli reťaze, treba za sebou 30. Išla so mnou jedna turistka, ktorá vlastne sa bala výšok, ona nepovedala. Keď sme schádzali s kolegom, sme ju museli znášať. On dokonca mal držiak na kameru. Riziko bolo neskutočné. Blesky byli jeden za druhým. Ona nebola zodpovedná. Keby ona nebola, my burku nechytáme, by sme boli pod tým najťažkými reťazovými úsekmi, tak vlastne tým pádom sme ju nenechali, ale povedal som vedúcej, že viac v živote nemôže ísť nikde na túru. A už to urobila môjim kolegom v Slovenskom raji, pošla do veľkého rebríka do polky a skončila. Že vlastne sú aj takí medzi nami, bohužiaľ turisti, absolútne nezodpovednosť. A druhýkrát nás chytila ani nie tak burka, ale blesky na Nízkych Tatrách, Dereše. Si predstavte, že keď strelil pri nás blízko blesk, nám sa vlasy vlastne postavili, zježili a jeden mal zapnutý mobil, a ten mobil mu sa pokazil. Tou statickou elektrínou od blesku. A hovorím, tak sme začali schádzať na Dereše. Na udrel ten blesk asi trikrát, viacej nie, ale tak blízko, že človek zažije vlastne. Na tým pádom je dobre, keď človek vie dávať prvú pomoc, lebo keď jak som zažil pri tých rôznych dopravných nehodách, čo sme bývali, tak aj na turistike si niekto môže nohu, čokoľvek sa stať, preto nie je dobré chodiť samému. Lepšie, keď dvaja, alebo viacerí. No a hovorím, zažil som aj, čo boli turisti, čo aj nohy zlomili. Zažil som turistov, čo sa zranili. No a ešte chcem povedať, keď môžem spomenúť, tak rád poskytujem prvú pomoc, ale veľmi rád pomáham ľuďom. Som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily a vlastne oni už ma nevedeli, ma napichovali na dvakrát, trikrát, tak kvôli tomu, že som preto nedosiahol diamantovú, tak hovorím, že z jedna z tých, čo, na čo som pyšný na seba, je to darcovstvo.
0: Že keď už pomáhať, tá, až tak do dôslednosti, že darovať ešte aj krv, keby bolo treba vlastne.
1: Áno.
0: A kedy ste darovali prvýkrát, si pamätáte?
1: Ešte ja mali som ste prišiel 18 z vojny rokov? A za to, že mamka potrebovala krv, čo bola chorá, a otec 59-ročný mal infarkt, tiež potreboval krv, ale ja už som bol darca, tak vlastne som začal vtedy po vojne ako darovať. A to niekedy sa rátali do brigád BSP, také body a tak ďalej, jak bolo, takže vlastne som bol, dá sa povedať, pravidelný darca. A po druhé, som mal paragraf a nemusel som ísť do práce. Lepšie potom doma bolo ležať, vypiť 2 deci vínka červeného, jak pracovať.
0: Že aj to môže byť taká inšpirácia. Som sa vás pýtala vlastne, že či chodíte do posilky a podobne, že takto, či si tú energiu a kondíciu udržiavate. Ja ste vraveli, že nie, že väčšinou tým, že chodíte vlastne po tej prírode, ale viem o vás, že vy ste aj taký ten zimný tuleň, že takto si vlastne udržujete tiež ešte kondíciu.
1: Som robil, teraz už len otužujem, takže idem do sauny. Raz do týždňa chodím do sauny, regenerujem a keď niečo tak, tak aj masírovať sa dávam. No ale tak, že som napríklad v studenej vode 10 minút, ale to už nie je tá ľadová, lebo som mal ten problém s ramenom, keď som chodil otužovať a vlastne mi už nedoporučili do ľadovej vody. Ale chodila staršia dcera otužovať na Bukovec, tak hovorím, že skúsila si to tiež.
0: Keď stále sme pri tej turistike, nestalo sa vám, že ste nejakého medveďa stretli? Alebo nejakú
1: zver? Nie, ale manželka, keď schádzala, sme boli na chate, buď Terryho, alebo zbojničku, myslím zbojničky, tak keď schádzala dole a ešte ďalší turisti, 15 metre bola medvedica, ona videla. Ja som stále videl, len ako vykali na tú lišku, čo chodila stále, jak vieme, na tú chatu, nepríde mi hneď na rozum. Jak sú studenolovské vodopady, tak vlastne ona tam chodila pravidelne.
0: Vy ste milovník prírody obrovský.
1: Keď som chodil ako tam na chalupu, na Rusnaky, tak s manželkou, keď som chodil, vždy som zbieral vlastne odpadky. A som hodil potom do koša, lebo mi to srdce nedalo. Ale je to katastrofa. Musím povedať, že je to katastrofa. A bordel, bohužiaľ, ľudia, ktorí chodia, robia v lese, niektorí turisti, a odhodia fľaše z umelej hmoty, cukrikov, je to pravda. Si neuvedomujú, že to tisíce rokov plast nerozloží.
0: Popri tom putovaní, popri tej turistike sa vám nestalo, že predsa len vy ste si niečo urobili, že ste potrebovali pomoc, že nejaké zranenie alebo nie. Zlomená noha?
1: Som len raz, čo som mal problémy, ako s nohou som sa raz vrátil z túry, lebo som zhodnotil, že nemôžem, len som proste tam bol guláš, posedenie, že ľudia sa stretli, ale ináč to je jedno v športe. Ja som nikdy nič nevzdal. To, čo som si v živote zaumienil, to som si splnil. To isté aj v športe. Hovorím, ja som nikdy nevzdal. Keď poviem v cyklistike, som chodil aj na chalupu, 120 km, tam 125 naspäť a tam sme ho ešte kosil záhrady alebo do veľkého folkmaru, skadiaľ je manželka. Môžem povedať, že som prežil šťastný život, všetko sa mi splnilo, čo som si celý život vysníval. Prežil som krásne chvíle, veselé chvíle, aj ťažké chvíle, to, čo život prináša. A môžem povedať, že niekto v živote by, keby žil 5 životy, tak neprežije vlastne toľko, čo ja. Aj niektorí ďalší, nie som sám, ako na Slovensku, je nás kopa, čo sa týka takých ľudí. A hovorím, je nádhera chodiť s ľuďmi, ktorými si rozumiem, ktorí milujú prírodu. Chodil som aj s manželkou, tak hovorím, som rád, že som žil ako takýmto životom.
0: A čo teda okrem tej turistiky ešte patrí medzi také vaše výnimočné hobby, že tomu radi venujete čas?
1: Čítanie kníh. Som prečítal viac ako 1000 kníh. Rôzne encyklopédie, od detstva romany, som začal čítať ako siedmak, som chcel byť horár a vlastne som čítal len o poľovníctve a to. Otec mi Ostrov pokladov kúpil knihu a ja som ju aj tak prečítal.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Hosťom pri mikrofóne Rádia Lumen je aj naďalej športovec a turista Jaroslav Vorobel z Košíc.
1: Potom som začal tak čítať, že v 8. ročníku mama sa prihlásila do knižnice na miery a ja som si chodil vypožičovať tie môjmu veku, tie dobrodružné knihy a tak ďalej. Tak vlastne som neskutočne veľa kníh a potom som aj niečo študoval, jak sa hovorí, aj do ekonomiky, aby som rozumel.
0: Ako sme povedali, tak okrem tej gitary dokážete zahrať na ničom.
1: Naučil som sa, nevedel som vôbec spievať, recitoval som. V 7. triede som tak chcel hrať na gitaru, otec mi ju predsa kúpil, a na ulici sme boli partia štyroch, ktorí sme sa učili. Ale spievať som nevedel. Ja som sa to naučil až pri manželke. Lebo mal som švagroch, ktorí mali kapelu a vlastne hrali. Tak vedeli hrať na nástroje. Švagor vie aj na varhany, aj harmoniku, aj gitaru. A pri nich som sa naučil držať hlasy. Lebo som utekal z hlasu do hlasu. No a hovorím, ja okrem toho som sa naučil od ZD-šky hrať na hudobné nástroje bez nástroja. Čiže viem hrať iba rukami rôznymi spôsobmi. Kľudne teraz vám môžem zahrať. Čiže

a tak ďalej. Keby ste ma videli, viem si byť na hlavu, mám prsty v pesť urobenú a viem hrať na hlave. Naučil som sa aj Maďarsku, mám priateľov aj Maďarov. Teraz, naučil som sa na zuboch hrať.

0: Naučil som sa z vršku od piva, ale nemám tu, ale naučil som sa, že otvorenou vlastne prstami, dlaňou si bijem na ústa a naučil som sa hrať napríklad aj rusnacku.
1: To je neuveriteľné. Škoda, že nemáme video, že naozaj bez...
0: Ináč takto, náznakovo hral jeden ako v telke nejakú melódiu, ale ja viem hrať ako pesničky. Tak jeden z Miškolca, Maďar, na turistickej akcii z Karoši, a ja som začal hrať, môžem povedať, takto, on prišiel ku mne, sme mali ako v amfiteátri ščambu, a guláš po skončení a on vedel ešte to isté jak ja, iné, tak sme vlastne dvaja spolu hrali melódiu rovnakú a nám potom ľudia tlieskali. A keď môžem povedať s tým tlieskaním, tak vám poviem znova úsmevnú príhodu v Maďarsku. To sme boli Tisaju u Aroši a tam hrali, kapela hrala. Normálne na kúpalisku bolo vystúpenie. Na mladí boli nejaká tam ich miestna kapela. No, a ja som vlastne z roboty bol autobusom z VŽ-tky, kúpať sa v lete. No a ja som pošiel za nimi a som im ukázal, že ako viem hrať a vlastne oni mi umožnili ísť na pódium. Čiže, ja keď som prišiel, tak jasné, že som zahral na tú melódiu, prvú, ktorú som hral. To bola melódia, kde Nepela vyhral v Sapore 72. olympijského víťaza. On na tú melódiu vlastne tancoval. No a ja som potom im zahral to Azasib a tie rôzne druhy. Ja som povedal, že som ako Kašavároš, tak mi veľmi tlieskali. A manželka aj s mojím majstrom boli v bazene. A zrazu manželka hovorí môjmu majstrovi, že počúvaj, a ja keď poviem Jarovi, že niekto takisto vie hrať jak on, tá on oči vypleší, on bude chcieť nájsť toho človeka. A ja keď som prišiel, oni ešte mi tam ponúkli víno, vypili sme da z pol litra vína s tou kapelou. A ja som prišiel a manželka, Jaro, tu jeden hral na celé toto vie hrať jak ty. A hovorím, miláčku, veď to ja som bol. Tak ďalšia úsmevná príhoda.
1: Škoda, že nemáme to video, že naozaj bez ničoho dokážete tú melódiu zahrať. A môžete predstaviť, že jak to vyrábate? Treba s hoci len tým tlieskaním.
0: Vlastne tak... je to na princípe úderu na ústa alebo otvorené dlane do seba. A keď udriem do vzducha, dnuka vlastne otváraním si robí melódiu. A viem aj tak, čo vlastne hrubšie. Viem viacej ako piesni zahrať, hovorím, že hovorili mi, aby som išiel s tým do talentu, ale ja nechcem byť ako v televízii, nikdy som tak nechcel byť. Určite by ma poslali pred kamery, lebo ja by som im všetky naraz tie techniky neukázal. Ukázal by som im zo dve a keď chcú ďalej vedieť, ako viem hrať, treba aj tým hrubým tónom, tak by som im potom, keby ma poslali do ďalšieho kola, tak mal by som možno šancu ísť do ďalšieho, bo boli by zvedaví, jak ešte viem vlastne hrať tú melódiu.
1: Ale kedy vám napadlo, že si urobíte vlastný nástroj z ničoho?
0: Mňa to napadlo so spolužiakmi, keď sme chodili pozbudzovať na štadión atletiku. Ja som sám súťažil za CDŠku aj strednú školu, tie behy. No a tam vlastne niekto prišiel na to, že keď udiera tak, tak vlastne je hlboký tón. To znamená, môžem ukázať, že prvé, čo sme naučili sa, je... A tým, keď sme začali na šiesti, tak každý si nás všimol a ja som začal ďalej trénovať. Som zistil, že postupne sa dajú tie piesne, všetko. Tak vlastne vzniklo to v ZDŠke možno v 8. ročníku.
1: A to je až neuveriteľné, že nič nepotrebuje človek asi zahra. Máte nejaké životné kredo, ktoré vás tak udržuje v takej dobrej kondícii a v takom pozitivizme?
0: Ja mám kredo, že nikdy nerob ľuďom zle alebo niečo také, lebo to sa ti vráti vlastne a zatiaľ nehovorím, že všetci, ale dobro sa dobrom odplaca. Mať rád život, pomáhať ľuďom a snaží sa nerobiť zle. Stačí sa držať 10 Božích prikazaní a relatívne človek by mal žiť dobre. No ale vieme, že sme ľudia hriešni a ja mám chyby a ja som zlé veci narobil kopu. No ale manželka mi odpustila a uvidím, či pán Boh odpustí.
1: A čo vás drží tak nad vodou? Určite ani vás neobchádzajú nejaké také zložitejšie možno životné situácie?
0: Manželka, otec, no a radosť človek má už teraz, hovorím, z detí, vnúčat.

0: Košický kraj má návštevníkom čo ponúknuť, od historických miest a kultúrnych pamiatok až po prírodu, turistické trasy a regionálne zážitky. Do sveta cestovného ruchu sa pozrieme spolu s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou Jurkovou.
1: Snažíme sa každoročne sprístupňovať jednotlivé pamiatky pre návštevníka, či už sú to pamiatky na gotickej ceste v podobe týchto gotických kostolíkov, kde spolupracujeme na príprave jednotlivých audioguidov alebo mobilných aplikácií rôznymi hravými formami. Minulý rok sme spustili aplikáciu formou Geofanu, kde si človek môže vypočuť a možno aj taký ten menší návštevník o histórii týchto jednotlivých pamiatok, ktoré majú a ukrývajú v sebe obrovskú hodnotu v podobe gotických fresiek, jednotlivé kostoliky práve na Gemeri. Čiže rovnako tak sme postupovali aj v spolupráci s Jasovským kláštorom, kde sme sa snažili pripraviť takýto audioguide, aby sa návštevník dozvedel čo najviac. Takže je to naša úloha robiť tieto pamiatky dostupnejšie nielen čo sa týka samotnej podpory dopravnej dostupnosti v podobe rôznych mikrobusov, ale aj v podobe toho, aby si návštevník dokázal vypočuť a takýmto interaktívnym spôsobom možno navnímať tento kus histórie, ktoré u nás máme.
2: Máte pripravené alebo možno už aj zrealizované nejaké projekty s našimi susedmi, napríklad s Maďarskom a podobne? Predsa len turista asi ani nezistí, že prekročil hranice.
1: Áno, je to presne tak, že mentálne sme tak nastavení, že návštevník nepozná hranice, nepozná tie hranice ani v rámci Slovenska. Pritom, keď riešime, či sa nejaká pamiatka nachádza v Prešovskom alebo v Košickom kraji, rovnako tak to je pri Spišskom hrade a jeho okolí. A rovnako tak je to aj pri nastavení potom, keď prechádzame medzi hranicami. A v rámci takýchto projektov by som mohla spomenúť náš projekt Rejoice. Možno sa zdá tento názov taký komplikovaný, ale ide o samoobslužnú požičovňu kajakov, ktorú sme vytvorili na rieke Hornád, ktorá smeruje po Hornáde a jednotlivé zastávky sú nastavené tak, že či už na našej strane v Košickom kraji alebo potom v Maďarsku návštevník môže tento splav takto samoobslužne prostredstvom mobilnej aplikácie absolvovať, nastaviť si to, nasadnúť do kajaku a s chuťou splavovať.
2: Teraz som si uvedomila, áno, že našimi susedmi nie sú len Maďari, ale treba aj ten Prešovský samosprávny kraj. Naďalej pokračuje spolupráca v tejto oblasti turistickej?
1: Ja už si ani neviem predstaviť, aby tá spolupráca nepokračovala, pretože ju chcem chváliť. Ja hovorím o tejto spolupráci naozaj s radosťou. Či je to už Prešovský samosprávny kraj alebo samotná krajská organizácia Severovýchod. Máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu, radi robíme na projektoch a radi sa spoločne aj prezentujeme. Tak toto robíme aj na jednotlivých veľtrhoch pod značkou Východ. Tak toto robíme pri prezentovaní na jednotlivých infocestách alebo pri prezentovaní sa navzájom v zahraničí. Ono to funguje, tá samotná značka Východ je naozaj vnímaná ľuďmi a čo je na tom naozaj fantastické, že takýmto spôsobom sa spájajú sily, že dokážeme spoločne toho ponúknuť viac, dokážeme sa zjednotiť, spojiť a vytvárať pestrú paletu alebo pestrú mozaiku jednotlivých aktivít a atraktivít a toho, čo naozaj ponúknuť, či už domácemu alebo zahraničnému návštevníkovi.

0: hovoríte o spolupráci, existuje aj spolupráca taká medzikrajová, vzdialenejšia, treba so západným Slovenskom? Predsa len turista, keď príde na Slovensko, chce si prebehnúť celé Slovensko, možno celé, takže možno aj tu by sa koordinácia zišla.
1: Vzhľadom k tomu, že predsedám sekcii SK8 pre cestovný ruch, môžem naozaj zodpovedne povedať, že tá spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými organizáciami destinačného managementu, zvlášť medzi krajskými organizáciami, funguje, dokážeme si vymieňať jednotlivé skúsenosti, dokážeme spoločne rozmýšľať, následne kontaktovať aj naše ministerstvo alebo Slovakia Travel, rozprávať sa o jednotlivých možnostiach, prioritách, spoločnom prezentovaní sa v veľtrhoch, tak ako je to dnes, kde spoločne pod jednou strechou sa prezentujeme Slovakia Travel spolu s jednotlivými krajmi, s OCR-kami, s KOCR-kami. Takže ja si myslím, že vôbec my tu na Slovensku sme odkázaní na spoluprácu. Bez tej spolupráce to nejde, rovnako tak vlastne sme odkázaní aj na spoluprácu s našimi členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Osobne sa teším a ja stále držím prsty a naozaj si vážim prácu všetkých kolegov, ktorí robia v cestovnom ruchu. A to nie len v samotných organizáciách cestovného ruchu, ale aj v hotelierstve, v službách. Veľa komunikujeme s podnikateľskými subjektmi a je to naozaj veľmi dôležité, aby sme ťahali za jeden povraz, aby sme spoločne rozvíjali cestovný ruch, aby sme v tom samotnom nastavení, fungovaní dokázali prinášať nové myšlienky, nové trendy a ja pevne verím, že sa nám spoločnými krokmi a v spolupráci bude dáriť nastavovať to naše fungovanie tak, aby sme dokázali byť konkurencieschopní v rámci V4.
0: Keďže máte prehľad, čo sa deje v jednotlivých krajoch, aké sú teraz trendy, pokiaľ ide o samotný turizmus na Slovensku? Ako sa správajú Slováci? Čo radi vyhľadávajú a treba aj ktoré miesta na Slovensku? A naopak, keď sem prídu cudzinci, po čom idú? Čo ich najviac zaujíma?
1: My sme samozrejme všetci rôzni, vyhľadávame rôzne miesta, čo je treba povedať, že sme čím ďalej tým viac náročnejší. Náročnejší sme stále na seba, náročnejší sme stále na služby, takže ľudia vyhľadávajú kvalitné služby. Ak si majú za niečo zaplatiť, tak chcú, aby dostali adekvátne to, čo si zaplatili. Ľudia majú radi možno menej známe miesta, nemasové miesta, ale v každom prípade platí, že ľudia hľadajú zážitok. A ten zážitok je treba ponúknuť. Ľudia vyhľadávajú peknú prírodu, miesta v prírode a čím ďalej, tým viac chcú vlastne tento zážitok doplniť práve aj o takéto regionálne, domáce, autentické, o to, aby našli v tých samotných regiónoch ľudí, ktorí im upečú domáci chlebík alebo vyskúšajú si interaktívne nejaké to remeslo. A to všetko vlastne je spojené práve s tým zážitkom.
0: Naši poslucháči už mali možnosť počuť informáciu o tom, že v Košickom kraji je možné v prírode nájsť rôzne umelecké diela.
1: Teším sa, že tento projekt má peknú odozvu aj v zahraničí, pretože ide o také prepojenie cestovného ruchu práve s umením, ide o živú pozvánku. A môžem povedať, že v konečnom dôsledku ide aj o také miesta stretnutia, ktoré majú taký širší rozmer, kde človek príde, možno sa zamyslí, možno zhodnotí nad tým, či sa mu toto umelecké dielo páči alebo nepáči. A môžem povedať, že je to aj také samotné zamyslenie sa nad tým, ako možno môžeme ekologickejšie, lepšie žiť a tvoriť.

Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Nisahei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
6: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
5: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svätovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni dnes o 14. v Rádiu Lumen.
7: Bolo 10 hodín. Počúvate Rádio Lumen. Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Obec Plaveč v okrese Stará Ľubovňa je na prvý pohľad menšia obec, ale historicky je prekvapivo významná. Na prvom mieste je tu zaujímavý rímskokatolický kostol svätej Margity. Existoval už v 13. storočí.
9: Rád vás privítam v Plavči. Je to duchovne krásne miesto. Svätá Margita Antiochijská historicky patrí k 14. svätým pomocníkom v núdzi a tak ona je takou našou ochrankyňou v boji proti démonom každej doby.
8: To, čím je obec Plaveč skutočne známa, je zrúcanina hradu z 13. storočia, ktorý strážil cestu do Poľska a neskôr zažil aj stavovské povstania a dostal sa na zoznam hradov, ktoré mali byť zbúrané.
10: Majitelia hradu Plaveč neboli nejak stotožnení s týmto zámerom, tak znefunkčnili jeho obranné prvky. Zasypala sa obrana priekopa, znefunkčnili sa obrané veže, vybudovali sa veľké okná a prezentovali ten hrad už ako kaštieľ. A vďaka tomu sa podarilo ten hrad vyňať z toho zoznamu, takže on bol ušetrený toho úmyselného búrania.
8: Zničeniu sa hrad nakoniec vyhol. Dnes slúži ako zaujímavé miesto na turistických trasách a prechádza obnovou. To si však povieme v dnešnom pútnickom víkende. Pri jeho počúvaní vás vítajú tvorcovia. Od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Pozývame vás na pútnický víkend.
1: Pri príležitosti 90. výročia založenia grécko-katolíckeho katedrálneho zboru Kyrilo-Metodeon sa v sobotu 10. októbra o 13. hodine uskutoční v sále grécko-katolíckeho eparchiálneho úradu na ulici 29. augusta v Bratislave odborné kolokvium súvislosti liturgického spevu byzantskej tradície na Slovensku. Skutočne zaujímavé tematické prednášky priblížia liturgický spev byzantsko-slovanskej hudobnej tradície v historických súvislostiach i výzvy jeho súčasnej praxe. Špeciálnym hosťom podujatia bude rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, vnuk zakladateľky a prvej dirigentky katedrálneho zboru Kyrilo-Metodeon, ktorý účastníkom podujatia bližšie predstaví a prečíta zaujímavé fragmenty zo vzácneho rodinného pokladu z osobného denníka starej mamy Emílie Haľkovej, zakladateľky zboru Kyrilo-Metodeon. Vyvrcholením podujatia bude slávenie svätej božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v cirkevno-slovanskom jazyku o 17. hodine. Spolok svätého Vojtecha vydal v slovenskom preklade encyklíku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Prvá encyklíka pápeža Leva je považovaná za programový dokument. Prináša pohľad na súčasné spoločenské a technologické zmeny z perspektívy ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec v nej pripomína základné piliere sociálnej náuky cirkvi a uprostred rýchleho technologického rozvoja kladie do centra pozornosti človeka. Slovenské vydanie encyklíky Magnifica Humanitas predstaví spolok svätého Vojtecha verejnosti 14. októbra o 17. hodine v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 v Bratislave. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach bude 15. októbra hostiť odbornú konferenciu s názvom Náboženský extrémizmus, jeho negatívne prejavy a vplyv na školách. Podujatie organizuje Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s diecézným katechetickým úradom v Košiciach. Cieľom konferencie je venovať sa rôznym podobám náboženského extrémizmu a jeho negatívnym vplyvom na cirkev, spoločnosť, politický život a vzdelávacie prostredie. Organizátori chcú zároveň poukázať na pozitívnu úlohu náboženstva spoločnosti, ktorá môže prispieť k budovaniu vzťahov, kultivovaniu verejnej a politickej diskusie a výchove a vzdelávaniu v školách. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť.
0: Príjemný víkend s Rádiom Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: V dnešnom pútnickom víkende zavítame viac na sever a východ našej krajiny. A samozrejme zaujíma nás, aké počasie bude v obci Plaveč, ale aj na celom Slovensku tento víkend. No a to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tak musím povedať, že do tejto obce Plaveč som sa v minulosti až tak často nedostal. Obyčajne, keď som išiel z Popradu smerom do Bardejova, tak samozrejme ten Plaveč človek neobyšiel, takže predsa len mám určitú nejakú predstavu o tom, kde sa to nachádza, aký vývoj tam bol. Najstaršia správa o tejto obci je z roku 1269. A vtedy vraj kráľ Belo IV. Dal rytierovi Bohumírovi dedinu Trstené v Liptove a za jeho doterajšie zásluhy dedinu Plaveč a Žehru. No takže je vidieť teda, že táto dedina existovala už pred 12. storočím, takže dosť na to, aby aj nejaké tie dejiny, aj nejaké zásluhy za tie stáročia sa tu na to našli. Súčasný stav hovorí, že kedysi z prepichového sídla sa zachovali iba zbytky vysokých múrov, obytného krídla a pašty areálu. Ale od roku 2014 tam prebieha obnova tohto hradu, to je dobré. Ja myslím, že to každý privíta, najmä domáci, ale aj mnohí turisti. A určite aj ja, keď pôjdem najbližšie do Bardejova, tak už by som sa aj rád zastavil na tomto hrade Plaveč. V roku 2026 prebieha na hrade

0: často studený, ale nie nikdy hladový. Takže aj s tým sa celku dá súhlasiť. Ale napríklad 11. október v roku 2018 bol to vlastne tretí deň za sebou, keď bolo rekordne teplé babie leto a maximum bolo na Slovensku vtedy takmer 24 stupňov. No, samozrejme, že každý rok to nebýva, to v tom roku to babie leto nám viac menej odchádza. Skrátka, to najteplejšie a najkrajšie počasie asi budeme mať za sebou. Ešte by sa dalo spomenúť, že máme tu v tomto období dvoch Františkov v kalendári a jedna pánstika hovorí, že žito sa má siať od Františka z Assisi do Františka Borgiáša, ktorý je práve 10. októbra. A zase, keby sme spomenuli aj také niečo z južnej časti Slovenska, totiž v nedeľu budeme mať Valentína, meno Valentína, a pranostika hovorí Valentínka mnoho vínka. Takže obávam sa, že hlavne, že asi s tým vínkom je to také trošku pochybné. Asi ťažko sa tam niekedy pestovalo víno, to skôr na juhu Slovenska. Ale meteorológie sa ešte nevzdám. Treba spomenúť ešte jeden významný dátum. 11. októbra 1947 bola podpísaná dohoda o Svetovej meteorologickej organizácii. Podpísalo ju 22 krajín, medzi nimi aj Československo. A zaujímavé je, že prvým generálnym tajomníkom Svetovej meteorologickej organizácie bol československý meteorológ doktor Gustav Svoboda. Takže vidíte, že Slovensko, respektíve Československo, malo svoje významné postavenie aj v minulosti. A súčasnosť nám teda hovorí, že to babie leto viac menej sa končí a že v sobotu budeme po prechode jedného studeného frontu a pred príchodom druhého studeného frontu. To znamená, že v sobotu ráno v oblasti Plaveča tak by malo byť celku také oblačné počasie, ale už dosť studené. To znamená, ráno teplota asi 1 stupeň. Vietor bude slabý, tak aj ten trošku nahráva tomu, aby sa v noci dosť citeľne ochladilo. A potom cez deň malo by prevažovať celku oblačné počasie. Vietor bude slabý, slabý južný, ešte to trošku nahráva tomu, že nejaké veľké ochladenie to asi nebude. A najvyššia teplota v sobotu popoludne si okolo 17 stupňov. A potom v nedeľu, tak predpokladám, že príde ďalší studený front. To znamená, už v noci zo soboty na nedeľu by malo v tejto oblasti Plaveč aj začať pršať. A veľa toho nebude. Predpokladám, že za celý deň to môže dať tak okolo 5, možno do 10 mm. Ale bude to v daždi a ráno teplota v nedeľu asi 7 stupňov. Popoludní zrážky asi prestanú, čiže pršať by bolo najmä predpoludním a popoludní už zostane veľa oblačnosti, ale teplota by mala vystúpiť asi na 14 stupňov. Takže ten víkend nevyzerá najlepšie, ale myslím si, že už boli aj horšie. Takže ja si myslím, že každý, kto tam pôjde cez víkend, nakoniec bude spokojný.
1: Tak to bol meteorológ Peter Jurčovič. No a nám tu ešte zostáva súťaž, ktorá je súčasťou putnického víkendu. Dnes pôjdeme do obce Plaveč. Navštívime hrad aj kostol svätej Margity. Cez obec však tečie aj jedna významná rieka, ktorú hrad strážil. Jej meno zaznie v rozhovoroch, alebo správnu odpoveď poznáte aj sami. Ak máte chuť vyhrať zaujímavú knihu, zapojte sa do súťaže a píšte nám SMS-ky na číslo 0911 913 933. A ešte raz súťažná otázka. Aká rieka tečie cez obec Plaveč?

0: Príjemný víkend s Rádiom Lumen.
1: V údolí rieky Poprad leží obec, ktorá má bohatú históriu a našťastie aj v súčasnosti to tu žije. Veľkým lákadlom je hrad nad obcou. V minulosti bol sídlom bratríkov, ktorí v 15. storočí významne zasiahli do našich dejín. Hrad prežil až do polovice 19. storočia, kedy vyhorel a odvtedy chátral. Dnes z neho zostali pôsobivé ruiny, ktoré pripomínajú jeho niekdajší význam. No a toto miesto stojí za návštevu, či už ste pútnik alebo turista. Našu cestu na hrad Plaveč začíname so starostom obce Petrom Šlosárom. Pán starosta, prečo odbočiť z cesty a prísť na tento hrad? On je na takej frekventovanej ceste pomerne a priznám sa, že ja som tu ešte nikdy nebol.
2: Tak asi ten najväčší dôvod, prečo prísť na hrad Plaveč, pretože je prístupný aj neturistom. Čiže vy sa viete, ako ste mohli vidieť, dostať na hrad pomerne rýchlo. Zaparkovali sme niekoľko metrov od hradných ruín, čiže za krátky čas vieme byť v podstate na hradnom kopci.
1: My sa hradu ešte budeme venovať. Ja som vám hovoril, že mňa zaujíma možno aj, čo sa tu deje, čo sa deje v obci, lebo hrad asi nie je tá jediná vec, ktorá je tu zaujímavá.
2: Ale patrí medzi najzaujímavejšie dominanty obce, pretože nie každá obec sa môže pochváliť, že má hrad. My okrem hradu tu samozrejme máme aj významný a historický kostol a tiež aj kaštieľ. Sice nie je to v súčasnosti využívaný ako kaštieľ alebo nejaké múzeum, ale tam sa tí hradní páni presťahovali. Samozrejme, tých historických dominant už tu nie je tak veľa, okrem tých menších kaplniek, pretože tiež v okolí obce ich máme niekoľko desiatok.
1: Do kostola ešte pôjdeme. Teraz stojíme na takom parkovisku pred samotným hradom. Vidíme tu základný kameň a ten nás upozorňuje na to, že tu prebieha práve taká výstavba alebo obnova. Čo sa tu deje aktuálne?
2: Ide o veľmi významný projekt, cezhraničný projekt Interreg Slovensko-Poľsko, kde je spolupráci v vzájomnej koordinácii s obcou alebo s poľským mestom Rabka Zdroj realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. V podstate to znamená to, že turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť okrem krátkej prehliadky tých nadzemných múrov, ktoré tu stoja, uvidieť aj niečo viac. Bude tu pre neho zázemie, bude tu multimediálna expozícia, kde si bude môcť pozrieť, ako hrad vyzeral kedysi, ako vyzerá v súčasnosti, ako mohol vyzerať. Taktiež tu budú sociálne zariadenia pre turistov a veľa, veľa iného. Chceme dosiahnuť týmto projektom to, ako som spomínal, aby bol hrad ešte viac atraktívnejší, aby ak tu niekto príde, nestravil tu nejakých 5-10 minút pozretím na hradné múry a zrúcaninu hradu, ale by bola nejaká pridaná hodnota k tomu, aby odchádzal odtiaľ aj s nejakým zážitkom.
1: Kedy to bude? Vy ste vlastne len teraz začali tohto roku. Predpokladám, že to nebude lusknutím prsta hotové.
2: To nie, ale ako vidíte tu čulý pracovný ruch, sú tu stroje, sú tu robotníci, tak predpokladáme podľa harmonogramu, ktorý máme schválený, že ukončenie a celá obnova bude ukončená v roku 2027, teda na budúci rok.
1: Čiže kto bol na Plavči pred pár rokmi a keď tu príde na rok, tak tu objaví zase niečo nové a je dôvod sem prísť znova.
2: Určite áno, pretože aj hrad sa svojím spôsobom čiastočne zmení a bude ešte prístupnejší pre turistov, pretože pribudnú rôzne schodiska, zábradlia. Ak predpokladám, že ten hrad nebude až tak navštevovaný, že si obec dovolí zamestnať tu nejakého správcu toho infocentra a nejakého sprievodcu, ale aby návštevník, ak tu príde, tak pomocou tých moderných technológií, QR kódov a neviem čoho všetkého, prechádzal jednotlivými zastaveniami na hrade, stanovišťami a sám si mohol pozrieť nejakú zaujímavosť o danom tom mieste, či už o hradnej veži, alebo o rôznych častiach, ktoré boli obnovené.
1: Keď sem ale prídem, je to tu možno záležitosť také hodinky, že celé si to pozrieť. Čo tu je ešte na okolí? S čím by som to možno mohol spojiť?
2: Jedným z najnavštevovanejších miest tu na, v okrese, ale možno aj na Slovensku, je blízky Ľubovňanský hrad, ktorý je samozrejme oveľa lepšom stave ako Plavecký. A to je aj našim cieľom, aby turisti, pretože tých turistov zo Slovenska, ale hlavne teraz aj z Poľska, ktorí prechádzajú na ten hrad do Ľubovne, je ich akože dosť, tak to je našim cieľom, aby mali nejakú medzizastávku v Plavči. Pretože oni väčšinou prežidú, pozrú z diaľky, z cesty a nič. A tento projekt a tie práce, ktoré tu prebiehajú, majú práve to zmeniť. Aby ak uvidia, tak aby mali dôvod sa tu na chvíľku zastaviť a prísť sa pozrieť sem do Plavča. Čiže Ľubovňanský hrad je taký asi najzaujímavejší tu na v okolí. No a potom rôzne tie expozície pod hradom v Ľubovni, je tam skanzem, je tam vojenská expozícia. V Starej Ľubovni je blúdisko, asi jedno najväčšie sa mi zdá, že v Európe. Čiže aktivít na trávenie voľného času aj s rodinou je tu dosť, aktivity tu dosť veľa.
1: Toto okolie hradu je také celkom pekné, udržiavané. No však treba to vidieť, aj na našom Facebooku si pozrieme fotky, kto má záujem. Vy ste mi hovorili, že tu robievate aj také podujatia takého väčšieho rozsahu, ale môžete nás na niečo pozvať, kedy to tu ožíva?
2: Tento rok, žiaľ, podujatie na hrade nebude kvôli tejto veľkej obnove hradu, ale áno. Hrad sme začali obnovovať v podstate už od roku 2014, alebo v roku 2014, pretože toto nie je jediná obnova. Prostredníctvom fondov cez Ministerstvo kultúry obnovujeme práve tie hradné zrúcaniny a snažíme sa ich zakonzervovať, aby nespadli, aby ešte čo málo tu ostalo z toho hradu, aby sme zachovali. A práve keď sme začali obnovovať ten hrad, tak na mladých z obce napadlo, aby sme ten hrad trošku ešte viac viditeľnili. A ako dotiahnete ľudí na hrad, keď sa tu nič nerobí, tak sme začali organizovať aj Deň hradu Plaveč, vždy poslednú augustovú nedeľu, v podstate celodenný program so svätou omšou a s množstvom sprievodných aktivít, či už sú to sokoliari, šermiari, divadelníci, deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, vyraziť si hradnú mincu. Takže naozaj veľmi zaujímavé podujatie, na ktoré všetkých poslucháčov pozývam, ale až v budúcom roku.

Na hrad Plaveť zavítame aj v tomto vstupe. Zopakujeme si však súťažnú otázku pre vás, ktorí sa radi zapájate. Aká rieka tečie cez obec Plaveť? Správne odpovede píšte SMS-kou na číslo 0911 913 933.

0: Takže ako som už spomínal, budeme tu mať človeka, ktorý nám povie o histórii, možno aj o budúcnosti hradu Plaveč.
1: Volám sa Martin Šároši a som iniciátorom obnovy hradu Plaveč. V roku 2014 sme začali spolupráci s obcou postupne odklínať, dá sa povedať, hrad, ktorý bol zarastený, zanedbaný. Vtedy dokonca ešte nepatril obci a až po vysporiadaní týchto vlastníckych vzťahov, keď sa obec stala plnohodnotným vlastníkom, tak sa zapojila do projektu so zapojením nezamestnaných. Bol to národný projekt a vďaka tomuto získali nezamestnaní ľudia z Plavča, ale aj z okolia prácu na hrade.
0: Martin Šároši je známe meno. Každý, kto trochu číta o obnove hradov, hlavne tu na východnom Slovensku, tak sa s vašim menom stretol. Vy nie ste len na tomto hrade, vy ste na viacerých hradoch tu na východe Slovenska. Keby ste mali možno tento hrad porovnať a vypichnúť spomedzi tých ostatných hradov, čím je pre vás zaujímavý?
1: Každý hrad má svoje naj, svoje superlatívy a pri pohľade na hrad Plaveč napadá mi, je to asi taký najprebudovanejší hrad, ktorý si zachoval ešte tú stredovekú črtu práve na hradnom paláci, kde sa teraz nachádzame. Ten je ako keby ten hrad prvopočiatkov, ktorý vyzeral ako malá oválna stavba na skalnom brale, niečo podobné ako je tá najvyššia časť známeho Oravského hradu. Až neskôr ten hrad sa začal rozširovať a v závere tej svojej existencie sa významne prebudoval. A my tu krásne čítame tie jednotlivé stavebné etapy a stavebné prvky. A ďalšou takou zaujímavosťou sú obrovské okná, vysoké šíre, ktoré trošku umocňujú ten výhľad z hradu. Málo ktorý hrad sa môže pochváliť takýmito oknami. Ale podotýkam, nie je to už prvok stredovekého staviteľstva, ale je to dôsledok prestavby hradu, ktorý mal plniť skôr funkciu kaštieľa.
0: Vedecké obrany hradu asi veľké okna nie sú nič moc. Trošku poďme k tým dejinám. Prežil tento hrad nejaké také svoje veľké obdobie alebo taký čas, kedy bol nejakým spôsobom výnimočný, zaujímavý?
1: Určite áno, v dejinách každého hradu niečo také nájdeme. Čím ideme hlbšie do histórie, tak tie dejiny, by som povedal, že boli významnejšie pre ten hrad, pretože áno, v tom čase, v stredoveku, hrady plnili významnú obrannú funkciu. V tomto prípade ten hrad kontroloval rieku Poprad a prechod cez túto rieku, dokonca lokalita pod hradom stále sa nazýva Mýtnica. A toto miesto je zaujímavé, alebo bolo pre tých stredovekých panovníkov zaujímavé tým, že videli prichádzajúcich obchodníkov. Rieka Poprad bola vtedy splavná, tvorila dôležitú obchodnú trasu a keďže hrad je ako keby na vrchole meandra, tak videli aj tých odchádzajúcich, ak náhodou im niekto ušiel, tak ho stihli ešte dobehnúť. Ale nepochybne aj práve preto si vybrali toto miesto, že z tohto pohľadu sa dal tento tok a tá obchodná cesta veľmi efektívne kontrolovať. A v podstate z výberu mýta hrad žil, fungoval. Až v neskôršom období, kedy hrady už neposkytovali takú obrannú funkciu, ako sa vyžadovalo, súviselo to s dokonaľovaním palných zbraní a vojenskou taktikou, tak sa hrady opúšťali alebo naopak posilňovali, spevňovali a to v 16. 17. storočí to súviselo hlavne s tureckým ohrozením, ale tu to až nedosahovalo, čiže ten hrad bol ako keby ušetrený novodobej prestavby, ale naopak prišlo obdobie, kedy hrady sa mali úmyselne zbúrať. Bolo to v 18. storočí po stavovských povstaniach, po povstaní Františka Rákociho II. Prišiel príkaz, zoznam hradov, ktoré mali byť zničené, aby už neposkytovali opevniteľné miesta útočisko nejakým zbúrencom. Lenže majitelia hradu Plaveč neboli nejak stotožnení s týmto zámerom, tak znefunkčnili jeho obranné prvky. Zasypala sa obrana priekopa, znefunkčnili sa obranné veže, vybudovali sa veľké okná a prezentovali ten hrad už ako kaštieľ. A vďaka tomu sa podarilo ten hrad vyňať z toho zoznamu, takže on bol ušetrený toho úmyselného búrania, ale práve vďaka tej prestavbe neodolal iným živlom a po požiari v prvej polovici 19. storočia sa už nepodarilo hrad dať do pôvodného stavu. Pre majiteľov to bolo už veľmi nákladné a koniec koncov mali sídlo v obci, takže odtedy hrad chátra a práve tá stavba múriu s veľkými otvormi zapričnila, že doslova sa rúcal ako domček z karát. Posledný veľký objem múriva sa zrútil v roku 1989. Ešte ja si pamätám tú stojacú stenu s troma radmi veľkých okien. V pamätnici si to určite spomenú, bola taká edícia čokoládiek a na nich boli hrady. Mnohé deti to prilákalo objavovať a pozorovať hrady a ja si naozaj pamätám ten hrad plaveč na tej čokoládke, ten ikonický pohľad. A tá stena práve v tom 89. roku sa zrútila a odtedy ten ráz hradu bol takýto pahýlovitý, dá sa povedať. No a našim cieľom bolo zachrániť aspoň to, čo ostalo stáť, čiže aj tie zvyšné pahyle stabilizovať, aby nám prezentovali minimálne tú výšku pôvodných múriv a dotvárali nejaký ten celkový raz.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Vy teraz pracujete, okrem tej stavby infocentra, o ktorej sme hovorili s pánom starostom, vy pracujete aj na samotnej obnove hradu. Čo riešite teraz?
1: Momentálne sa nachádzame v palacovej časti, teda na tej najstaršej časti hradu a na hradnom brale, z ktorej teda máme fotku a práve tu stojíme na metra pol hrubom múre, ktorý sa čnel do výšky možno nejakých 15 metrov a to je na fotografii, dokonca aj s takým renesančným, už prebudovaným renesančnou korunou a toto miesto by naozaj bolo také, mohlo by byť také ikonické a splniť to očakávanie návštevníka, dostať sa na najvyšší bod hradu, dosiahnuť ten vrchol a byť teda spokojný, že vystúpil som na hrad.
0: Niečo ako váš Šariš, nie? Kde je tam tá veža taká prístupná a je s nej vidieť naozaj celé okolie.
1: Áno, presne tak. Ja si myslím, že výhľad je jedna z hlavných hodnot alebo očakávaní, ktoré návštevník chce mať. Sú hrady, ktoré nemajú výhľad, pretože sú zarastené stromami alebo ani ten terén im veľmi neumožňuje. Tamto očakávanie návštevníka je trošku, a možno tak podvedomne si povie, a tak tam už nejdem. Ale samotný výhľad zanechá ten pocit a už len preň sa oplatí na hrad vrátiť a je iný v každom ročnom období. Takže áno, považujem to za dôležité, ale výhľad má byť, tá výhľadka by mala byť bezpečná. My sa teraz opierame o dočasné zábradie z lešenia a jedna alternatíva je tu postaviť nejaké drevené lešenie alebo nebodaj nerezové, sú rôzne návrhy, ale to by som povedal, trošku narúšalo tú autenticitu múry a taktiež by to bolo náročné na údržbu. Kdežto keby sme múry využili ako zábradlie a v tej hmote, tej mase ich obnovili a vytiahli aspoň na tú bezpečnostnú výšku 1,20 m, 1,30 m, tak splníme obidva aspekty a to ten autentický charakter a aj bezpečnú vyhliadku. Takže to je našim cieľom, ale naozaj tu nám musíme s pamiatkami veľmi argumentovať a presvedčať ich, že má to zmysel a že to až tak tú pamiatkovú hodnotu nepoškodí. Tak veríme, že nájdeme nejaké riešenie a nebude potrebné naopak redukovať to, čo sme už vymurovali, lebo už aj také boli náznaky, že sme toho vymurovali veľmi veľa a je to potrebné zbúrať. Tak pozývam ľudí, návštevníkov na hrad a nech sa mi posúdia, že či máme hrad plaveč stavať alebo búrať.
0: Po návšteve hradu sme teraz v kostole svätej Margity Antiochískej. Dominantná stavba obce a pri mne je pán farár Miroslav Gyra.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pekne vás vítam v kostole svätej Margity Antiochískej v Plavči. Je to starobylý kostolík. Jeho koreň sa až do 13. storočia. Postavený ešte v takom doznievajúcom románskom, neskôr gotickom, teraz už tak v barokovom štýle upravený. Prečo by ste tu mali prísť? Lebo je to duchovne krásne miesto. My máme odpustovú slávnosť týždeň po Levodskom odpuste, tak je naša tradícia a týždeň pred Gaboltovským odpustom tu v našom regióne hore. A Sveta Margita Antiochíska historicky patrí k 14. svätým pomocníkom v núdzi. To je titul starobylý, nemecký Fürsten Heiligen, a tak ona je takou našou ochrankyňou v boji proti démonom každej doby. Na hlavnom oltári ju máme ako tú, ktorá spútava zlého ducha a má v ruke palmu mučeníctva ako víťazka. Takže vždy to má čo povedať, nie je to len nejaká taká umelecká či historická vec. Rád vás privítam v Plavči. Najprv ste mohli prísť do kostola na svätú omšu. To by bol taký pekný postup, lebo naše spoločenstvo je živé. To, čo je krásne na našej farnosti aj na tomto kostole, keď sa naplní ľuďmi, tu živo spievajú veriaci, tu máme deti, mladých manželov, starších. No a po svätej omši, či už by ste prišli na odpust, alebo 1. augustovú nedeľu, bolo kultúrne leto v Plavči, by ste potom vyšli na hrad, uvidíte krásnu panorámu. Keď ste zdatnejší a máte bicykel, tak po cyklochodníku prejdete do údola, tam zase máte krásnu vyhliadku. Ak sa rozumiete prírode, dokonca nejakým takým veciam týkajúcim sa skamenelin, tak máme tam skálku nad údolom, kde sú ešte prehistorické skameneliny. No ale ten duchovný život je tu najkrajší, lebo on sa spája s hradom tak, že kostol má aj podzemnú kryptu, kde boli šľachtici pochovaní. Máme tu aj na oltároch, keď tak pozornejšie pozriete, rôzne rodové erby darcov, donorov, ktorí ich pre kostol darovali. Máme tu ešte gotickú monštranciu, veľmi vzácnu starobilu, už ju nepoužívame, lebo už je taká veľmi krehučká a na nej sú tiež také tie rodové znaky. Takže kostol je spojený s hradom podstatne, tí vtedajší zemepáni ho donorovali, podporovali a teraz je naplnený takým pekným prítomným životom, terajším. cíti tú históriu, cíti tú tradíciu, ale aj taký konkrétny život.
0: Ja som si hneď pri vstupe do kostola všimol Lurdskú jaskyňu, ktorá je von, smerom do parku. Je tam také ako keby pódium. A vy ste mi hovorili, že aj toto miesto slúži na tie liturgické účely. Predpokladám, že to je na ten odpust presne.
2: Áno. Ten náš kostolík tým, že je starobilý, predsa je vnútri trošku už limitovaný priestorom. Nie je to nejaký veľký priestor moderných kostolov. Takže my, keď máme odpustovú slávnosť, tak ideme vonku do parku ku kaplnke Lurdskej Panny Mária. Na otvorenom priestore máme odpustovú slávnosť so všetkou radosťou, ktorá k tomu patrí.

0: Pokojný víkend s Rádiom Lumen.
1: Pomaly sa končí naše pútnické putovanie. Tentoraz sme zavítali do obce Plaveč, kde sme spoznali jej bohatú históriu, navštívili sme majestátne ruiny Plaveckého hradu a zastavili sme sa aj v starobilom kostole svätej Margity Antiochijskej. Veríme, že sa vám naše putovanie páčilo a že ste spolu s nami objavili ďalšie krásne miesto našej krajiny. A teraz ešte odpoveď na dnešnú súťažnú otázku. Cez Plaveč tečie rieka Poprad. Vďaka za všetky odpovede. Výhercovi srdečne gratulujeme a ozveme sa mu po odvysielaní tejto relácie. Za zvukovým pultom bol majster zvuku Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a dnešným putovaním vás sprevádzal Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu spoločnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri relácii Pútnický víkend.

0: keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Majko, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Čo sa skrýva v hlase fujary a prečo ľuďom z ďalekých zemí pripomína šum mora? Odpovede ponúkne relácia Fujarôčka moja a výnimočný rozhovor s majstrom ľudovej umeleckej výroby Michalom Filom. Dozviete sa aj to, aké spomienky má na chvíľu, keď fujarovou hrou v Banskej Bystrici vítal pápeža Jána Pavla II. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou už dnes o 16. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 11 hodín. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Ingebol, mestečko chúrskeho biskupstva vo Švajčiarsku, je miestom, kde sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža. Patrí k regulovanej tretej reholi Svätého Františka, ľudovo nazývanej Krížové sestry. O počiatkoch kongregácie nám porozpráva sestra Dominika Galeštoková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Kongregácia vznikla v ťažkých časoch, keď tisícky hlasov po nej priam volali. Vojny a nepokoje spôsobovali vo Švajčiarsku mnoho utrpenia. Zlodeji a žobráci v húfoch prechádzali z miesta na miesto. Hlad a bieda mali za následok choroby, ale chorí ľudia boli bez opatery, chudobní a osamelí bez prístrešia, deti bez dozoru. S materiálnou biedou šla ruka v ruke náboženská nevedomosť, ľahostajnosť a poľutovania hodný úpadok mravov. Ľudia ale nezostali bez povšimnutia a neskôr sa potvrdilo, že Boh mal svoj plán.
1: Naše počiatky siahajú do polovice 19. storočia. Vznikli sme vo Švajčiarsku a na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, páter Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor, naozaj môžeme povedať, že geniálny syn svätého Františka, ktorý videl biedu svojej doby. Veľmi ho to nejak trápilo, že vlastne je veľa morálnej biedy a sociálnej biedy. A on ako mladý kapucín sa rozhodol, že tú biedu chce odstraňovať, a to v prvom rade tým, že dá deťom vzdelanie, lebo videl, že mnohé deti sú zneužívané, pracujú v továrni, že ich využívajú mnohí fabrikanti, a práve preto, že sú nevzdelaní. Tak to bola prvá myšlienka založiť školy. Mal naozaj aj veľké pedagogické schopnosti, aj písal knihy. A na počiatok mal 4 dievčatá, ktoré dal vyučiť do Badenu za učiteľky v roku 1844. K ním sa potom o rok pridala naša zakladateľka budúca, matka Maria Terezia, volala sa Anna Katarína Šererová, pripojila sa k tým 4 dievčatám a oni vlastne vytvorili prvé reholné spoločenstvo, zložili sväté sľuby a páter Teodosius ich poslal pracovať do Menzingenu, kde otvorili školu a tam pôsobili. Veľa dievčat sa im hlásilo a sa pripojili k tejto malej skupine, takže mohli postupne prevziať viaceré ľudové školy v strednom a východnom Švajčiarsku.

0: Božia prozreteľnosť si vyvolila kapucína a vtedajšieho generálneho vikára chúrskej diecézy pátra Teodózia Florentínyho, muža s ohnivým duchom a planúcim srdcom. Boh ho obdaril neobyčajnou mierou talentov, ktoré Teodózius použil na službu ľuďom.
1: Pater Teodózius sa v roku 1845 stal domským farárom v Chúre. A tým, že pôsobil medzi ľuďmi, tak videl veľkú biedu nielen u detí, ale aj u ľudí, veľa chorých, starých, opustených ľudí, veľká sociálna bieda. A nedalo mu to pokoja, tak začal premýšľať o tom, že ako pomôcť tejto biede, tak sa dal do budovania nemocnice v Chúre. Keďže bol chudobný kapucín, štát sa nestaral o chorých, on nemal žiadne príjmy, tak mu neostalo nič, len chodiť žobrať a zberať peniaze na tú nemocnicu.
0: Už v roku 1850 páter Teodózius odvolal matku Máriu Teréziu zo školstva a poslal ju do chudobinca v Nefels. Pre ňu to bolo veľmi ťažké, lebo túžila byť učiteľkou.
1: V ťažkých podmienkach pracovala rok a následne ju potom pozval do Chúru, aby pracovala v nemocnici, ktorá vlastne sa začínala rozvíjať, stával ju, rozširoval. Ale keďže nemal peniaze, tak chodil zberať tie peniaze a tak sa dostal vlastne aj na Slovensko. Pater Teodózius dostal od cisárovnej Márie Terezie dovolenie, že on a jeho sestry môžu robiť zbierky po celom Rakúsko-Uhorsku.

0: Páter Teodosius a matka Mária Terézia, zanietení vrúcnou láskou k Bohu a blížnym, sa s bolestným srdcom pozerali na telesnú a duševnú biedu vtedajšieho ľudu. Kongregáciu milosrdných sestier Svätého Kríža budovali s tým úmyslom, aby jej členky spoločným životom slúžili Bohu. Snažili sa o kresťanskú dokonalosť zachovávaním troch evanjeliových rád a apoštolátom spočívajúcom v spravovaní škôl, v starostlivosti o chudobných a chorých. Preukazovali kresťanskú lásku, či už vo svojej krajine, alebo v misijných územiach. Obdobie, v ktorom žil zakladateľ páter Teodosius Florentini krstným menom Anton Krišpín, bolo poznačené mravným úpadkom a sociálnou biedou. Zakladateľ svojim predvídavým duchom pochopil, že ľudstvo možno pozdvihnúť v prvom rade odstránením sociálnej biedy. O tom hovoria aj tieto jeho slová.
1: V roku 1839, ako 31-ročný, som si urobil plán, podľa ktorého som chcel postaviť kresťanskú výchovu do popredia na miesto nekresťanskej školy. Neľudské zaobchádzanie s chudobnými, opustenými, zločincami a inými som chcel nahradiť starostlivosťou, ktorá spočíva na základoch kresťansko-katolíckej viery a lásky. Toto všetko mala spravovať rehoľná kongregácia, ktorá mala byť prispôsobená daným potrebám krajiny. Chcel som túto kongregáciu tak zriadiť, aby sa všade hodila, aby ju mohli prijať a aby mohla pôsobiť v akýchkoľvek okolnostiach. Jej prostredníctvom sa malo duchovnou i telesnou opaterou postupne rozsievať kresťanské zmýšľanie a mravy medzi mládežou a roznášať ich aj do najchudobnejších a najopustenejších príbytkov. Práve touto spásanosnou duchovnou premenou a hospodárskym rozmachom som chcel dokázať, že regeneračné sily pre ľudskú spoločnosť sú iba v katolíckej cirkvi a nábožnosť je na všetko veľmi užitočná. Toto som mal vždy pred očami, nech som robil čokoľvek. Všetko malo slúžiť tomuto cieľu.

0: Dávka času je Božia vôľa, kráčal stále vpred. Páter Teodosius sa s týmto cieľom na svojich cestách dostal aj na územie vtedajšieho Horného Uhorska, kde Slováci ako národ s vlastnou rečou a kultúrou žili už 300 rokov pred vznikom Uhorského kráľovstva.
1: V tých počiatkoch, keď páter Teodosius založil prvé sestry učiteľky, došlo aj k rozdeleniu kongregácie. Už v roku 1856 naraz vznikli dve vetvy, pretože sestry, ktoré boli v Menzingene, chceli ostať len učiteľky. Nezapodievať sa ďalšou sociálnou biedou ľudí. Kdežto matka Mária Terezia, ktorú páter pozval, aby pracovala v tej nemocnici, aj keď jej to spočiatku bolo ťažké, ale chcela zostať verná tomu poslaniu, ktoré má zakladateľ, tak ona a viaceré sestry sa mali teda dobrovoľne rozhodnúť, či ostanú ako učiteľky, alebo prídu do chúru a budú pracovať v nemocnici s chorými, starými, opustenými ľuďmi. Tak vlastne roku 1856 oficiálne s biskupským schválením vznikli dva inštitúty, a to sestry učiteľky menzingenské a milosrdné sestry Svätého Kríža, ktoré vo Švajčiarsku volajú ako ingemolské sestry.

0: Keďže páter Teodosius Florentini od štátu nedostal žiadnu podporu a ako kapucín nič nevlastnil, sám podnikol mnohé zbierky nielen vo Švajčiarsku, ale aj za hranicami, lebo mienil vybudovať nové nemocnice, sirotince a podobné ústavy pre biedných, chorých a nevládnych, ktorých stále pribúdalo.
1: No a tým, že sa stavala tá nemocnica v Chúre a bolo treba peniaze, tak páter Teodosius putoval po celom Rakúsku-Uhorsku a zvlášť teda sa zameral na to severné Uhorsko, naše Slovensko, lebo tam boli nemeckí vysťahovalci, alebo teda baníci, ktorí hovorili nemecky a mohol sa s nimi dorozumieť. Tí spišskí Nemci, k ním sa dostal a tak sa dostal aj do Spišského Podhradia, kde ho prijal biskup Zábojský. A je aj takýto záznam, mali to milosrdní bratia v Spišskom Podhradí, takáto publikácia vyšla od Štefana Lenčiša, kde je napísané, že v roku 1856 vykonával kňazskú službu v kláštore páter Teodosius Kapucín, zakladateľ krížových sestier z poverenia biskupa Ladislava Zábojského. Tiež máme zachovanú korešpondenciu medzi otcom biskupom Zábojským a matkou Máriou Tereziou Šererovou, lebo keď

tí sestry žobrať, zberať peniaze, tak ona vždy napísala list pre otca biskupa. A zasa on jej odpísal. A vždy to boli veľmi, veľmi pekná korešpondencia, veľmi si tie sestry vážil a bolo to také, že bol veľmi dobrý duch na počiatku v našej kongregácii. Duch veľkej obety a tie sestry prinášali veľké obety tým, že odišli z kláštora chodiť žobrať. Väčšinou chodili teda po Slovensku, ale aj po celom Rakúsko-Uhorsku. Podporovali ich biskupy, preláti alebo aj takí zamožnejší ľudia, ktorí na to mali. Aj zasa tí chudobní ľudia ich prijímali tým, že ich uhostili, že sa cítili veľmi dobre medzi slovenským ľudom, keď tu prichádzali na Slovensko.

0: Najstaršia filiálka krížových sestier na Slovensku vznikla tak, že barón August Majtény povolal sestry na vedenie župného špitála v Zlatých Moravciach. V kronike mesta Zlaté Moravce môžeme nájsť takýto údaj.
1: 23. júna 1863 rozhodnutím župného výboru v Zlatých Moravciach sa mala na území župy konať zbierka na založenie a udržiavanie nemocnice v Chyzerovciach. Hneď bol zvolený výbor, ktorého povinnosťou bolo spojiť sa s predstavenstvom Švajčiarskeho rádu sestier Svätého Kríža, ktoré by prevzali opateru chorých.
0: Do Chyzeroviec pri Zlatých Moravciach prišiel páter Teodózius osobne a prisľúbil prevziať vedenie nemocnice s 20 lôžkami.
2: Páter Teodózius prisľúbil, že tie sestry na Slovensko prídu teda do tých Zlatých Moraviec. Aj tak bolo všetko pripravené, že sa mali stretnúť s patrom Teodóziom vo Viedni. Čo sa však stalo, stala sa taká vec, ktorú nikto nečakal, pretože pater Teodózius mal naozaj, to bol veľký sociálny reformátor a jemu nestačilo, že zakladal školy, že zakladal nemocnice, sirotince, chudobince, lebo naozaj ten rozmach kongregácie bol veľmi, veľmi rýchly. Ale proste trápila ho situácia v továrniach. A tak sa pustil aj do tohoto diela. Aj keď matka Maria Terézia mala prezieravého ducha, veľmi s tým nesúhlasila, ale on, nedalo mu to. Naozaj to bol človek, ktorého hnala Kristova láska. No a stalo ho to veľa, život ho to stalo, môžem povedať.

Dielo Pátra Teodózia Florentiniho ale nezaniklo. Ďalšie súvislosti nám sestra Dominika Galeštoková z Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža povie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, ktorý interpretoval citácie, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

0: Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej cirkvi. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vyprosť nám šťastnú hodinu smrti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: milosti.
1: Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vyprozaj nám večnú slávu v nebi. Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Požehnanie Pánovo nech na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
0: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Spolu s vami dokážeme vysielať vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Prečo niektoré školy vyžadujú, aby žiaci nosili uniformy? Iste aj preto, že uniforma skvele stiera rozdiely. Veľmi hmatateľným spôsobom stavia každého žiaka na rovnakú úroveň. Žiaci sa tak zo školou väčšmi stotožňujú a prirodzene vnímajú spolupatričnosť so všetkými, ktorí nosia rovnaký odev. V dnešnom prvom čítaní Pavol hovorí, že my, ktorí sme pokrstení, sme si obliekli Krista. A ďalej dodáva, že tento odev je takou neoddeliteľnou súčasťou našej identity, že presahuje všetky naše rozdiely a robí nás v Kristovi rovnými. Nemení len náš vonkajší vzhľad, premieňa nás vnútra, pretože sme naplnení Ježišovou prítomnosťou. A tak mohol Pavol už v nasledujúcom verši vyhlásiť. Už nie Žida ani Gréka, nie otroka ani slobodného, nie muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Pavol napísal tieto slová spoločenstvu, ktoré prechádzalo ťažkými časmi. Niektorí členovia robili rozdiely medzi gréckymi a židovskými veriacimi a trvali na tom, že by sa Gréci mali dať obrezať a dodržiavať židovské zákony. Pavol však tvrdil, že Kristus všetkých zjednocuje. Krstom sa Židia aj pohania spojili v Kristovi. A keďže ich spájala nová identita Božích detí, nepotrebovali žiadne ďalšie puto. Členovia cirkvi sú dnes ešte rozmanitejší než kresťania v prvom storočí. No napriek všetkým našim rozdielom všetci nosíme tú istú uniformu, pretože sme si všetci obliekli Krista a naplnil nás ten istý duch. Všetci máme sklon sústrediť sa viac na naše rozdiely než na to, čo máme spoločné. Avšak Boh nás tak nevníma. Preto dnes modlitbe prosím o milosť, aby si videl seba i ostatných veriacich tak, ako nás vidí On. Ako svoje vlastné deti oblečené v najkrajšom odeve, aký si vieš predstaviť? V odeve Krista. Otče, pomôž mi vážiť si jednotu, ktorú si nám vydobil vo svojom synovi.

Bohorodice divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s tobojú, blahoslovená ty v ženách i blahoslovený plod života tvojeho, ako rodila jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

0: Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
1: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
0: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svätovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni dnes o 14. v Rádiu Lumen. V ružencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba ruženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre ruženec na Slovensku.
2: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť k modlitbe k ružencu, aby nehľadel do neba. Na duchovnej ceste, prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Originálne stopy mariánskej úcty v hudobnej tvorbe Pergolesiho, Legrenciho, Bacha a Schuberta, ale aj skladateľské pohľady Vivaldiho a Piazzolu na jeseň severnej a južnej pologule. Tieto témy v súvislostiach priblíži Diana Rauchová. Už dnes večer v Pohode s klasikou o 22:00 v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je deň 283 a čítame druhú kapitolu prvej knihy Machabejcov, štvrtú, piatú a šiestú kapitolu knihy Sirachovec a tiež 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes je 283. deň a budeme čítať druhú kapitolu prvej knihy Machabejcov, štvrtú, piatú a šiestú kapitolu knihy Sirachovec a tiež 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Prvá kniha Machabejcov, druhá kapitola. V tých dňoch vystúpil Matatiáš, syn Jána, vnuk Simeona, kňaz rodu jeruzalemských Jojaribovcov, býval však v Modejne. Mal 5 synov, Jána zvaného Gadis, Šimona zvaného Tasi, Júdu, ktorý sa nazýval Machabejec, Eleazara zvaného Hauran a Jonatána zvaného Apfus. Keď videl hanebnosti, ktoré sa diali v Judei a v Jeruzaleme, prehovoril: Beda mi, prečo som sa narodil, aby som videl rozdrvenie svojho ľudu, skazu mesta svätého, a tu sedel, keď sa dostáva do rúk nepriateľov, svätyňa do rúk cudzozemcov. Jeho chrám je ako zhanobený človek. Jeho veľkolepý riad bol odnesený ako korisť. Po uliciach boli zabíjane jeho deti. Jeho mládenci zaspadli nepriateľským mečom. Ktorý národ nepanuje nad ním, neberie si z neho korisť. Odňali mu všetku jeho krásu. Voľakedy slobodné sa stalo rabom. Naša svätyňa, ty naša nádhera, ty naša sláva, aká si len spustošená. Znesvetili ťa pohania. Na čo mám ešte žiť? Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi žialili. Tu prišli do mesta Modein kráľovskí poslovia, ktorí mali nútiť k odpadu s tým, aby jeho obyvatelia obetovali. A mnohí z Izraela k ním pristúpili. Keď sa zhromaždili Matatiáš a jeho synovia, kráľovskí poslovia sa ujali slova a vraveli Matatiášovi: Si vážený a významný hodnostár tohto mesta a podporujú ťa synovia i bratia. Preto pristúp najprv ty a spĺň kráľovský rozkaz, aby ho splnili všetky národy, aj Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme. Potom budeš patriť aj so svojimi synmi medzi kráľových priateľov a budete poctení ty i tvoji synovia zlatom, striebrom a mnohými darmi. Matatiáš odpovedal a zvýšeným hlasom zvolal: Hoc aj všetky národy kráľovej ríše poslúchajú kráľa, odpadávajú od náboženstva svojich otcov a podrobujú sa jeho nariadeniam, ja, moji synovia a moji bratia budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov. Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a nariadenia. Kráľove rozkazy poslúchať nebudeme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani napravo, ani naľavo. Len čo dohovoril tieto slová, pristúpil pred očami všetkých akýsi žid, aby obetoval na oltári v Modejne podľa kráľovho rozkazu. Keď to Matatiáš videl, v rozhorčení sa mu zachvelo vnútro. Splanul hnevom, ako kázal zákon, priskočil k nemu a zabil ho pri oltári. Zároveň zabil aj kráľovho posla, ktorý nútil obetovať a oltár rozváľal. Horlil za zákon, ako kedysi Finés proti Zamrimu, synovi Šaluho. Potom Matatiáš zvolal silným hlasom v meste: Nech ide za mnou každý, kto horlí za zákon a chce zostať verný zmluve. A utiekol so svojimi synmi do hôr. Všetko, čo mali, zanechali v meste. Vtedy mnohí, ktorí túžili po spravodlivosti a práve, odišli na púšť a usadili sa tam so svojimi deťmi, ženami a s dobytkom, lebo na nich doliehalo čoraz väčšie zlo. Keď oznámili kráľovským úradníkom a vojenským oddielom, ktoré boli v Jeruzaleme, v Dávidovom meste, že niektorí z opovrhovateľov kráľovho rozkazu sa utiahli do skríž na púšti a že mnohí odišli za nimi, vytiahli proti ním. Keď ich dostihli, rozostavili sa proti ním a chystali sa bojovať s nimi v sobotný deň. Volali na nich. Už toho bolo dosť. Vidíte. Podrobte sa kráľovmu rozkazu a zostanete nažive. Ale oni odpovedali. Nevídeme a neurobíme podľa kráľovho rozkazu, aby sme znesvetili sobotný deň. Na to hneď aj začali proti ním bojovať. Ale oni im ničím neodvetili. Ani len kameňom nehodili po nich, ani z kríše si nezatarasili. Povedali, zomrieme všetci s čistým svedomím. Nebo a zem sú nám svedkami, že nás nespravodlivo zabíjate. Tak teda začali proti ním boj v sobotu. I zomreli spolu so svojimi ženami, deťmi a stádami na 1000 ľudských životov. Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili. Povedali si, ak urobíme všetci tak, ako urobili naši bratia, ak nebudeme bojovať proti pohanom za svoje životy a za svoje zákony, veľmi rýchlo nás vykynožia zo zeme. A toho dňa sa uzniesli, nech na nás ktokoľvek zaútočí v sobotný deň, budeme proti nemu bojovať, aby sme nepomreli všetci, ako zomreli naši bratia v skrýšach. Vtedy sa k ním pridala skupina chasidejcov, boli to udatní izraelskí muži a všetci zo srdca oddaní zákonu. Ďalej sa k ním pripojili všetci, ktorí chceli utiec pred útrapami. Bola to pre nich dobrá posila. Zostavili teda vojsko a porazili hriešných v svojom hneve, vierolomníkov vo svojom rozhorčení. Ostatní utiekli k pohanom, aby sa zachránili. Matatiáš a jeho prívrženci robili obchôdzky a rúcali oltáre. A obrezávali, hoc aj násilne, neobrezané deti, ak také našli na izraelskom území. Vyháňali namyslencov a darilo sa dielu ich rúk. Ujali sa zákona proti prechmatom pohanov a kráľov a nedopustili, aby sa hriešnici dostali do prevahy. Keď sa Matatiášove dni chýlili ku koncu, riekol svojim synom. Dnes je pri moci pýcha a tyranstvo. Čas rozvratu a rozhorčeného hnevu. Teraz sa teda, synovia, borte za zákon. Dajte svoje životy za zmluvu svojich otcov. Buďte pamätliví skutkov svojich otcov, ktoré vykonali za svojich čias. Potom bude veľká sláva a večné meno vašim údelom. Či sa neukázalo, že Abraham bol v pokušení verný a nepripočítalo sa mu to za záslužný čin? Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení a tak sa stal pánom Egypta. Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti dostal prisľúbenie večného kňazstva. Jezus splnil príkaz a stal sa sudcom v Izraeli. Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi, preto dostal dedičný údel v našej krajine. Dávid, pretože bol nábožný, dostal kráľovský trón na večité veky. Eliáš, čo veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba. Ananiáš, Azariáš, Mízael verili, a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa. Daniel bol pre svoju nevinnosť vyslobodený z pažeráka levou. Tak vás pokolenie za pokolením poučuje, že nezahynul nik, kto dúfal v neho. Hrozieb zločinca sa nestrachujte, lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky. Dnes sa povyšuje a zajtra ho už nebude. Obráti sa zasa na svoj prach, nebude z jeho plánov nič. Nuž vy, synovia, zmužte sa a buďte silní v zákone, lebo len ním dosiahnete slávu. Viem, že váš brat Šimon je muž rozvážny. Poslúchajte ho vždy, on vám bude otcom. Júda Machabejec, ktorý bol udatným hrdinom od svojej mladosti, nech je vašim vojvodcom a nech vedie boj proti pohanom. Zhromaždite okolo seba všetkých, čo plnia zákon a vykonajte pomstu za svoj národ. Prísne odplate pohanom a pridržiavajte sa všetkého, čo predpisuje zákon. Potom im dal požehnanie a bol priradený k svojim otcom. Zomrel roku 146. a jeho synovia ho pochovali v otcovskej hrobke v Modejne. A celý Izrael ho oplakával veľkým plačom. Kniha Sirachovcova, 4. kapitola. Synu, chudobným neukracuj živobytie, ani neodvracaj oči od chudobného. Neopovrhuj nikým, kto hladuje, ani nedráždi chudobného v jeho biede. srdce biedného nesužuj a neodkladaj s darom núdznemu. Prosbu usúženého neodmietaj, ani neodvracaj tvár od bedára. Od bedára neodvracaj svoje oči mrzuto, ani nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom. Vyslyšaná býva kliatba toho, kto ti v trpkosti duše zlorečí, lebo vyslyší ho ten, čo ho stvoril. Správaj sa prívetivo k zhromaždeným chudobným. Pred starším sa uponíš a pred veľmožom si skloň hlavu. Bez nevôle si nakloň ucho k chudobnému a vráť mu svoju podlžnosť a v tichosti mu odpovedaj na pozdrav. Z rúk násilníka vysloboď toho, kto trpí krivdu. A nech ti nie je v duši mdlo, keď treba niekoho ochrániť. Maj milosrdenstvo pre siroty ako otec a nahradzuj manžela ich matke. Tak budeš poslušným synom Najvyššieho, preto sa väčšmi nad tebou zmiluje ako tvoja matka. Múdrosť vdychuje život svojim synom. Prijíma tých, ktorí ju hľadajú a ide pred nimi na spravodlivej ceste. Kto ju miluje, miluje život. Ktorí k nej prichádzajú za rána, získajú jej obľubu. Ktorí sa jej pevne držia, obsiahnu život. Kam len vkročí jeden z nich, požehná ho Boh. Ktorí jej slúžia, slúžia svätyni. A aj Boh miluje takých, čo ju milujú. Kto ju počúva, bude súdiť národy. A kto ju pozorne sleduje, bude bezpečne prebývať. Kto má k nej dôveru, dostane ju. A pevne si ju udržia aj jeho potomkovia. Lebo aj za skúšky kráča vedľa neho a medzi prvými si ho vyberá. Bázeň a strach zosiela na neho na skúšku, sužovať ho bude trápením svojej náuky, až vyskúša jeho zmýšľanie, či sa môže zveriť jeho duši. Potom znova pôjde k nemu po pevnej a rovnej ceste a obveselí ho. Odhalí mu svoje tajomstvá a zahrnie ho vedou a poznaním spravodlivosti. Ale keby zblúdil z cesty, zanechá ho a vydá ho do rúk jeho nepriateľa. Synu, dbaj na čas a vyhýbaj zlu. Pre svoju dušu nehanbi sa vyznať pravdu. Je hanblivosť, ktorá privádza hriech. A je zasa hanblivosť, ktorá privádza slávu a česť. Nenadržaj nikomu proti vlastnému záujmu. Ani si nepočínaj falošne na svoju škodu. Nehanbi sa za svojho blížneho v jeho úpadku. Ani nič nezameškaj, ak môžeš niečo zachrániť. Neskrývaj sa so svojou múdrosťou pre jej krásu. Lebo múdrosť poznajú podľa reči. A rozum, vedu a učenosť vzdelanca zasa podľa slova. Pevné trvanie spočíva na spravodlivých činoch. Spravodlivej veci nijako neprotireč. Hanbi sa však za nespravodlivé počínanie svojej nevychovanosti. Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov. No ak ide o hriech, nepodávaj sa nikomu. Mocnému sa nestávaj na odpor, ani sa nenamáhaj plávať proti prúdu rieky. Za pravdu bojuj, ako by ti išlo o život. Až do smrti máš zápasiť za spravodlivosť a Boh porazí tvojich protivníkov za teba. Neprenáhľuj sa svojim jazykom, ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci. Nepočínaj si vo svojom dome ako lev, nerozháňaj domácich a neutláčaj svojich podriadených. Keď máš dostať, nevystieraj ruku. A zasa, keď máš dať, neodťahuj ju. Kniha Sirachovcova, 5. kapitola. Nespoliehaj sa na klamlivý majetok, ani si nehovor, mám dostatok živobytia. Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie. Kým si pri sile, nechod za tým, po čom srdce túži. Ani si nehovor, aký som mocný, alebo ktože si ma podrobí za to, čo som urobil. Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko. Ani nehovor, zhrešil som a čo nepríjemné sa mi stalo. Najvyšší sa totiž neponáhľa s odplatou. I keď si uzmieril hriech, nebuď za to bez obavy, aby si znova hromadil hriech na hriech. Ani si nehovor, Pánovo zľutovanie je veľké, zmiluje sa nad množstvo mojich hriechov. Lebo zľutovanie i hnev chytro vychádzajú od neho a sleduje hriešnikov jeho hnev. Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to neodsunuj zo dňa na deň. Lebo jeho hnev príde nečakane a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta. Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo. Nepomôže ti ničím, až príde súženie a pomsta. Nevej pri každom vetre, ani nechoď každou cestou. Podľa dvojakého jazyka usvedčujú hriešnika. Pevne sa drž Pánovej cesty podľa svojho správneho rozumu a svedomia. A tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy. V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel. A s rozvahou prednes správnu odpoveď. Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu. Ak však nie, polož si ruku na ústa, aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili ťa. Rozumný človek získa si rečou česť a chválu, ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu. Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa. Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest, však najpotupnejšie je označiť niekoho za človeka dvojakého jazyka, ale aj na klebetára padá nenávisť, odpor a potupa. Spravodlivo si počínaj, rovnako v malom i vo veľkom. Kniha Sirachovcova, 6. kapitola. Svojmu blížnemu sa nestávaj z priateľa nepriateľom. Opovrhnutia a potupenia sa dostane zlému, ale aj každému, kto je závislivý hriešnik a má dvojaký jazyk. Nevypínaj sa mysľou svojej duše ako bík, aby ti tvoja nerozumnosť azda neporazila silu, nezožrala lístie a nezničila plody, a bol by si ako suchý strom na púšti. Lebo zlá povaha zničí toho, kto je taký. Vydá ho na posmech jeho nepriateľom a privedie na neho osud hriešnikov. Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov. Láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje dobro. Môžeš mať mnoho takých, čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za poradcu maj jedného z tisícich. Ak si chceš získať priateľa, získaj si ho pri skúške a nezdôveruj sa mu ľahko. Lebo niekto je priateľom za vhodného času, ale neostane ním, keď príde súženie. Iný priateľ sa zvrhne v nepriateľa a zasa iný je takým priateľom, čo odhaľuje nenávisť, zvadu a pohanu. Niektorý priateľ je ti až účastníkom stola a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza. Len priateľ, čo verne vytrvá pri tebe, nech ti je rovný a nech sa slobodne stýka s tvojimi domácimi. Ak sa upokorí pred tebou a pred tvojou tvárou sa ukrie, budeš mať svorné a dobré priateľstvo. Od svojich nepriateľov sa oddel a daj si pozor aj na priateľov. Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho. Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo. Lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa. Synu, od svojej mladosti prijímaj poučenie a až do svojich šedín budeš mať múdrosť u seba. Približuj sa k nej, ako to robí oráč a rozsievač, a trpezlivo čakaj na jej vzácne plody. Lebo pri jej obrábaní sa budeš len málo namáhať a čoskoro budeš jesť z jej plodov. Aká náramne neprístupná je múdrosť neučenlivým ľuďom a nerozvážny človek nevie pri nej vytrvať. Zaľahne na nich skúška ako ťažký kameň a bez meškania ju budú chcieť od seba odraziť. Lebo učená múdrosť je ako aj jej meno. Nie je mnohým známa, ale komu sa stala známou, pri takých vytrvá, až uvidia Boha. Synu, počúvaj ma a príjmi rozumnú radu. Mojou radou neopovrhuj. Vlož svoje nohy do jej pút a svoju šiju do jej ohlávky. Podlož svoje rameno a znášaj ju a jej putá nezunuj. Priblíž sa k nej s celou svojou dušou a celou svojou silou sa drž jej ciest. Pust sa po jej stopách a ukáže sa ti, a keď ju raz uchopíš, nespúšťaj sa jej. Nakoniec nájdeš u nej spočinutie a premení sa ti v rozkoš. Jej putá ti budú mocným hradom a silnými základmi a jej nákrčník ti bude skvelým odevom. Lebo slúži za ozdobu životu a jej záväzky sú nite spásy. Ako skvelé rúcho si ju oblečieš a ako slávny veniec si ju nasadíš. Synu, ak budeš na mňa dávať pozor, poučíš sa. A keď sa mi mysľou venuješ, staneš sa múdrym. Ak nakloníš svoj sluch, dostane sa ti poučenia. A keď budeš rád počúvať, smúdrieš. Do zástupu skúsených starcov postav sa a s celým srdcom sa oddaj ich múdrosti, aby si mohol vypočuť každý rozhovor o Bohu a aby ani jediná chválihodná múdra reč neušla tvojej pozornosti. Ak uzrieš rozumného muža, už za rána choď k nemu. A tvoja noha nech otiera schody, ktoré vedú k jeho dverám. Tvoja myseľ nech sa nesie k Božím prikázaniam a najmä pri jeho ustanoveniach zotrvávaj neprestajne. On ti dá múdre srdce a udelí ti aj z múdrosti, po ktorej túžiš. Kniha Prísloví, 22. kapitola. verše 1 a 4. Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo. Priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato. Boháč a bedár patria do vedna. Obidvaja sú dielom pánovým. Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa. Neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum. Odmena poníženej bázne pred pánom je bohatstvo a česť a život pospolu. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti vďaky za to, že nás vedieš. Ďakujeme ti za tvoju múdrosť, o ktorú sa s nami delíš. Ďakujeme ti, že formuješ naše srdcia, naše oči i naše mysle, aby boli schopné rozpoznávať tvoju vôľu a túžili ju naplňať vo všetkom. Pane, pomôž nám robiť to, po čom túžime. Pomôž nám robiť to, čo od nás žiadaš. Bez tvojej milosti nemôžeme urobiť nič. No s tvojou milosťou je možné všetko. Ty si našou silou. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Druhá kapitola prvej knihy Machabejcov je opäť dosť dlhá a nájdeme v nej veľa dôležitých vecí. Stretávame sa tu s Matatiášom, synom Jána, kňazom z rodu Joáribovcov, ktorý žil v Modejne a mal 5 synov. Keď Matatiáš videl, čo sa deje, uvedomil si, že izraelský ľud žije v krízovom období. Totiž, keď sa Izraeliti vrátili do Jeruzalema a Judei, túžili zostať verní a už nikdy sa neodvrátiť od uctievania jediného pravého Boha. Pod gréckou nadvládou sa však od neho opäť začal odvracať. Matatiáš bol mužom, ktorý sa tomu vzoprel a vyhlásil, že odmieta znovu odpadnúť od pravého Boha. Keďže bol váženým mužom, ktorého ľudia rešpektovali, kráľovskí poslovia si ho vybrali a snažili sa ho presvedčiť, aby sa stal príkladom pre ostatných. Vyzvali ho, aby priniesol obetu podľa kráľovho nariadenia, stal sa kráľovým priateľom a získal si jeho priazeň. Sľúbili mu, že on i jeho synovia budú poctení striebrom, zlatom a mnohými darmi. Matatiáš však túto ich ponuku odmietne. Jednoducho povie, nie, toto neurobím. A čo sa stane? Keď dohovorí, pred očami všetkých vystúpi jeden Žid, aby priniesol obetu. Matatiáš to uvidí a reaguje podobne ako Finés. Verím, že si pamätáte na tento príbeh z inej časti Starého zákona. Aj Matatiáša v tejto chvíli strhne spravodlivý hnev a zabije ho. Potom zabije aj kráľovho vyslanca. Je to jedna z tých situácií, pri ktorých si povieme, čo sa to deje. Ešte pred chvíľou sme hovorili o útlaku a o tom, že ľudia sú nútení vzdať sa svojej viery. A zrazu prichádza rozhodnutie. Teraz už musíme bojovať. A presne to Matatiáš urobí. Povie, všetci, ktorí chcete bojovať, všetci, ktorí chcete žiť slobodne, poďte so mnou do hôr. A začne viesť partizánsku vojnu nie len proti Grékom, ale aj proti svojim vlastným Židom, ktorí neboli verní zákonu. Už som to mnohokrát spomínal a znova to zopakujem. To, že sa niečo nachádza v Biblii, ešte neznamená, že je to dobré. To, že určitý biblický hrdina v nejakej časti niečo urobí, ešte neznamená, že robí správnu vec. Ako napríklad Matatiáš a jeho synovia a skupina ľudí, ktorá sa k ním pridala. Oni nielenže bojovali proti Grékom, ale písmo hovorí, že aj na silu obrezali chlapcov, ktorí nemali obriezku. Povieme si, veď predsa spravili dobrú vec. Podarilo sa im dohlapiť tých arogantných mužov. Oslobodzovali zákon spod moci pohánov a kráľov, nedovolili hriešnikom získať prevahu. Človek si však musí zároveň povedať. Počkajte, počkajte. Pretože keď vypukne vojna, začne sa aj veľa ohavností. Ak je dnes medzi nami niekto, kto bol vo vojne, vie presne, o čom hovorím. Keď príde vojna, to, čo sa deje, je často smrteľne nebezpečné a neskutočne deštruktívne. Na konci druhej kapitoly Matatiáš zomiera. Ešte pred smrťou však rozdelil medzi svojich synov niekoľko úloh a povinností. Najprv Šimonovi, ktorý bol rozumný a múdry, prikazuje, aby ho počúvali a nechali si od neho poradiť. Mal sa stať pre rodinu otcom. Potom je tu Júda Machabejský, ktorý bol veľkým bojovníkom už od svojej mladosti. Slovo Machabejec v preklade znamená kladivo. Júda Machabejský je vlastne prezývka. Môžeme ho teda nazývať aj Júda Kladivo. Práve Júda sa stane veliteľom ozbrojeného odporu. Matatiáš mu zverí úlohu zhromaždiť tých, ktorí zachovávajú zákon a bojovať za svoj ľud. A presne to sa aj stane. Začína sa partizánska vojna, ktorú vedie Júda Machabejský, Júda kladivo proti gréckej moci a proti tým, ktorí sa podriadili pohanskému spôsobu života. Nechcem toho dopredu prezradiť príliš veľa, ale môžem povedať, že na určitý čas sa im naozaj podarilo vytvoriť niečo ako nezávislý štát. Trvalo to približne 100 rokov. Podarilo sa im to však aj vďaka násiliu a všetkému, čoho by sme asi nechceli byť súčasťou. Túžili po slobode, pre ktorú Boh človeka stvoril, a po slobode uctievať Boha. A túto slobodu sa teraz rozhodli vydobiť aj prostredníctvom násilia. Práve v tejto časti biblického príbehu sa momentálne nachádzame. Môžeme sa teraz presunúť do knihy Sirachovcovej, do 4., 5. a 6. kapitoly. Je to krásna časť o pravidlách každodenného života. Na začiatku sa stretávame s pripomienkou, aby sme sa starali o chudobných a žobrákov. Potrebujeme to počuť, preto milujem túto časť. V 4. kapitole, v 5. verši sa hovorí: Od bedára neodvracaj svoje oči mrzuto, ani nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom. Od bedára neodvracaj svoje oči. Och, koľkokrát zastavíme na križovatke, alebo vychádzame z kostola a vidíme tam niekoho žobrať. Prvé, čo nám napadne, je: pozeraj rovno, nepozeraj na ňo, nepozeraj sa mu do očí, nenadväzuj očný kontakt. Ale písmo hovorí jasne: neodvracaj svoj zrak od bedára, človeka v núdzi. To slovo ma usvedčuje. Knihu Sirachovec a knihu Múdrosti by som prirovnal ku knihe Prísloví. Ako by to bola kniha Prísloví, ale ešte o niekoľko úrovní intenzívnejšia. Ak to môžem povedať trochu nadnesene, ako by bola na steroidoch. Moje pozvanie pre vás znie: keď počúvame knihu Sirachovec a knihu Múdrosti, majte pri sebe svoju Bibliu, ak môžete. Čítajte si tieto texty spolu s nami. Je na tom niečo úžasné, keď vidíte, ako jednotlivé myšlienky na seba nadväzujú a ako sa pred vami postupne odhaľuje celý obraz biblickej múdrosti. Je toho veľmi veľa, čo by som chcel spomenúť a počiarknúť, ale nedá sa všetko. Mrzí ma to. Vezmime si napríklad 6. kapitolu, ktorá hovorí o priateľstve. Páni moji, je taká nádherná. Môžeš mať mnoho takých, čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za poradcu maj iba jedného z tisícich. Ako často sme v situácii, keď prijímame radu od kohokoľvek? Povieme si: veď toho človeka poznám, dôverujem mu, nechám si od neho poradiť. Nie. Písmo hovorí, že známych môžeš mať veľa. Ktokoľvek sa môže stať tvojim kamošom a priateľom, ale za poradcu si zvol iba jedného z tisícich. Potom čítame 7. verš 6. kapitoly. Ľudia dobrí, koľký z nás by si priali vypočuť túto radu, keď sme boli na strednej alebo aj na vysokej? Verš 7 hovorí: ak si chceš získať priateľa, získaj si ho pri skúške a nezdôveruj sa mu ľahko. Niekedy sa stane, že stretneme niekoho, s kým máme niečo spoločné. Ten človek vyzerá byť zábavný a vtipný. Zhodneme sa v mnohých názoroch a začneme mu dôverovať skôr, než by sme ho otestovali. Ale písmo hovorí, že keď si chceš získať priateľa, máš si ho najprv získať skúškou. Nemáš sa mu prirýchlo zdôverovať. Ďalej písmo opisuje tri druhy priateľstva. Niekto je priateľom za vhodného času, ale neostane ním, keď príde súženie. Je to teda priateľstvo z praktických dôvodov. Iný je zasa takým priateľom, čo odhaľuje nenávisť, zvadu a pohanu. Zamyslíme sa nad tým. Koľkokrát sme mali za priateľa niekoho, kto je našim priateľom len v dobrých časoch? Alebo niekoho, pri kom sme zistili, že zneužíva dôveru, ktorú sme doňho vložili? A potom je tu priateľ, ktorý je ti až účastníkom stola a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza. Účastník stola je človek, s ktorým nás spája blízky vzťah, spečatený zmluvou. Takéto zmluvy sa často uzatvárali práve pri spoločnom jedle, preto sa hovorí o účastníkovi stola. Ani takýto človek však nemusí pri nás zostať v deň, keď príde nešťastie. V dobrých časoch sa bude považovať za nášho rovného, u nás sa bude cítiť ako doma a bude pôsobiť odvážne. Keď nás však postihne nešťastie, môže sa od nás odvrátiť a radšej sa pred nami ukryť. Potom konečne prichádza niečo pozitívne. Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života. A tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho. Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo. Lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa. To sú nádherné slová. A takýchto perál je v knihe Sirachovec ešte veľmi veľa. Ako som už povedal, myslím, že môže byť pre vás veľkým požehnaním a pomocou, ak si počas nasledujúcich 30 dní nájdete počas počúvania aj čas robiť si poznámky. A ak nie, ak napríklad počúvate počas cesty autom, skúste sa neskôr doma vrátiť k tej pasáži a prečítať si ju znova. Môže to byť ozaj skvelé znovu si to prejsť. Ale len ak môžete. Nechcem vám diktovať, čo máte robiť. Som tu len na to, aby som hlásal Božie slovo a bol tak trochu súčasťou vášho života. A som rád, že vy ste súčasťou toho môjho. Modlím sa za vás každý jeden deň. Veľmi vás prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa neviem dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: V ružencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba ruženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre ruženec na Slovensku.
1: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť v modlitbe k ružencu, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Turistika je ideálny spôsob, ako uniknúť z honu a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Tento druh relaxu majú radi aj nevidiaci. Aká bola atmosféra na ich zraze?
2: Ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory. Ako dievča z prírody, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme pozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.
0: Reportáž z turistického zrazu nevidiacich na Jahodnej vysielame v nedeľu o 15:30 v Rádiu Lumen. Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku? Zásadný je jeden dokument.
3: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
0: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6:00 ráno v Rádiu Lumen.
4: Bolo 13 hodín. Príjemný deň s Rádiom Lumen. Pri jednom stole to najlepšie z týždňa.
5: Deti s diabetom, talenty, nový študentský klub aj deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto témy sme otvárali v relácii Pri jednom stole počas tohto týždňa. To najlepšie z rozhovorov si budete môcť vypočuť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želá Ondrej Rosík.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pri jednom stole, to najlepšie z týždňa. Našou hostkou bola aj Alena Novotná, jedna z organizátoriek konferencie pre ženy Esencia. Jan Heribán sa s ňou rozprával aj o deťoch s diabetom.
1: Máte teda 3 deti, aj to je už samo o sebe náročné mnohokrát, ale najstarší syn má vlastne aj takú v podstate náročnú alebo netradičnú možno kombináciu ochorení, teda diabetes mellitus prvého typu, čiže ľudovo nazývanú cukrovka a celiakia. No a možno, že niekto má podobné dieťa, tak asi bude vedieť, o čom budeme hovoriť, ale z pohľadu toho, kto to nepozná, tak aký je život s takýmto dieťaťom popri dvoch ďalších deťoch?
2: Na prvú ma napadá normálny.
1: Normálny, to je dobré.
2: Normálny.
1: Len sa v niečom líši možno.
2: Len je, áno, v nejakých odtieňoch je odlišný.
1: No v čom, pomenujte to, v čom je to teda také iné, ale stále normálne.
2: Richard má vlastne diabetes od 11 mesiacov, momentálne má 13 rokov a celiakia sa pridružila postupne k tomu. A vlastne celiakia je, ak niekto nevie, tak vlastne je to intolerancia, alebo je to bezlepková strava, nie je to intolerancia, ale jednoducho vy nesmiete jesť lepok, lebo ten lepok vám nerobí dobre. Mm-hmm. Iný ten život je v tom, že sme si na to potrebovali sa s tým naučiť fungovať, žiť, prijať to. A to samotné príjmanie toho celého je proces. A vlastne najťažšie bolo to, že vy máte 11 mesiacov zdravé dieťa a zrazu bum, proste cukrovka. A čo som ja vnímala v tom čase tak najintenzívnejšie a pre mňa to bolo také najťažšie, bolo, že vy ste boli s tým malým bábätkom v tej nemocnici a vlastne väčšinou, keď z tej nemocnice odchádzate, tak už odchádzate s takouto dobrou prognozou, že tú chorobu v tej nemocnici...
1: Nejaká úľava.
2: Áno, ju tak pomyselne ju nechávate za sebou. Lenže tá cukrovka ide s vami domov, teda ten diabetec ide s vami domov. A vy sa s ním musíte naučiť žiť a fungovať.
1: A to v podstate vplýva, pardon, že do toho trošku skáčem, ale to teda značne vplýva napríklad aj na stravu, na možnosť pohybovať sa a podobne. Diabetes prvého typu znamená, že si musí doplňať inzulín tak. A druhého typu je teda niečo iné. No a ako to teda, čo to znamená pre neho v praxi, aby si ustrážil ten zdravotný stav, už má teda 13 rokov, tak už si vie aj sám poradiť?
2: Stále potrebujú dohľad. Mm-hmm. Vlastne, niekde som teraz pár týždňov dozadu čítala, že Američania to študovali. Oni majú radi štúdie, ja si myslím, že aj na Slovensku by sme ich mali mať viac. A prišli na to, že bežný diabetik venuje manažmentu svojho diabetu počas dňa navyše 5 hodín oproti bežným činnostiam, ktoré robí človek všeobecne, čo je nemalo času. Takže áno, musíte tomu venovať čas, energiu, úsilie. Ako ste sa dobre poznamenali, že ten diabetes prvého typu je o tom, že vaše telo netvorí inzulín, že vy ho musíte dostávať externe, buď cez inzulínovú pumpu, alebo cez inzulínové pera. My momentálne máme inzulínovú pumpu a je to oveľa jednoduchšie s tou pumpou, lebo veľa vecí tá pumpa vie vyriešiť už za vás. Že tie technológie idú dopredu a že už to, keď mi hovoria diabetici, ktorí majú už 50 rokov a mi hovoria, ako si oni merali glykemiu.
1: To je niekde úplne inde.
2: Úplne niekde inde. Že úplne, že sme v inej galaxii.
1: To je dobre, že toto ide dopredu, ale predsa len stretávate sa ešte v spoločnosti alebo v škole, tam, kde sa syn nachádza a prípadne aj vy s ním, s nepochopením alebo s nejakými problémami so začlenením napríklad. Veľa sa hovorí o inklúzii, ale nie všade možno tie podmienky na tú inklúziu sú.
2: Je to veľa o tom, že my sme... Ja som robila proaktívne kroky voči tomu, aby Richard to mal jednoduchšie v tej škole. Že našťastie sme mali fakt, že šťastie na dobrých učiteľov a oni nám vytvorili priestor, že ja som vedela, že deti tá pumpa fascinuje, proste je to technológia, niečo chcú vedieť, myslia, že to je telefón. Tak ja som do tej triedy prišla, im to vysvetlila, čo to je, ako funguje. Tie deti sú úžasné, oni sú prirodzene inkluzívne. horšie to je s tými dospelými. Tam je to trošku ťažšie a tam treba fakt, že viacej vysvetľovať a veľakrát sa stretne ten rodič s nepochopením.
1: No, ale vždy je dobré asi aj pýtať sa, teda myslím aj z pohľadu toho, kto nechápe a vidí možno nejakú odlišnosť na tom dieťati, tak myslím, že vy ste práve...
2: Áno.
1: Prepáčte, tá, ktorá sa nebráni takýmto otázkam.
2: Nie, vôbec. Ja sa im nebraním. Ja mám takú teóriu, čo som sa naučila fakt, že za tých 12 rokov života s diabetom, že bojíme sa iba toho, čo nepoznáme. To, čo spoznáme, toho sa prestávame báť a toto je aj o diabete. Že ako náhle, áno, sú tam nuancie, akože hypoglykemia, veľmi nízky cukor, hyperglykemia, zase vysoký cukor, treba meniť kanily, treba sledovať sacharidy, čokoľko zje v príperách, aj v akom čase zje, ale keď to spoznáme, tak sa toho prestávame bať.
1: Kde čerpáte vy?
2: Ja som si to tak nad tým rozmýšľala a v objati môjho manžela. Mm-hmm. Asi to je také najviac, kde načerpávam, ale mne začala milovaná jeseň. Proste ja momentálne som úplne že nadšená, babie leto, listie pod nohami, to je niečo, čo
1: takže
2: proste...
1: príroda.
2: Mm-hmm, príroda. A potom, teraz sme na Miletičke mali duchovnú obnovu rodín a vyslovene som si povedala, že idem, že chcem tam byť a že stráviť ten čas tým, čo nám Don Marian Husár hovoril to slovo. A potom tá adorácia, tá chvíľa ticha, že fakt, že to bolo, že ani neviem, kedy to ubehlo. A tým, že manžel robí na zmeny a keď on má nočné, tak ja dám deti spať a to začína proste, to je taký môj priestor, že si zapnem svoju obľúbenú hudbu, čítam si knihu, prípadne sa pomodlím, že to takto si to tak pousporiadávam.
1: Máte to zatriedené, takže aj vy si aktívne vyhľadávate ten čas pre seba. A keď ste na nejakom takomto podujatí, o akom ste teraz hovorili pred chvíľou, tak máte to také v sebe, že sledujete, že po tej organizátorskej stránke, či to zvládajú, alebo viete to tak naozaj prepnúť do režimu, že teraz som tu sama pre seba?
2: Čo sa týka tej duchovnej obnovy rodiny, tam som sama pre seba, lebo však viem, kto to organizuje a nemusím sa nad tým trápiť. Ale keď som niekde inde, tak áno, tak pozerám a hľadám inšpirácie. A to robíme všetky tri vlastne. A že čo ako kde vylepšiť. Veľmi nám pomáha aj spätná väzba od žien, ktorá prichádza. A tým, že to je ešte len tretí ročník, tak stále sa tak nejak nastavujeme, že ako to bude fungovať ďalej.
1: A čo sa týka možno takého duchovného života, aj počuť od vás, že naozaj žijete týmto spôsobom, tak kde najviac Boha dokážete vnímať a kde od Neho najviac čerpáte?
2: Tým, že pracujem v domove seniorov a s riaďovateľmi Bratislavská diecéza, tak máme tam také obrovské privilegium, že máme nádhernú kaplnku. Takže občas si tam odbehnem, že tam tak načerpať a že len tak si sadnúť a byť.
0: To bola Alena Novotná, no a po piesni budeme hovoriť s hercom a hudobníkom Richardom Autnerom. Zostaňte s nami.

0: Tak povedal by som, že najviac času a energie som vo svojom živote venoval asi herectvu. Aj odhľadnúc od tých školských povinností, ktoré som ako študent herectva mal, tak mám pocit, alebo tak naivne domnievam, že som robil aj niečo navyše, hej, že skončila škola, išiel som domov, čítal som divadelné hry, snažil som sa tak nejak akože urobiť si taký ten všeobecný rozhľad, lebo tá škola ako keby nás niečomu naučila, ale mnohé veci nám tak ako keby ušli, hej, že napríklad geografia, alebo história všeobecná, nie len tá divadelná, čiže mám pocit, že tomu som venoval takému všeobecnému rozhľadu hereckému akože tú energiu a potom asi ten to písanie textov, možno tá kompozícia v úvodzovkách hudby, tak tomu som venoval svoj čas a vďaka pánu Bohu sa to teraz celkom zúročuje, tak som rád.
1: A ja som rada, že to viete krásne prepájať, lebo to tam hlavne vidím, že s nimi pracujete a dokonca z nich aj viete veľmi dobre vyťažiť z tých talentov, ale jeden talent vraj vnímate ako bonus a ste zaň najviac vďačný. Ktorý to je?
0: Teraz ste ma zaskočili.
1: Že vraj tie skladby.
0: Aha.
1: Že písanie.
0: Áno, za to je pravda, za to som akože veľmi vďačný. Aj keď pravda je, že keď sa tak pozriem štatisticky na ten svoj notebook a na tú skrinku plnú tých nápadov hudobných, ktoré mám, tak mnohé z nich, skoro by som povedal, že až 90%, možno aj viac, sú fakt braky. Aj textovo, aj hudobne, že naozaj z toho množstva nápadov, ktoré som mal, sa len málo ktoré podarili. Ale som za to naozaj vďačný, to je pravda, no, že mi občas napadne nejaký text, ktorý sa potom ľuďom javí ako dobrý, poučný, alebo že im v niečom pomôže. Už aj také som počul po koncerte, že tá pieseň pomohla človeku prejsť nejaké ťažšie obdobie, čiže za to som veľmi vďačný, že tento možno v úvodzovkách nejaký talent alebo niečo som ako keby dostal od toho Pána Boha.
1: A dokázali ste vo svojej tvorbe nájsť aj nejaký patent šablónu, že keď ste do tej skladby vložili niečo viac zo seba, alebo ste tam pridali niečo extra, tak vtedy to ľudí chytilo za srdce?
0: Viete čo, nemyslím si úplne, že vo svete hudby funguje nejaká šablóna, aj keď mnohí by teraz oponovali, lebo mnohé hity v rádiu sa práve podľa perfektných šablón vlastne dajú urobiť, že musí mať pesnička presne 3 minúty, musí mať refrén, slohu, výbuch, explózia instrumentálna. Tak áno, nejaké šablóny tam sú, ale ja povedal by som, že asi nie, lebo keď človek pristupuje k hudbe s takým tým kalkulom, že toto sa bude páčiť ľuďom a teraz idem spievať o zlomenom srdci, tak podľa mňa to nefunguje, takže tá pieseň väčšinou netrafí. Keď človek, hudobník, textár začne ako keby čerpať z toho svojho vnútra, ja som teda čerpal z toho, čo som zažíval v tom období, ktoré pre mňa bolo veľmi ako keby náročné v tom, že som nemal rád samého seba, že som vychádzal z takého nejakého zvláštneho druhu seba ľútosti alebo čo to bolo, ani neviem. Tak vlastne som spal, že idem napísať o tom pieseň, napísal som a zrazu ľudia, ktorí si prechádzali niečím podobným, tak sa im tá hudba javila ako že wow, to je super.
1: Hovoríme o Bludárovi?
0: Aj o Bludárovi, aj vlastne o mnohých iných. Čiže áno, myslím si, že ísť podľa šablóny môže byť veľmi obmedzujúce a nevždy tým trafíte do čierneho. Čiže vychádzať zo seba je podľa mňa oveľa výhodnejšie.
1: Áno, čiže nechoďme do toho s nejakou rafinovanosťou a kalkulovaním, ale skôr tvorme autenticky.
0: To je také
1: moderné slovo, ktoré mi sadlo na jazyk v tejto chvíli. Ale keď už sme pri tých jazykoch, vaša schopnosť ich imitovať, to ukazujete často aj na sociálnych sieťach. No, a ľudia sa na tom bavia, čo je super, keď tam hľadáme nejaký humorný obsah. Ale vám to prinieslo dokonca vraj aj pracovnú príležitosť. Čo vám ponúkli, prosím?
0: Dokonca predstavte si, že nielen, že pracovnú príležitosť, ale najkrajšiu, jednu z najkrajších pracovných príležitostí v môjom živote. Ja teda v Čechách úplne často nehrám ako herec, nevystúpem tam ani ako divadelný, ani ako televízny herec, ale teda dal som na Instagram video, kde som imitoval rôzne jazyky, medzi nimi bola aj nemčina. Dal som to na Instagram, malo to obrovský úspech, to video, ľudia si to zdieľali, komentovali a týždeň po uverejnení tohto videa mi zazvonila pani z Českej televízie a ponúkli mi postavu nemeckého detektíva, ale nebol, ja som si najprv myslel, že to bude iba taká malinká postavička, hej, ale ja som tam bol normálne v troch dieloch, ako keby veľmi sledovanej českej kriminálky s názvom Octopus, tak som tam bol ako keby pomerne veľká postava Nemca, ktorý rozprával aj po nemecky. A po nemecky neviem teda naozaj, že nič, ale musel som sa kvôli tomuto seriálu naučiť po nemecky rozprávať.
1: Veci sa nám v živote dejú všelijaké, keď žijeme, prechádzame každým dňom a my im často dávame nálepky. Dobré sa stalo, zlé sa stalo,

0: úspech som zažil, neúspech som zažil. Dokážete vy prijať aj neúspechy bez toho, aby vás nejako príliš dlho ťažili?
1: Určite. Tak ono, tá práca, povolanie herca je pre niektorých z nás v tej branži aj o tých neúspechoch. Niektorí to majú ako keby tú cestu takú jednoduchšiu a niektorí nie. A ja som bol ako keby napriek tomu, že vo všeobecnosti sa môže zdať, že wow, tomu Ríšovi sa darí, on hráva, točí a robí hudbu, tak je množstvo takých mikro neúspechov, kedy som bol na castingu a nedostal som to, to sa stalo x-krát. A že sa niečo nepodarilo. Čiže to je ako keby tak prirodzená súčasť toho nášho povolania, že keby že si z toho mám niečo robiť, tak by som stále len dumal nad tým, že o, prečo to tak je.
0: Dobre, no. Ale určite na tých castingoch boli aj roly, ktoré vás veľmi zaujali, o ktoré ste stáli. Mm-hmm. A keď to nevyšlo, ako ste to prežívali, vnímali vtedy a ako sa na to pozeráte možno s odstupom času?
1: Tak ono, človek, keď sa to stane na začiatku tej kariéry a stáva sa to často teda naozaj aj dodnes, tak človeka to tak akože zamrzí, že nedostal som to, dostal to niekto iný. Možno to trošku vníma ako takú krivdu, že dostal to herec, ktorý aj tak nevie hrať a mal som to hrať. Ja dnes už to tak nevnímam. V podstate nechcem, aby to vyznelo tak ako keby pohrdlivo, ale v podstate mi je to jedno, už keď dneska niečo nedostanem. Nie v zmysle, že by som teraz ako keby mal tej roboty toľko, že mi je jedno, keď niečo nedostanem. Naopak, tej roboty dnes nie je toľko, koľko by som si možno želal, ale je mi to v zmysle, že jedno v zmysle, že všetko je tak, ako má byť. Čiže netrápim sa tým. Proste niektoré postavy mi patria, niektoré mi nepatria, niektorá práca mi patrí, niektorá nie. No.
0: Snažíte sa všetko na dobre obrátiť, tak, alebo teda aspoň takto. No, cítim vás takú úplne, že áno, jasné, prijatie absolútne. Vy ste už počas vysokej školy hosťovali v Slovenskom národnom divadle. Ano. Dnes ste na voľnej nohe, ano. Ale spolupracujete s viacerými divadlami, s rôznymi možno ansámblami a tak ďalej. Je takáto sloboda to, čo herca teší, alebo skôr znepokojuje?
1: Je to aj. A poviem vám prečo, lebo človek, keď je zamestnaný v divadle, a mal som to šťastie, že som bol zamestnaný v divadle 7 rokov, tak je to taká tá istota tej práce, istota toho, že ten mesačný plat dostanete. Na voľnej nohe je to trošku risk, ale zas väčšia sloboda, hej, že to divadlo nad vami už nestojí s tým v úvodzovkách bičom a nehovorí vám, že vtedy musíte hrať a vtedy musíte urobiť záskok. Tá voľná noha je slobodnejšia, ale zas neistejšia v tom, že príde obdobie, kedy je napríklad leto, divadla nehrajú a zrazu, keď sa ocitnete v momente, že netočíte žiadny seriál, ani nerobíte žiadny dubbing, ani vás nezavolajú do rozhlasu, tak vlastne ste bez roboty. A vtedy človek musí ako keby nejak improvizovať.
0: A
1: vtedy
0: no a čo robíte, keď sú tie dni bez práce?
1: Tak ja mám jedno veľké šťastie, vďaka Pánu Bohu, že mám hudbu, ktorá má ako keby už teraz viac živí ako herectvo, že chodíme s kapelou po Slovensku a už aj po Česku a koncertujeme, čiže to je ako keby také moje nové povolanie. Ale pamätám si veľmi dobre na chvíle, kedy som ani netočil, ani nerobil divadlo a bolo hlboko do kapsy a to proste patrí k tomu povolaniu, že raz tá robota je, raz nie je a tak to proste je. No.
0: Vraj ste nemali úplne na začiatku blízko ani k tým hudobným nástrojom, že to tak postupne prichádzalo k vám.
1: Áno, veľmi postupne. Ja som začal sa s klavírom zoznamovať až na strednej škole počas konzervatória, kde som už začal ako keby trošku si tak vymýšľať svoje pesničky a tak. A potom až na vysokej škole som tak viac to ako keby rozvinul a až v roku 2021, čo už bolo teda dávno po škole, tak som založil kapelu s mojim kamarátom Marekom Žilincom a začali sme chodiť po Slovensku a som veľmi šťastný z toho, že ľudia chodia na naše koncerty a tešia sa s nami.
0: Čo podľa vás mužom najviac bráni hovoriť o tom, že aj oni niečo nezvládajú, že teraz je obdobie, keď to nedávam?
1: Muži častokrát majú ako keby strach priznať tú svoju krehkosť, tú slabosť, že ako keby aj tá spoločnosť možno nás tak nejak núti byť tými chlapmi a nepláč a čo prosím ťa reveš nad takou blbosťou a netráp sa tým. Prečo? Akože chlap veľký, mužný, potetovaný zo sekerov v ruke, prečo by si občas nemohol zarevať a poplakať si nad niečím, čo ho trápi. Že chlapi chcú byť tými chlapmi a aj v tých rodinách možno chceme pôsobiť veľmi tak mužne a nebojacne a všetko zvládame a to častokrát vedie ako keby k tomu, že muži sa necítia dobre v tých svojich dušiach, telách.
0: Keď musia dávať ten pocit bezpečia niekomu inému, ale
1: nie je slabo sa vyplakať alebo požiadať o pomoc, keď nás niečo trápi. Určite nie.
2: Hovorí herec a hudobník Richard Autner, no a po piesni už dáme priestor Františkovi Bartekovi, riaditeľovi katolického vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave. Zostaňte s nami.

0: pri jednom stole.
1: V relácii pri jednom stole sme privítali aj Františka Barteka, riaditeľa katolíckeho vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave. Novinkou pri tomto internáte je aj S-klub. Viac už zistil Ján Heriban.
2: Je to teda kultúrne a komunitné centrum, to je zatiaľ také všeobecné, dá sa pod tým predstaviť si čokoľvek, nie čokoľvek, ale môže to mať rôzne zameranie, takže o čom má byť v tomto smere práve tento S-klub?
3: Chceme, aby plnil primárne dve funkcie. Jedna je samozrejme, že bude priestorom pre našich študentov, kde bude prebiehať nejaká formácia, komunitné aktivity, teda taký interný priestor, ktorý sme doteraz nemali v takejto veľkosti.
2: To je aká veľkosť?
3: Zmestí sa tam 130 ľudí pohodlne a keď sa potlačia, tak aj 150. Už sme tam mali aj také podujatia.
2: Slušné, slušné.
3: Hej.
2: Takže môžeš pokračovať v tej myšlienke ešte?
3: Áno, že... takže toto je také, že interné využitie a potom samozrejme chceme ho otvoriť aj dovonku, aby mal využitie aj pre širokú verejnosť. Tam sa chceme zamerať na také tri segmenty. Na segment spirituality, alebo teológie, môžeme povedať, duchovného života. A druhým segmentom je samozrejme svet umenia, kultúry v takom úzkom slova zmysle. A tretia oblasť, ktorej by sme sa chceli venovať v tomto priestore, je oblasť nejakého spoločenského diania alebo reflexie nad tým, čo sa v spoločnosti deje a akým výzvam ako spoločnosť čelíme.
2: Mm-hmm. Primárne to cielite na kresťanov alebo pripravujete aj niečo, čo by mohlo zaujať neveriacich?
3: Určite chceme, aby tento priestor bol atraktívny aj pre ľudí, ktorí možno nechodia do kostola, a chceme samozrejme, aby mal našu identitu, že nehanbíme sa za to, že sme katolický internát, takže to sa asi ani nedá nejako skrývať, ale určite chceme budovať partnerstva aj s umeleckými školami, ktoré sú v okolí, alebo s rôznymi umelcami, ktoré bývajú v tejto oblasti Starého Mesta. Takže chceme, aby to bol práve možno taký stred týchto svetov.
2: A už predpokladám, nadväzujete kontakty a dohadujete nejaké prvé spolupráce?
3: Áno, áno. Aj už sa chystá jedno podujatie s predstaviteľmi židovského spoločenstva na Slovensku, ktorí sú tiež vlastne naši susedia. Takže v tomto aj tá poloha nám praje a chceme, aby to bolo skutočne také pestré.
2: No a koho tam teda máte za susedov? To je možno zaujímavé. Nie každý vie, kde je tento internát Svoradov. Je to teda Svoradovská ulica, tak sa volá?
3: Áno, áno.
2: No, ale tam sú aj zaujímavé iné objekty ešte okolo, nie?
3: Áno, nachádza sa to teda naozaj v centre Starého Mesta, nejakých 5-7 minút od Predislavského hradu, 10 minút od domu svätého Martina a hneď v bezprostrednom okolí máme viaceré školy, či základné, stredné, odborné, ale práve aj taký židovský domov dôchodcov, evanjelickú diakóniu hneď cez ulicu. Takže je to naozaj také pestré aj prostredie, čo sa týka nejakého medzináboženského dialogu.
2: Áno, takže môžete akoby prenesene povedané pozývať už z okien tých vašich susedov. Aké boli prvé odozvy od otvorenia?
3: Myslím si, že pozitívne. Ozývajú sa aj ľudia, ktorí tam kedysi ešte dávno, pred nejakými desiatkami rokov, chodili do iného S-klubu, lebo teda my sme si ten názov S-klub požičali alebo nadviazali sme na niečo, čo už fungovalo pred niekoľkými desiatkami rokov. Takže sú to aj také vtipné spomienky. Ale čo sa týka tohto samotného obnoveného priestoru, tak myslím si, že tie odozvy sú pozitívne. Ten priestor má svoj špecifický štýl, že je to urobené takým moderným, minimalistickým, urbanistickým štýlom, a ten je možno prihovára primárne k mladým ľuďom, ale aj práve k tej umeleckej obci, ktorá je v tomto prostredí veľmi silno zastúpená.
2: Dočítal som sa, že ten základ už vybudovaný máte, zrekonštruované priestory, nejaké základné vybavenie, ale viem, že ešte to nie je všetko, čo by ste tam chceli mať, takže máte aj príležitosť pre, alebo ponúkate ľuďom príležitosť, ako by ešte mohli podporiť toto dielo?
3: Áno, áno. Povedali sme si, že nech nás nebrzdí to, že možno nemáme zdroje na to, aby to bolo dokonalé, že poďme ten priestor proste sfunkčniť v nejakom základnom móde. To sa nám Bohu vďaka podarilo. A teraz presne ide o to jednak z tých nájmov, z nejakých hostí, ktorí si prenajmú naše priestory, získať nejaké zdroje, ale spustili sme aj zbierku práve na také profesionálnejšie technické vybavenie ako svetlá, zvuk a podobne.
2: Čo je typické typickým znakom takej naozaj dobrej komunity a dobrej atmosféry, ktorú by ste tam chceli vytvoriť?
3: Tak jedna vec je asi, že ľuďom sa nebude chcieť odísť z tých podujatí, že ich budeme musieť vyháňať, keď to tak poviem, v neskorých nočných hodinách. To je taká moja
2: milá predstava. Potom ráno hurá do práce.
3: Presne tak. A druhý asi znak je taký, že sa k nám budú radi vracať. Že to nebude také, že raz prídu a už sa stratia, ale keď tam budeme tých ľudí stretávať pravidelne, už sa budeme troška poznať, tak to je, myslím si, že taký pekný znak toho, že to funguje.
2: A funguje už aj ten komunitný duch vo vašom tíme, teda jednak vo vedení internátu, ale aj medzi ostatnými, ktorí sa podieľajú na jeho chode?
3: Určite áno, myslím si, že toto je silným prvkom nielen S-klubu, ale aj celého internátu s Foradou, že ten komunitný aspekt je tam veľmi silný. Aj veľa tej činnosti je zabezpečované dobrovoľnícky, aj veľa našich študentov, alebo teda ľudí, ktorí u nás bývajú, tak sú ochotní sa zapojiť, či organizačne, technicky, ale aj umelecky, dramaturgicky. Takže z tohto sa veľmi teším.
2: To S-klub je asi z toho Svoradov, však to S-ko.
3: To je vlastne taká zaujímavá, ako to povedať, zaujímavá vec, že...
2: Nejaká spojitosť s niečím?
3: Áno, pretože však Svoradov má viac ako 100 rokov a veľkú časť svojej histórie, keď počas komunistického režimu bol zoštátnený, tak bol premenovaný aj internát, aj ulica po jednom partizánovi, Mirkovi Nešporovi. A bývali tam vlastne po väčšine strojári, alebo teda dlhé obdobie to mala Slovenská technická univerzita, takže skôr ten názov S-klub je z tohto. S-klub ako strojársky alebo STU alebo niečo také, a my sme sa k tomu teda prihlásili, že chceme to možno nadviazať, ale troška tak preformátovať.
2: Čiže to bol ten pôvodný, ten prvý S-klub, o ktorom si hovoril, že to sa točilo okolo strojov a strojárov skôr.
3: Tak vyzerá to tak.
2: Hej, dnes to teda má úplne už iný šat, ale poďme späť k tomu, kde sa S-klub nachádza, teda v interiéri, vnútri internátu Svoradov. Je to vlastne taký súterén, čo ste nevyužitý priestor v podstate zútulnili?
3: Áno, keď som prišiel, tak to bol vlastne sklad. Takže sú to také podzemné priestory, ale zároveň sú tam aj okná, že je tam aj denné svetlo, takže nie je to úplne taká tmavá pivnica.
2: Takže dýchať sa dá.
3: Dá sa tam aj dýchať, áno. A čo je výhodou toho priestoru, že má aj samostatný vstup priamo z ulice. Že teda nemusí sa ísť cez internát, ale práve preto sme sa rozhodli tento priestor využiť, lebo je to veľmi použitia schopné aj pre ľudí, ktorí...
2: Pre tých externistov.
3: Áno, presne tak.
2: Áno, tých, ktorým sa chcete aj otvoriť, aby to bolo aj pre širšiu verejnosť. No teraz ma trošku zaujíma aj tá tvoja agenda riaditeľovania internátu Svoradov. Je to asi 1,5 roka, čo si nastúpil, takže prvý míľnik, dá sa povedať, S-klub. A čo sú ešte, alebo čo boli tie ďalšie v tých prvých týždňoch, mesiacoch?
3: Tak určite som chcel začať tým, že sa spoznám so všetkými kolegami. Je tam tým okolo 15 ľudí, takže tam je to pekné, že s každým sa dá mať aspoň ako tak individuálny vzťah. Je tam taktiež široká teda komunita dobrovoľníkov, ktorí sú rozdelení tiež do nejakých tímov, majú na starosti nejaké oblasti toho študentského života alebo komunitného života. Takže v tomto sa bolo treba zorientovať. No a potom veľkým takým sústom je samotná tá budova alebo komplex budov.
2: Asi ten vek však sa na tom podpisuje?
3: Áno, keďže tá budova, teda niektoré časti majú viac ako 100 rokov, lebo však aj internát sa staval postupne, tak aj to technické zabezpečenie není v ideálnom stave a potrebujeme na tom pracovať, takže robíme aj nejaké zameranie celej budovy, aby sme mohli prípadne v budúcnosti napísať nejaké projekty, alebo teda začať uvažovať o nejakej možno aj komplexnej rekonštrukcii.
2: Čo ešte iné nosíš vo svojej riaditeľskej hlave, tak to poviem, teda nejaké ďalšie výzvy a potreby, ktoré je treba teda naplniť v tomto poslaní tvojom?
3: Však asi najväčšou výzvou a prečo sa to vlastne celé deje, sú tí študenti. Sú tí mladí ľudia, ktorí raz doštudujú, možno sa vrátia do regiónu, odkiaľ prišli. Niektorí možno ostanú v Bratislave alebo sa posunú ďalej. A my im chceme dať popri tom, čo majú v škole, a to je to odborné vzdelávanie, alebo teda, že prehlbujú vedomosti v nejakom konkrétnom odbore, tak im chceme ponúknuť zakorenenie sa vzťahu s Kristom, v tom, čo možno učí cirkev o nejakých základných otázkach. To je taká jedna noha, ale na druhej strane chceme im aj možno rozšíriť horizont toho spoločenského diania. A ako teraz Don Bosco povedal o svojich chovancoch, že chceme, aby boli dobrí kresťania a cnostní občania, tak toto je možno taká naša snaha.
1: To bol František Bartek, riaditeľ katolíckeho vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave. Riaditeľa po piesni vystriedá riaditeľka, bude to Monika Fričová, riaditeľka platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Zostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pri jednom stole, to najlepšie z týždňa. Našou hostkou bola aj Monika Fričová, riaditeľka platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Rozprával sa s ňou Ján Heriban.
1: Dá sa o vás aj na takom vašom krátkom profile na stránke vašej organizácie dočítať, že medzi takýmito ľuďmi, deťmi sa pohybujete už od roku 1994, čo je dávno predtým, ako ste sa stali sama matkou znevýhodneného syna, aj o tom si povieme, ale ako to, že už tak skoro ste sa ocitli v tomto prostredí?
2: Tak mala som to šťastie, že moja suseda bola na vozíku a ona v tom čase hľadala niekoho, kto by jej mohol byť ako asistent pri takých rôznych stretnutiach s inými ľuďmi na vozíku, ktoré spolu neskôr zistila, že teda boli také rôzne duchovné obnovy, ktoré sa zameriavali aj teda na to, ako týchto ľudí ako keby posilniť a premôcť im zmieriť sa s tým všetkým. A ja som teda sa dohodla s ňou, že budem rada chodiť na tie stretnutia s ňou ako asistentka a sa to potom teda dialo veľa dlhých 15 rokov, kde som stretla veľa iných ľudí so znevýhodnením.
1: Toto už teda bola dospelá osoba vtedy a vnímali ste už aj deti, možno oveľa mladších ľudí s tým znevýhodnením popri tom?
2: V tom čase som sa asi nestretávala úplne s rodinami, ktoré mali malé deti, ale zaujímavé a veľmi inšpiratívne pre mňa bolo aj vôbec ako keby čerpať od týchto dospelých, zo znevýhodnením, vidieť, čo všetko oni dokážu, ako mám vnútorne dokážu obohatiť a aj, že ako to prežívajú ich rodičia, bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, lebo to teda boli ešte kapitoly sami o sebe.
1: Tak, ale už vtedy to vo vás niečo zanechávalo, že to vo vás nejako rezonovalo, aj keď ste ešte asi netušili, že vlastne raz sa budete takýmto rodinám venovať vlastne profesionálne, je to aj vaša práca popri starostlivosti o syna, ale spýtam sa ešte na tú vašu pôvodnú rodinu. Medzi rodičmi, súrodencami alebo celkovo vo vašej pôvodnej rodine bola toto téma, život ľudí so zdravotným handicapom?
2: My sme úplne priamo v rodine nemali teda nikoho, ale teda tým, že sme mali túto susedu Aničku, tak s ňou sme boli tak ako keby susedsky v kontakte a sme sa tak zvykli rozprávať, ale že by sme tým úplne žili, tak to vôbec nie. Bolo to pre mňa ako keby vtedy objavné, keď som už vstúpila do tej komunity, kde ich bolo veľa a kde mali teda rôzne, napríklad aj druhý znevýhodne, až niektorí mali viacnásobné a nevedeli napríklad úplne dobre rozprávať, iní mali telesné alebo niekedy neboli počujúci alebo mierne mentálne. Čiže bol to taký ako keby výborná škola pre mňa ako keby tým pochopiť alebo možno pokúsiť sa pochopiť tú inakosť a zároveň.
1: Áno, a boli už vtedy takíto ľudia aspoň nejako začlenení do spoločnosti v porovnaní s dneškom?
2: Bolo to dosť iné, si myslím, že vo veľa prípadoch sme my s tými rodinami ako keby museli prvýkrát rozprávať spolu s tými teda zástupcami občianskeho združenia Samaritán, ktoré to celé organizovalo, že a my sme vlastne svojím spôsobom akože ubezpečovali tých rodičov, že aby sa nebali ich pustiť s nami, lebo zvyčajne oni zostávali len doma a vo väčšine prípadov ani nechodili veľmi von.
1: A že z čoho toto pramení ma ešte zaujíma, že prečo takto možno niektorí dodnes pristupujú k týmto ľuďom, alebo aj k rodinám s týmito deťmi, že sa ich vlastne boja a možno stále sú také tendencie ich niekam odkladať na okraj.
2: Podľa mňa, lebo za socializmu to bolo tabu, že oni všetci aj na základnej škole, malé dieťa, niekedy aj u škôlkárskom veku, muselo odísť na internát. A teraz ono bývalo 200 kilometrov od rodičov a mohlo prísť domov len na Vianoce, lebo tam sa celý čas o ňo starali vychovávatelia. A tým pádom tí bežní ľudia, napríklad v dedine, to nemali kde zažiť. Oni akože vedeli, že tá rodina má dieťa, ktoré niekde je, ale ho nikdy fyzicky nestretli, nerozprávali sa s ním. A tým pádom ani tie témy neotvárali veľmi s tou rodinou, ktorá také dieťa mala. A ako ich komunizmus zatváral, tak potom, keď sa začali ako keby už rušiť tieto internátne školy a viacej boli v komunite, tak vtedy až sa to dialo, ale tiež iba v kontexte s niektorými ľuďmi tá rodina si bola bližšie, viac im dôverovala a týmto trochu viac otvorila a s nimi potom napríklad tí znevýhodnení boli viac v kontakte, ale myslím si, že stále tá generácia napríklad našich rodín, čo je teda do veľkej miery ešte sa s nimi veľmi nestretávala. Mm-hmm. My už možno trochu viac.
1: No a presne k tomu mierim, aj sa chcem spýtať na mladších rodičov alebo na mladšiu generáciu, možno dnešných 20-tníkov, 30-tníkov a na celkový posun tohto vnímania 35 rokov plus od pádu komunizmu, posunulo sa to niekam a to vytesňovanie alebo taký ten strach, tá tabu téma už nie je taká?
2: Myslím si, že napríklad ešte to úplne viac vidno v zahraničí, že tam prídete a niektorí hovoria, že prišiel som do toho Amsterdamu a tam sú všetci na vozíkoch. No oni nie sú všetci na vozíkoch, ale tam sú tak bezbariérové tie verejné priestory, že ich je veľa takých, ktorí sami sa vedia presúvať a tak. A že toto isté sa deje tej mladej generácii u nás, že oni už oveľa viac vydávajú, stretávajú. Niektorí z nich majú podľa mňa šťastie, že ich aj majú ako spolužiako v škole, aj keď nie vo vlastnej triede, ale aspoň vedia, že nejakí takí v škole sú. A toto je už ako keby niečo oveľa viac bežnejšie, že zatiaľ to nie je úplne o tom, že by mali sme vrúcne a blízke vzťahy s tými ľuďmi, ale lebo stále ešte iba to blízke okolie teda ich má, také hlboké tie vzťahy, ale teda oveľa je to bežnejšie už.
1: A čo chýba nám tu na Slovensku, aby sme sa k tomu priblížili viac? K takejto mentalite, respektíve k takémuto pohľadu na týchto ľudí, aby možno aj u nás bolo normálne a častejšie vydávať ich na ulici a spoznávať ich život.
2: Myslím si, že môže to byť obava na strane tých ľudí, ktorí sú v susedstve ich, že či sa ich nedotknú, keď sa im prihovoria, že či sa správne opýtajú na to, čo potrebujú, či je to vhodné a že či to nezraní napríklad nejakým spôsobom jeho rodiča alebo to dieťa samotné. A toto je vec taká, že toto podľa mňa by som chcela potvrdiť za nás rodičov, že my budeme skôr naopak radi, ak sa nám niekto prihovorí, ak sa nám ako keby buď ponúknú, že čo by sme potrebovali, sa spýtajú a mohli nejakým skutkom prejaviť tú takú súdržnosť.
1: A nemusia sa báť ani opakovane sa prihovárať a opakovane pýtať, aj keď môžu mať dojem z toho prvého, druhého kontaktu, že to akoby nepadlo na úrodnú pôdu?
2: Toto je, veľmi by som chcela vo všetkých podporiť trpezlivosť s nami, lebo ja som mala taký osobný príbeh, že naša, teda jedna z farničok, ktorá je dodnes naša kamarátka, sa nás pýtala, keď mal Jurko ešte len pol roka, že čo môže pre nás urobiť. A ja som 3 roky konzistentne vlastne odpovedala, že nič, že netreba. A stále sme boli takí zavretí. A to bolo obdobie, kedy on bol teda v náročnom stave a veľa sme boli v nemocniciach a nás to mlelo. A ja som vtedy nemala kapacity sa vlastne začleniť do tej komunity ani prijať tú ich pomoc, ktorú mu ponúkali. Ale vďaka tomu, že ona vydržala, bola trpezlivá. Znova sa ma pýtala, tak teraz je z toho vzťahu proste priateľský vzťah. Rada sa s nimi rozprávam, keď máme nejaké eventy v obci a zavolajú do toho celú našu rodinu, tým pádom ako keby my sa cítime už teraz začlenení v tej farnosti.
1: Dá sa teda povedať, akoby aj možno nejakou formou rady iným, ktorí vás chcú ako rodiny viac poznať, že aký spôsob prihovorenia sa vám padne dobre a aký až tak nie?
2: Asi by som vychádzala z toho, že komu je čo blízke, že ako to každý cíti vnútri, že to bude najautentickejšie a zároveň je dôležité, že brať toho rodiča s dieťaťom z nevy, ako keby on bol bežný sused, že iba chcem tomu susedovi nejakým spôsobom pomôcť, tak sa ho pýtam, čo potrebuje. Že nemať za tým všelijaké tie veci, čo keď. Mm-hmm. Lebo tie potom nás neisťujú v tej otázke. A že keby som tej susede chcela ponúknuť, že jej upečiem koláč, alebo zoberiem jej zdravé dieťa sa k nám hrať, lebo toto je tá situácia, ktorú ja môžem teraz jej ponúknuť, tak príjem práve s tým. A že to je podľa mňa iba ten základ je, že aby sa ako keby nebali byť taký klasický človek.
1: Nebrať to naozaj to dieťa ako bariéru, ale ako príležitosť. A čo sa týka teda vašich susedských vzťahov, tak tam to celkom teda už funguje, ako počúvam, že tam už si zvykli na vás?
2: Áno, myslím,
1: aj na ten spôsob komunikácie?
2: Áno, oni aj pozdravia aj vždy, keď sa sme vonku s Jurkom, aj s jeho, čo je teda veľmi dôležité podľa mňa, že aj dávať priestor na komunikáciu tých detí so znevýhodnením, lebo oni sú nejaké osobnosti, oni niečo tiež vnímajú a tiež niečo potrebujú. Oni tiež potrebujú napríklad kamarátov, že potrebujeme vytvárať ako keby vzťahy aj pre nás, aby sme mali oporu v tej komunite, ale aj vzťahy pre tie deti postupne, že, aby sme, že tiež je vhodné, že aby sme ich volali do takých situácií, napríklad do nejakých farských aktivít, ktoré by mohli zvládnuť, alebo tak možno tam budú na začiatku pozorovatelia, ale neskôr sa už nejako môžu zapojiť, že oni tiež tým, že budú mať tie vzťahy v tej bežnej komunite, kde žijú, tak budú ako keby šťastné a budú môcť naplňať tú svoju, svoje miesto.
1: Je to aj pre vás forma odľahčenia, to je možno taký pojem, ktorý sa vyskytuje v tomto prostredí. Potrebujete teda odľahčiť? Nemáte niekedy problém aj s tým, že to dieťa niekomu naozaj zveriť? Možno s nejakými obavami, či sa dobre postará, či zvládne nejaké krízové situácie v závislosti aj od stupňa toho handicapu a podobne, ale môžete si dovoliť to odľahčenie, keď sa vám ponúka niekto?
2: No, ono by to, keby som išla iba čisto racionálne, tak určite, keď nás 97% hovorí, že sme vyčerpaní, tak by to každému z nás pomohlo. Tu otázka je, že či sme úplne pripravení to dieťa odozdať niekomu, takže úplne nie sme pri ňom, ale vieme si predstaviť, že ak by tá mama ho dala tak, že tá suseda je napríklad u nich doma s ním a chvíľu je tá mama pri nich, potom je vo vedľajšej miestnosti, aby sa to odlučovanie dialo postupne a že my predsa vieme, čo to dieťa potrebujeme. Vieme to vysvetliť tej susede, susedovi, aby sme ako keby uľahčili aj napríklad túto formu.
0: Hovorí Monika Fričová, riaditeľka platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. My sme vám ponúkli len také kúsky týchto rozhovorov, ak by ste si niektorý z nich chceli vypočuť celý, zavítajte na náš web lumen.sk a tam v archíve vyhľadajte reláciu Pri jednom stole. Budeme ju vysielať aj budúci týždeň od pondelka do štvrtka. Našimi hostiami budú napríklad Juraj Lizák, riaditeľ Kancelárie Rady Mládeže Slovenska. Reč bude o skautingu, mladých ľuďoch, ich záujmoch a hodnotách, ale aj o jazdení na morskom kajaku a jachtingu. V relácii Pri jednom stole odpovieme aj na otázku, prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu. Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov, poradí mediátorka Michaela Macejka. No a našim hosťom bude aj Peter Novák, organizátor veľkých slávností blahorečenia, ktorý sa venuje aj PR a marketingu a publikuje nevšedné príbehy z vlastného života. Dnešné vydanie relácie Pri jednom stole, to najlepšie z týždňa je na konci, lúči sa Ondrej Rosík. Do počutia. Začína.

0: Čo sa skrýva v hlase fujary a prečo ľuďom z ďalekých zemí pripomína šum mora? Odpovede ponúkne relácia Fujarôčka moja a výnimočný rozhovor s majstrom ľudovej umeleckej výroby Michalom Filom. Dozviete sa aj to, aké spomienky má na chvíľu, keď fujarovou hrou v Banskej Bystrici vítal pápeža Jána Pavla II. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou už dnes o 16. v Rádiu Lumen. Má rada príbehy, v ktorých človek hľadá svoju cestu. Sestra Hermana každý rok prečíta Bibliu, ale každý rok aj Pána prsteňov, v ktorom nie každý, kto blúdi, je stratený. Má aj vo viere svoje miesto blúdenie.
1: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť.
0: Prečo potrebuje ticho a tmu? A čo má rada na tom, že je veriaca? Sestra Hermana Jaroslava Matláková v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu o 14. v Rádiu Lumen. V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
2: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín. Príjemný víkend s Rádiom Lumen. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Literárna kaviareň. Sväté písmo môže mať rôzne formy a podoby. Existuje množstvo kníh, ktoré približujú Bibliu napríklad deťom. Niektoré z nich vám priblížime v nasledujúcich minútach. Pozrieme sa aj na pútnik Svetovojtežský na budúci rok a priblížime knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch. Nevynecháme ani súťaž. Ponuka dnešnej literárnej kaviarne je pestrá, verím, že si vyberiete. Pozdravujú vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Literárnu kaviareň začíname predstavovaním diel Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s jej riaditeľom Štefanom Ševčíkom. Začneme knihou, ktorá má názov Biblia pre zvedavé deti.
1: Ide o knižočku, ktorá má obrázky na vyškrabávanie. V komerčnom priestore takéto obrázky už dávno si ľudia vyškrabávajú. Objavili sme takýto titul a ňom si môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu. Knižka obsahuje zábavné zoškrabávacie obrázky, ktoré si deti zamilujú. Má aj pero na vyškrabávanie. Je to pre deti od 3 do 5 rokov. Zábavnou formou sa zoznámiť s príbehmi z Biblie.
0: Ďalšia kniha je sériou kníh. Názov je Hľadajme spolu v Biblii.
1: Tento titul sme mali už aj v minulosti. Teraz sme ho doplnili o ďalšie dva príbehy, ktoré hovoria o Pavlovi a Petrovi. Volá sa to Odvážny Peter a Pavlova premena. Tieto knižočky sú tiež pre kategóriu 3 až 5. Hravou formou si deti pozerajú obrázky. Mamička môže prečítať krátky príbeh k tomu konkrétnemu obrázku. A zaujímavé sú tým, že k obrázkom si deti vyhľadávajú rôzne predmety, ktoré sú na samostatnej strane. Hrniec, poduška. A zároveň tieto predmety sú označené aj v angličtine. Táto knižočka je pôvodne z anglického prekladu, tak sme tam zachovali aj tieto anglické slovička, aby to bolo aj vzdelávacie. Preto sme to nehali v tej angličtine, lebo dneska už angličtinu bežne bereme v našom komunikačnom jazyku, či už pri počítačoch alebo inými formami. Takže takouto formou chceme aj, aby deti sa zoznamovali aj s ďalším jazykom. Sú to slovička, nie sú celé vety, ale ten obrázok im interaktívne predstavuje to ovocie, ten džbán a podobné veci, ktoré sú zakomponované v tom obrázku, o ktorom je príbeh.
0: Ďalšia kniha má názov Boh je vždy väčší a je zaujímavá tým, že naozaj sa zväčšuje.
1: Je to veľmi dobrá interaktívna pomôcka ukázať, ako Boh je veľký, ale môže byť aj kniha veľká. A po otvorení tejto knihy sa nám jej rozmer zväčší o ďalších 2,5 násobok. Takže zaujímavým technickým spracovaním dieťa môže vnímať, že Boh zväčšil tú knižku. Sú tam krátke príbehy tiež, takisto sú tam rôzne postavičky, k tomu sú ako pri tej knižke Ježišove zázraky aj v angličtine, takže hľadajú deťom papagája, Evu, žirafu a podobné, čiže to je o stvorení sveta. Potom je tu samostatná kapitola o Noáchovi, o tom množstve zvieratie, ktorí sú na lode a tie jednotlivé zvieratka sú tu popísané aj v angličtine. Čiže zase taká interaktívna pomôcka.
0: Uzavrieme toto naše rozprávanie ešte dvoma knihami. Ide o biblické príbehy pre odvážne dievčatá a takisto aj biblické príbehy pre odvážnych chlapcov.
1: Tu už je to pre deti, ktoré sú väčšie, druhákov, tretiakov, ktorí už aj vedia čítať, alebo to aj pre mamičky, zase pre menšie deti, kde umelecky spracovanými obrazmi do toho je vložený text o hrdinoch Biblie, čiže o mužoch a ženách. A samostatne tieto knižky sú robené pre dievčatá a pre chlapcov. Máme tam spracované pri mužoch život Jozefa, Jozu, Dávida, Jána Krstiteľa, Petra a Pavla. Pri dievčatách zase máme spracované postavy Rebeka, Miriam, Ruth, Ester, Mária, Alžbeta. Deti si v obraze môžu predstaviť, ako tá doba vtedy bola, ako to vyzeralo. A zároveň sa zoznámia s hrdinami Biblie.

0: Úryvok z knihy Biblické príbehy pre odvážne dievčatá nám prečíta Janka Ondrejková.
1: Ester sa stáva kráľovnou. Kráľ Ahasver začal hľadať novú kráľovnú. Jeho úradníci mu priviedli najkrajšie mladé ženy v kráľovstve. Jednou z nich bola Ester, židovka, ktorú po smrti rodičov vychoval jej bratranec Mordochaj. Keď Ester prišla do paláca, vybrali ju medzi najkrajšie dievčatá a pridelili jej niekoľko slúžok, ktoré jej so všetkým pomáhali. V paláci zostala celý rok. Všetky vybrané devy boli zahŕňané darčekmi v podobe drahých parfumov a vonných olejov. Mali samostatné izby s vlastnými slúžkami a dennodenne podstupovali skrášľovacie procedúry, aby ich pôvab ešte viac vynikol. Počas tohto obdobia Mordochaj každý deň prechádzal pred nádvorím paláca, aby sa uistil, že je Ester v poriadku. Pripomínal jej, aby nikomu nehovorila o svojom národe a o svojom pôvode. Keď prišiel rad na Ester, aby sa osobne stretla s kráľom, vyzerala tak nádherne a očarujúco, že sa do nej zamiloval. Krásou a pôvabom prekonala všetky ostatné dievčatá. Našiel som si novú nevestu, povedal všetkým svojim úradníkom. Kráľ položil Ester na hlavu korunu a ustanovil ju za kráľovnú.

Kráľova dcéra zachraňuje dieťa. Zatiaľ, čo Miriam pozorovala košík s jej bračekom, k rieke sa blížila faraónova dcéra, aby sa okúpala. Keď prišla k brehu, zbadala v trsti zachytený košík a prikázala svojej slúžke prebrodiť sa k nemu a priniesť ho. Vzala košík, otvorila ho a s prekvapením zistila, že vo vnútri leží malý chlapec a plače. Faraónova dcéra sa nad dieťaťom zľutovala, vybrala ho z košíka a položila si ho do náručia. Miriam neváhala, vyšla zo svojho úkrytu a prihovorila sa jej. Vidím, že sa ti toto bábetko páči. Ak si ho chceš nechať, môžem ti nájsť ženu, ktorá sa o ňo postará, kým trochu podrastie. Áno, to je výborný nápad, potešila sa faraónova dcéra. Miriam teda vzala svojho bračeka späť k ich mame, aby ho opatrovala. Keď chlapec odrástol, priviedla ho matka k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila a dala mu meno Mojžiš.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti Štefanom Ševčíkom. Hovorili sme o dielach, ktoré už sú dostupné v ponuke Slovenskej biblickej spoločnosti. Môžeme aj navnadiť poslucháčov? Chystáte nejaké ďalšie, na ktoré sa môžu v najbližších, povedzme, mesiacoch tešiť?
1: Bude to čítanie pred spaním. Je tam 360 príbehov a mamička môže na každý deň si vybrať text a prečítať dieťatku príbeh z Biblie, ktorý tam je spracovaný. Zase je to urobené interaktívne aj peknými obrázkami. Predpokladáme, že ak pán dá, tak niekedy v decembri už mohla by byť aj na Slovensku.
0: Medzi hlavné aktivity Slovenskej biblickej spoločnosti patrí samozrejme sprostredkovanie Biblie. Nevyhýbate sa ani moderným formám. Poslucháči môžu poznať webovú stránku biblia.sk, kde si môžu čítať Bibliu. Ale vy v týchto chvíľach testujete a postupne medzi ľudí uvoľňujete aj mobilnú aplikáciu biblia.sk. Čo v nej nájdeme? Je tam viacero tých prekladov Biblie?
1: O stránku biblia.sk je veľký záujem, pretože ona obsahuje preklady Božieho slova, ktoré sa na Slovensku používajú. A v minulosti sme ich rozšírili aj o akademické, ja to nazývam, čiže Božie slovo v hebrejčine, gréckej, starej zmluve alebo latinskej vulgate. A teraz sa nám podarilo vďaka aj podpore našich poslucháčov, aj donorov spracovať aplikáciu. Teraz beží v takom testovacom mode, ako ste hovorili. A dnes v tejto aplikácii môžete si navzájom porovnávať, môžete čítať preferované Božie slovo, ktoré vám je blízke. A máme tam ekumenický preklad, katolický preklad, roháčkov preklad, evanjelický, Jeruzalemská Biblia, rómsky preklad, cirkevno-slovanský, to používajú naši bratia pravoslávni, je tam kráľická Biblia a je tam aj preklad nádej pre každého, pre akademickú obec alebo tých, ktorí poznajú hebrejčinu, gréčtinu. Sú tam preklady hebrejskej Biblie, grécka stará zmluva, Septuaginta, latinská Biblia Vulgata a grécka nová zmluva Nestlé. Čím je zaujímavá, lebo však tých prekladov dneska už na internete máme veľa, vy si môžete nastaviť váš prioritný preklad, ktorý vám vyhovuje, a môžete si nastaviť ďalšie preklady, s ktorými to chcete porovnávať. Napríklad je to veľmi dobrá pomocka pre kňazov, pre kazateľov, alebo potom pre tých, ktorí sú už akademici, tak si môžu pripojiť k tomu tie hebrejské a grécke preklady a môžu porovnávať tieto jednotlivé preklady s originálom. Tým, že už to je aplikácia, tak je to prístupné potom lepšie, ako teraz to bolo len v tom online priestore, že museli ste byť niekde pripojení na internet a robilo to problémy. Takže vypočuli sme hlasy našich veriacich a toto im ponúkame. Tak začiatkom roka pôjdeme naplno.
0: Popisujeme diela, ktoré si môžu ľudia pozrieť aj na vašej internetovej stránke biblia.sk alebo e-shop.biblia.sk, ale čo skoro budú mať možnosť ľudia sa ísť aj pozrieť priamo k vám osobne?
1: Pripravujeme, ja to hovorím pracovne, že showroom Biblii moderne, ale vlastne malo by to byť priestor, kde všetky tieto publikácie, o ktorých hovoríme, či už Biblie, ale aj tieto rôzne detské publikácie, ako aj pomôcky pre štúdium Božieho slova, chceme sprístupniť verejnosti. My sme teraz tak od ruky v Podlaviciach. Podarilo sa nám dohodnúť s biskupstvom Banskobystrickým a prenajali sme si priestory v centre Jana Pavla II., kde chceme do konca roka, ak pán dá, pripraviť priestor, kde všetky tieto publikácie budú na jednom mieste, kde si môžeme sadnúť, môžeme sa o nich rozprávať a v prípade, ak bude záujem, aj kúpiť. Ale v prvom rade to bude priestor pre stretnutie sa s Božím slovom v rôznom prevedení, aké biblická spoločnosť ponúka.
0: Hovorí Štefan Ševčík, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti. Po piesni sa už pozrieme na to, čo ponúka pútnik Svetovojtežský na rok 2027.

0: Spolok svätého Vojtecha pre svojich členov prináša kalendár Pútnik svätovojtežský na budúci rok. Rozprávam sa o ňom s riaditeľkou Spolku svätého Vojtecha Martinou Grochálovou. Pútnik vychádza po 155. raz. Približme históriu tohto diela.
1: Pútnik svätovojtežský je spojený so Spolkom svätého Vojtecha úplne od samotného začiatku, pretože spolok vznikol v roku 1870 a už v roku 1871 bol vydaný pútnik svätovojtežský na rok 1872, pretože vždy vychádza rok predtým, aby sa dostal včas ku všetkým čitateľom na ďalší nasledujúci rok. Je to taký druh podielovej knihy, dostávali ho všetci členovia Spolku svätého Vojtecha a naozaj v tých začiatkoch mal veľmi významnú úlohu, lebo dnes sme sa vrátili k niektorým rubrikám, napríklad hneď na začiatku sú také strany, že kto počtuje, ten gazduje, ľudia si tam zapisovali svoje výdavky, príjmy a podobne, alebo pri kalendári máme aj ako vychádza a zapadá slnko. A toto ľudia veľmi sledovali, pretože podľa toho sa zariadili potom v záhradke, alebo keď je spln mesiaca a podobne. Takže to boli také veci, že ktoré boli veľmi praktické pre ich život. Okrem toho tam našli celý kalendár a zaujímavé články zo života, ale aj z literatúry. A znamenalo to, že ľudia v zime, keď nerobili na poli, nemali v podstate čo robiť, mohli viac čítať a tým sa rozvíjala aj ich gramotnosť.
0: Vieme povedať, ako vyzeralo prvé číslo pútnika svätovojtežského?
1: Malo 204 strán a 7 celostranových príloh, pričom tam boli viaceré dobové ilustrácie, čierno-biele. Prvé číslo bolo písané Švábachom. Prvé číslo vyšlo v náklade 1500 výtlačkov a môžeme si to porovnať, že za svojho najväčšieho rozkvetu Spolku svätého Vojtecha v roku 1953 bol náklad pútnika svätovojtežského 220 000 výtlačkov. A podobne to bolo v 90. rokoch, keď vychádzal tiež v náklade okolo 200 000 výtlačkov. V súčasnosti je to tak 60 000, teda podľa počtu členov, pretože ho dostáva každý člen.
0: Vychádzal naozaj každý rok?
1: Vychádza naozaj každý rok od roku 1871 na jedinú výnimku, ktorá je veľmi prekvapivá, a to v roku 1919 pútnik nevyšiel preto, lebo to bolo po prvej svetovej vojne. Bola veľmi náročná hospodárska situácia, ale predovšetkým bol nedostatok papiera. My sme si na tento zlom, na túto chvíľu spomenuli práve v období koronavírusu, keď bol tiež nedostatok papiera a možno, že celé tie roky sme tomu nerozumeli, že ako mohol byť nedostatok papiera a vtedy sme to tak lepšie pochopili.
0: Do pútnika prispievali viacerí zaujímaví autori.
1: Môžem spomenúť aj také významné mená, ako napríklad Ferko Urbánek, ktorý pútnik aj redigoval, ďalej básnik Tichomír Milkin, ale aj Miroslav Válek či Vojtech Mihálik v pútniku uverejňovali svoje prvé básne, svoju prvú tvorbu. A rovnako netreba zabudnúť na výtvarníkov ako Viktor Kubal, Martin Benka, Viera Hložníková alebo Vincent Hložník, ktorí ilustrovali tieto kalendáre alebo aspoň prispeli svojimi niektorými ilustráciami. A to sú naozaj vzácne artefakty. Okrem toho, keď historici skúmali pútnik svätovojtežský, skonštatovali, že pútnik svätovojtežský mapoval a sledoval knižnú kultúru na Slovensku a na jeho základe ju možno popísať, pretože pútnik prinášal tie najnovšie trendy, ktoré boli napríklad v grafike, v tlači a podobne.
0: Pozrime sa už na pútnik svätovojtežský na rok 2027. Prečo sa venuje pápežovi Benediktovi XVI?
1: Benedikta XVI. Sme si zvolili za jednu z kľúčových tém, to

0: tohto ročníka 2027, pretože budúci rok v apríli si pripomíname ste výročie narodenia Benedikta XVI. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať dvoch autorov, ktorí sú naozaj veľmi cenní a spojení s Benediktom XVI. Jedným z nich je Roberto Regoli. Je to kňaz, ktorý je predsedom Ratzingerovej vatikánskej nadácie a napísal článok exkluzívne pre Pútnik Svetovojtežský o Benediktovi XVI. A jeho pohľade na túto osobnosť. A potom je to Peter Zeewald, známy životopisec Benedikta XVI., ktorý o ňom urobil nielen životopis, ale aj viacero kníh, rozhovorov, osobne sa s ním poznal a naozaj veľmi dobre pozná jeho osobnosť. Preto sme veľmi radi, že napísal článok aj do Pútnika Svetovojtežského.
1: Venujete sa aj téme sloboda. Prečo ste sa rozhodli zamerať práve na túto tému?
0: Budúci rok si pripomíname 50 rokov od podpísania Charty 77. Táto téma možno až tak nerezonovala na Slovensku, podpísalo ju viac obyvateľov Českej republiky. Napriek tomu ju považujeme za veľmi významnú, pretože to bol prvý prejav odporu voči tomu, čo sa dialo v vtedajšom Československu. A my sme sa pozreli na toto obdobie totality tých 70. rokov. Oslovili sme na to slovenských historikov Pavla Jakubčina, Petra Jašeka a Františka Neupauera, ktorí približujú nielen Chartu 77, ale aj to, ako fungovala tajná cirkev na Slovensku, ako sa vydávali samizdaty, kto sa v týchto aktivitách angažoval. A považujeme za veľmi dôležité, aby sa tieto témy pripomínali, aby sme na ne nezabudli a aby sme si vážili slobodu.
1: Nájdeme v Pútnikovi Svetovojtežskom na budúci rok aj nejaké umelecké témy?
0: Vždy si pripomíname aj niektoré oblasti umenia. Tento rok sme si pripomenuli duchovný odkaz Ludvíka van Beethovena. Ďalej prinášame zaujímavý článok o orgánoch. Pútnik vždy sprevádzajú aj básne a tento rok sú to básne slovenského básnika Jana Púčeka. Nahliadli sme aj do filmu, predstavujeme film Titanic, pripomíname si výročie potopenia Titaniku.
1: Dôležité miesto má v Pútniku Svetovojtežskom aj súťaž, ktorú ste vyhlásili už po tretíkrát.
0: Mohli sa do nej zapojiť všetky vekové kategórie a tri víťazné práce sú uverejnené práve v Pútniku Svetovojtežskom, čo je naozaj podsta, lebo to, čo vyberáme do Pútnika, je naozaj vyberané veľmi dôsledne a neuverejnili by sme tam čokoľvek, čo nám kto pošlo, ale musí to mať naozaj svoju kvalitu.
1: Pútnik Svetovojtežský sa dostáva len k členom Spolku Svätého Vojtecha. Povedzme si teda, ako sa stať členom a aké výhody toto členstvo prináša.
0: V minulosti bola takmer každá katolická rodina členom Spolku Svätého Vojtecha. Bola to taká hrdosť a vlastne vďaka tomu sa rozvíjala gramotnosť a vzdelanosť ľudí, pretože každý rok dostali pútnik, ale aj ďalšie knihy z dielne Spolku Svätého Vojtecha. Každý člen zaplatí členský poplatok, v súčasnosti je to 12 eur a za to dostane pútnika svetovojtežského a nejaký pekný román alebo nejakú peknú knihu. Plus sú s tým spojené viaceré výhody. Napríklad členovia Spolku Svätého Vojtecha majú 15% zľavu na beletriu Spolku Svätého Vojtecha, teda na knihy, ktoré vydávame. Ďalej majú zľavy v rôznych kúpeľoch, na putnické zájazdy, skrátka rôzne zľavy u našich partnerov. Samozrejme, je tu pocit príslušnosti k veľkej svetovojtežskej rodine, pretože v súčasnosti je ešte stále Spolok Svätého Vojtecha najväčším združením katolíkov na Slovensku.
1: Hovorí Martina Grochálová, riaditeľka Spolku Svätého Vojtecha. Spolok pre svojich členov ponúka aj podielovú knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch. Viac o nej povieme už o chvíľu.

čo stojíš, pútnik drobný. Na koho chceš takto čakať? Svoj čas má ísť a svoj čas byť voľný. A teraz je čas kráčať.

0: Spolok svätého Vojtecha pripravil špeciálne pre svojich členov podielovú knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch – príbeh ugandských mučeníkov. Kniha odpovedá na otázku, čo dáva človeku silu zostať verný svojej viere aj vo chvíli, keď za ňu môže zaplatiť vlastným životom. Pieseň v plameňoch nemeckého katolického kňaza a spisovateľa Wilhelma Hunermana približuje príbeh prvých kresťanov v ugandskom kráľovstve Buganda, ktorí sa napriek prenasledovaniu odmietli vzdať toho, čo mu uverili. Autor, pre ktorého tvorbu je typické dôkladné štúdium historických prameňov a svedectiev, premieňa skutočné udalosti na pútavé rozprávanie o odvahe, vernosti a sile viery. Dej sa odohráva v druhej polovici 19. storočia, keď do Ugandy prichádzajú prví katolícki misionári. Kresťanstvo si postupne získava svojich nasledovníkov aj medzi ľuďmi na kráľovskom dvore. Hoci misionári musia krajinu na istý čas opustiť, viera medzi miestnymi kresťanmi nezaniká. Naopak, sami ju odovzdávajú ďalej a pripravujú ďalších na prijatie krstu. Keď sa misionári po rokoch vracajú, nachádzajú živé spoločenstvo, ktoré počas ich neprítomnosti ďalej rástlo. Výraznou postavou príbehu je Jozef Mukasa, kráľovský dvormajster a kresťan, ktorého viera sa prejavuje predovšetkým odvahou hovoriť pravdu. Vernosť panovníkovi preňho neznamená slepú poslušnosť. Dokáže sa postaviť proti nespravodlivosti a zostať verný svojmu svedomiu, aj vtedy, keď tým ohrozuje vlastný život. Podobne silnou postavou je Karol Vanga, predstavený kráľovských pážat. Mladých chlapcov vedie k viere, pripravuje ich na krst a zároveň sa ich usiluje chrániť pred nebezpečenstvami kráľovského dvora. Po nástupe mladého kráľa Mvangu sa spočiatku zdá, že kresťania získajú väčšiu slobodu. Postupne však na dvore rastie napätie, podozrievavosť a strach z vplyvu nového náboženstva. S kresťanov, ktorí boli ešte nedávno súčasťou kráľovho najbližšieho okolia, sa stávajú nepriatelia. Mvanga napokon zakazuje vyznávať kresťanskú vieru a hrozí smrťou každému, kto sa bude naďalej modliť. Pred kresťanmi tak stojí rozhodnutie, či si zachránia život zrieknutím sa viery, alebo zostanú verní tomu, čo prijali. Práve v tejto časti získava príbeh svoju najväčšiu silu. Hunerman nepredstavuje ugandských mučeníkov ako vzdialené a nedosiahnutelné postavy, ale ako konkrétnych ľudí, medzi ktorými sú aj veľmi mladí chlapci. Najmladší Kizito má iba 13 rokov. Ich odvaha nespočíva v tom, že by necítili strach, ale v rozhodnutí nepodriadiť svoje svedomie hrozbám a násiliu. Silným motívom knihy je stred vonkajšej moci s vnútornou slobodou človeka. Kráľ môže kresťanom zakázať modlitbu, uväzniť ich či odsúdiť na smrť, nedokáže ich však prinútiť, aby sa vzdali svojej viery. Tento rozpor vrcholí v záverečných scénach popravy. Odsúdení kresťania zomierajú v plameňoch, no namiesto náreku spievajú. Práve tento obraz dáva názvu knihy hlbší význam. Pieseň sa stáva symbolom viery, ktorú nedokázalo umlčať ani násilie. Výraznou stránkou knihy je spojenie historických udalostí s dramatickým rozprávaním. Autor približuje dobu prostredníctvom konkrétnych postav, dialogov a situácií, vďaka čomu čitateľ nevníma ugandských mučeníkov iba ako mená z dejín cirkvi. Predstavuje ich vzťahy, obavy a rozhodnutia, ale aj ich postupné dozrievanie vo viere. Zároveň pripomína, že kresťanstvo v Ugande nezostalo iba vierou prinášanou európskymi misionármi. Samotní Ugandania ho prijali za svoje, odovzdávali ho ďalej a napokon boli za svoju vieru pripravení položiť aj život. Pieseň v plameňoch je pôsobivým príbehom o odvahe, svedomí a vernosti, ktorá obstojí aj v najťažšej skúške. Hunerman prostredníctvom osudov ugandských mučeníkov ukazuje, že skutočná sila viery sa neprejavuje iba slovami, ale najmä rozhodnutiami vo chvíľach, keď človeka aj niečo stoja. Obraz piesne znejúcej uprostred plameňov napokon zostáva symbolom nádeje a svedectva, ktoré pretrvalo aj po smrti tých, ktorých malo prenasledovanie umlčať. Ukážku z knihy Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch, príbeh ugandských mučeníkov nám prečíta Martin Šajgalík.
1: Kráľ Mutesa, ugandský kabaka, vedel, že sa blíži jeho posledná hodina. Dýchal sťažka. Srdce v hrudi mu divo búšilo, čelo mal mokré od potu. Plný úzkosti sa pokúšal zahliadnúť posledný odblesk dňa, ktorý dovnútra prenikal spolu s tieňmi banánovníkov. Zdalo sa mu, že v chvení svetla a tmy vidí neblahého posla, ako prekračuje prach, len aby ho vzal so sebou do ríše smrti. Slnko už zapadá, však Mukasa. Obrátil sa na svojho dvormajstra. Nikoho iného pri svojom lôžku nestrpel. Nikoho iného nechcel vidieť. Ani svoje ženy, ani svojich synov, dokonca ani Katikira, mocného prvého ministra, ktorý mu vždy stával po boku. Áno, pán môj, pritakal verný Mukasa Balikudembe, 24-ročný mladík, ktorý na ugandský kráľovský dvor prišiel ešte ako chlapec. Slnko zapadá. Už ho nikdy neuvidím, hlesol kráľ. Noc svieti vlastným svetlom, pokým posledná hviezda neprivolá nové ráno. Nové ráno už nesvitne, zachrapčal Kabaka. Zomieram. Nevidíš, ako mi zčerneli dlane? Mám poslať po lekára? Možno by ti priniesol úľavu a uzdravenie. Mne už žiadny lekár nepomôže. Dosť ma vytrápili. Najskôr šamani, potom mohamedáni a napokon ten anglický misionár. Hlas kráľovi od vyčerpania pohasol a na chvíľu upadol do ponurého ticha. Naveľa znovu prehovoril. Ach, kiež by tu bol Mapera, ten biely Francúz, ktorý sa ustavične modlil. On by mi možno dokázal pomôcť. Z koľkých ťažkých chorôb ma uzdravil. Jeho liek vždy priniesol úľavu. A jeho slová boli na moju ranenú dušu ako hojivý balzam. Kde vlastne teraz je? Kde si na juhu Veľkého jazera, v kraji lúpežného kráľa Mirambu? To ja som ho poslal preč. Ja som vyhnal svojho najlepšieho priateľa. Svojho dobrodinca i otca. Ja som ho vyhostil zo svojej krajiny a teraz musím zomrieť. Šamani a Allahovi synovia ti závistlivými rečami poblúznili srdce. Ako burinu ti do duše zasiali podozrievavosť voči nemu. Skalili ti svojimi rečami rozum, preto si ho vyhnal z uganskej krajiny. S ním odišlo aj všetko dobré. Zastonal chorý. Mojich vojakov pobil kmeň Bakediov a krajinu spustošil mor. Pobral ľudí i zver. Ja sám som chradol. Spaľoval ma vnútorný oheň, ktorý nik nedokázal uhasiť. Kráľ sa s námahou nadvihol, načiahol sa za sluhovou rukou a s vypetím síl riekol. Aj ty predsa patríš k ním. Aj ty si sa modlil s bielým otcom. Ako hovoríš, pán môj? Som kresťan a nikdy som sa tým netajil. Bielý otec mi na čelo nalial vodu spásy a dal mi meno Jozef.

0: Keď 15. apríla 1885 prvými bledými lúčmi vystúpilo nad kopce ráno, neveľká karavána sa vydala na cestu. Páter Simeon Lurdel, biely otec z Pas de Calais, pozrel posledným clivým pohľadom na misijnú stanicu Divela Singa, ktorú v ríši obávaného lúpežného kráľa Mirambu založil počas exilu. A predsa sa mu srdce radovalo. Dúfal, že zanedlho znovu uvidí svoje ugandské stádo, ktoré takmer na 3 roky osiralo. Prešlo 6 mesiacov, odkedy dostal správu o Mutesovej smrti a spolu s ňou aj Mvangovú žiadosť, aby sa vrátil do jeho krajiny. Najradšej by ihneď vyrazil, no musel počkať na rozhodnutie monsňora Livinhaka, predstaveného misie, ktorého krátko predtým povýšili do úradu apoštolského vikára a práve sa zúčastňoval na biskupskej vysviacke v Maison Carré, materskom kláštore bielých otcov na predmestí Alžíru. Francúzsky misionár si ešte raz pozorne premeral svoj malý oddiel. Tucet nosičov, ktorí si po obvyklom naťahovaní vyložili debny a balíky na hlavy. Niekoľko kresťanov z Ugandy, ktorí ho sprevádzali do vyhnanstva a maličkú skupinku vykúpených detských otrokov, ktorí na misijnej stanici našli útočisko aj záchranu. Potom seba i sprievod poručil Božej dobrote a ochrane svätých anielov. Vysadol na svojho verného osla, zapískal na psa a vyrazili. Vydávali sa na nebezpečnú cestu. V hoci ktorom okamihu im hrozil stret s nebezpečnými príslušníkmi kmeňa Vatuta, čiernymi korzármi, ktorí ohrozovali celú oblasť a dotla vyplienili desiatky dedín v blízkosti misijnej stanice. Pralesom preto tiahli mlčky. Dokonca aj nosiči sa zriekli svojho monotónneho spevu a vyľakane pozorovali hustý porast naokolo, či niekde nezažiari ligotavý hrot kopie niektorého z povestných lupičov. Zbojníci sa našťastie neukázali. Miesto toho nastali mrzutosti s nosičmi, ktorí sa po treťom nočnom odpočinku začali zdráhať, aby si znovu naložili náklad a žiadali väčšiu plácu. V tejto chúlostivej situácii sa páter Lurdel dozvedel, že jeho spolubrat páter Girald mu z Ukumby vyslal naproti ďalších nosičov, no zastavila ich rieka, pretože nemali peniaze na zaplatenie prievozníka. Spolu so skúseným sprievodcom preto na úsvite ďalšieho dňa poslali napred troch mladých katechumenov, Antona, Štefana a Bonifáca, aby prievozníkovi zaplatili balmy látok a dostali pomocníkov na druhý breh. Mladí ochotne privolili, iba Bonifác mal neblahú predtuchu a smutne riekol: "Drahý otče, v tomto pralese zomriem ako divá zver, lebo ešte stále nie som pokrstený." "Nerob si starosti," usmial sa páter Lurdel. "Cesta je bezpečná, nič zlé ti nehrozí. Modli sa za nás, aby sme sa raz v nebi znovu stretli," vzlikol katechumen a spolu s druhmi sa vydal na cestu. Mohla prejsť sotva hodina, keď zrazu z diaľky zarachotili výstrely a divočinou sa rozľahli hrozné výkriky. "Vatutovia! Vatutovia!" Na to v pralese zavládlo ticho ako v hrobe. "Určite to bol len planý poplach, ako toľkokrát," upokojoval misionár spoločníkov. Ani mladík, ktorý sa vyšplhal na vrch vysokého stromu, nezistil nič znepokojivé. Nasledujúce ráno slávil páter Lurdel s mladými kresťanmi svätú obetu pod klembou pralesa. Okolo obeda sa však v dotrhaných šatách a s krvácajúcimi chodidlami ukázal vodca vyslanej skupiny a fučiac od vyčerpania oznámil: "Napadli nás Vatutovia. Ja jediný som sa zachránil." "A ostatní traja?" zvolal zdesene misionár.
1: "Neviem. Určite sú mŕtvi,"
0: zajachtal mladý muž.

V tejto chvíli budeme súťažiť. Minulý týždeň sme sa vás pýtali, aké talianske mesto udelilo čestné občianstvo autorovi životopisu Svätý František z Assisi, život, Johannesovi Jorgensenovi. Správna odpoveď je mesto Assisi. Knihu Enza Fortunata A čo keby sa František vrátil z vydavateľstva Nové mesto získava poslucháčka Mária z Kisaku. A knihu Johannesa Jorgensena Svätý František z Assisi, život, z vydavateľstva TV Lux posielame do Sabinova poslucháčke Antónii. Zároveň vyhlasujem novú súťaž. Vyhrať môžete knihu Biblické príbehy pre odvážne dievčatá zo Slovenskej biblickej spoločnosti a tiež titul Anselma Gröna Moja modlitebná kniha zo spolku svätého Vojtecha. Napíšte mi, z akého dôvodu jeden rok nevyšiel pútnik svätovojtežský. Odpovede posielajte e-mailom na adresu súťaž@lumen.sk. Pripojte vašu poštovú adresu aj telefónne číslo a napíšte, o ktorú knihu v prípade výhry máte záujem. Uzávierka súťaže je v stredu o 12. Opakujem, súťažite o knihy Biblické príbehy pre odvážne dievčatá a dielo Moja modlitebná kniha. Pýtam sa vás, z akého dôvodu jeden rok nevyšiel pútnik svätovojtežský. Píšte na súťaž@lumen.sk.

0: Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci, určite ale počúvajte aj takto o týždeň v sobotu o 14. Danka Jacečková bude hovoriť o výnimočnej historickej knihe o východných končinách s originálnymi textami z pera šľachticov z 19. storočia. Predstaví aj knihu Jeseň so svätými z dielne Rádia Lumen. Reč bude aj o poézii Miroslava Válka pri príležitosti vydania knihy s prierezom jeho celoživotnou básnickou tvorbou. V tejto chvíli sa už lúčia a za pozornosť ďakujú Martin Šajgalík, Janka Ondrejková, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: by ste počuli toho môjho suseda.
1: Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vinice. To Dolce Vita, Majko, túto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
3: Čo to povedal?
4: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
5: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní dnešnej duchovnej poradne. Z otázok, s ktorými ste sa na nás obrátili, sme vybrali prvé tri a témy nie sú ľahké, ale žijeme v nich my, alebo aj tí, s ktorými sa stretáte a možno nájdete podnety pre seba a možno aj podnety, ako poradiť tým, čo sú okolo vás. A tie témy sú, prvá je ľahká, či krstiť malé deti, alebo počkať, až keď dospejú. A ďalšie dve sú vážnejšie, čo robiť, keď syn zanevrie na Pána Boha, pretože sa mu rozpadlo manželstvo, alebo aj či je hriechom, keď už v určitom veku a bolesti prosíme Pána Boha, aby si nás vzal k sebe. Pokojné a podnetné počúvanie vám praje Marián Gavenda.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Na tému, či krstiť už malé deti a či to nie je proti ich slobode a či nepočkať, až keď budú dospelí, aby sa sami rozhodli, sa pýta naša poslucháčka Ružana z Oravského Veselého, ale je to tiež téma, ktorá rezonuje, dá sa povedať, aj v spoločnosti, aj v cirkvi.
2: Dcera mi povedala, že svoje deti nechce dať pokrstiť. Tvrdí, že keď budú dospelí, rozhodnú sa sami. Veľmi ma to bolí. Mám sa do toho miešať, alebo to mám prenechať na rodičov?
1: No keď počujem túto otázku, prvé čo je, že žasnem, ako veľmi rýchlo sa takýto názor rozšíril. Sú určité zásady, že treba deň začať modlitbu a mnohé iné, ktoré opakujeme celé 10 ročia a nie, aby si ich ľudia nejak hlbšie zobrali za svoje. Ale toto, kto si pustil do priestoru a sú s tým ľudia veľmi hlboko stotožnení. No a to je aj trošku už odpoveď čiastočne na tú otázku, že dcera mi povedala, že svoje deti nedá teraz pokrstiť. Že treba aj posúdiť, keď hľadáme odpoveď, že nakoľko je to len taká všeobecná, ako si, že nabrala zo všeobecného povedomia z debaty tento názor, alebo či sa vôbec nad tým zamyslela hlbšie. No a ak sa nezamyslela, tak práve chceme ponúknuť aj motívy, že nie len pre našu poslucháčku, ktorá je starou mamou toho dieťaťa, ktoré by malo byť pokrstené, ale aj pre ňu námet, čo by mohla s dcerou prebrať, alebo teda možno aj si spoločne vypočuť našu reláciu. V diskusii alebo v uvažovaní o tom, či krstiť malé dieťa alebo nekrstiť, sa vlastne bijú dva princípy a skúsenosti. Jedno je, že dieťa čím je v ranejšom veku, tým je otvorenejšie tá tabula rasa nepopísaná nasávať všetko. Nielen vedomosti, že sa naučí pomenovávať veci veľmi rýchlo, pochopiť ich podstatu, čo na čo slúži, lebo tie mená sú podľa toho, ale vytvára si vzťah so svetom. Je mimoriadne disponovaná a my vieme, že tá výkonnosť mozgu, keby pretrvala, tak neviem, kde sme, úžasne. No a nevyužiť práve tento čas, aby dieťa bolo včlenené a vštepené aj do života viery prirodzene, znamená istom mysle obrať dieťa o jednu skúsenosť, ktorú už v dospelosti veľmi ťažko dosiahne, to o tom nám hovoria konvertiti. Čiže to je jeden princíp, že naozaj k tomu detstvu patrí aj v rámci zodpovednosti rodičov za svoje dieťa aj včleniť ich a prirodzene naučiť žiť spojení s Bohom. A už keď to nenazveme tým kresťanským ponímaním, minimálne je, že tu je transcendentný svet. Človek bez toho odrezaný je obratý o veľkú časť svojej ľudskosti. A druhý princíp je sloboda. Samozrejme, vážne veci by sa mal človek rozhodovať. Tomáš Halík hovorí na takýto názor, že vnucovať znamená aj naučiť dieťa rozprávať, ale nikto si nepovie, že ja nebudem učiť dieťa rozprávať, lebo by som mu vnucovala slovenčinu a počkám, keď bude mať 18, nech si vyberie samo, že či sa chce naučiť po slovensky alebo po španielsky, lebo by sa nenaučilo nikdy. Keby sa nenaučilo v detstve, asi by sa ani nedožilo tej dospelosti, keby sa s nikým nerozpráva. Ale naučíme jeden jazyk a dieťa, keď bude dospelé, má možnosť si vybrať, či zostane na Slovensku, či bude hovoriť po španielsky, či pôjde do Austrálie a ako bude na Slovensku rozprávať, to je v slobode. No a tieto dva princípy spája vlastne puberta, ktorá má dve fázy. Tu prvú poznáme všetci, to je tá rebelia a druhou je to stotožnenie sa vnútorné. V rámci toho nadobudania slobodného prístupu, ako napríklad, ja neviem, pre šiestaka, siedmaka je najväčší nepriateľ škola a keď maturuje, tak robí všetko, aby sa dostal na vysokú, lebo už nie musím, ale chcem. No a v rámci tohto procesu príde v človeku aj náboženská kríza. Čiže my sa nemusíme bať, lebo všetko, čo bolo do dieťaťa vštepené zo strany rodičov v rannom detstve, príde v procese dospievania k tej identifikácii alebo odmietnutiu. Tam už sa prejaví sloboda. Ale aby sa malo tej 13, 14, 15 ročnej etape života, o čom rozhodovať, ten základ mu je treba dať. Čiže to je jeden aspekt, na ktorý je dobre pamätať. No a druhý je, že celkové dieťa bolo vložené do rúk rodičov. A oni nielen ten

to dar dostali, sa aj zodpovedajú. To je mentalita starozákona, ale aj súčasného židovstva, že život dáva Boh a Boh je pôvodcom života. Rodičia a dieťa dostali na to, aby ho vychovali pre Boha a aby splnilo svoje poslanie. No a v židovstve je to aj, že ktorékoľvek dieťa môže byť Mesiáš, keď ide o chlapca, preto každá žena môže byť matkou Mesiáša, preto ju treba mať v úcte. Ale to už sme v židovstve. Ale teda ten istý princíp platí aj, čo sa týka krstu. Krst je samo sebou veľký dar, je to život v spojení s Bohom. A rodičia majú svojím spôsobom aj tú povinnosť, ani nie tak danú nejak cirkevným nejakým nariadením, ale tá povinnosť vyplýva už z toho, že im bolo dané do rúk dieťa nový život, nový človek a umožniť mu aj náboženský rozvoj. Samozrejme, keby sme chceli sa vrátiť k otázke a hľadať odpoveď, poprvé zistiť dôvody, prečo si to tá dcera myslí, že treba počkať. Lebo niekedy je to aj také len lacno prebraté, ako sme povedali. Potom môžu mať aj rôzne praktické argumenty, ktoré si treba vyrozprávať, spýtať sa, prečo si myslíš. A no preto aj dával som takúto odpoveď, aby sme poskytli trošku námety, o čom sa porozprávať. No a potom často je to aj taká celková vzdialenosť od cirkvi, že rodičia sú praktizujúci a deti už menej a nemajú taký vzťah a tým pádom sa vytvorí taká aj psychologická bariéra, že ja ísť žiadať o krst do kostola a za kňazom a to môžem potvrdiť, neviem percento povedať, lebo som si prieskum žiaľ nerobil nejaký súkromný, že vo veľa prípadoch práve vďaka, ja neviem, že niekto je svedkom na sobáši, alebo pri tom krste, keď krstím dieťa, sú prítomní aj, ja neviem, súrodenci tej mami, lebo otca, alebo krstných rodičov. A vytvorí sa vzťah, sa porozprávame a oni povedia, mohli by sme aj my. Túto bariéru je potrebné pomôcť preklenúť, niekedy možno aj tak umožniť, aby sa tá dcera s kňazom alebo s niekým stretla. A keď sa porozprávajú, zrazu si povedia, prečo nie. Jeden môj známy, boli manželia, už mali mať 20 rokov výročia od sobáša a že čo by som jej tak daroval a hovorím, vieš čo, pre ňu ozaj tá náboženská prax a možnosť chodiť k svätému príjmaniu úžasne veľa znamená, daj jej ten darček, že sa aj cirkevne zoberiete. Však ste stále spolu, máte deti, fakt, však mňa to nič nestojí a ona bude šťastná. No ale keby sme sa tak spontánne pri nejakej príležitosti nestretli a mu to takto zblízka nepoviem, tak by ešte možno roky len na sviatky najmä plakala, že všetci môžu a ja nemôžem. A podobne je to aj s krstom, teda by som naozaj chcel tak povzbudiť a často aj mojich spolubratov, že treba sa tak prirodzene, ale spýtať, tak čo máte pokrstené, pokrstíme, čo by ste preto spravili. Vyslovene prebúrať nejakú tú prekážku, ktorá sa vytvorila, lebo treba rátať si, že ľudia kde si na dne duše chcú preto svoje dieťa. A len to najlepšie, a keď sa im ukáže, že toto je pre vaše dieťa dobré, tak nebudú proti.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Náš poslucháč Pavol z Košic sa pýta, že či to nie je prejavom nedôvery voči Pánu Bohu, keď v ťažkej chorobe a predpokladajme aj v bolestiach prosí, aby si ho už Pán Boh vzal k sebe.
2: Mám vážnu chorobu a veľké bolesti. Niekedy prosím Boha, aby si ma už vzal k sebe. Je takáto modlitba prejavom nedôvery voči Bohu?
1: Tak ako ľudstvo sprevádza bolesť a choroby, takisto aj sprevádza ľudstvo táto otázka, ktorú si dal náš poslucháč. A vidíme to v mnohých žalmoch, kde rezonuje tá téma, prečo trpí nevinný a prečo sa darí bezbožným. Nehovoriac o knihe Jobovej, múdroslovných knihách, kde súčasťou toho hľadania odpovede je aj tá fáza, keď sa to v človeku búri. Nie je to len také, Pane Bože, také, že prečo, že hľadať príčinu, že prečo ma to bolí a či som si to náhodou aj nestarostlivosťou nespôsobil. To základné prečo, prečo to dopúšťa a aj výčitka, že to Boh dopúšťa. Bože, čo som ti spravil? Je to proces, ale aj už aj toto by som povedal v úvodzovkách hnevanie sa na Boha. Je vyjadrením viery v Boha, lebo keby v Neho neverím, alebo keby som si zvykol žiť, ako by Boha nebolo, no tak sa ani na Neho nehnevám. Samozrejme, nie je nejaký nenávistný hnev, ale človek tak ako ozaj sa nevie zmieriť s niečím aj voči sebe, voči okoliu, kto je veriaci, tak prechádza týmto zápasom. Hovorí to aj katechizmus katolíckej cirkvi. Choroba môže viesť k úzkosti, uzavreniu sa do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu a k zbure voči Bohu. Že ten prejavom choroby nie je len nejaká bolesť konkrétna zubu alebo kosti alebo čohokoľvek hlavy, ale súčasťou je aj slabosť celková, niekedy nezáujem, nechcem povedať priamo depresie, nieraz aj depresie a niekedy aj taká nahnevanosť na celý svet a aj zúfalstvo, že už človek sa cíti bezradný. Ja už nevládzem, ja ďalej nemôžem. Čiže toto je súčasť choroby. To nie je, že je to, mám chorobu a plus k tomu som zlý a tak toto cítim. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to prirodzený sprievodný jav choroby, ktorý ju robí ťažko, lebo keby tak ako keď je človek za niečo zanietený, alebo ja neviem, matka, keď sa obetuje pre svoje dieťa, znáša niekedy veľkú námahu, niekedy bolesť, ale je tam tá motivácia lásky, tak je to svojím spôsobom ľahké, ale keď sa stratí zmysel, no tak to je súčasť toho kríža, ktorý ho priťažuje. No a tu je na naše povzbudenie sa treba k tomu vrácať, že aj Pán Ježiš pri tej predstave, čo ho čaká na krížovej ceste a na kríži, tak padal mu pod ako kvapky krvi a modlil sa oče, ak je možné od ním, odo mňa tento kalich. Ale dodáva, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. No a to je práve to dôležité, dopracovať sa po tento bod. A tam tá úprimnosť k sebe, Pane, nevám sa na teba, neviem to spracovať. Keď si človek pomenúva pravdivo svoj stav, to je už polovica víťazstva. Najhoršie, keď sa ešte popri tej určitej nahnevanosti a zatrklosti ešte sa považuje, že kvôli tomu je aj hriešný. Abo ja pôjdem do pekla, lebo neviem sa s tým zmieriť. No tak to ešte priťaží, ale keď napriek tomu všetkému, čo sa v ňom ozýva, Pane, ale nech sa stane tvoja vôľa, len mi daj silu ju splniť, tak tam to dáva tak úplne, kde si na dne ten základ, aj keď človek akoby sa topil, ale cíti, že na spodku ho predsa len čosi drží. Postoj, aký je Pána Ježiša, vieme, že prišiel vykúpiť človeka, teda odstrániť všetky následky hriechu a predsa nám ponechal jednak slobodu a jednak nám ponechal aj choroby, on liečil, ale neodstránil všetky. Dával najavo, keď ohlasoval Božie kráľovstvo, že s príchodom Božieho kráľovstva sa pominie každá bolesť, každé utrpenie, ale zároveň ich ponecháva, pretože on sám bral utrpenie na seba a urobil z neho formu, ako vyjadriť lásku k Otcu, teda nástroj vykúpenia. Veľmi pekný dokument je, mnohí už naši starší poslucháči sa dosť dobre pohybujú na internete, list pápeža Jana Pavla II. Salvifici Doloris, teda spásonosné utrpenie, aby som mohol povedať. A to už písal v čase, keď vedel, o čom píše na vlastnej skúsenosti, keď už veľa trpel aj Parkinsonovou chorobou, aj únavou, aj všetkým ostatným, kde práve dáva veľmi veľa podnetov, aj taký historický, biblický prierez, ale aj tých podnetov, ako premieňať utrpenie na nástroj vykúpenia. Ďalšia taká pomôcka je čítať životopisy svätých. nám síce spirituál radil, že kňaz má príklady zo svojho života pozbudivé dávať až po 70-ke a dovtedy len odstrašujúce, ale toto je skúsenosť, keď som bol po operácii a hlavne tie prvé hodiny a dni, keď to bolelo veľmi, som práve mal rozčítaného takú brožúrku o Jankovi Haulíkovi. To bol rok, keď bol blahorečený. Jednak bola lahučka tá knižka, že som si tak mohol držať pred očami a boli tam krátke kapitoly, ale to tak zapadlo do tej veľkej bolesti, keď sa minúty vliekli a zrazu som si tak čítal, čo všetko si on vystál, tak aj jednak tá modlitba k nemu bola iná, než keby som bol niekde v pohode v lese a čítal si to na peknej lúke, než keď človek leží na tej posteli. Ale tam som videl, ako veľmi v takých chvíľach pomáha sila príkladu. Plus dať si kríž, pozerať sa na kríž. Kríž je znakom spásy, je aj taká pieseň, ale, alebo sa aj hovorí, bojí sa ako čert kríž. A kríž má obrovskú moc. Prvý, kto to vie, je diabol, preto uteká pred krížom. A to nie je len nejaké ľudové porekadlo, ale je v tom ľudová skúsenosť. A taký pohľad na kríž, a len sa tak zadívať a pri tej bolesti, či už v svojej spálni, alebo niekde, kde človeku tak padá pohľad, tak tiež môže byť veľmi dobrá pomoc. No a poslednú vec, čo by som chcel zdôrazniť, je sviatosť pomazania chorých. Ja už dúfam, že sa podarilo vykoreniť ten nesprávny názov posledné pomazanie, lebo, aby som vysvetlil, jedna vec je to viatikum, keď naozaj sa dáva to posíla na cestu vo chvíli bezprostredného ohrozenia života alebo zomierania. To je viatikum, ale sviatosť pomazania chorých, ako vieme, sa dáva už aj po určitom veku, napríklad po 60-ke. A človek môže byť úplne zdravý, ale už to, že mu zo života ubúda, že začínajú narážať obmedzenia, ktoré ho limitujú. Tak už je to určitá forma bolesti a jedným z ovocí sviatosti pomazania chorých je práve tá milosť znášať chorobu a premieňať ju na prostriedok spásy. Keby sme sa stretli viacerí kňazi a mali veľa času a začali rozprávať zážitky z udeľovania sviatosti pomazania, ako sa ten už aj zomierajúci prebral, vymrštil, aký dopad má tá sviatosť aj priamo na fungovanie organizmu. No i sa boja zavolať kňaza k zomierajúcemu, aby si už nemyslel, že už odprevádzame. A neraz to bolo, že práve keď som udeloval tú sviatosť už v bezvedomí tomu otcovi, lebo a mame sa prebrala, ešte sa rozlúčil s rodinou, ktorá tam bola. Zatvoril oči a potom odišiel. To je prípad ťažkej choroby. Ale sviatosť pomazania nám pomáha posvetcovať sa v tom stave, v ktorom sme. Sviatosť manželstva je na to, aby sa manželia posvetcovali všetkým, čo vyplňa manželský život. Aj s tými najbežnejšími starosťami, intimným životom, odpočinkom, všetkým a v rôznych fázach života, inak v mladosti, inak v zrelom veku, inak v starobe. Čiže sviatosť manželstva posvecuje stav manželský, ako sa hovorilo takým archaickejším spôsobom. A sviatosť pomazania chorých pomáha človeku posvecovať sa stavom choroby. No a má ozaj nadprirodzenú účinnosť a to by som chcel vrele odporúčiť, že človek aj keď ešte má chorobu, ktorá neohrozuje jeho život, sú operácie, kde naozaj nejde o život, ale bolesť to sprevádza. Obmedzenia to sprevádza. A vtedy prijať sviatosť, aby pomáhala, že ja to budem premieňať na nástroj spásy, tak to je jedna z veľmi odporúčaných foriem.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Čo robiť v prípade, keď dospelý syn zanevrie na Boha, pýta sa Radoslav zo Zuberca.
2: Mám dospelého syna, ktorý úplne zanevrel na Boha. Tvrdí, že ak by Boh existoval, nedovolil by, aby sa mu rozpadla rodina. Ako s ním o viere hovoriť?
1: Samozrejme, v rámci našej duchovnej poradne my nevidíme do konkrétneho prípadu len cez to, čo je vyjadrené v otázke, ale aj z tých pár slov vyplýva, že znova ten syn zanevrel v úvodzovkách na Boha, pretože sa mu rozpadla rodina. Keby sa mi rozpadom rodiny stalo niečo dobre, tak nezanevriem na Boha. Ale keď je mu ľúto a ho bolí, že sa mu rozpadla rodina, už to je samo sebou pozitívny jav. Lebo keby sa vzdialil vôbec od hodnú, od rodinného života a je mu všetko jedno, to by bol horší stav. No a už potom prichádzame k tej otázke toho zanevretia na Boha. Tie samozrejme si treba dať dosť širokú škálu otázok a ten otec, ktorý sa nás pýta, si musí z nich vybrať, lebo nič nie je bez príčiny. Ani, že sa tá rodina rozpadla, a nie je bez príčiny ani to zanevretie na Boha. Neraz človek nezanevrie na Boha, ale zanevrie na cirkev. Niekedy len na základe toho, že počuje o nej veľa negatívnych správ a nevidí nič dobrého, no tak zanevrie. Alebo aj na Pána Boha. Ale tam môže byť príčinou napríklad taká dvojtvárnosť, že, ja neviem, rodičia, či už aj náš samotný poslucháč, jeho manželka, alebo rodičia manželky, alebo ona sama, neboli na jednej strane veľmi zbožní a pritom s množstvom chýb. Niekedy ozaj tá svokra alebo svokor rozbijú tú rodinu a pritom chodia zbožne do kostola a niekedy možno aj vŕtaním do toho, že zaťko do kostola nechodí. Čiže veľmi obhajujú chodenie do kostola a rozbijú rodinu. Čiže tie príčiny ozaj treba skúmať aj v takomto kontexte, lebo prax to potvrdzuje, že ty niekedy tak nesprávne nábožný správia viac dobrého ako zlého. No potom to zvalovanie na Pána Boha môže byť aj zástupný problém, ktorý je veľmi často. Manželia riešia problémy, a keď sú úprimní a ideme trošku viacej do hĺbky, tak neraz príde sa na to, že ten skutočný problém, prečo si nerozumiejú, je iný. Niekedy je to oblasť intimného života, ale zvalí sa tam toho, ona chodí do kostola a sa to všetko zástupne pripíše. No a Pán Boh sa nebráni, je to najľahšie možno mu naložiť tých vín a príčin, koľko sa nám zachce a dá sa, že on to znáša, ale škodíme samozrejme tým sebe. Čiže aj tento aspekt, či to nie je len zástupný problém. Ako keď, ja neviem, chlapi najmä tak vehementne politizujú a sa tak spýtam, a v čom s tou manželkou máš problém? Ako viete? No, lebo sa rozčuluješ a potrebuješ na niekoho nadávať. No tak tie zástupné problémy, časté je to, že potrebujeme dostať zo seba tú nahnevanosť, tak na niekoho to premietneme. No ako som povedal, niekedy si to Pán Boh nevinne odniesie. Ale ako som povedal, už tá bolesť, že sa rodina rozpadla, tak prezrádza, že mu na ne záležalo, že tým trpí. A otázka tam skrytá znie, že prečo vlastne Boh dopúšťa zlo? Prečo to Boh dopustil? Lebo tak je to naformulované. Keby existoval, nebol by to dopustil. Na tu je tá veľká téma, samozrejme, otázka slobody. Je to vyjadrené veľmi dramaticky. Fjodor Dostojevský v Bratoch Karamazovových, tá legenda o veľkom inkvizítorovi, ktorý vlastne Ježišovi vyčíta, že zodpovedá za všetko zlo na svete, lebo ponechal ľuďom slobodu. Keby museli byť iba dobrí, tak by nám bolo vynikajúco. A ty si to dopustil a ty za to zodpovedáš. Tam je pointa. Ale to je práve najväčší dar pre človeka, je sloboda. A ľudia sa niekedy prekvapia, keď poviem ľudia, sloboda je krásna, ale sloboda je hrozná. Všimnime si, čo z nezvládnutej slobody zla prichádza na svet. Ale do toho prichádza jedna veľmi dôležitá zásada, že Všemohúci Boh, citujem svätého Augustína z katechizmu katolíckej cirkvi, keďže nanajvýš dobrý, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo niečo zlé. Keby nebol až taký mocný a dobrý, že by neurobil dobré aj zo zla. Čiže zjednodušene povedané, Boh dopúšťa len to zlo, ktoré je možné obrátiť na dobro. do púšťa, lebo ako nahľadal slobodu, musel pripustiť aj alternatívu. A nie len nejakú takú formálnu, že si dám, ja neviem, sulinku alebo magnéziu od smedu, to je taká sloboda veľmi relatívna, ale že či si dám minerálku alebo jed, niečo, čo mi škodí, alebo nejaký alkohol, či tá sloboda je o to väčšia, o čo väčšie rozdiel v dôsledkoch. No a tá najväčšia sloboda je možnosť vyberať si dobro a zlo, vyberať si život a smrť. No a to zostáva tajomstvo. Keď sa nad tým zamýšľame, prečo, keď sa pozrieme na ten kríž, čo Ježiša stálo, aby tou silou tej obety vyvážil všetko zlo a on vidí lepšie, než my, o čo všetko hriechom prichádzame. Aj nielen to vyslovenou zlobou, kde vidíme tie krutosti, boje na všeličoho, ale aj takouto bežnou plitkosťou, povrchnosťou, neodpustením, koľko si ľudia otrávia dní a rokov života. On to všetko vidí oveľa viac, lebo vidí, o čo prichádzame, my to nevidíme. A že prečo to napriek tomu dopúšťa. No a my si musíme klásť tú otázku, ale aj vedieť, že úplnú odpoveď si na ňu nenájdeme. Boh dopustí, ale neopustí. Ale keby neexistoval a existovalo by zlo, tak by sme tu už neboli. To, čo aj Viktor Frankl ako skúsenosť koncentračného táboru a nie len svoju, ale aj druhých, kde jedni hovorili, keby existoval Boh, tak takáto zloba by nebola možná. A nebol by to dopustil toľké utrpenie nevinných. A druhí hovorili, keby nebol Boh a človek je schopný takejto zloby, tak už by ľudstvo dávno zahynulo. A na to som počul takú inak vyrozprávanú repliku, že minimálne polovica ľudí musí byť dobrých. Bo už keby bolo 51% zlých a len 49% dobrých, tak už by to tí zlí vyhrali a už by sme tu neboli. Je to samozrejme povedané obrazne, ale naozaj to vedomie, že stále ešte víťazí dobro napriek tej síle zla, tak je to dôkaz Božej prítomnosti, dobroty. Nakoniec chce to trošku úprimnosti a pozrieť sa na seba, že čo všetko Boh odpustil a tam sa prejavuje jeho veľkosť, jeho dobrota, že dáva novú šancu, že naozaj v ľuďoch obnovuje schopnosť milovať, keď vidím aj mladých, ktorí tak rôznorodo prežili svoju mladosť a že zrazu oni sa zalúbia a sú také lásky krásnej schopní. No tak to je tá oživujúca a obnovujúca sila Boha. Samozrejme, keď sa vrátime k otázke a náš poslucháč, alebo teda syn nášho poslucháča vidí skôr tie dôsledky zla alebo zlé ovocie, no tak samozrejme tá otázka je znie, Pane Bože, prečo si to dopustil, alebo keď existuješ, ako je možné, že si to dopustil. A tu, aby sme taký praktický záver dali, no samozrejme nenamietať proti argumentami, vypočuť si. Človek neraz, keď hovorí o svojom probléme, tak práve vtedy si formuluje odpoveď. A keď mu ju my vnucujeme, tak si formuluje protiargumenty. A ozaj toho syna vypočúvať, vypočuť, prijať, vytvoriť mu prostredie. To je najlepší spôsob, aby naozaj sa uvoľnila a hľadal nejakým spôsobom tú príčinu, spýtal sa, či aj ja som nemal na tom svoj podiel, či ozaj som spravil len to dobré a všetko dobré. A zároveň, aby mal aj silu prijať tú situáciu, v ktorej sa ocitol. No a potom to nie je len nejaká zbožná klauzulka nakoniec, že aj sa modliť, lebo každý duchovný krok, či už rozšírenie obzoru, túžba spoznanie, čo túžba odpustiť je Boží dar. No a druhému my ho môžeme približiť aj vysvetľovaním, ale oveľa viacej tým, že sa za neho modlíme. Milí poslucháči, našou reláciou sme už vstúpili do druhého mesiaca vysielania tohto programu a napriek tomu, že som nebol veľa medzi ľuďmi, sa mi stalo dokonca v dvoch prípadoch, že ma tak oslovili dvaja z vás a hovorili, a počuli sme vašu duchovnú poradňu a ja by som k tomu dodal ešte to a to a zase ja by som sa bola spýtala aj to, aj to. Preto to hovorím, že vás chcem pozbudiť. Nielen, že tak o modlibe sa už hovorilo, tak nemáme čo k tomu povedať, ale ozaj vyjadriť či už svoj postreh, aj protinázor, alebo inú skúsenosť, alebo podeliť sa o vlastnú skúsenosť, aby sme naozaj viedli taký, aj keď cez éter, ale taký vzájomný dialog, aby tak ako pri rozprávaní zážitkov jeden prebudzal ďalší, aby sa to rozrastalo. Milí poslucháči, za pozornosť vám ďakujú a príjemný víkend vám prajú Diana Rauchová, Matúš Brila, Ján Heriban a Marián Gavenda.
3: Prosím ťa, buď se mnou. Jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak proč tě neslyším? nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok. V Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Misahe, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Originálne stopy mariánskej úcty v hudobnej tvorbe Pergolesiho, Legrenciho, Bacha a Schuberta, ale aj skladateľské pohľady Vivaldiho a Piazzolu na jeseň severnej a južnej pologule. Tieto témy v súvislostiach priblíži Diana Rauchová. Už dnes večer v Pohode s klasikou o 22. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 16 hodín. Počúvate Rádio Lumen.

0: Fujarôčka moja.
1: Majster ľudovej umeleckej výroby, významný slovenský folklorista, hudobník a výrobca tradičných pastierských hudobných nástrojov, najmä fujár a píšťal, Michal Filo, pochádza z horehronskej obce Helpa. Pôsobí v Banskej Bystrici a dnes je hosťom rozhlasovej fujarvočky. Rozhovor vedie Marcela Čížová, technicky spolupracuje Peter Reguli.

0: A takto znie začiatok cesty jednej fujary, aby na konci pekne zahrala. Aj tušíš, komu bude patriť raz toto ešte teraz surové, bazové drevko?
1: Toto presne viem, pre koho to idem robiť, lebo môj syn Matúško robil teraz školu hry na fujaru v mojej rodnej dedine v Helpe a vlastne jeden z tých klientov, ktorý sa zúčastnil tejto školy, si teda objednal aj hneď fujaru, takže pre neho to bude za nejaký mesiac, dva mesiace bude približne hotová, ak sa všetko dobre podarí.
0: To už zaznelo v tejto tvojej prvej odpovedi priveľa informácií o tom, čo všetko robíš, čomu si sa venoval a čo je možné s fujarou robiť. Spomenul si Helpu, tvoje rodisko, spomenul si, že existuje škola hry, že sú cesty za týmto hudobným nástrojom, tak teraz to ideme rozmeniť na drobné. Začníme, hádam, tam, kde si začal svoj život aj ty, doma pod Kráľovou Hoľou v obci Helpa.
1: Tak narodil som sa do takej bežnej rodiny, ako na Helpe boli. Môj otcino bol murár vyučený a maminka robila v zdravotníctve opatrovateľku. Takže bežne gazdovali sme doma, mali sme kravičku, prasiatka, ovečky a vlastne tam už si myslím, že bol taký prvý ten kontakt s tým salašom, lebo aj maminy bratia boli, ako pasovali ovce, boli na salaši a mali tých ovečiek, teda požehnanie. V jeseň, keď som prišiel do ich maštali, tak to bolo radosť počúvať ten blakot tých oviec, keď im starký išiel, keď ich išiel krmiť, nachovať ráno, napojiť, takže to bolo úžasné a možno tam už niečo bolo, aj keď ja osobne som sa viacej venoval, by som povedal, športu. Mal som rád futbal, hrával som v tej mladosti futbal, vysokohorská turistika, takéto veci, to ma dosť zaujímalo. Ale takým prirodzeným spôsobom som nasával tú atmosféru aj tých ľudových tradícií a folkloru, keďže je známe, že na Helpe sa konajú aj horehronské dni spevu a tanca. Vlastne chodili sme tam aj ako športovci pomáhať, vypomáhať a tam som prichádzal do kontaktu aj s výrobcami, aj s interpretmi, aj s fujarou.
0: Bol si takým chráneným dieťaťom, že uč sa, choď si na zápas alebo trénuj, alebo ťa doma čakali aj tie povinnosti, ktoré si spomínal, ovečky, nachovať zvieratá, ísť na pole a podobne?
1: V prvom rade sa muselo porobiť gazdovstvo okolo domu a toto všetko. Ten futbal už keď sme si utrhli a na úkor niekedy aj školy, aj iných povinností, tak sme hrávali niekedy do noci na ulici, potom aj za Helpu som hrával futbal a mám aj také pekné zážitky v úvodzovkách, že otcino bol kosiť luku, trebalo ju cez víkend pohrábať, poprevrácať tak, aby sme mohli už potom ísť senko zobrať. No lenže futbal bol prednejší a keď otcino prišiel na rolu a seno bolo už na poli znité, tak doma neboli s tým nadšení a ja takisto nie. Takže aj takéto veci sa kvôli športu, mal som rád šport veľmi a futbal.
0: Bolo prirodzené, že u vás doma sa spievalo? Teraz nechcem spomínať na to, čo nasledovalo potom, keď otec našiel tú lúku nepokosenú, to bol iný spev, iná muzika, ale keď bolo naozaj u vás doma dobre.
1: Tak na Helpe to bolo známe. Tam pri každej príležitosti sa spievalo. Keď prišli rodinní príslušníci, keď sa niečo robilo, urobila sa robota, spievalo sa. Otcino môj veľmi rád spieval. Bol murár, chodil po murárčine a keď mama niekedy poslala za ním, no a spýtal som sa, kde ho ja budem hľadať na vyššom konci, ktorý doma toto a tak. A ona povedala, keď pôjdeš hore dedinou, kde sa bude spievať, tam bude aj tvoj otec. A dokonca mi ešte pritakala, už keď som bol starší, že otcino ti vyspieval manželku, moju Marienku, lebo mal veľmi rád pesničku A keď sa ja, zavezmem Stelgartusia, za ženu nevezmem, ale pôjdem na mašu, vyberem si frajervočku najkrajšiu. Tak dá sa povedať, že otcino mi touto piesňou jeho vyspieval aj moju manželku.
0: Takže tá je...
1: Áno, z Poľskej Maši.
0: Možno, že tú časť tvojho života, ktorá patrí rodine, by sme na chvíľočku teraz uzavreli. Potom otvoríme ďalšiu, v ktorej sú už tvoje deti a tiež sú to ľudia, ktorí inklinujú k ľudovej kultúre. Ja by som ešte sa chcela vrátiť s tebou do tých čias, keď si mal rád tú futbalovú loptu oveľa viac. ako to oni fujari povedzme. Kedy sa to prelomilo, že milý môj šport, mám ťa rád, ale teraz v mojom srdci vyhráva iný nástroj?
1: Prelomilo sa to vlastne po odchode z mojej rodnej dediny, z Helpy, do Banskej Bystrice, kde som nasledoval svoju manželku. Ona končila školu a bola zamestnaná v nemocnici. Tak sme sa dohodli teda, že aj keď tá dedina, to bola moja srdcovka, vždycky som tvrdil, že ja z dediny neodídem. Ale potom srdiečko rozhodlo inakšie. Tak vlastne po odchode do Banskej Bystrice, tam som sa v zamestnaní, v nemocnici som si tiež našiel zamestnanie na rozvodni, stretol s vynikajúcim výrobcom, s Dušanom Šurom. On tam robil. A vlastne to ma ako keby niečo osvietilo, naštartovalo a vlastne už tie myšlienky sa vracali na tú dedinu, na ten salaš a toto. Tak sme sa ako s Dušanom skamarátili a by som povedal, tam boli prvé kroky, aj keď najprv k črpákom, lebo to ma tak viacej fascinovalo. No ale potom už aj zvuk tých nástrojov, ktoré on vyrábal a pomaličky takým prirodzeným spôsobom som začal sa kolo toho a môj svokor tiež rád robil s drevom, robil také palice pastierske všelijaké a tak. Takže on ma tak aj podporoval v tomto. Prvé nástroje, ktoré som si chcel teda, alebo som mal záujem, tak som si pokúpil na jarmoku. Potom mi Dušan zapožičal nejaké drevo, ktoré bolo potrebné na výrobu nejakých nástrojov. No a keď som prvú pišťalku na popud môjho svokra vravel, že však črpáky robíš pekne, tak mohol by si skúsiť aj tú pišťalku. A prvá pišťalka, keď mi zahrala, zaznel tón z toho dreva, tam sa niečo ako keby zlomilo vo mne a už ja som si išiel, črpáky išli bokom a už za týmito hudobnými nástrojmi.

0: O svojom živote s remeslom, hudobnými nástrojmi, ale i o tom, aké dôležité je mať v živote tých správnych ľudí, dnes rozpráva Michal Filio.
1: Potom ďalším takým správnym človekom bol Lacko Libica z Brezna. Dá sa povedať, že to bol môj taký aj vzor, aj po ľudskej stránke, aj po remeselnej, majstrovskej. Veľa sme sa stretovali, prvé stretnutia s ním boli tu v Banskej Bystrici, kde prezentoval tiež výrobu fujar. No a vlastne už sme boli, by som povedal, až takí rodinní priatelia, už keď niekedy mobily neboli, tak sme si telefónom zavolali a už keď som nechodil, alebo nedaj Bože, že sa mi nedalo niečo, ma zaskočil, neprídu, už mal strach, či sa mi niečo nestalo, a tak už mi vyvolával, že som slúbil, že prídem. Niekedy slovo platilo, nie ako teraz, že s mobilom zavola, neprídem a nemôžem, ale vždy sme sa navštevovali, aj som samozrejme, že dodržal to slovo, keď som, ale stalo sa zo pár razy, že ma niečo zaskočilo a už bol v takom strachu, že čo sa mi stalo a tak. To bol naozaj vynikajúci človek, vynikajúci majster. Ako horehronci sme si sadli.
0: Črpáky, to bol tvoj začiatok. Teraz už nie je taký deň, aby ti prišiel črpák do ruky, aby si vyrobil niečo práve takéto?
1: No musím sa priznať, že črpáky som už dosť rokov nerobil, ale robil som ich vzhľadom na to, že ja som bol ako lektor v rezbarskej dielni v Uľuve. 20 rokov som tam pôsobil. V vzdelávacom programe okrem iných aktivít sme mali aj výrobu črpákov, takže tam som robil tie črpáky, aj vyučoval som. Už môžem povedať, že nejakých 7-8 rokov som črpák nerobil, ale už v takých podvedomí sa chystám obnoviť, lebo treba niečo pre deti urobiť, aby niečo po mne ostalo. Mám črpáky aj tu v dielničke svoje, takže mám niečo, ale chcel by som si nejaké črpáčiky ešte vrátiť sa ich k tomu, tej výrobe.
0: Ale v lete sa občas objaví v tvojej ruke nejaký črpák, v ktorom je žinčica, aby sa z neho človek tak s radosťou a s potešením napil dobrej žinčice.
1: No už pomaličky to ani sa nestáva takým pravidlom, ako niekedy, keď sme chodili na tie salaše a Bača nás privítal črpákom dobrej žinčice alebo sírom. No naposledy som taký pekný zážitok mal v Hrochotskej doline, kde na Hrochoti mám kamaráta, pána Uja Holika, ktorý bol ďalší, jeden z mojich vzorov, čo sa týka výroby črpákov, lyžičiek, mahancov. Tak boli sme spolu, bol odniesť nejaké črpáky na salaši a Bača nás vynikajúcou žinčicou z dreveného súda ponúkal. Tak toto bola posledná taká. No na festivaloch niekde, kde sa prezentuje, hej, ten bačovský buď riad, alebo salašníctvo, tak ešte sa nájde, ale už to není tak, ako dakedy bolo.
0: A len si to myslíme, že to chutí inakšie, alebo naozaj je v tom iná chuť, emócia, pocit, myšlienka, keď sa človek dotkne perami žinčice práve z takejto drevenej nádobky.
1: No určite je to iné. To je zažitok, to je Vládko Humola by to povedal. On to až na také one o tom rozpráva, keď, lebo to je ďalší z mojich veľmi dobrých kamarátov a on často chodí na salaž ešte aj v tomto období. Je to vynikajúci pocit a myšlienky hneď na tú krásu, na tú prírodu. A drevo je len drevo. Drevo človeka sprevádza po celý život, to vieme o tom, takže tá žinčica a z udeného črpáčeku je to zažitok.
0: Keď sa ty teraz vrátiš v mysli roky dozadu, čo ti utkvelo z toho života také

0: Ale nechápal som, čo ide urobiť, tak ju zobral na plece a takto sme ju nesli potom na salaš. Nebola ešte v takej kondícii tá ovečka, takže takto jej pomohol a to bolo také pekné na to. Tiež veľmi rád spomínam.
1: Iný salašnícky riadca pre teba nestal taký príťažlivý na výrobu?
0: A tak ono to všetko, či už tie gelety boli niečo úžasné, ako tí majstri vyrobili, niekedy boli gelety zo svorov. Už nájsť taký kmeň, taký svorový.
1: Zastavím ťa, Miško, nie každý vie, čo to je svor, aký je to klenot lesa?
0: No, svor je to, dá sa povedať, buď zlomený kmeň, najčastejšie z jedle, alebo zrezaný, spilený. Niekedy sa nepililo motorovými pilami, ručne sa pililo a vlastne ten kmeň žil s koreňou, ťahal ten život a pekne sa uzatváral, zalieval to a vytvárala sa tá krása na tom dreve. Tak naozaj svor to je kleno salašníctva, pastierstva.
1: A on vyzerá ako taký mramor.
0: Ako mramor, áno. Mám zo pár vecí svorových a vždycky pohľadom sa poteším na ten úžas, čo príroda vytvorila.

0: V dnešnom rozhovore s majstrom, výrobcom fujár, píšťal Michalom Filom musí zaznieť aj otázka, ako vonia drevo.
1: Krásne, či už javorovo, lebo z toho sa tiež čerpáky robili z fliadrového javora. To je javor, ktorý musel vyrastať v nejakej nadmorskej výške a on potom mal po sebe také fliadre, také krúžky a ten sa vyhľadával aj na hudobné nástroje, na husle. No a takisto ten jedlový svor, tak to je úžasná vonia z tej živice a toto všetko. Takže drevo mi vonia a verím, že mi bude ešte dlho voniať.
0: Hovorili sme čiastočne o tom, čo potešilo a teší tvoje oči. Pred chvíľou si nás zaviedol do sveta zmyslov, vôni. Vráťme sa teraz do toho času, keď zaznela tvoja prvá píšťala naozaj nejakým tónom, ktorý už čosi znamenal.
1: Tak ono to bolo naozaj veľmi také úžasné a teraz to o to aktívnejšie vnímam, lebo tie prvé začiatky boli aj pokus omyl niekedy, ale vždycky som...
0: Pokúril si niečo?
1: Pokúril som, ale keď takto debatujeme s výrobcami, už keď sa stretávame a tak si myslím, že som z tých všetkých ešte najmenej

0: Do ohňa prikladal.
1: Áno, alebo znehodnotil to drevo. Ja som išiel takým prirodzeným, nikdy som nechcel robiť veľa tých nástrojov, alebo tak vychutnávať si každý jeden nástroj a naozaj pomaličky, ako sa vraj pomaly ďalej zajdeš, že pomaličky som sa snažil vytvárať a už keď som zobral to drevo z tej prírody, tak som sa snažil z neho naozaj vyťažiť čo najviacej, aby to už buď zahralo, alebo niečo sa pekne vyrobilo z toho. Takže tých oných až tak nebolo veľa, ale stalo sa mi, že som mal už fujaru aj urobenú, aj vyrezanú. Ešte sa mi tam na nej niečo nepáčilo. Išiel som vyraziť klátik alebo niečo sa tam spriečilo a celá fujara mi praskla. Takže mesiac, aj vyše mesiaca roboty bolo fuč, by som povedal. No ale ani ma to neodradilo, ani som sa nehneval na to. A vystavil som si potom ešte predtým, čo som mal dielňu, na taký oný, aby bol také memento, že teda, že pozor, že vždycky sa môžeš ešte pomýliť, niečo sa môže stať. Takže ja už keď fujaru vyrobím a už hrám na nej, už keď je hotová, tak už vtedy, a keď som spokojný, tak už viem, že už je dobre. Ale dotedy každý nejakú onu, keď idem urobiť nejaký zákrok na nej, alebo niečo poopravovať, alebo niečo ešte doladiť, takže vždycky tak opatrne a s takou pokorou.
0: No dobre, prvú pišťalku si vyrobil, prišla druhá, tretia, ale kedy si sa ty stal takým muzikantom, že si si dovolil aj pred takoho ísť zahrať?
1: No tak toto bolo také, že ja som chcel byť len výrobcom. Chcel som iba vyrábať nástroje, že budem dobrým výrobcom. Vždycky som chcel tak byť. Vzory som mal vynikajúce. A ďalšou takou motiváciou bol môj syn, ktorý tancoval. Potom chodili sme do Očovej, do základnej umeleckej školy. No a ja som si vždycky tak pomyslel, no nerad by som bol, keby niekedy, však keď sa bude, lebo som tušil, že sa bude pohybovať okolo toho folklóru a tak, tak som si tak pomyslel, no nerad by som zažil niečo také, že by povedal, no ten tvoj otec dáko tie fujary nerobil dobre, alebo tú pišťalku neurobil dobre, alebo niečo také, a to mohol lepšie a tak. Takže toto bola moja taká meta, hej, že neísť pod nejakú hranicu, maximum vyrobiť z toho, alebo vyťahnuť z toho dreva, z toho nástroja, ako sa len dá. Takže toto bolo tiež moje také, že aby ani môj syn, ani moje vnúčata sa nedožili toho, že niekedy by povedal, a to ten tvoj otec tako nerobil dobre tie nástroje, alebo čo. Takže ja som si to tak v sebe naukladal a naozaj snažím sa tie nástroje robiť tak, aby robili ľuďom radosť.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Fujarvočka moja. Dnes o ceste, ktorú za znalosťami výroby fujár a píšťal, ale i hre na tieto hudobné nástroje rozpráva Michal Filo.
1: Keď som už chodil kolo ako výrobca, tak vždycky mi vraveli už aj tí majstri, lebo chodil som veľmi rád do Detvy. Lebo som si pomyslel, no kde ťa môžu najviac naučiť, alebo troška posunúť, ak nie na Podpuľaní, skadiaľ pochádza, hej, ten nástroj, a kde najviac bol v tom období využívaný a dodnes je využívaný, tak som chodil tam. No a ako skúšali tí majstri, výrobcovia, dobre ti to ráno zahraj nejakú. No a vrajím, tak ja ešte one. No ale keď vyrobíš nástroj, tak musíš vedieť pekne aj zahrať, predviesť ten nástroj. No a tak som sa začal touto myšlienkou nejako zapodievať a tých nahráviek som mal veľa. V rádiu, aj v tom období, ja keď som vyrastal, tak to rádio, niekedy sme nemali ani televízor ešte z začiatku, tak rádio to bolo, kde tie ľudové pesničky sme počúvali, aj fujary, krásne trombity a tie spevy nádherné. Takže rádio to bolo prvé také, čo sme nasávali tú hudbu, spev na Hore Hroní. Chlapci boli, tínedžeri im hovoria teraz, my sme každý piatok spievali, piatok, sobota, to bol spev, či už pri krčme niekde, alebo pri hoteli, alebo pod amfiteátrom v Helpe už vtedajším. Tam bola krásna hora, tam sme chodili si opekať a zobrala sa, či už v gitarách kamaráti zobrali, alebo harmonika a sa spievalo. Takže s tým spevom my sme boli ako spätí, no s fujarou až tak nie. No tak pomaličky, niekoľko mesiacov som sa učil len držať fujaru, aby som vedel, ako sa má poriadne držať fujara.
0: Počkaj, tak to bolo tak, že ty si ju vedel vyrobiť, len zahrať na nej si nevedel?
1: Zahrať, ako odskúšať som si vedel pre seba, ale že by som sa išiel niekde prezentovať, tak to by ma ani nenapadlo. Ani som nemal takú ambíciu chodiť. Až raz prišiel za mnou pán Pivoluska, vedúci z folklórneho súboru Bystrina v tom období. No a vedel o mne, že vyrábam nástroje, takže nejakú pišťalku ako prezent išli do zahraničia. Vyrezával som doma v kuchyni, vedľa mňa hral Matúš na pišťalke, trénoval a on prišiel k nám. No a on keď počul Matúša hrať na pišťalke, on hovorí, toto ja potrebujem, na budúci týždeň ideme do Francúzska, Matúša už aj beriem ako solistu do súboru. No, bol chlapec ešte, neviem, či mal 9 rokov. A vrajím, reku, Janko, to nie je to tak, toto. Ja reku, vážim si to všetko a tak. No, tak pôjdeš aj ty s ním, mi povedal. Ale tak to je narýchlo, ale keď sa vrátite z Francúzska, môžeme sa stretnúť a môžeme niečo vymyslieť potom spolu. No tak vlastne už či som chcel, či nie, Matúša sme samého nechceli púšťať. On hrával s muzikou, začal hravať, no a tak potom som sa ja k tomu dáko pritlačil a už som si aj potrénoval, viacej som sa venoval aj tej hre, niečo som sa naučil, nejaké pesničky. Prvú pesničku ma naučil dokonca, no naspieval mi ju pán Holík z Rochoti a to bola Svietila zornička. Tu som sa ako prvú naučil aj hrať. Postupne sa to začalo nabaľovať, ale aj tak som ja ešte veľmi na tú scénu dáko nechcel chodiť. Až potom som sa stretol aj s Vládkom Homolom tu v Banskej Bystrici, s folkloristami, s Marianom Čupkom, s Pálkom Fabikom, s Pálkom Majerikom. A vytvorili sme takú partiu, sme sa stretávali najprv na jarmokoch a tam sme si už zahrali, zaspievali. No a takým vyvrcholením týchto takých oných stretnutí bolo, keď sme založili fujarové trio v Banskej Bystrici Javorová Hužva, kde hral Danko Mudrák, Janko Kulfas a ja. Tak už vtedy som sa začal tak aktívnejšie. Aj Dano ma nasmeroval v nejakých veciach, lebo on už predtým hraval. Dlhšie roky vedel aj mi poradiť a tak. Takže takým postupným spôsobom som sa dostával aj na tú hru. No a potom už so synom. To mi už potom nedalo. No a Matúško, keď už bol taký už zdatnejší, už chodil 2-3 roky do neho, už ma aj upozornil, Locko, toto si nedobre zahrala, toto takto. Takže takýmto spôsobom pomaličkým som sa dostával aj na javisko a veľmi rád robím, či už svojou hrou, alebo s nejakými kamarátmi, ľuďom radosť.

0: Povedala by som, že tvojim najväčším učiteľom bola láska. Láska k svojim deťom, v tomto prípade láska k synovi, ktorého si nechcel pustiť samého vystupovať s pišťalkou do sveta. A preto si sa začal učiť aj ty hrať, aby ste mohli do súboru chodiť spolu. No a v súčasnosti je syn tým človekom, ktorý povie, oco, toto si dobré, oco, toto si nie je celkom dobré. Je to síce tvoja najväčšia láska, ale zároveň asi tvojim najväčším kritikom.
1: Povie mi, ja by som skôr povedal, že moja dcerka stredná, tá je kritik ešte väčší, lebo tá má vynikajúce ucho, aj keď ona nehráva nejako, ale chodila do zboru spievať dlhé roky a ešte občas aj chodí. A musím sa ešte k tej dcerke mojej priznať takú vec takto verejne, že mrzí ma jedna taká vec a to ma bude počas celého môjho života už mrzieť, že raz mi povedala dcerka, že ocko, ty si sa tak venoval tomu Matuškovi a mne nie. Ona chcela veľmi na husličky chodiť a verím tomu, že by bola vynikajúca husliska, lebo vzhľadom na to, aké má sluch a akú má lásku, týmto aj tradícia. Ale v tom období to bolo také dosť náročné. A keď som povedal manželke Marienke, pre Marienka, s Teresku by sme mohli na husličky. A tak ona povedala, ja už mám dosť mami starosti a toto. A tam bolo také, že celý týždeň nám tak utekali. Dva razy Matúš chodil do súboru, dva razy sme chodili do Očovej do týždňa a popri tom ešte aj nejaké vystúpenia. Takže bolo to náročne. Mali sme to my náročne, aj ona to mala, manželka náročne. Tak to, co som troška zanedbala, to ma tak akože mrzí. Takže taká kritička je skôr tá dcerka. A s Matúšom my koľko raz ideme na vystúpenie, nepovieme, ani nevieme, čo ide hrať. Matúš mi povie, ocko, ty si hraj, začni a ja už. A naozaj tie vystúpenia sú nádherné a s tým pocitom, že hrám so synom, tak to je úžasné.
0: Ja tak trošku tuším, že ten dlh, ktorý ty cítiš voči svojej dcere, si splatil voči cudzím deťom, ktoré si priviedol k práci s drevom, najmä cez remeselné dielne Úľuvu.
1: To je pravda, toto naozaj. Som aj vďačný za to, že som mohol takúto robotu robiť, že som mohol odovzdávať tie skúsenosti, tie tradície. S deťmi bola úžasná robota. Úžasná naozaj. Aj s dospelými, nevravím. Mali sme tam vytvorené za jedno podmienky výborné v Úľuve a za druhé vytvorené také partie vždycky, neviem, oni vraveli, že ja to viem, tak stmeli tú partiu a toto a naštartovať ich a tak. Takže z toho som mal obrovskú radosť a dodnes mám, lebo niektorí tí chlapci, ktorí som ja učil, keď boli ešte tretiaci, štvrtáci a keď mi povedali, pán majster, aj my by sme chceli tak niekedy učiť, ako vy učite a už učia aj oni. Tak to je pre mňa niet nič krajšieho a lepšieho a taký pocit z dobre odvedenej roboty a odovzdania toho, čo som ja vedel týmto mladým ľuďom, aby sa to zachovalo. Oni to budú odovzdávať určite ďalej, lebo som s nimi v kontakte a mám z toho radosť, že to, čo sa robilo, robilo sa zaprvo, že dobre, to semiačko je dobre zasiaté, aby rodilo a aby odovzdávalo tie skúsenosti, ktoré oni nasávali odo mňa.

0: Michal Filo, rodák z Horehronskej obce Helpa, niekoľko rokov pôsobil i ako majster odborného výcviku v študijnom odbore výroba fujár Pišťal na strednej drevárskej priemyslovke vo Zvolene. Oveľa viac rokov však venoval dospelým, ale najmä deťom v dielni remesiel úľuvu.
1: Deti, keď prišli do našej dielni a keď videli tie výrobky a toto všetko odrazu, chceli všetko robiť. Hej. Ja som ich musel troška tak učesať a povedať im, že tak ako sa v škole učia abecedu, tak sa musia aj rezbarskú abecedu. To bolo moje, čím som ja začínal všetko. Učili sa pilku držať, lebo však neprichádzali s týmto naradím, či už rezbarským, alebo ktoré bolo potrebné v dielni, neprichádzali do kontaktu tak, ako my niekedy na dedine, hej, že mali sme tie možnosti. Takže toto bolo tie základy, piliť, dlho možno aj 5 stretnutí ešte ani nožičok do ruky nedostali a už keď som videl, že už sa vedia aj pohybovať v tej dielni, vedia si chytiť to drievko, vedia sú tú piločku, tak postupne som im potom nožičok dal a vravím abeceda, ošúpať drievko, vyrezať si pastierskú palicu nejakú na huby, to veľmi radi robili pre starkého, pre ocina, pre maminku, takže potom sme prechádzali už aj na reliefy nejaké také jednoduché. Niektorí robili črpáky, už keď už boli zdatnejší po niekoľkých rokoch, hej, čo už navštevovali 5-6 rokov, tam chodili chalani, že už potom som im aj črpáky dovolil. Tak ja som už vedel ohodnotiť toho chalana aj čo chcel, aký mal on zámer. Niektorým stačilo to, čo sa robilo a niektorí už potom ich chytilo toto a ja som vytvoril na to podmienky, takže to bolo a je doteraz úžasné a myslím si, že spoločnosťou našou tak ešte nedocenené. Lebo to, čo robí uhľu v rámci týchto dielní, tvorivých rôznych aktivít a hlavne tých dielní, to je úžasné a je to veľmi dobre pre spoločnosť, pre deti, lebo tam sa učia aj pokore, aj slušnosti. Oni si museli, koľko razy prišli aj rodičia, po robote si museli upratať dielničku, všetko som ich učil. Prišli rodičia, on doma ani metlu, ani nevie, čo to je metla a toto všetko. No, tu sa musí takto. Tak všetko takto. Takže to bolo aj také výchovné, že naozaj. A dodnes, keď ma stretnú niekde pán majster, to je niečo nádherné.
0: Majster, učiteľ, otec v jednom, tak to bolo. Michal, ty chodíš na rôzne remeselné podujatia, stretnutia, jarmoky, vnímaš to, čo, ako a za koľko ľudia robia, aby si niečo aj remeslom privyrobili, ale taká teraz trošku možno aj filozofická otázka, akú má hodnotu remeslo, remeselná robota a to dielo, čo robia takíto ľudia v našej spoločnosti.
1: Tak ti poviem, ja keď som, snažím sa, lebo však aj ja si chcem aj zarobiť niečo, aj privyrobiť k dôchodku už teraz a tak. Niekedy som si tak, že budem si zapisovať čas, ktorý som venoval výrobe toho nástroja a potom skúsim urobiť nejakú tú cenu. No ale už keby som len tú základnú, niekedy chodili upratovačky za 4 eurá robiť a keď som si to prerátal, tak tá pišťalka musela by stať 200 eur aspoň. To, čo ja pri nej, hej, strávim koľko času, nehľadiac príprava dreva, materiálu a všetko, a výroba, výzdoba, leptanie kyselnou dusičnou, takže je to tak. Tá práca ručná, manuálna, bohužiaľ, není docenená ešte tak, ako by si ten majster, ale každý majster, nielen ja, zaslúžili za to, čo tvoria svojimi rukami, svojim umením. Ale zase ja som ten typ človeka, ktorý zažil tie jarmoky a na jarmoku sa aj zjednávalo. A ja nemám problém. Niekedy z jednej agentúry, keď sme chodili prezentovať, ešte s Ľubkom Medveďom, s mojim kamarátom, tak mi povedali, no pán Filo, vy nikdy nebudete bohatí, keď to takto budete robiť. Ani nie som bohatý. mali pravdu, ale zase ja to mám rád, keď niekto príde za mnou a či by som mu nespustil alebo tak vidím, že má záujem o ten nástroj, tak nikdy som nepovedal, že nie. Naposledy som bol teraz na jarmoku tu v Banskej Bystrici na Radvanskom, prišli takí mladí dvaja muzikanti z Prešova, úžasní chalani, to na pohľad po tej stránke ľudskej, to človek zistí za pár minút, za nejaký rozhovor a tak, aký majú vzťah, tradíciám a tak, a prišli za mnou, že by chceli, že či im neurobím aj o 100 eur, či im nedám lacnejšie tú fujaru, že akože pre študentov a pre začínajúcich muzikantov, jasne, že som im urobil tú radosť, dal som im za tú cenu, ako oni chceli.
0: Ale aj takto sa dá vstúpiť do života mladého človeka, ktorému si spôsobil možno neviem aký pocit, zážitok, a zas on cíti dlh, aby sa správal slušne voči tomu nástroju, ktorý získal aj takto. Ty asi nepatríš k tým, čo sú radi, keď vidia svoj nástroj hudobný, krásne uložený, kde si na polícii alebo na stene, len aby sa mu nič nestalo. Radšej si asi, keď je otlčený a zodratý fúkaním do tej fujarky, pišťalky.
1: Presne tak, lebo človek, keď vyrába ten nástroj a venuje tomu aj toľko času, tak o toho viacej poteší, keď naozaj ten nástroj robí potom ľuďom radosť. Keď niekde aj vystúpia na nejakom podujate alebo festivale s mojimi nástrojmi, tak o to človek sa tak poteší a aj uspokojí sám seba, že naozaj, že sa oplatilo dobre vyrobiť ten nástroj, že robí ľuďom radosť. O to ide hlavne, aby to drevo, keď majster zobere z tej prírody a vdychne mu život, aby robilo ľuďom radosť.

0: Rádio Lumen.
1: Som v dielni majstra Michala Filia, ktorý si tu robí píšťalky, kadečo iné, kde sa asi stretávajú aj iní majstri, ktorí sem za tebou prichádzajú. Ako vzniklo toto miesto? Ty si dôchodca, veď by si už nemusel robiť nič.
2: Nie. Ja už, keď som vedel, že sa blíži dôchodkový vek, tak už som uvažoval o tom, že čo budem potom robiť, lebo už som rozmýšľal o tom, že kde a ako. Ja som mal niekedy dielňu tam, kde bývam. Dole v pivnici bola taká miestnosť a ľudia ako keby zavideli, že si to robím v dielni a tak. Tak som sa rozhodol potom to zrušiť, našiel som si iné miesto. Poradili mi, že mesto rušilo tú základnú školu a dáva do prenajmu priestory. Tak som navštívil tých zamestnancov, popýtal som sa na to, prišli, ukázali mi, toto je bývalý kabinet, keď som to videl, ako paráda, výborne môže byť. No a potom pomaličky, postupne som si ju zariadoval, veci ponosil, varštát taký, ako niekedy toto svokor môj ešte zohnal, keď ešte žil, takže spolu sme ho, tuším, aj vynášali do jeho dielni, no a teraz tu slúži a čo ma ešte teší, že chodia aj chlapci, ktorí som učil, chodia do tejto dielničky, takisto, keď potrebujú niečo urobiť. Takže mám z toho radosť takú dvoj až trojnásobnú, že to splňa ten účel a nenechal som si to iba pre seba, že tu nikoho nepustím. Majú chlapci kľúčiky od tejto dielni a keď potrebujú niečo si urobiť alebo vyrobiť, tak majú možnosť zdieľať túto dielňu so mnou.
1: Nebojíš sa o svoje nástroje?
2: Absolútne nie, lebo tých chlapcov som šťastí vychovával aj ja a viem, akí sú to šikovní, veľmi dobrí chalani. Teraz sa mi ďalší žiak prihlásil, ktorý chodil tiež do Uľuvu, že by sa chcel učiť črpáky, takže od budúceho mesiaca bude mať ďalšieho takého záujemcu a veľmi rád mu rozdám tie moje skúsenosti a mám z toho radosť, že sa mladí ľudia uberajú aj takýmto smerom.
1: Pekný zmysel života v čase dôchodku.
2: Áno, veľmi pekný. Toto je môj život.
1: V tejto dielni nechýba ani kríž nad dverami tejto dielne.
2: No, áno. Pochádzam z katolíckej, kresťanskej rodiny a už stará mama mi vždycky vravela, keď pôjdeš niečo robiť, to vždycky sa preženaj. Tak to aj činím. Mám kríž taký krásny ľudový od kamaráta, mi ho daroval. A vždycky, keď prídem do dielni, zapalím svetlo, zložím čiapku, preženám sa a sadám k pongu a k svojej robote.

0: súvislosti s tvojim vnútrom, tvojou vierou si dostal od života jeden veľký dar. Ty si mal to šťastie a príležitosť, že si fujarovou hrou spolu s kamarátmi stria Javorová Húžva vítal v Banskej Bystrici na námestí svätého otca Jana Pavla II. Pri jeho návšteve tohto mesta.
1: Za svoje obdobie, v ktorom som ako pôsobil, tak sú veci, ktoré sú významné a ktoré sú najvýznamnejšie v mojom živote, by som aj povedal. A jedno z takých je naozaj, keď sme vítali ako Javorová Húžva fujarové trio svätého otca Jana Pavla II., keď prichádzal hore na mestím v Banskej Bystrici. To bol, hádam, najkrajší zážitok, ktorý som popri fujare zažil. A bolo to niečo nádherné, keď ho viezli na pápa mobile. My sme začali hrať na fujarách, rozfúky také fanfárové, krásne. A do toho potom začali byť zvony. Zimomriavky z toho svätého otca, lebo to bola osobnosť.
0: Dalo sa ti hrať?
1: Dalo sa mi hrať, ale zimomriavky mám aj teraz po tele. Takisto, no, sme si to užívali a naozaj... Ja sa vrátim ešte tým starým majstrom. Ja keď som chodil za tými majstrami na Podpolanie alebo na Hore Hronie a tak, tak jedni z nich mi spomínali, neviem, ktorý to už bol, že mali takú túžbu sa zavďačiť svätému otcovi, ktorý pôsobil v tom období, keď oni vytvárali nástroje alebo hrali na fujarách, za ten dar, ktorý Slovensko dostalo okrem iných krásnych vecí, krásnu krajinu, kroje, folklór a všetko možné, tak chceli sa poďakovať aj za túto fujaru. A ja som si vtedy tak pomyslel, že tá túžba sa nám vyplnila, že mali sme tú možnosť privítať tým nástrojom svätého otca a chlapci potom dokonca boli aj v Ríme, lebo sa robila výstava z návštevy svätého otca a oni boli hrať. Ja som v tom čase nemohol ísť s nimi, lebo som bol, tuším, v Číne som bol na prezentácii fujary, takže ja som tam nebol. A mali dokonca stretnutie aj so svätým otcom, ale ochorel v tom období, takže boli blízko neho, hrali na tej výstave, čo tiež bolo niečo výnimočné a že aj oni sa mohli takto poďakovať za to, čo máme všetko, čo sme dostali do daru ako národ slovenský.

0: Ty si dostal do daru ešte jednu nádhernú chvíľu a to bolo v čase zápisu fujary do svetového dedičstva.
1: No to bolo tiež, ako už vtedy som dosa tak pohyboval v týchto veciach. No a vlastne prvýkrát, keď som pozeral večer televízne noviny a vtedy prišla tá správa, že fujara bola zapísaná do UNESCO, tak vtedy naozaj som bol taký šťastný, pocit takého šťastia, radosti, hrdosti, že už naozaj ten nástroj nám nemôže nikto zobrať. Hej, že je už naozaj zapísaný, už je naozaj náš, potvrdené. To ma tak ako uspokojovalo, lebo fujaru není problém vyrobiť v Poľsku, v Nemecku, v Belgicku, hoci kde v Maďarsku, v Česku. Aj robia nástroje, aj fujary už niektorí som sa dozvedel, aj som mal tú možnosť niektoré nástroje vyskúšať. Takže to bolo také. No a potom sa mi dostalo takej cti, že som mohol byť na koncerte, ktorý bol pre UNESCO, robený v Paríži a kde sme vystúpili štyria fujaristi a odprezentoval sa tento nástroj v rámci zápisu fujary a jej hudby do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. No bolo to v roku 2005. Ja som vtedy čerstvo bol zamestnaný v Uluve. V Uluve robil Martin Mešak, ktorý robil podklady, lebo v rámci zápisu fujary bola aj výstava fujar a pastierských nástrojov v Paríži a potom ona putovala po Európe. Aj tam som mal čest v niektorých krajinách prezentovať, hrať, účinkovať a robiť aj ukážku výroby. Martin Meša, on teda navrhol, že by som mohol ísť ako aj ja tam odprezentovať tento nástroj do Paríža a predtým sme mali ešte také stretnutie. Vždycky, keď som išiel do Uluvu, keď pracovne na riaditeľstvo, tak navštívil som riaditeľa a potom tých mojich zamestnancov, s ktorými som bol v kontakte. No a raz Martin Meša sa tak trápil pri tých scenároch k výstave fujar a pastierských nástrojoch a keď som vošiel do neho, tak prvé, čo urobil, a ledvo sme sa pozdravili a vraví, poď sem, čo by si povedal na to? Pripravujem tu podklady k výstave Fujar v Paríži. Mám tu takých 7-8 častí. Aký by sme dali tomu názov? A vraví Martin, koľko máš? 8. Tak dorob ešte dve tie časti, ešte urob a dáme tomu názov 10 pravd o Fujare. A tak sa to aj ujalo a tak aj bola prezentovaná tá výstava, že 10 pravd o fujare. Takže tešíme sa z toho, že sme mohli trošku prispieť tomu zápisu aj prezentácii tohto úžasného nástroja.
0: Aká je teda jedna základná pravda a informácia o fujare?
1: Tak základná pravda, aspoň pre mňa, ja to tak cítim, že nástroj, ktorý vychádza z prírody, z Božej prírody, v ktorom je zachytený šum listia, žbonkot potoka a všetko, čo krásne patrí k tomu. A to zvonenie zvoncov tých ovečiek, pre mňa toto sa mi spája v mojej mysli, v mojej duši a v mojom cítení. Príroda, to salašnictvo a pastierstvo.

0: Rádio Lumen.
1: Michal Filo, skvelý muzikant, pochodil si s hudobnými nástrojmi velikánsky kus sveta. Ľuďom rôznych národov naše nástroje znejú ináč, lebo im to pripomína niečo z ich sveta. Číňanom vraj šum mora.
2: To som už niekedy spomínal, naozaj to bol veľmi pekný zážitok, keď sme v Pekingu prezentovali nástroj cez agentúru cestovného ruchu a boli tam pozvaní hostia, či už z politiky, z kultúry. No a prišla pani cez tlmočničku našu, ktorá tam bola, tak si ju zavolali a pýtala sa na ten nástroj. Ju to veľmi zaujalo, že aký je to, skadiaľ pochádza, ako sa hrá toto všetko, tak som jej porozprával. No a potom mi cez tú tlmočničku povedala, že jej to strašne pripomína šum mora a ešte mi dopovedala, že a jej prvé lásky. Takže čo môže byť krajšie? Povedala pravdu, že je v tom rozprávkovo, keby som povedal, zakliaté šum toho listia, žbonkol potoka a zvonce tých ovečiek a toto všetko vystila. To si myslím veľmi dobre. Lebo tie nástroje naozaj, no teraz sa už kladie dôraz na to, aby na tú čistotu toho hrania, ale tie staré nástroje, čo mám ja v ušiach, krásne šumeli. A to bolo to práve orechové, že tá fujarôčka aj tak šumela. Bola tam nedokonalosť aj toho výrobcu, alebo ako hrali nádherne, hrali krásne, ale bolo to tam šumenie, ktoré patrí aj k fujare, si myslím.

0: Michal Filo je nielen výborným majstrom, ale svoje znalosti vložil aj do mnohých autorských folklórnych programov. Väčšina z nich patrila práve Fujare.
1: V 2005 roku bolo 20 rokov, ako bola Fujara zapísaná do UNESCO, čo ma veľmi teší, že niektoré organizácie alebo niektoré mesta prijali moju ponuku, že zorganizovať podujatia fujarové, pripomenúci ten zápis. Prvé, čo bolo, tak v Kežmarku sme robili v rámci Európskeho ľudového remesla otvárací ceremoniál o fujare, kde zazneli aj básne, vystúpilo asi 12 fujaristov, takisto trombitáši, ktorí sa tiež snažia o zápis pastierských rohov a trompit. Ono je zapísané v slovenskom kultúrnom dedičstve a tiež sú, aby aj v UNESCO bol zapísaný tento nástroj. Takže spolu tak spolupracujeme, no a keďže pochádzam z Horehronia, tak aj ten horehronský spev, tak pekne sme to tak pripravili, takže malo to veľký úspech. Potom v Kokave takisto sme sa stretli ako s takým nadšením. Takisto výstava sa robila fujar výrobcami z prostredia Gemeru. Takisto v Čičmanoch, kde som robil niekoľko rokov v

pána, pán profesor Oskar Elšek. Tento rok sme si tiež robili v rámci podujatia celoslovenského stretnutia fujaristov Čičmanovému takú poctu a úctu, ako fujaristi vzdali. V rámci Radvanského jarmoku mi mesto vytvorilo vynikajúce podmienky, kde počas 3 dní prezentovala výroba fujar a robili sme hodinový program na hlavnom javisku. Takže som vďačný aj za to, že sme si takto mohli uctiť nástroj, ktorý patrí nám, a aj pospomínať na tých ľudí, ktorí nám tieto krásne tradície odovzdali.

V dnešnej relácii rozprával majster ľudovej umeleckej výroby, folklorista, hudobník a výrobca tradičných pastierských hudobných nástrojov Michal Filo. Počúvali ste hudbu z CD nosičov Fujarové nvoty, Rok, Baču a Valachov v piesňach a Nad tou heľpou Jasné hviezdy svietia. Reláciu technicky spracoval Peter Reguli, pripravila Marcela Čížová.

0: SNS žiada vrátiť 100-tisícové odmeny na Envirorezorte. V Šaštine sa konala púť pre rozvedených kresťanov a manželov žijúcich v odluke. V Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Výsledky budú známe zajtra.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Poslanci včera ukončili rokovanie parlamentu ďalšou debatou o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Opozícia kritizuje plánovaný deficit aj hospodárenie vlády po troch rokoch konsolidácie. Upozorňuje, že napriek prijatým úsporným opatreniam sa schodok verejných financií neznižuje a štátny dlh naďalej rastie. Poslanec Ondrej Dostal z SaS upozornil, že vláda predložila návrh deficitného rozpočtu, a to napriek tomu, že sa Slovensko nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy.
2: Aj keby sa náhodou stalo, že ústavný súd dá vláde za pravdu, že nemala povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo nepredpokladám, ale teoreticky sa to stať môže, to by samo o sebe ešte neznamenalo, že tento rozpočet je dobrý, a už vôbec by to neznamenalo, že vláda hospodári zodpovedne.
0: Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že vláda Roberta Fica predloží vyrovnaný rozpočet, ak jej to uloží ústavný súd. Súčasný návrh obhajuje ako nevyhnutne deficitný. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval v dnešnej relácii verejnoprávneho rozhlasu Sobotné dialógy. Schválené zmeny pravidiel rozpočtového provizória môžu vláde uľahčiť prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok a zároveň jej pomôcť vyhnúť sa tlaku vlastných poslancov, ktorí by si za jeho podporu mohli klásť podmienky. Myslí si to politológ Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
3: Že sa to môže zakladať na pravde, áno, že vláda sa týmto veľmi elegantne vyhne aj tomu, aby sa snažila pokryť aj niektoré populistické návrhy paradoxne vlastných poslancov. Zjednodušuje si tým politický život.
0: Zmeny by podľa neho mohli koalícii pomôcť aj v prípade, že ústavný súd vyhovie opozičným podaniam týkajúcim sa rozpočtu. Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave predpokladá, že parlament rozpočet schváli.
4: Robert Fico je dosť skúsený politik, nie je to jeho prvý rozpočet a predpokladám, že vie, ako má ukočírovať tých poslancov, ktorí by chceli hlasovať proti, respektíve vie, akú cenu má zaplatiť za to, aby minimálne v Národnej rade Slovenskej republiky tento rozpočet prešiel.
0: Podľa návrhu majú výdavky verejnej správy v budúcom roku dosiahnuť takmer 71 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy približne 63 miliárd eur. Plánovaný deficit tak predstavuje vyše 7,4 miliardy eur, teda približne 5% hrubého domáceho produktu. O rozpočte budú poslanci rokovať aj v pondelok, hlasovať by mali najskôr v stredu. Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu, aby zabezpečil vrátenie podľa nej neoprávnene vyplatených odmien na Envirorezorte. Strana kritizuje bývalého ministra Tomáša Tarabu, ktorý mal pred odchodom z funkcie rozdeliť takmer všetky prostriedky určené na odmeny. Taraba odmeny obhajuje výsledkami práce zamestnancov a tvrdí, že súviseli aj s čerpaním eurofondov.
5: Všetci ste počuli, že na ministerstve životného prostredia vybuchla bombastická informácia, že sme vyplatili 2 milióny eur na odmenách. A nikto nerozumie, že tie odmeny sú vlastne výplata ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy, pretože takto sú nastavené eurofondy. Ak veľa čerpáte, to znamená, ak budujete veľa kanalizácií, vodovodov, ciest a podobne, tak Európska únia vám dáva peniaze, aby ste vyplatili mzdy tým ľuďom v podobe nejakých príplatkov a nazýva sa to vlastne odmena.
0: Podľa SNS dosiahli odmeny pre troch jeho spolupracovníkov 450 tisíc eur za 9 mesiacov. Ministerstvo životného prostredia už informovalo o prvých zisteniach auditu, podľa ktorých dvaja zamestnanci blízky bývalému ministrovi dostali tento rok individuálne odmeny presahujúce 100 tisíc eur na osobu. Filip Kufa avizoval preverenie hospodárnosti výdavkov a kroky na získanie peňazí späť.
1: Krátko z domova.
0: Audit ministerstva kultúry odhalil v nadácii Milana Šimečku 16 nedostatkov pri čerpaní dotácií, z toho 12 závažných. Rezort medzi nimi uvádza napríklad duplicitné vykazovanie výdavkov či nedostatky vo vyúčtovaní projektov. Výsledky kontroly postúpi ministerstvu financií s podnetom na začatie správneho konania. Nadácia väčšinu závažných zistení odmieta a tvrdí, že išlo o neúmyselné administratívne pochybenia. Postup ministerstva označila za politicky motivovaný. Pešia zóna Hviezdoslavova v Trenčíne získala cenu za architektúru César 2026 v kategórii exteriér. Odborná porota ocenila najmä vytvorenie kvalitného verejného priestoru s miestami na stretávanie, novou zeleňou a podporou biodiverzity. Revitalizáciu zóny dokončili v tomto roku a jej náklady dosiahli približne 8,5 milióna eur. Na kláštorisku v Slovenskom raji sa dnes konala pietná spomienka na obete horských nešťastí. Súčasťou podujatia bola aj svätá omša. Spomienka bola venovaná turistom aj osobnostiam, ktoré prišli o život počas svojich aktivít či pracovného nasadenia v Národnom parku. Symbolický cintorín sa nachádza pri ruinách stredovekej kaplnky z roku 1492. Vo Veľkej Mači v okrese Galanta dnes slávnostne otvorili pamätník Slobody Sloba. Nachádza sa na mieste, kde v roku 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pamätník vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a rodín obetí, hovorí otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.
6: Ďakujem všetkým, ktorí prišli a ktorí sa zaujímali o to, čo sa stalo. Je to tak, ako som si to predstavoval, bol som zúčastnený aj pri výbere, keď bola vyhlásená súťaž o zhotoviteľa pamätníka. A už vtedy som si predstavoval, že ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu, po travnatej ploche, tak mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
0: Podoba pamätníka vzišla z verejnej architektonickej súťaže. Pamätník s názvom Záhrada symbolizuje motíve naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy aj svahu, ktorý smeruje nahor k horizontu a nádeji. Pokračuje Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej.
7: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
0: Trnavská župa do výstavby investovala 650 tisíc eur. Areál bude sprístupnený verejnosti denne.
1: Z cirkvi.
0: Grécko-katolícky katedrálny zbor Kyrlo Metodeon v Bratislave si pripomína 90 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dnes v grécko-katolíckom eparchiálnom úrade konalo odborné kolokvium o liturgickom speve byzantskej tradície na Slovensku. Nahrával tam Ľudovít Malík.
8: Zbor pôsobí pri grécko-katolíckej katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Založila ho v roku 1936 Emília Haľková, manželka prvého grécko-katolíckeho kňaza bratislavskej farnosti. Po zákaze grécko-katolíckej cirkvi zbor nesmel verejne účinkovať, hovorí jeho dirigent Ladislav Sobolčák.
9: Čiže to boli také pohnuté roky, 18 rokov, kedy zbor bol, dá sa tak povedať, umlčaný, ale nebol zlikvidovaný ako taký, čiže preto my aj teraz oslavujeme toto výročie od založenia a vlastne tento zbor pretrval, chvála Bohu, až dodnes.
8: Východný liturgický spev používa iba ľudský hlas bez orgánu a iných nástrojov. Podľa bratislavského eparchiálneho biskupa vladyku Milana Lacha je spev v liturgii modlitbou.
10: Spev ľudu je odpoveďou alebo dialogom s tým, ktorý slávi Eucharistiu, s kňazom, presbyterom, pastierom, biskupom. Teda jednoducho takýmto spôsobom má Boží ľud, pokrstený, každý deň pokrstený, má účasť na liturgii. A teda aj vlastne takto vyjadruje svoju vieru.
8: Slavistický ústav Jána Stanislava Sau na kolokviu predstavil výsledky dlhodobého výskumu, hovorí vedecká pracovnička ústavu Mária Blahunková.
11: Moja prezentácia sa venovala tematike rukopisných irmologionov, čiže rukopisných notovaných kníh zo 17. až 19. storočia, ktoré sa uchovali na našom území a ktoré sú svedkami práve tej veľmi dobre vyvinutej liturgickej hudby u nás.
8: Podujatie vyvrcholilo o 17. hodine božskou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku. Slávili ju vladyka Milan Lach s pomocným biskupom bratislavskej arcidiecézy Jozefom Haľkom, vnukom zakladateľky zboru. Výročný koncert pripravuje katedrálny zbor Kyrilo Metodeon na začiatok decembra.
0: Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave a s bratmi Pavlínmi v Šaštine zorganizovalo pre rozvedených kresťanov a manželov žijúcich v odluke púť za svetlom radosti v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Téme sa venuje Anna Božková.
12: Púť sa začala predpoludní modlitbou 7 bolestného ruženca, pokračovala svetou omšou a po nej nasledovala adorácia. V homílii kazateľ páter Matej Kasan hovoril o láske a viere, ktoré sú nad zákon. Hlavným celebrantom na svetej omši bol páter Matej Trizuliak z Považskej Bystrice.
13: Je to taký impuls pre mnohých, ktorí možno sú niekde aj na okraji cirkvi a možno sa aj boja ísť niekde na nejakú akciu alebo nevidia svoje miesto v tej cirkvi, že môžu prísť na púť, kde je viac ľudí a zažiť také prijatie vo väčšej komunite.
12: Radosť zo stretnutia vyjadrila i organizátorka púte Jana Ďurčeková zo spoločenstva Nová nádej z Trnavy.
14: Je to pre nás radosť, že sa tu spoločne stretneme raz za rok aj z iných spoločenstiev alebo s ľuďmi, ktorí hľadajú Boha, ktorí sa ocitli v takejto situácii.
12: Sestra Dagmar Kráľová, salesianka z Trnavy, predstavila v prednáške Smierenie v Jakubovej rodine biblické príbehy bohaté na hľadanie spoločenstva a zmierenia.
15: Ukazuje, že Pán Boh rád píše svoje plány a dejiny spásy na krivých riadkoch našich ľudských osudov.
16: Igor Senec, táto púť mi prináša, hlavne keďže som tu prvýkrát, informácie, duchovné prežitie z pohľadu takých, ktoré som doteraz nemal možnosť poznať.
17: Jana z Považskej Bystrice. Túto púť vnímam ako možnosť, kde ľudia môžu načerpať nádej, či už sú rozvedení a sú sami, alebo či žijú s niekým ďalším.
12: Prítomní sa stretli tiež na spoločnom agape.
0: Na študentský domov Svoradov prišiel od septembra nový duchovný správca, páter Milan Toman zo spoločnosti Božieho slova. Na starosti má formačnú a pastoračnú službu v rámci internátu. Verbisti tak budú spravovať, tak povediac, ďalšie pastoračné centrum, hoci ide o internát. Pastorácia mladých v podaní verbistov prebieha ešte v pastoračnom centre v Bratislave aj v Ružomberku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
18: Verbista páter Milan Toman sa zatiaľ len zoznamuje s prostredím Svoradova, ale vníma u mladých, že je väčší záujem o sviatosť zmierenia či duchovné rozhovory.
19: Jednak toto chcem posilniť, možnosť prihlásenia sa na duchovné sprevádzanie, vedenie a samozrejme sviatosť zmierenia, tak toto som si tak nejak zatiaľ vytýčil, že toto by možno bolo dobre posilniť a samozrejme je to potom slávenie Eucharistie, ale aj nové kurzy, ktoré sme priniesli a budú aj v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom, kurzy, ktoré sú zamerané na Božie slovo, ktoré ako verbisti máme zvlášť v našej charizme, úcte a teda ktoré radi ponúkame mladým, aby ich spoznávali.
18: Podľa slov Milana Tomana dokážu mladí oceniť spoločne strávený čas s cieľom vytvárania a posilnenia komunity, kde môžu aj mladí duchovne rásť a rozvíjať sa.
19: Chcem ten prvý polorok viac takto načúvať, spoznávať, ale ako som povedal, rád, kde vstupujem teda do tejto pastorácie, tak som veľmi rád a vidím na Svoradove naozaj aj tento záujem, teda o Božie slovo, o duchovnú spiritualitu, takže celkom pozitívny ohlas našej práve niektoré programy, ktoré som už za tento akademický rok ponúkol mladým.
18: Nový duchovný správca už má za sebou na Svoradove slávnostnú svetu omšu Veni Sancte, ktorú slávili so študentmi v katedrále svätého Martina a tiež otvorenie nového S-klubu v priestoroch Svoradova. Na Svoradove je aktuálne 350 mladých študentov z celého Slovenska, ktorí študujú na rozličných univerzitách v rámci Bratislavy.
0: Predseda konferencie biskupov Spojených štátov arcibiskup Paul Coakley vyjadril šok a zármutok nad plánovaným priamým prenosom popravy bývalého majora americkej armády Nidala Hassana. Odsúdili ho za streľbu na základni Fort Hood v roku 2009, pri ktorej zomrelo 13 ľudí a ďalších 32 utrpelo zranenia. Zámer Pentagónu označil arcibiskup za propagáciu kultúry smrti a vyzval na jeho prehodnotenie. Poprava zastrelením je naplánovaná na 3. decembra v Texase. Jej termín však môžu ovplyvniť ešte ďalšie právne konania.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14. hodine a volebné komisie začali sčítavať hlasy. Kým väčšina výsledkov by mala byť známa večer, na tie konečné si voliči zrejme počkajú do zajtra. Priebeh volieb sprevádzalo aj niekoľko incidentov, ktorými sa zaoberala polícia. Viac povie Julia Kavecká.
20: V Českej republike sa skončil druhý deň komunálnych a senátnych volieb. O zložení zastupiteľstiev rozhodovali voliči vo viac ako 6200 obciach. V 27 z celkových 81 senátnych obvodov si vyberali aj kandidátov do hornej komory parlamentu. Volebné komisie teraz čítavajú hlasy. V menších obciach bývajú výsledky známe pomerne rýchlo. Vo veľkých mestách však môže počítanie trvať až do neskorých nočných hodín. Počas volieb musela na viacerých miestach zasahovať aj polícia. V Českom Tešíne preverovala podozrenie skupovania hlasov. V Ústianskom kraji sa zaoberala sťažnosťou voličov, ktorých starosta obce údajne vyškrtol zo zoznamu. V Znojme zase preverovala možné porušenie pravidiel volebnej kampane. Objavili sa aj prípady ľudí, ktorí tvrdili, že sa bez svojho vedomia ocitli na kandidátnych listinách. Pozornosť vzbudila aj účasť prezidenta Petra Pavla. Ten sa po kritike vrátil z dovolenky v Maroku, aby odvolil. Pôvodný zámer nezúčastniť sa na voľbách spätne označil za chybu. Premiér Andrej Babiš v súvislosti s voľbami kritizoval atmosféru v českej politike, ktorej podľa neho prevláda nepriateľstvo namiesto spolupráce. Kým výsledky komunálnych volieb by mali byť známe najneskôr zajtra, vo väčšine senátnych obvodov sa rozhodne až v druhom kole. To sa uskutoční o týždeň, pokiaľ niektorý z kandidátov nezíska už v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voliči na niektorých miestach rozhodovali aj v miestnych referendách, ktoré sa týkali napríklad výstavby veterných elektrární, obchvatov či novej výstavby.
0: Palestínsky prezident Mahmud Abbas stanovil termín prezidentských a parlamentných volieb na 11. septembra 2027. Parlamentné voľby, ktoré sa mali pôvodne konať v novembri tohto roka, tak odložil. Palestínčania si prezidenta naposledy volili v roku 2005 a parlament o rok neskôr. Abbas je odtedy pri moci, hoci jeho mandát sa skončil v roku 2009, vládne prostredníctvom prezidentských dekrétov. Mierové rokovania o vytvorení samostatného palestínskeho štátu stroskotali v roku 2014. Konflikt aj územné spory s Izraelom naďalej komplikujú vyhliadky na jeho vznik.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko po rozhovore s Vladimírom Putinom súhlasilo s dodávkami 100 000 tón nafty na americký a svetový trh. Washington zároveň dočasne uvoľnil sankcie na vývoz ruskej nafty. Trump tvrdí, že dodávky majú pomôcť znížiť rastúce ceny energií, ktoré vzrástli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie predstavuje obrat v americkom prístupe voči Moskve, keďže Spojené štáty doteraz sankciami tlačili na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za dočasné uvoľnenie sankcií na dovoz ruskej nafty. Reagoval aj na ruský útok na Záporožie, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí, vrátane troch detí a ďalších 12 je nezvestných. Podľa Zelenského Moskva vníma zmiernenie sankčného tlaku ako signál, že môže pokračovať vo vojne. Ruské útoky počas noci zasiahli aj ďalšie ukrajinské oblasti. Ukrajina v odvete podnikla dronové útoky na ruskú Rostovskú oblasť, kde hlásili požiare, poškodené budovy aj železničný most. Druhý pilot spoločnosti Fly Dubai sa podľa vyšetrovania pokúsil 30. septembra zmocniť lietadla a naraziť s ním do terminálu na izraelskom letisku. Jeho plán zmaril kapitán, ktorého útočník vážne zranil sekerou. Pomohli mu cestujúci a ďalší piloti. Poškodené lietadlo napokon núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. Prokuratúra Spojených arabských emirátov označila incident za pokus o teroristický čin. Uviedla, že podozrivý sa podľa vyšetrovania inšpiroval útokmi z 11. septembra 2001 v USA. V Poľsku došlo k tretiemu útoku na škole za posledný týždeň. 21-ročná študentka zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočníčku chytila. Medzitým zadržala aj 76 ľudí v rámci celoštátnych bezpečnostných opatrení. Policajti preverili takmer 50 000 vzdelávacích inštitúcií a monitorujú aj sociálne siete. Úrady zároveň varujú pred dezinformáciami a možným napodobňovaním násilných činov. Hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a zaznamenal 2 plusové body. Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5-1 a domácim ukončil sériu 3 víťazstiev po sebe. Seattle vyhral v Detroite 6-3 najmä vďaka výkonu štvrtého útoku. Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Naša hokejová Tipsport Liga má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci včera prehrávali s Prešovom 1-3 aj 2-4, ale zápas napokon otočili a zvíťazili 5-4. Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom. Belasi zvíťazili včera hladko v Banskej Bystrici 6-2. Asistent trénera Slovana Bratislava Tomáš Surový.
2: Takýto vstup pomôže tie góly a to musel sa nakoplo, ale áno, potom prišli niektoré veci, ktoré nechceme tam vidieť, ale dá sa povedať, že potom sme si ten zápas kontrolovali na nejaké momenty, tak samozrejme Bystrica hrá tiež hokej dobrý a výborný, takže do nich sa ťažko hrá, takže mala tam nejaké nádychy, ale našťastie tie sme ustáli a v podstate sme ten zápas odkontrolovali.
0: Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4-0. Poprad zvíťazil na ľade Michaloviec 2-0. Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry. V Trenčíne prehrali 2-5. Corgoni sú tak stále predposlední o 4 body pred Prešovom. Autor jedného z nitrianskych gólov Artur Turanský.
21: Ťažko sa k tomu niečo hovorí, lebo momentálne nám to nejde a snažili sme sa od toho zápasu vrátiť, čo bolo aj vidno, myslím si, že v tej druhej tretine, ale keby sme z toho upustili, nejak sme dali góly a išlo to zase tým druhým smerom, čo sa vlastne nám stáva vo všetkých zápasoch v podstate.
0: Tretí od konca je zvolen. HKM doma podľahol Košiciam 1-4. Oceliari sú štvrtí, na vedúce duo strácajú 2 body. Slovenskí hokejisti Martin Marinčín a Marko Daňo prispeli v českej extralíge gólmi k víťazstvu Třinca nad Hradcom Králové 5-2. Libor Hudáček si v drese Oceliarov pripísal na konto 2 asistencie. Futbalisti Olympiku Lyon prehrali v zápase Ligue 1 na pôde Lens 1-2. Pre hostí, za ktorých odchytal celý zápas Dominik Graif, to bola prvá prehra v sezóne. Futbalisti Malagy remizovali v zápase La Ligy na domácom ihrisku s Barcelonou 1-1. Zápas Vallecana s Bilbaom nedohrali pre protesty fanúšikov. Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v anglickej Premier League na domácej pôde nad Leedsom 2-1. Borussia Dortmund stratila prvé body v tejto bundesligovej sezóne. V 5. kole najvyššej nemeckej súťaže remizovala doma s Brémami 2-2, keď v závere prišla o dvojgólový náskok. Borussia zostala na čele tabuľky o 3 body pred Bayernom Mníchom a Freiburgom. Oba týmy majú zápas k dobru. Naše futbalistky prehrali v prvom zápase play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. Zverenky trénera Petra Kopúňa držali v prvom polčase v Prešove so súperkami krok, no nevyšiel im úvod druhého dejstva a do odvety pôjdu s dvojgólovým mankom. Stredopoliarka Martina Šurnovská.
22: Prišli sme vlastne s tým, že vieme, čo chceme od druhého polčasu a on sa to tak trochu rozpadne, keď dostanete vlastne za minútu gól. Ale myslím si, že sme to úplne nevzdali a vlastne do koncu zápasu som si myslela, že ešte dáme gól. Koniec mi prišlo, že sme aj dominovali, ale dostali sme ešte tretí a už sa nám hralo ťažšie.
0: Odvetný duel je na programe v útorok 13. októbra v Košiciach. Víťaz dvojzápasu sa vo finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Brazílii stretne s úspešnejším z dvojice Grécko-Anglicko. Náš reprezentant v džude Marius Fiesel nepostúpil do bojov o medaily na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. V kategórii nad 100 kg prehral vo svojom úvodnom zápase so súperom z Mongolska. Holandský pretekár Max Verstappen vyhral dnešný šprint na veľkej cene Singapuru seriálu Formuly 1. V mokrých pretekoch na mestskom okruhu triumfoval jazdec Red Bullu pred dvojicou Ferrari, Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom. Líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom. Brit havaroval a momentálne stráca 89 bodov.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
23: V nedeľu príde ten studený front, to znamená, že znovu zamračené, znovu s dažďom, na hrebeňoch Tatier sneženie, maximálne 19 stupňov, na severe len 12. A od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré.
0: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu s otcom Pavlom Jurčagom. Za mikrofónom ho o 10:00 vystrieda Diana Rauchová a jej Pohoda s klasikou. Od nás je to na teraz všetko, prežite príjemný večer. Pekný zvyšok víkendu ešte želajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z baziliky Minor zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Slúži ju monsignor Milan Chautur, emeritný košický biskup. Spieva zbor svätého Jozefa pri bazilike Minor. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Svetlo pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali náš Otca, ktorý je na nebesiach.

0: modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, smiluj
0: sa. Za pokoj zora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, smiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo roň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho Bohu milého otca biskupa Milana, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane,
0: za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane,
0: za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane,
0: za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane,
2: za Božích služobníkov, všetkých zosnulých členov arcibratstva svätého Ruženca, za ich blaženú pamiatku, za odpustenie všetkých vedomých i nevedomých prehrešení,

0: Spievu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz

0: oba znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu

0: Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
2: Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svetu.

0: Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky.
1: I na veky vekov.

0: Požehnaj vladyka ohlasovateľa blahozvestí svätého apoštola evanjelistu Lukáša.
1: Na prosby svätého slávneho všechvalného apoštola a evanjelistu Lukáša, nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evanjelium jeho syna, nášho pána, Ježíša Krista.
0: Amen.
2: Teraz pozorne počúvajme sväté evanjelium.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo, Alžbetu naplnil Svätý Duch. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blážená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo

Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhľadol na poníženosť svojej služobníčky. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mu robil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace,

0: Drahí duchovní otcovia, milí členovia arcibratstva svätého Ruženca, bratia a sestry, prečo asi svätý otec Benedikt XIV práve Máriu a práve v tomto mesiaci chce osloviť modlitbou svätého Ruženca a prosiť o pokoj vo svete? Prečo asi pápež Pius V v roku 1571, keď kresťanský svet bol ohrozený Osmanskou líšou, prosil, aby sa ľudia modlili ruženec k Matke Božej? Prečo asi za Inocenta pápeža, keď bola Viedeň obliehala Osmanskou ríšou a hrozil silný prienik do kresťanskej Európy, znovu sa ľud Boží modlil ruženec k Matke Božej? Preto, lebo ona je Matkou Božieho Syna. A to hovorí za všetko. Vieme, že v bitke pri Lepante, kde vojsk Osmanskej ríše bolo oveľa viac, utrpeli podážku a kresťanský ľud bol zachránený. Vieme, že v bitke pri Viedni, kedy ohrozovali kresťanskú Európu, napriek tomu, že všetko nahovaralo tomu, že kresťania tu nemajú šancu, Európa bola zachránená. Rovnako ako vo Vlacheronskom kráji, keď Saraceni napadli komunitu kresťanov, ktorí sa zhromaždili v chráme a prosili Matku Božiu o pomoc. A ona sa vtedy zjavila v oblúku chrámu a svoj plášť rozprestrela nad ľud. Nehovorila nič. Len tak, ako matka, keď si prikrýva svoje dieťa pred nešťastím, i ona tento ľud týmto gestom zachránila. Bratia a sestry, človek, pokiaľ bude na tejto zemi žiť, vždy sa bude cítiť byť niečím ohrozený. Či sa necítili byť ohrozenými apoštoli, keď im zajali majstra? V strachu sa rozutekali. Len jeden jediný zostal, svätý Ján apoštol, evangelista, ktorého Ježiš z kríža posilnil slovom: hľa, tvoja matka. Poukázal na Máriu, svoju matku, ktorú dal celému ľudstvu za ochrankyňu a pomocnicu. A či tento ľud dnes nežije v strachu? Povedal by som, žije ešte vo väčšom strachu. Celý svet je v strachu. Lebo vojnové požiare, ktoré na mnohých miestach sú aktívne, a je ich napočítaných viac ako 50, ohrozujú životy ľudí. A človek sa bojí tej tretej svetovej vojny. Človek žije v strachu pred vojnou, žije v strachu pred katastrofami, ktoré sa objavujú na rozličných miestach v podobe zemetrasení, záplav, krupovitia. Žije v strachu pred zdražovaním, žije v strachu pred suchom a hladom, ktorý môže nastať. A ku komu sa má utiekať človek, keď žije v strachu? Analogicky sa opýtam, a ku komu sa utieka dieťa, keď sa bojí? Jednoznačne k mame. Tuto psychológiu dieťaťa Ježiš dobre ovládal, a preto z kríža, keď Jan stal tam s jeho matkou, poukázal na Máriu a povedal mu: hľa, tvoja matka. Tým spôsobom naznačil to, čo Mária naznačila prikrytím ochranného plášťu. že Mária nás bude chrániť. Ale či budeme sa my ešte ochotní utiekať k nej tak, ako vo Vlacherone, ako pri Lepante, ako pri Viedni. My vidíme dnes, že ľudia síce žijú v strachu, ale neprichádzajú viac do chrámu. Nemodlia sa viac ako predtým. Ľudia síce žijú v strachu, ale tento strach ich neženie k matke. A toto je tá tragédia. Že človek ako keby znecitlivel vo svojom strachu. Preto sa musíme pýtať, a kto je strojcom strachu? Kde začal človek báť sa? Či nie vtedy, keď prvý raz padol? Keď v raji prarodiča narušili Boží príkaz? A ozval sa Boží hlas, Adam, kde si? Adam odpovedal, skrýl som sa, lebo som sa bál. Strach začína vždy tam, kde človek čosi narúša, kde človek čosi porúši a on to cíti, aj keď si to možno nechce priznať. Skrýl som sa, lebo som sa bál. Ale povedzte, kde sa skrie dnes človek pred strachom? Kam utiečie? Tí mocní tohoto sveta dnes hovoria o svojich bezpečnostných bunkroch, keby k niečomu došlo. Ale myslia si, že vydržia v tých bunkroch na celú večnosť? Na jak dlho sa môže človek uchrániť ako krtko pod zemou. Teda netreba sa pýtať, kam sa skrieme, ale ku komu sa treba utiekať, keď má človek strach. A Ježiš poukazuje na Máriu, hľa, toto je tvoja matka. Ale utiekať sa k Márii ako k matke znamená to, čo u dieťaťa už vo svojom srdci nie je rozhodnutie, že ju nechceme raniť svojou neposlušnosťou a zlobivosťou. Že už nechceme ju raniť svojou hriešnosťou a svojim nezáujmom o Boha. A to človek ešte v sebe dnes nemá. Čo je vidieť z toho, že ľudia neprichádzajú do chrámu, hoci sa boja. A žijú v strachu. A zo strachu robia zlé veci. Deti zabíjajú na školách spolužiakov. Zo strachu robia zlé veci. Jeden druhého napáda, nadáva a hľada všakovaké slova, ako ponížiť toho druhého. Keď je strach od zlého, ktorý už pri prvom pade vohnal prarodičov do strachu, tak si je treba dať otázku, a čo sleduje diabol tým, že ľudstvo vystrašil? Človek v strachu je manipulovateľný. Ten, kto sa bojí, triezvo nerozmýšľa. Hľada sa, ako sa len zachrániť a často robí v tomto momente veľa hlúposti a veľa zlého urobí. Príčinou toho, že diabol nás vohnal do strachu, je zmanipulovať človeka natoľko, že už nemá vlastný názor, že už nemá vlastnú vôľu, že on sa poddáva tomu, čím nás dávne sie kdesi. Kdesi do neznáma, či do nešťastia. A tomuto sa chceme podvoliť. Tomu by sme sa nemali chcieť podvoliť. Človek, ktorý naozaj chce zostať sám sebou, nemôže žiť v strachu. Preto je dôležité s väčšou dôverou sa k Márii utiekať, lebo ona v histórii kresťanstva mnoho a mnohokrát dokázala poriešiť ťažké situácie, do ktorých sa ľudstvo alebo človek dostával. Len dnes stále ešte kresťanský svet mlčí. Zostáva utápaný v strachu, lebo ho akosi opantala zloba toho zlého. Preto sme sa dnes zišli aj na tomto ružencovom odpuste, aby sme sa s celým svetom spojili v modlitbe za pokoj vo svete. Pokoj, ktorý je tak mnohokrát spomínaný v médiách, ale neriešený, pretože k pokoju nepatrí zvyšovanie zbroje a navršovanie zbrojárskeho priemyslu. Zbrania ešte pokoj nepriniesli, ale kresťania sa k tomu znížia a dokonca robia zbierky na zbranie. To je ten chaos, do ktorého sa dostalo ľudské myslenie v strachu, ktorý má a nosí vo svojom srdci. My potrebujeme sa zbaviť strachu. A preto potrebujeme sa s väčšou dôverou k Márii, našej nebeskej matke, utiekať, lebo ona jediná je tou silnou osobou v histórii ľudstva, ktorá premohla diabla, premohla hriech a jeho zlobu. Keď Filip Alexandrišský slávil svoje narodeniny, bol to otec Alexandra Veľkého, tak hľadali rečníka, ktorý by k jubileju čosi vznosne povedal. A on rozmýšľal, akým príhovorom oslovím tohoto kráľa, vládara, otca tak významného človeka. Poviem veľa, zakokcem sa, vysmejú ma. Poviem málo, urazí sa kráľ. A tak vystúpiac na pódium, povedal krátko: Kráľ Filip, nič väčšie o tebe neviem povedať, len to, že si otcom Alexandra Veľkého, ktorý dobil celý svet. A bolo to dostačujúce. Ak by som mal pokračovať v svojom hovorení, tiež by som si teraz už zvolil len jedno jediné. Čo povedať o Márii? Nič väčšieho. Len to, že ona je matkou Božieho syna. A to je ten najväčší dôvod, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli a kvôli ktorému veríme, že v jej silách je pomôcť ľudstvu, ktoré sa utápa v strachu. Preto ju prosme so Svätým Otcom o pokoj a mier vo svete, ale i o pokoj a mier v ľudských rodinách, ale i o pokoj vo vlastnom srdci, aby tak Boh mohol byť všetko a vo všetkom. Sláva Isusu Christu.
1: Blahoslavu Duchu. Prosme všetci z celé duša, z celej svojej mysle volajme. Pane a vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
1: Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho bohumilého otca biskupa Milana, za našich úctyhodných otcov, proto archimandritu Rogéria, proto ihumena Miroslava a ihumena Jaroslava, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svetom chráme za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
2: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
1: Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
2: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
1: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov, za všetkých.

0: Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre múdrosť.
2: Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz

0: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na našich úctyhodných otcov, protoarchimandritu Rogeria, protojmena Miroslava, teraz i vždycky na veky vekov.
0: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, arcibiskupa Cyrila, nášho bohumilého otca, biskupa Milana, teraz i vždycky na veky vekov.
2: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, leva pápeža rímskeho, na všetkých biskupov, kňazov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných dobrodincov a zakladateľov tohto svätého chrámu, i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov.
3: Blahoblasný Jozef, sotrvácný.

0: Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tým, čo roň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Štedrosťou tvojho jednorodeného syna, s ktorým si velebený spolu s tvojim presvetým dobrým a životodarným duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Pokoj všetkým.
0: Milujme sa navzájom.

Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku,

0: Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho svätého Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža.
1: Na nášho najosvetenejšieho Otca, arcibiskupa a metropolitu Jonáša, arcibiskupa Cyrila i na nášho bohumilého Otca, biskupa Milana, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, plnom zdraví statočných, nech po mnohé dni života správne ohľadí.

0: A dožič nám jednými ústami, jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nás.

Pri spomienke na všetkých svätých znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za predložené, posvetené, vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertvenník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme

Miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, prosme si od Pána. Aniela pokoja, verného sprievodcu, ochrancu našej duše i tela.

Dobrá užitok pre naše duša, pokoj pre svet, prosme si od Pána. Aby sme zostávajú ceny nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Vyprosiaci notvo viera a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život.

Pane, ja vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoraz som zhrešil, Panie, odpusť mi.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos gréckokatolíckej svätej liturgie z baziliky Minor zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Slúžil ju monsignor Milan Chautur, emeritný košický biskup. Spieval zbor svätého Jozefa pri bazilike Minor. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Jan Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na 25. večeradlo modlitieb s Panou Máriou. Z katedrály svätého Františka Xaverského sa modlia veriaci z Banskobystrickej diecézy, z dekanátu Detva a farnosti Kriváň. Modlitbu vedie Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály. Na organe hrá Miroslav Sebastián Zaremba, technická spolupráca Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí poslucháči Rádia Lumen, drahí bratia a sestry, všetko vás s radosťou vítam v našej Banskobystrickej katedrále, zvlášť poďme povedať, že pútnikov dnes z Detvianského dekanátu, zvlášť z farnosti Krivan, s otcom monsignorom Jankom Krajčíkom. Pozývam vás všetkých spoločnej modlitbe, ktorej chceme prosiť zvlášť na tie svoje vlastné osobné úmysly, ale aj tie spoločné za pokoj vo svete, za pokoj v našich srdciach, v našich rodinách, za dar lásky, za nové duchovné a kňazské povolania, a takisto chceme prosiť aj za dar lásky v našich rodinách. Teraz sa nechajme pozbudiť textom z Múdrej knihy.
1: Čo znamená byť matkou? Syn môj, prišiel si sem len preto, že som si to prijala a že si videl moje divy. Videl si, koho ja vždy zahraniam zvláštnou láskou. Malých, chudobných, trpiacich, hriešnikov. Kdekoľvek je utrpenie, tam je aj moja zvláštna láska. Keby si vedel, čo to znamená byť matkou. Keby ste to mohli pochopiť, ničoho by ste sa už nebáli. Je to moje materstvo, ktoré vás zachraňuje. Otcova spravodlivosť rozhodla zaplatiť utrpením a smrťou syna, aby ste boli vykúpení. Láska synovho srdca rozhodla, aby vás jeho matka viedla ku spáse. Preto vám, moji najmilší kňazi, hovorím, nebojte sa. Je to matka, ktorá pre vás všetko zariaduje. Nestarajte sa. Prenechajte každú svoju starosť môjmu srdcu. Buďte pripravení vidieť moje najväčšie divy. Dnes si pripomínate moje víťazstvo. Skoro však všetci budete svedkami môjho najväčšieho triumfu. Teraz je moje vojsko pripravené a čas prišiel. Toto je hodina pustiť sa do boja so zbraňou modlitby, ruženca a vašej dôvery. Už skoro bude, synovia, oslavovaný nový dátum. Celá cirkev znova rozkvitne pod najčistejším plášťom vašej matky.

Ježiša Krista, tvoja cirkev žije v Duchu Svetom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvali.

Dnes sa budeme modliť radosný ruženec a okrem toho, čo sme už chceli vyjadriť v úvode, úmysly, chceme k ním pridať aj prosbu o obrátenie hriešnikov, tiež ho chceme obetovať na odčinenie urážok, ktorých sa dostáva nepoškvrnenému srdcu Panny Márie od nás, od celého sveta a za víťazstvo jej nepoškvrneného srdca. Spoločne teraz vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozniecuje našu lásku. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Prvé tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Modlíme sa a prosme o pravú pokoru. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.

0: Boh nenávidí pýchu a miluje pokoru. Natoľko sa mu zapáčila Máriina pokora, že bol donútený darovať jej Ježiša, svojho jednorodeného syna. A Mária ho darovala nám. Ak aj my povieme Bohu, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa a nie to, čo chcú naše zmysly, zrodí sa v nás Božia milosť. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás hriešných, teraz i v hodinu smrti.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária,

0: kláňame sa Ti na veky.
1: Najsvätejšia sviatosť oltárna.
0: O Ježišu.

0: Druhý desiatok. Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Prosme o činorodú lásku. Lásku živí v duši pokora. Ako dokážeme Bohu, že ho milujeme, dal nám na prostriedok, aby sme sa cvičili v láske, dal nám blížneho. Máme ho milovať ako seba a pomáhať mu vo všetkých jeho potrebách, ako by sme to robili pre Boha, podľa milostí, ktoré nám Boh dal. Musíme ho milovať nezištne, pretože aj Boh ho tak miluje. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorýho si Pánu pri navštívení Alžbety v živote nosila. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
1: Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá

0: klaniame sa Ti na veky.
1: Najsvetejšia sviatosť oltára.
0: O Ježišu,

0: Tretí desiatok, Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila. Modlíme sa o chudobné srdce. Ak chceš vidieť najväčšiu chudobu, pozri na Boha, ako sa stal človekom. Chudobu a trápenia nám Boh dáva len preto, aby sme odvrátili svoju lásku a túžby od sveta a vkladali ich len do Boha. Slúžme Bohu s vrúcnou láskou. Zbavujme naše srdce všetkej márnosti a neusporiadaných citov k manželovi, deťom, k bohatstvu. Majme ich, ale milujme ich len ako veci požičané, ktoré máme len dovtedy, kým to chce Boh, ktorý nám to všetko dal. Skutočne našou je len Božia milosť, ktorú si snažme udržať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Božia,
1: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.

0: klaniame sa Ti na veky.
1: Najsvätejšia sviatosť oltárna.
0: O Ježišu,

0: Štvrtý desiatok, Ježiš, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Modlíme sa, aby sme sa dokázali obetovať. Vyšli sme od Boha, svojho stvoriteľa. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Stalo sa tak, keď Boh Ježiš vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Pri obetovaní v chráme dal pri obriezke kus svojho tela ako zálohu toho, čo mal v plnosti zaplatiť na dreve kríža. Zasveďme celé svoje srdce, celú dušu i všetky svoje sily službe Ježišovi, ktorý nás tak miluje, napriek tomu, že On nebol milovaný. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta Mária,
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Sveta
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
3: Svätá Mária, Matka Božia,

0: Chválime sa Ti na veky.
1: Najsvetejšia sviatosť oltárna.
0: O Ježišu.

0: Piatý desiatok. Ježiš, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme našla. Modlíme sa, aby sme s Ježišom prebývali v chráme nášho srdca. Ježiš sa stratil, keď putoval na sviatky do Jeruzalema. Prečo sa stratil cestou na sviatky? Urobil to, aby nám dal príklad, pretože on je cesta, ktorou máme kráčať. Vtedy ho Mária nenašla medzi priateľmi ani medzi príbuznými, ale v chráme. Ak upadneme do hriechov a stratíme jeho milosť, nehľadajme ho na zábavách, pri tanci, pri hrách, ale poďme s pannou Máriou a hľadajme ho v chráme svojho srdca. Tam spoznáme dobrotu Boha i seba samých. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svoje vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.

0: kláňame sa Ti na veky.
1: Najsvetejšia sviatosť oltárna.
0: O Ježišu,

Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička. Modlíme sa. Bože, Ty si chcel, aby matka Tvojho jednorodeného syna nám ustavične pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť Tvoju velebu a slávu skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa teraz za Svätého Otca na jeho úmysly. Oče náš,

Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlíme sa teraz modlitbu svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás Boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Teraz sa modlíme k najsvätejšej oltárnej sviatosti. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. A teraz sa zasveťme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedembolestná, útočište hriešnikov, my sa pripájame k mariánskemu hnutiu a zasvecujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zavezujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod Tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preň ho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viery, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.

s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali 25. večeradlo modlitieb s panou Máriou. Z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici sa modlili veriaci z Banskobystrickej diecézy, z dekanátu Detva a farnosti Kriváň. Modlitbu viedol Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály. Na organe hral Miroslav Sebastián Zaremba. Technicky spolupracoval Jan Maľa. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
1: Aby sme žili neskôr Boží život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo nebeská matka k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda. Teba od počatia

iba sa vynie našej spásy niť, čo nám život do večného premostí. Preto ti chcem, matka, zadosť učiniť všetky urážky a ľahostajnosti. Ty nie si Bohom, no na veky si tou, čo najvyššie je v

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hmota je dar aj pamäť, povedal Leo 14. riaditeľom múzeí.
0: Celá cirkev je s vami, Svätý Otec pozbudil melchických kresťanov.
1: Pápež vymenoval monsignora Violu za arcikňaza baziliky svätého Petra.
0: Výzvy týkajúce sa mládeže, migrácia, digitálneho sveta, aj o tom sa hovorilo na stretnutí vo Vatikáne.
1: Nie je priateľné robiť zo smrti show, zdôraznil kardinál Parolin v súvislosti s verejnou popravou v USA.
0: V sobotu 10. októbra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. dnes prijal v Klementínskej sále členov skupiny Bizot, ktorí zastupujú niektoré z najprestížnejších múzeí sveta. Témou ich stretnutia bola materialita. Svätý Otec v nej vidí viac než odbornú tému. Hmota je podľa neho miestom ľudskej tvorivosti aj Božieho zjavenia, pripomenul.
2: Throughout the centuries, the church has cultivated a special affinity with the arts.
0: Cirkev si v priebehu stáročí vytvorila osobitný vzťah k umeniu a oceňuje ho vo všetkých jeho podobách. Umenie je totiž prostriedkom, ktorým ľudia svojou vynalizavosťou obohacujú a premieňajú hmotu, čiže stvorenstvo, v ktorom prebývajú ako bytosti stvorené na Boží obraz a podobu.
1: Leo 14. sa zameral na hmotu ako na dar. Odvolal sa pritom na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá hovorí o Ježišovej práci vlastnými rukami. Uviedol.
0: Umelec svojou zručnosťou premieňa to, čo má po ruke, a zasa z toho vytvára dar pre druhých. Kultúrna tvorba tak odhaľuje krásu stvorenstva. Sám Ježiš pracoval vlastnými rukami v každodennom kontakte s hmotou stvorenou Bohom, ktorej dával podobu svojou remeselníckou zručnosťou.
1: Umelec môže hmotu formovať podľa svojich predstav, aby vyjadril určitú intuíciu a dať tak tvar či zvuk emóciám, snom a slovám, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
2: Art is a creative process through which human beings in imitation of God's work.
0: Umenie je tvorivý proces, ktorom ľudia napodobňujúc Božie dielo formujú hmotu a naplňajú transcendentným významom. Umelecké diela sa tak stávajú znamením tej krásy, ktorá prebúdza oči srdca i mysle a vedie človeka k tomu, čo je hore.
1: O vystavených exponátoch pápež povedal.
2: The works preserved in museums bear witness.
0: Diela uchovávané v múzeách vydávajú svedectvo o dejinách, ktoré oslovujú každého človeka z generácie na generáciu. Muzeálne predmety tak ponúkajú prítomnosti múdrosť minulosti. Cirkev, ktorá putuje časom, chápala umenie práve takto, nie ako púhy estetizmus, ale ako prostriedok ohlasovania evanjelia prostredníctvom krásy.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. sa dnes stretol s členmi synody biskupov Melchickej grécko-katolíckej cirkvi, ktorej veriaci žijú najmä na Blízkom východe a v diaspóre. Pripomenul, že práve v Antiochii poprvý raz nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi a že ich viera sa aj dnes prejavuje skutkami lásky v melchických farnostiach. Svätý Otec sa potom prostredníctvom biskupov prihovoril celej ich cirkvi.
2: In many of the traditional lands of your church, the faithful are beset by war, unrest.
0: V mnohých tradičných krajinách vašej cirkvi sú veriaci sužovaní vojnou, nepokojmi, náboženským extrémizmom a hospodárskou núdzou. Prostredníctvom vás by som chcel povedať vašej milovanej cirkvi, som s vami. Celá katolícka cirkev je s vami. Veď keď trpí jeden úd, trpí s ním celé telo. A práve preto, že trpíte a usilujete sa napodobňovať Ježiša v tichosti, za koho vykúpil svet, ste v srdci cirkvi.
1: Pápež myslel aj na mnohých veriacich, ktorí odchádzajú do vzdialených krajín, aby si našli prácu, unikli nebezpečenstvám, niekedy dokonca prenasledovaniu a mohli v bezpečí vychovávať svoje rodiny. Melchickej cirkvi pripomenul jej poslanie.
2: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation and peace.
0: Aké veľké je povolanie vašej cirkvi byť svedkami zmierenia a pokoja v krajinách spustošených konfliktom. Ste semenami spoločenstva v krajinách poznačených násilím. Toto svedectvo z vás skutočne robí ikony stáročnej viery na najsvätejších miestach našej spásy.
1: Synodu biskupov Svätý Otec označil za strážkyňu spoločenstva pred pokušením hľadať moc namiesto služby, zisk namiesto transparentnosti a

0: pohľad s úvahami a výmenou skúseností na aktuálne témy. V centre pozornosti bol fenomén migrácie, blízkosť k tým, ktorí utrpeli zneužívanie, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov. Bola aj zriadená komisia na revíziu záverečnej správy.
1: Egyptský patriarcha, indický kardinál, austrálsky biskup, francúzska expertka a argentínska teologička, manželský pár z Filipín. Práve tu, za stolom rečníkov počas prvého briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice, sa odzrkadľuje rozmanitá a univerzálna perspektíva, ktorú chcel pápež Leo XIV vtlačiť samitu pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Tri dni pred začiatkom prác v aule Pavla VI, kde spolu s pápežom zasadajú hlavy východných cirkví a predsedovia biskupských konferencií, odborníci i manželské páry, sa niektorí z účastníkov stretli s medzinárodnými médiami, aby poskytli podrobnosti, podnety a obsahy, ktoré vyplynuli z tohto podujatia zameraného na načúvanie a dialóg. Dialóg, chápaný ako zdieľanie skúseností, sa týka aktuálnych tém, počnúc s migráciou, ktorá rozdelila toľko rodín po celom svete a premenila každodenný život a vzťahy, ďalej digitálny svet, ktorý ovplyvňuje spôsob budovania vzťahov, či aj jednoduché spoločné stolovanie, a tiež sprevádzanie novomanželov po svadobnej slávnosti, formácia kňazov, pomoc mladým ľuďom pri objavovaní krásy manželského života bez toho, aby ich vystrašili alebo aby sa cítili pod tlakom, a blízkosť obetiam zneužívania.
0: Je to intenzívna práca, povedal jezuita páter Giacomo Costa, konzultant generálneho sekretariátu synody, ktorý vysvetlil metodiku prijatú v týchto dňoch. Je to metodika, ktorá sa už osvedčila počas posledných synod a konzistórií, a to konkrétne zasadnutia rozdelené na rozhovory, meditácie, modlitby, svedectvá a pastoračné skúsenosti o plodoch posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Predovšetkým modlitba je niečo, čo možno nebude v správach, ale je to kľúčový moment na vstup do atmosféry stretnutia zakoreneného v modlitbe, zdôraznil páter Giacomo.
1: Včerajšie dopoludnejšie zasadanie bolo prvým celkovým prehľadom, počas ktorého sa uvažovalo o kráse, výzvach, krehkosti dnešných rodín a o tom, čo to vyžaduje od našich cirkví, vysvetlil páter Costa. Pozornosť sa zamerala predovšetkým na výrazné zmeny, ku ktorým došlo za posledných 10 rokov po zverejnení Amoris Laetitia. Nie novinky, ale prvky rastúcej transformácie, v prvom rade téma všeobecne spomínaná všetkými skupinami, a to ľudská mobilita, ktorá ovplyvňuje náš spôsob prežívania rodinných vzťahov medzi odlúčenými pármi, starými rodičmi, ktorí vychovávajú vnúčatá, výzvami v rodičovstve, ťažkosťami pri udržiavaní väzieb alebo odovzdávaní viery, manželstvami medzi partnermi rôznych vierovyznaní. Všetky tieto otázky vyplynuli z príbehov mnohých prítomných v aule Pavla VI. Páter Costa napríklad uviedol, bolo zdôraznené, že mladí ľudia a dospelí by mali byť pripravení žiť vieru v iných krajinách a iných spoločenstvách, pričom by mali čerpať z toho, čo prežili v rodine. Zdôraznila sa tiež ťažkosť rodín, ktoré strácajú podporné siete, ako aj obohatenie, ktoré nové skúsenosti a kultúry prinášajú mnohým rodinám.
0: Revolúcia posledného 10-ročia v digitálnom svete bola tiež stredobodom mnohých príbehov a skúseností. Početné boli aj kreatívne iniciatívy zo strany rodín, ktoré organizujú nové spôsoby, ako byť spolu, napríklad večere bez mobilov, aby sa mohli rozprávať, alebo spôsoby, ako udržiavať kontakty v situáciách migrácie. Na rôznych pracovných skupinách stretnutia sa rozoberali aj témy formácie seminaristov, ktorí vyrastali v digitálnej kultúre alebo pochádzajú z rôznych rodín. Ako sa ich skúsenosti premietajú do formácie, to bola jedna z otázok. Konkrétne sa dá pocítiť, ako sa krehkosť stáva miestom, kde Boh naďalej prejavuje silu lásky.
1: Keď hovorili o krehkosti, duchovní pastieri zhromaždení vo Vatikáne uznali aj skutočnú krehkosť cirkvi ako celku. Jedna z nich sa týka sprevádzania rodín, ktoré je síce veľmi žiadané a podporované, ale niekedy ťažko realizovateľné. Hrozí, že sprevádzanie sa stane slovom, ktoré nás spája v teórii, ale v praxi zostáva nejasné. Napríklad, kto skutočne zostáva na blízku párom a deťom v krízových situáciách či v starobe? Alebo ako prejsť od prípravy na manželstvo k celoživotnému sprevádzaniu manželov, aby sme im pomohli žiť toto povolanie? Sprevádzanie je úlohou celej cirkvi, zdôraznil páter Giacomo Costa. Musíme sa s tým vyrovnať spoločne v synodálnej perspektíve.
0: Bod, na ktorom sa všetci zhodli, sa týka tlakov, ktorým dnes čelia mnohé rodiny. Nie je to tak, že my ako cirkev

0: Pridávame ďalšie tlaky svojimi požiadavkami, pýtali sa v sále. Nechýbali ani svedectvá o ťažkostiach tejto doby, predĺžené pracovné doby, násilie na ženách, vojna, problém vena v niektorých kultúrach. Niektoré snahy o idealizáciu môžu na rodiny klásť očakávania, ktoré sú vnímané ako nedosiahnuteľné a môžu mladých ľudí odradiť. O tejto otázke sa bude diskutovať aj v nasledujúcich dňoch.
1: Pokračuje aj úvaha o veľmi citlivej téme blízkosti k ľuďom, ktorí prežili zneužívanie a zažili násilie. Ľudia, ktorí potrebujú blízkosť, majú svoje tempo a treba im pomôcť posilniť dôveru v možnosť žiť vzťahy lásky a intimitu. Všetko toto, ako ešte raz zdôraznil páter Giacomo Costa, si vyžaduje ďalšie úsilie, a to zohľadnenie multikulturality. Spoločné slová sa môžu vzťahovať na rôzne prístupy. Atmosféra je konštruktívna, príjemná, pokojná. Postupy nie sú v rozpore, ale je potrebné sa porozumieť, riešenia nie sú rovnaké. Pracuje sa teda na zdokonalení porozumenia a budovaní tej otvorenej a úprimnej výmeny názorov, ktorú požaduje pápež.
0: Kardinál do Rosario Ferrao, arcibiskup Goa Damao a predseda konferencie katolických biskupov Indie zdôraznil, že rodina je základom a vyjadril radosť z toho, že môže počúvať skúsenosti a odpovede ponúkané vo svete, najmä od laikov. Je to dôležité, aby sme mohli sprevádzať naše rodiny.
1: Arcibiskup Timothy John Costello, metropolita z Perthu a predseda austrálskych biskupov zdôraznil pojem tlakov, ktorým sú dnes rodiny vystavené. Je dôležité, aby sme sa ako cirkev pýtali, ako konštruktívne čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré nám ponúka súčasná situácia. Veronique Martin Longchamp, národná delegátka pre pastoráciu rodín v konferencii biskupov Francúzska, sa zase vyjadrila, že je šťastná, že tu môže byť a počúvať, čo sa deje vo svete. Zatiaľ čo profesorka Maria Marcela Mazzini, teologička z Argentíny, vydatá s dvoma deťmi, ktorá sa zúčastnila synody o rodine v roku 2015, hovorila o príležitosti vrátiť sa do Vatikánu po 10 rokoch a zhodnotiť, čo sa stalo a čo sa deje v cirkvi a vo svete.
0: V mene všetkých párov prítomných na stretnutí vystúpili Filipínci Charmaine Bernadette a Eren Lille Villegas, ktorí sú 16 rokov šťastne manželia a sú veľmi vďační za to, že boli poprvýkrát pozvaní na podobné podujatie. Sme vďační, že môžeme zdieľať naše skúsenosti a angažovanosť v prospech mladých ľudí a rodín v pastoračnej práci. Zdieľame tiež to, čo sme sa naučili od iných kultúr, s ktorými sme prišli do kontaktu, uviedli.
1: Vatikán, USA. Včera na záver podujatia v Ríme venovaného Johnovi Henrymu Newmanovi sa kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, vyjadril k rozhodnutiu Pentagónu vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hassana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. K udeleniu Nobelovej ceny za mier Navi Pillayovej kardinál Parolin uviedol: "Je pozitívne bojovať za ľudské práva."
0: Je naozaj nepochopiteľné, že sa tento systém chce používať práve dnes, neviem na aké účely. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, hoci je daná osoba samozrejme vinná, existujú aj iné spôsoby. Týmito slovami komentoval kardinál rozhodnutie Pentagonu vysielať priamom prenose popravu zastrelením Nidala Hassana, bývalého majora armády, odsúdeného za masaker vo Fort Woode v roku 2009.
1: Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti, ktorý nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou a nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok, zdôraznil kardinál.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen. Od ucha k duchu.
1: V tohtoročnom direktóriu čítame: Rúženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho ducha, je modlitba, ktorú milovali nespočetní svätí a odporúčajú aj učiteľský úrad cirkvi. Vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj na úsvite tohto tretieho tisícročia dôležitou modlitbou určenou na to, aby prinášala ovocie svetosti. Ľahko sa včlenuje do duchovnej cesty kresťanského života, ktorý po 2000 rokoch nestratil nič zo svojej počiatočnej sviežosti a cíti sa vedený Božím duchom zatiahnuť na hlbinu. Duc in altum, aby ešte raz vyznal, ba volal pred celým svetom, že Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ, cieľ ľudských dejín, ohnisko, ktorom sa zbiehajú túžby histórie a civilizácie. Napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou. Vážnosťou jednotlivých častí zahŕňa vo svojej celistvosti hĺbku celého evanjeliového posolstva a jakoby jeho súhrnom. Je ozvenou Máriinej modlitby stále sa opakujúceho magnifikatu za dielo vykupiteľského vtelenia, ktoré sa začalo v jej panenskom lone. S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ju prijímali priamo z rúk vykupiteľovej matky. Rúženec je istým spôsobom modlitbovým komentárom poslednej kapitoly konštitúcie druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, teda kapitoly, ktorá uvažuje o obdivuhodnej prítomnosti Božej Matky v tajomstve Krista a cirkvi. Milí poslucháči, Páter Pio hovoril o modlitbe ruženca ako o perle medzi modlitbami, lebo vychádza z Božieho slova a je v nej zhrnuté celé evanjeliové posolstvo. V dnešnej relácii bude našim hosťom brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku. Páter Šimon, prajem vám pokojný dobrý večer. Vitajte medzi nami v Rádiu Lumen.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. A takisto ďakujem za pozvanie.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: O modlitbe posvetného ruženca hovoríme v sobotnej relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom je brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku. Od mája 2026 ste promotorom pre ruženec na Slovensku. Menoval vás provinciál Rehole Dominikánov. Čo to vlastne ten promotor znamená?
1: Znamená to tú skutočnosť, že dominikánska rehoľa už od roku 1569 má na starosti ruženec v rámci celej latinskej cirkvi, modlitbu ruženca a vytváranie modlitbových skupín, ktoré sa modlia ruženec, ktoré sú zároveň pričlenené k dobrám dominikánskej rehole. Takže na každé 4 roky, keď sa mení, volí náš provinciál, teda predstavený na našom území, tak sa menujú rôzne úlohy, služby jednotlivých bratov. No a jednou z týchto je starostlivosť o modlitbu posvetného ruženca na území Slovenska.
0: Poďme trošku od počiatku, o polopate. Čo je modlitba posvetného ruženca?
1: Čím viac sa venujem modlitbe ruženca a aj keď som sa už do tejto služby vrátil po niekoľkých rokoch, takže nie je to úplne nová záležitosť pre mňa, tak tým, čím viac sa možno modlím ruženec, čím viac poznávam tú históriu, stretávam ľudí modliacich sa ruženec, vytvárajúcich organizované skupiny modlitby ruženca, tým viac sa pre mňa stáva ruženec takým väčším tajomstvom a zároveň aj takým stále vzácnejším. Tá vzácnosť spočíva v tom, že ruženec nemá svojho autora. To znamená, že je to metóda, je to prostriedok, ktorý sa postupne už od prvých rokov vzniku kresťanstva, cirkvi formoval ako metóda. Najskôr to boli nejaké šnúrky s počítaním očenášov, zvyčajne 150, ako náhrada za žalmy. Kvôli tomu, že aj ľudia, ktorí nevedeli čítať, nemali prístup k Božiemu slovu, tak takisto aj oni chceli posvecovať čas Bohu a aby to mohli robiť, aby ich to nevytrhávalo z ticha, zo sústredenosti, tak používali tieto metódy počítadiel, patričky, to paternoster, opakovanie, to bolo to prvé storočie. Potom taký zlom nastáva v 13. storočí so vznikom dominikánskej rehole, takisto aj svätý Bernard z Clairvaux, ako cistercita, veľmi vlastne odporúčal, aby sa na miesto očenášov, na tých pátričkách, na tých 150 zrnkách, opakovala modlitba Zdravá z Mária. Ako obracanie sa k tej Bohorodičke, Pane Márii, ktorá je najlepšou učiteľkou, najlepším vzorom modlitby cesty k svetosti.
0: Aká je história tejto modlitby?
1: Bolo to v období, keď ideme teraz k tým koreňom našej rehole, 13. storočí, tak svätý Dominik založil rehoľu na to, v roku 1216 bola potvrdená pápežom Honorium III. A Dominikovi išlo o to, aby Božie slovo sa dotýkalo, bolo ohlasované ku každému človeku, aby každý človek otvoril svoje srdce a bol schopný prijať ten nesmierny dar, ktorým je Božie slovo, ktoré sa chce vteliť do človeka Ježišovi Kristovi a budovať s ním vzťah. A keď to Dominik robil veľmi tak precízne, veľmi tak erudovane, tak mudro, že sa pripravoval na tie kázne, ohlasoval veľmi tak logicky, tak ľudia ho počúvali, otvárali niektorí ústa, kývali hlavou, že zaujímavo, zaujímavo hovorí. Ale postupne on zisťuje, že hoci veľmi, veľmi pekne rozprával, ohlasoval evanjelium, ale zisťoval, že skoro nikto sa neobracia. Že tie slova akoby by hádzal hrach o stenu. No a vtedy sa mu zjavuje Panna Mária, taká udalosť, z Dominikovho života a ona mu povedala, že je to preto nepoznávaš to ovocie svojho ohlasovania, pretože srdcia tvojich poslucháčov neboli zavlažené rosou z neba, nebeskou rosou. Káž môj ruženec, modli sa ruženec, aby srdcia, aby životy tých, ku ktorým hovoríš, aby polievala, aby zavlažovala nebeská milosť, Božia milosť. Tak to je taký ten prvý moment, kedy svätý Dominik popri svojich prednáškach, popri svojmu ohlasovaniu evanjelia, kázniach sa modlí žaltár Panny Márie. Pretože ešte by som chcel pripomenúť, že rúženec je až neskorší názov. Ten skorší názov tejto modlitby vzácnej je žaltár Panny Márie. Vlastne to 13., 14., až na konci 16. storočia v druhej polovici sa mení žaltár Panny Márie na rúženec pre blahoslavenej Panny Márie. Má to tiež takú zaujímavé súvislosti, ale aj to je iná záležitosť. Takže že to je asi z môjho pohľadu taký úplne všeobecný ten pôvod rúženca ako prostriedok k tomu, aby tie naše kamenné srdcia, aby tie vyschnuté spoločenstva zavlažovala nebeská milosť. Potom je tam ešte taká ďalšia udalosť, to je zase už začiatok 15. storočia v kartuzianskom kláštore v Trevíri. Keď prišiel mladý kartuzián, Dominik Pruský sa volal, do kláštora z takého vznešeného rodu, z takých pomerov veľmi bohatých. No a kartuziáni majú, sú to pustovníci, tak oni majú ako hlavnú činnosť alebo hlavnú úlohu v tom kláštore mlčanie. Oni aj nazvali, že materinskou rečou Boha je mlčanie. Že ak sa chceme domácky rozprávať s Bohom, tak je potrebné, aby sme boli schopní mlčať. No a pre neho to bolo veľmi ťažké mlčať. Tak jeho predstavený Adolf Essen mu hovorí, že aby si sa mohol dostať do mlčania, aby si sa dostal do toho rozhovoru osobného, intimného s Bohom, tak praktizuj žaltár Panny Márie. Opakuj tie zdravasy. No on to začal praktizovať, bolo to pre neho spočiatku také fádne, nezaživné, že opakovať zdravasy dookola. Ale urobil tento Dominik Pruský, urobil takú veľmi, veľmi užitočnú vec, že on do tých zdravasov, alebo tie zdravasy, každé jedno zdravas z tej 150-ky zakončieval inou nejakou vetou zo Svätého písma, zo života Pána Ježiša. Takže z toho vzniklo také prvé delenie žaltára Panny Márie, ktoré vykonal tento kartuzián na 4 časti. To bolo prvá časť, ktorá mala 14 zdravasov, zakončoval udalosťami z vtelenia a z detstva Pána Ježiša. Potom 6 zdravasov, 12 zdravasov, zakončieval z udalostí z verejného účinkovania Pána Ježiša. To sú tie dnešné tajomstva svetla, tam vo veľkej miere. Potom tretia časť, taká najrozsiahlejšia, tak bolo až 24 zdravasov, zakončieval z udalostí utrpenia, smrti a zmrtvých stania Pána Ježiša. To je tá najpodstatnejšia časť dejín spásy nášho vykúpenia. A posledná časť, štvrtá, bolo myslím, že len 6 zdravasov, zakončieval s obdarovaním a slávou svätých v nebi Panny Márie. Takže tu zase, keď dnes pozeráme na rúženec svetla, na Jana Pavla II., tak on, ja by som povedal, že on nič nepridal do rúženca, on iba sa vrátil k tým koreňom, k tomu pôvodu, že rúženec to je zhrnutie celého evanjelia. Že modliť sa rúženec, to znamená vstupovať cez Máriu, cez Márine oči, Márinu blízkosť a pozorovať, poznávať ten celý život Pána Ježiša pre ten svoj život. No a potom, keďže kartuziáni sú kontemplatívni, oni sú mnísi, ktorí nevychádzajú medzi ľudí, žijú v lese, v samote, v pustovni a ten ich život je iba čisto ticho, modlitba. A tak dominikáni potom v tej druhej polovici 15. storočia túto prax, takú tú atraktivitu, to modlenie sa rúženca s tým zakončievaním a premeditovaním celého života Ježiša Krista, tak začali to ponúkať pri našich kostoloch a kláštoroch dominikánskych. Hlavne to bolo vo Francúzsku, v Bretonsku, v Nemecku, takými predstaviteľmi toho prvého šírenia rúženca boli Alain de Roche, bretonský dominikán, potom nemecký Jakub Sprenger a ďalší. No a to bolo prvé rúžencové bratstvo, vzniká teda v tej druhej polovici 15. storočia. Už by som povedal v takej podobe, ako ho môžeme poznávať aj tu dnes na Slovensku v rámci tých jednotlivých organizovaných skupín rúžencových bratstiev.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Promotor prerúženec na Slovensku je hosťom v relácii Od ucha k duchu, brat Šimon Ján Tyrol, dominikán. Ako ste sa dostali k modlitbe ruženca vy osobne? Ako začala tá vaša cesta?
1: No, môj začiatok ruženca bol taký, že som to dostal od rodičov v rodine. Pochádzam z Oravy. A tam sa nediskutovalo o tom, že či sa chcem modliť, či sa nechcem. Takže už ako dieťa, ako v rodine sme sa pravidelne všetci museli modliť, aj s rodičmi. Takže my v takomto dospievajúcom období, ale aj predtým, modlitba ruženca nebola príjemná, nebola príťažlivá. Skôr som mal k nej opačný postoj. Skôr to bolo niečo, čomu ak sa dalo, tak som sa chcel vyhnúť. Potom som prerušil na mnoho rokov modlitbu ruženca a až možno teraz v reholi, v kláštore a hlavne, keď som sa stal tým promotorom pre ruženec, tak som tým štúdiom, tým poznávaním dejín rozpoznal, že je to naozaj stále väčšie bohatstvo a stále väčšiu krásu objavujem v tom poznávaní tých dejín vývinu modlitby ruženca. Že je to naozaj taká... Ruženec je od slova rúža, alebo kytica rúží. No a tak ako medzi kvetmi má rúža privilegované miesto, tak aj medzi pobožnosťami, medzi zbožnosťou, nábožnosťou ľudí je rúženec takou rúžou. Že rúža sa nedáva tak iba. Dáva sa vtedy, keď sa chce prejaviť niečo silnejšie. Sa chce prejaviť tá naozajstná láska, vášeň voči milovanej osobe. To je jedna vec, že my, ale to, čo je tiež na tom rúženci pre mňa momentálne také vzácne, je, že nie, že ja dávam Bohu tú kyticu rúží cez Pannu Máriu. Samozrejme, že aj to, ale v oveľa väčšej miere ja prijímam to obdarovanie od Boha. Pretože aj na obrázok ružencových, keď máme ako Panna Mária drží Ježiša a svätý Dominik, Katarína Sienská, oni prijímajú ruženec. To znamená, že my sme tí, ktorí ak sa začneme modliť, tak budeme oveľa viac obohatení ako to, že tam darujeme. Samozrejme, že to je dôležité, ten čas, to venovanie Bohu tej vzácnej modlitby. Takže je to také veľké tajomstvo pre mňa a vzácne.
0: Uplynulú stredu 7. októbra sme slávili liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie. Aká je história tejto spomienky tohto sviatku?
1: Tradícia cirkvi spája október a ruženec s významnou udalosťou z roku 1571. Bolo to v nedeľu 7. októbra. V tomto roku 1571 sa v námornej bitke pri Lepante v Stredozemnom mori stretli kresťanské vojska Svätej Ligy s osmanským loďstvom. Kresťania zvíťazili proti Turkom a víťazstvo sa spájalo aj s modlitbou ruženca, ku ktorej vtedajší pápež Pius V vyzýval celý kresťanský svet. Pápež Pius V následne ustanovil sviatok Panny Márie Víťaznej, no a jeho nástupca, pápež Gregor XIII, zmenil tento názov Víťaznej Panny Márie na sviatok ružencovej Panny Márie. Takže to, že október je mesiac ruženca, že 7. október je spomienka Panny Márie Ružencovej, to je práve ako pripomienka na to víťazstvo kresťanských vojsk pred vpádom Turkov.
0: Páter Šimon, máte na starosti sprevádzanie členov ružencových bratstiev? Poďme si pojem ružencové bratstvo vysvetliť. Čo to je a kde sa dá založiť?
1: Ružencové bratstvo, by som povedal, v dejinách cirkvi máme prítomných mnoho bratstiev. To bratstvo, by som najskôr povedal, že je to od nášho najdôležitejšieho brata, ktorého sme dostali pri krste, a to je Ježiš Kristus, bohočlovek, ktorý od krstu je pre každého kresťana jeho bratom. To znamená, či som muž, žena, chlapec, dievča. Od krstu mojou najdôležitejšou úlohou je budovať, pestovať osobný vzťah, stále dôvernejší, so svojím najdôležitejším bratom, ktorým je Ježiš Kristus. Teda keď hovoríme o bratstve, takže tu ide o vzťah k Ježišovi. A keď hovoríme o ružencovom bratstve, tak my cez ruženec, cez modlitbu posvetného ruženca, cez modlitbu Panny Márie, ja by som to nazval, že modlitba ruženca to je modlitba, ako sa modlila Panna Mária. To znamená, že je to vlastne rozhodnutie človeka, že chcem tak pozerať na Ježiša, budovať taký vzťah k Ježišovi, ako nám to ukazuje jeho matka. Takže to je možno taký duchovný rozmer toho ružencového bratstva, že o čo nám ide. No a konkrétne pri každom kostole, pri každej farnosti môže vzniknúť ružencové bratstvo. cieľom, alebo z ktorých, z akých ľudí by sa malo vytvárať, tak zase tým cieľom alebo vrcholom je nedeľná svätá omša. Nedeľná svätá omša, to je od krstu sme povinní zúčastniť sa na Eucharistii. A vlastne z týchto ľudí, ktorí sa schádzajú na slávenie Eucharistie, tak z tých ľudí vytvárame, pozývame tých, ktorí o to majú záujem, aby nielen v nedeľu, nielen prikázané sviatky, ale aby každý deň vlastne nezabudli na to budovanie vzťahu s Ježišom. No a potom ružencové bratstvo má na Slovensku tri formy. Existuje členstvo živého, svätého a večného ruženca. Jedno bratstvo, teda jedno spoločenstvo, a veriaci si môže vybrať buď jednu formu, druhú alebo tretiu. Alebo môže si vybrať všetky tri.
0: Čo je takým zmyslom ružencových bratstiev? Je to podobať sa Pane Márii a naskočiť na tú jej vlnu určitým spôsobom?
1: No určite, lebo hovorí sa, že pripomenul nám to, vychádzam vlastne tie myšlienky, ktoré používam, najviac mi pripomenul, alebo mi ponúkol svätý Ján Pavol II v liste o ruženci, ktorý napísal v roku 2003, bol rok ruženca. A v tom liste Rúženec Panny Márie nám ponúkol veľmi, veľmi peknú metodológiu modlitby ruženca a on tam práve pripomína to, že ruženec to je s Máriou kontemplovať, teda s Máriou sa stále zamilovanejším spôsobom učiť ľadieť na Ježiša. Takže pre mňa jednoznačne, že modliť sa ruženec, to je naozaj túžba, aby som sa tak modlil, aby som tak bol otvorený, pozorný a ochotný plniť Božiu vôľu, ako to nám ukázala ona.
0: Kto môže byť členom ružencového bratstva?
1: Členom ružencového bratstva sa môže stať každý, to o to prejaví záujem, pokrstený katolík, deti od, máme tam v tých pravidlách od 9 rokov, samozrejme aj výnimky sú možné, ale tých 9 rokov je kvôli tomu, aby keď pristupujú k prvému svätému prijímaniu, aby sme ich pozývali do tej modlitby. A tie podmienky sú také, že v živom ruženci je povinnosť pomodliť sa jeden desiatok denne podľa rozpisu a jedenkrát v mesiaci sa zúčastniť na spoločnej modlitbe členov živého ruženca. Potom druhá forma je, najstaršia forma, je členstvo svätého ruženca. To je, ako som spomínal, ako podobnosť so žalmami, takže tam je povinnosť pomodliť sa celý ruženec za jeden týždeň. Zasvetení kňazi sa modlievali v tom období, keď to vznikalo, celý žaltár, všetky žalmy, každý týždeň. Teraz máme v liturgii hodín mesačný cyklus. Takže ten člen svätého ruženca je človek, ktorý chce posvecovať čas. Tou povinnosťou v rámci ružencového bratstva je, že si berie záväzok, že každý týždeň od pondelka do nedele sa pomodlí všetkých dnes 20 tajomstiev posvetného ruženca a potom ho už neviažu žiadne povinnosti iné. Sám si pred Bohom zodpoveda tento záväzok. No a tretia forma je večný ruženec. To je rozhodnutie zvoliť si buď jedenkrát v roku, alebo jedenkrát v mesiaci čas na modlitbu ruženca. To znamená, že si ľubovoľne môžem zvoliť deň, hodinu, kedy sa pomodlím celý ruženec, buď v tom cykle ročnom alebo mesačnom dostane preukaz od Dominikánskeho Mariánskeho centra a už si potom tiež sám zodpovedá, že bude plniť túto povinnosť, že bude venovať teda ten čas modlitbe v rámci ružencového bratstva formou večného ruženca. Kvôli tomu, aby každý ten člen ružencového bratstva, či už živého, svätého, večného ruženca, sa týmto rozhodnutím stáva súčasťou dominikánskej rehole a má podiel na všetkých dobrách, na modlitbách, na zásluhách svätých, na svätých omšiach, za života aj po smrti všetkých ruženčiarov, aj celého bohatstva duchovných darov dominikánskej rehole.
0: Poďme ďalej v našom rozprávaní. Aké sú záväzky člena ružencového bratstva?
1: Jediný záväzok, ktorý je mesačné stretnutie pre členov živého ruženca, tzv. Rúží. Každé ružencové bratstvo môže mať neobmedzený počet rúží. Každá jedna rúža sa skladá z 20 členov, ktorí si rozdelia 20 tajomstiev, každý má iné tajomstvo, aby sa v každej rúži vlastne modlilo, rozímalo o všetkých tajomstvách ruženca každý deň. Posledná ruža, tá iba jedna jediná, v rámci ružencového bratstva môže byť neúplná. To znamená, že aby sme nemuseli silou mocou nejak doplňať tie stavy, ale aby to bolo otvorené spoločenstvo modlitby, ohnisko modlitby pri danom kostole, ktoré chce zotrvávať na modlitbe a ktoré chce pozývať tých, ktorí o to majú záujem. Podrobne všetky tieto záležitosti si môžu posluchači nájsť či už na internetovej stránke www.dmc.sk Dominikánsko-Mariánskom centri, alebo vydávame časopis Ruženec pre ružencové bratstva. Ďalšie publikácie, kde sa potom už aj detailnejšie venujeme tejto forme organizovanej modlitby ruženca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku, je našim hosťom. Ružencové bratstvo pozostáva zo živého ruženca, svätého ruženca a večného ruženca. Poďme si tieto pojmy vysvetliť.
1: Toto rozdelenie trošku som načrtol už tým, že ono to vychádza tých dejín a postupne. Tá najstaršia časť je ten ruženec svätý, to je ako podobnosť so žaltárom, s zasvetenými, ktorí sa modlili všetky žalmy, tak ružančiari, vlastne my chceme takisto členovia svätého ruženca posvecovať ten čas. Takže je tam tá povinnosť každý týždeň sa pomodliť celý ruženec. Večný ruženec vznikol v 17. storočí 1630 v Taliansku. Dominikánsky kňaz, spolubrat Timotej Ricci, vypukla vtedy v tom jeho meste epidémia, cholera a ľudia zomierali vo veľkých počtoch, tak on sa rozhodol všetky hodiny roka 365x24, to je myslím 8760 hodín a každú jednu hodinu vyplnil jeden člen, aby bola nepretržitá modlitba ruženca, aby sa zastavilo toto nešťastie, pre ktoré ich zasahovalo. No a k tomu sa potom tak spontánne začali pripájať aj ďalšie bratstva, že si túto formu osvojili. No a tretia, na Slovensku najpočetnejšia skupina je členstvo živého ruženca, to je od roku 1877, kedy pápež Pius IX zveril živý ruženec, jeho starostlivosť, nášmu magistrovi, generálnemu predstavenému Rehole. Túto formu zaviedla v Lyone, vo Francúzsku, Pavlina Žarikot, nedávno blahoslavená, ktorá vytvárala, také to boli pôvodne misijné skupinky žien, dievčat, ktoré podporovali misie. Ale ona potom zisťuje v tej prvej polovici 19. storočia, že nestačí podporovať iba humanitárne, ale že je veľmi potrebná aj duchovná podpora. Tak z tých misijných skupiniek ona vytvára rúže, 15 členné skupiny, ktoré popri tomu praktickému pomáhaniu, šíreniu viery sa modlia rúženec s tým, že si tie 15 členné skupinky rozdelia, losujú každý mesiac jedno tajomstvo a stretávali sa mesačne, kde sa modlili a spolu aj prinášali tú pomoc misiám. A hlavne im potom išlo aj o to, že aby sa zjednotili srdcia s Ježišom a s Márínou, teda tých členiek, a aby sa vrátila alebo prehlbila viera v kresťanskej Európe, ktorá podlieha nekresťanskému štýlu životu. Takže je to také veľmi pekné tie súvislosti aj ten život z blahoslavenej Pavliny Žarikot, ktorá vytvárala tieto rúže. A po jej smrti, krátko, potom Pius IX, teda ako to píše v tom dokumente, že podľa práva a zásluhy vlastne zveruje túto formu dominikánov, ktorí mali rúženec vlastne v tej svojej charizme. Takže nie je viac menej byť v živom svetom večnom. Tu ide o to, že do akej miery, ako intenzívne chcem venovať čas Bohu. Že koľko chcem pridať do toho spoločného, aby som mal podiel na dobrách všetkých. Ešte by som možno v tejto súvislosti spomenul, že pre mňa, keď hovoríme o ružencovom bratstve, o ruženci, tak ruženec je na jednej strane modlitba veľmi jednoduchá, až by sme mohli povedať primitívna modlitba, ale zároveň aj náročná, pretože tá náročnosť ruženca spočíva v tom, že ona vyžaduje od modliaceho sa čas. To je to. Koho milujeme, tomu venujeme čas. A v ruženci, keď sa chceme pomodliť jeden desiatok, tak potrebujeme tie 3-4 minútky. Keď sa chceme pomodliť 5 desiatkov, tak potrebujeme tých 20-25 minút stratiť, by som povedal. A to je to, čo je podľa mňa ťažké. Ale Ježiš povedal, že kto by si chcel život zachrániť, ten ho stratí. Ale kto stráti svoj život pre mňa, ten ho získa. Takže byť ruženčiarom, či už v živom, svetom, večnom, sa postupne učíme strácať čas pre Ježiša spolu s Máriou, aby sme boli schopní prijímať to, čo nám on chce dať. Ja by som povedal, bo často hovorím, že ja sa učím byť v ruženci, vedome, dobrovoľne, pasívny, aby sa Boh stal v mojom živote aktívny.
0: Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?
1: Ako som už spomínal, je to vlastne pripojenie sa, každý člen ružencového bratstva sa pripája k modlitbe Rehole. Dominikánska Rehole bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. Nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život vlastne pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen a v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý, že či nebola zbytočná tá jeho náma, že celý život, že koľkých bratov dal dokopy ruženčiarov. A keď sa ocitol v nebi, tak tam nevidel ani jedného. A vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A pod tým Máriinym obrovským plášťom Dominik zazrel nesmierne nespočítateľný zástup dominikánskych bratov a sestry. No tak to je taká tá, aj na tých obrazoch mnohých, to je znázornené pod plášť svoj maskry Mária a tam tá celá plejada dominikánov. Takže to je tá osobitná ochrana Panny Márie, spoluúčasť na modlitbách, na svätých omšiach celých dominikánov. Moja služba promotora pre ruženec spočíva okrem iného aj v tom, že vždy, každý mesiac slúžim svätú omšu za živých a takisto ďalšiu svätú omšu za zosnulých členov ružencových bratstiev. Takisto, okrem toho môžu členovia ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca na sviatok ružencovej Panny Márie, teda môžeme všetci získať na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, ktorého som spomínal, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca a jemu dala 15 prísľubov pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu poslucháči, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo v tých našich materiáloch.
0: Dá sa vysvetliť, ako spolupracujú ružencové bratstva vo farnostiach s miestnym kňazom?
1: Ako som aj spomínal, ten cieľ, prečo vytvárame ružencové bratstva, prečo ich pozývame, aby sa spojili s rehoľou, s dobrami rehole, aby sa čo najlepšie pripravili, aby čo najplnšie, s najväčším úžitkom prežili svätú omšu, nedeľnú svätú omšu. Takže to je ten kolobeh. V podstate je to liturgia, je to slávenie Eucharistie, je to ich kostol a to je to, kde majú mať oči otvorené. Keď Ježiš vystúpil do neba, tak pristúpili k apoštolom anieli a mu hovoria, že prečo hľadíte do neba? Že kresťan po na nebo vstúpení, teda my všetci, nemáme hľadieť do neba, ale máme hľadieť na zem, na tú konkrétnu situáciu, na tie konkrétne okolnosti, ktorých sme súčasťou. A aby sme sa učili byť ľuďmi, ja hovorím, že v čoraz menej ľudskom svete. Že byť tými, ktorí navzájom vidia tie, nesú si vzájomne tie bremena, radosti, bolesti, spolu sa tešia, spolu plačú. Tiež jeden z takých hlavných obrazov ružencových bratstiev, tiež v celých dejinách, keď sa aj sme ich povzbudzovali k tejto forme, tak bol vzor prvých kresťanov. Že podľa prvých kresťanov, ako prví kresťania, neboli známi typicky tým, že najviac času trávili v kostole. Nemali kostoly dokonca ani vtedy. Neboli typicky tým, že možno najviac odrecitovali zdravasov. Ale boli typicky tým, prví kresťania, že ich život inšpiroval tých iných. Že pozrite sa, ako sa milujú. To znamená, to, o čo nám ide, je, aby z tých ružencových bratstiev, členov živého ruženca, svätého večného, aby boli ľudia, ktorých život bude príťažlivý. Ktorí budú stále možno tak plnšie zakúšať to dobro, ktoré Boh prináša do toho ich života, že budú prijímať tie kytice kvetov, ktoré im Boh dáva v tom čase modlitby, aby potom oni boli schopní sa deliť. Nie je to tak, že my teraz chceme Bohu pomôcť zachrániť svet. Svet je už zachránený. My potrebujeme naozaj neprehliadnúť jediného Pána času a večnosti, ktorým je Boh, a s ním spojiť svoje životy. To znamená, že keď chceme aj zmeniť svet, tak je potrebné, aby sme najskôr sa pokúsili zmeniť svoje srdce,

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku, je našim hosťom. V ružencovom bratstve je aj úloha horliteľa. Čo má tento horliteľ na starosti?
1: Jestvo je v živom ruženci, v ružencovom bratstve, horliteľ ružencového bratstva. To je osoba, ktorá zastrešuje celé spoločenstvo členov živého, svätého, večného ruženca. Ďalej, keď živý ruženec má viac ruží, tak jestvujú ešte aj tzv. Horlitelia jednotlivých ruží. To znamená, že každý ten horliteľ v tej 20-člennej skupinke má na starosti teda to, aby sa stretávali na tej modlitbe, aby si vymieniali tajomstva, prípadne ak je niekto chorý, aby ho navštívili, aby mu odniesli to tajomstvo. Takže aby tam každú tú ružu mal na starosti jeden konkrétny človek, ktorého si vyvolia, ktorého si zvolia každé 3 roky tie ruže. No a na čele toho celého ružencového bratstva spomedzi tých členov živého ruženca je jeden, ktorý je takisto, alebo jedna, zvolený za horliteľa ružencového bratstva, a tento človek, horliteľ ružencového bratstva, rieši všetky záležitosti života ružencového bratstva, vstupu do živého, večného, svätého v zmysle platných stanov, ktoré vydala dominikánska rehoľa a ktoré platia. Takže našim cieľom je dominikánov, aby sme pomohli veriacim vytvoriť samosprávu, by som povedal, tej modlitby. Aby si oni vedeli kompetentne podľa pravidiel riešiť tie situácie, ktoré život prináša, a to, čo ich, v čom ich povzbudzujeme, že aby tá spoločná modlitba ich prebudzala, že akým spôsobom môžu byť užitoční v tej svojej farnosti, pri tom svojom kostole. Že modlitba nás nesmie uspávať, že sa to akosi spraví, ale modlitba, ak sme sa už začali modliť, nás to musí prebudzať k tomu, že chceme priložiť ruku k dielu, a zase to primárne, to prvotné miesto je náš kostol, náš chrám a slavenie liturgie Eucharistie.
0: Páter Šimon, majú ľudia v súčasnosti záujem o modlitbu posvetného ruženca?
1: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén ako vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ružencári, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba nejaká taká prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elviry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom,

0: Najlepšie naučiť sa modliť druženec je, aby človek začal. Aby sa začal a aby sa modlil. Ja by som odporúčal, že aby si stanovil možno aj konkrétny čas. Aby si dal do kalendára možno čas, že kedy chcem začať aspoň s jedným desiatkom zo začiatku. Venovať tie 3 minúty, 4 minúty, ale byť verný v tom. Nie, že kedy. Kedy budem mať čas, tak vtedy. Keď sa myslím, že pápeža Františka, alebo ktorého sa pýtali, že či má čas na rúženec. On povedal, že nikdy nemá čas na rúženec. Ešte sa mu nestalo, že by mal čas na rúženec. Ale on hovorí, že on si ten čas berie. To znamená, že on si musí zobrať ten čas, že teraz tento čas menujem. Lebo keď budeme čakať, že kedy budeme mať čas, tak to nebudeme mať nikdy. Takže prvá vec je stanoviť si čas a recitovať. Pej, Oče náš, zdravás, sláva Otcu, 10 krát. Svätý Ján Pavol II. Odporúča, lebo to samotné nie je rúženec, ešte odrecitovať zdravás, bezmyšlienkový to, tak to ešte nie je rúženec. Musí tam byť postupne vôľa, že chcem vlastne upriamiť pohľad na Ježiša. No a Ježiš ku mne prichádza v prvom rade cez slovo. Takže keď Ján Pavol II., svätý Ján Pavol II., keď písal o ruženci, tak on tam veľmi pekne povedal, že bratia, sestry, muži, ženy, deti, rodiny, on hovorí, že vo všetkých sférach života, prosím vás, vezmite s dôverou do rúk ruženec. A potom tam pokračuje, že objavte ho vo svetle Svätého písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. To znamená, že ak sme si už rezervovali ten čas na modlitbu ruženca, tak je veľmi dôležité, aby to bolo zároveň upriamenie pohľadu na Sväté písmo, na Evanjelium. Ján Pavol II. Hovorí, že nejaké iné slova, žiadne meditácie, žiadne súkromné zjavenia, nikdy, on hovorí, nedosiahnu silu Božieho slova. On hovorí, že Božie slovo, to je slovo, ktorým ma Boh chce konkrétne osloviť dnes. Chce hovoriť do môjho života, chce byť súčasťou môjho života. Potom v súlade s liturgiou, to znamená, že ak som sa už začal modliť ruženec, tak mi to musí cinknúť, musí mi to pripomenúť, že ak dnes nemám a mám možnosť ísť na svätú omšu, tak nič dôležitejšie, nič vzácnejšie nemôžem urobiť, ako ak som sa už stretol s Ježišom, tak byť tam, kde on koná. A to sú sviatosti, to je Eucharistia. A tá tretia záležitosť, ktorú hovorí svätý Ján Pavol II., je vo svetle písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. To znamená, že ruženec sa musí prejavovať môjim životom. Že ja keď odložím ruženec, tak ten môj život by mal byť ružencom. Tým postupne nejakým spôsobom zjavovaním tých Ježišových tajomstiev.
1: S akými otázkami sa na vás obracajú členovia ružencových bratstiev?
0: Tie otázky sú rôzne a to už viac rieši kancelária, ktorú máme v Košiciach, Dominikánskom Mariánskom centre. Ale také možno, čo mi napadá, je, že majú pocit tí horlitelia rúží, bratstiev, že stále akoby menej ľudí sa chce modliť ten ruženec. To je na niektorých miestach. Takže to sú tie prvé otázky. No a potom ma to veľmi teší, že vôbec majú nejaké otázky, lebo že vôbec, že to je téma. To je pre mňa veľmi vzácne, že vôbec nám píšu listy, dokonca nás navštevujú, že si odoberajú časopis Rúženec, že nás pozývajú obnovovať tie rúžencové bratstva, robiť reformy, kde sa tie počty zapísaných ľudí zredukujú a napriek tomu, možno to najväčšie ovocie, ktoré ja vidím za tých 25 rokov, keď som začínal v tejto službe ešte v predošlom období, tak je, že dnes vidím s tých odstupom času, a to ma najviac teší, že mnohí tí ružančiari majú radosť z toho, že sú v tom bratstve, že môžu sa podieľať na tom živote farnosti, že môžu rozvíjať tú vzácnu modlitbu toho ducha kresťanskej viery cez ruženec. Takže aký je život, aký je pestrý, ako tiež v ktorej oblasti, tak s tým súvisia aj ten ich záujem. Najpočetnejšie tie skupiny, to sú tu v Košickej diecéze, arcidiecéze, to je asi taký jeden z môjho pohľadu. Tak možno aj tým, že sme tu najbližšie v Košiciach, ale mám aj spolupracovníkov v iných kláštoroch, v iných diecézach. Ale možno to východné Slovensko je také možno najviac také otvorené aj tým zmenám a hlavne tomu aplikovaniu tých zmien takým

serióznym spôsobom, čo ma veľmi teší, aby som nikdy nebol povedal, že tie stanovy, tie pravidlá, že príjmu, oni sa ťažko prijímajú, tí ľudia ich nechcú prijímať, že načo tam nejaký poriadok pre ruženec. Ale dnes viem, že bez toho by sme nemohli pozorovať také krásne spoločenstva, ktoré práve sa vytvorili cez ten systém tých volieb, tých horliteľov, ich obetovej služby. Takže ja im veľmi pekne za to chcem poďakovať, no a ostatných aj povzbudiť k tomu, aby sa nebali ozvať do Dominikánskeho Mariánskeho centra, alebo mne osobne, že my sme tu na to, aby sme, ak oni prejavia záujem, aby sme im pomohli vytvoriť spoločenstvo modlitby ruženca, ružencového bratstva, aby sme im pomohli naozaj nájsť tú stále väčšiu radosť zo spoločenstva na modlitbe, lebo je to naozaj nesmierne bohatstvo darov.

0: Pavol Jurčaga, brat Šimon Ján, Tyrol, dominikán, promotor ružencových bratstiev na Slovensku, pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. Každoročne máte aj stretnutia ružencových bratstiev, kedy a kde sa konajú.
1: Pravidelné stretnutia, ktoré my organizujeme, Dominikánske Mariánske centrum, tak to je vždy v máji, tak v polovici mája, v sobotu, v našom dominikánskom kostole v Košiciach. Je taký program od 9. do 14. do 15. Vždy s nejakou témou, modlitbami, so svetovou mšou, aj s takým neformálnym stretnutím. No a druhé také veľké stretnutie bolo práve teraz, 3. októbra v Šaštine, kedy tiež bola plná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, naplnená ruženčiarmi zo západného Slovenska. Takže nie, že by tam neboli tí ruženčiari, prichádzajú, čo nás veľmi teší, tak to je také druhé veľké. Tiež taký program je podobný od tej 9. do tej 14. Bazilike Národnej. No a potom ešte je tiež taká trochu, máme s tým také niečo spoločné, a to je Vyšná Šebastová, ružencová záhrada, kde bolo tiež teraz tento rok veľmi pekné oslavenie ružencovej Panny Márie. V Obišovciach bola nádherná slávnosť ružencovej Panny Márie, tu hlavná svätyňa ružencovej Panny Márie Košickej arcidiecézy 4. októbra. Takže to sú také hlavné. No a potom, čo organizujeme, tak to sú dekanátne stretnutia jednotlivých dekanátov, kde možno máme menej kontaktov, tak oslovujeme, či už cez farnosti, potom cez tých, ktorí prejavia záujem, a prichádzame na tie miesta, do tých miest, nás pozvu, aby sme im tak už tak detailnejšie predstavili túto formu. Takže tým takisto by som vyzval poslucháčov, ruženčiarov, ak by to videli akože užitočné, potrebné, takže budeme veľmi radi, keď sa dajú dokopy a že nás pozvú na niektoré miesto, kde by chceli túto modlitbu oživiť bratstva.
0: Uplynulú sobotu do Šaštinskej baziliky zavítal aj monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
2: Bratia a sestry, milí členovia ružencových bratstiev, dnes sme v Božom slove počuli o dvoch veľkých chvíľach života Pána Ježiša. V evanjeliu sa Ježiš pred učeníkmi premieňa na vrchu a oni na okamih vidia jeho slávu. V prvom čítaní ho apoštoli sledujú, keď vystupujú do neba. Obe udalosti veľmi dobre poznáme, pretože sa k ním pravidelne vraciame v modlitbe posvätného ruženca. Premenenie Pána patrí medzi tajomstvá svetla a na nebo vstúpenie medzi slávnostné tajomstvá. Dnes však nechcem zostať iba pri týchto dvoch udalostiach. Chcem spolu s vami sa zamyslieť nad všetkými 20 tajomstvami ruženca, pretože oni nám pred očami postupne rozvíjajú celý Ježišov život. Niekedy hovorím, že ruženec je pre mňa Biblia na kolenách. Keď sa ho modlím, neodriekam iba jednotlivé zdravasy. Spolu s Máriou prechádzam evanjeliom a zastavujem sa pri udalostiach zo života jej syna. Panna Mária totiž v ruženci nezastavuje náš pohľad na sebe, ale obracia ho ku Kristovi. Ako by nám pri každom tajomstve opakovala svoje slová z Kány Galilejskej: urobte všetko, čo vám povie. Zdravas Mária sa preto nestáva stenou medzi nami a Ježišom, ale rytmom, v ktorom máme čas zostať pri jednom tajomstve jeho života. Ústa opakujú známu modlitbu, ale srdce sa učí pozerať na Krista Máriinymi očami. A možno práve preto sa môžeme ten istý ruženec modliť 10 ročia. Tajomstvá zostávajú rovnaké, ale my už nie sme rovnakí. Ako deti sme sa ich modlili s jednými starostiami, ako rodičia s inými. V chorobe ich vyslovujeme inak ako v zdraví. A po strate blízkeho človeka znejú niektoré tajomstvá úplne novým spôsobom. Evanjelium sa nemení, ale Božie slovo stále nanovo vstupuje do meniaceho sa príbehu nášho života. Preto by som sa dnes chcel pri modlitbe ruženca zastaviť pri troch jednoduchých slovách: hľadieť, vytrvať a vykročiť. Poprvé, hľadieť na Ježiša. Na vrchu premenenia Peter, Jakub a Ján uvidia niečo také krásne, že Peter by tam najradšej zostal. Dobre je nám tu, hovorí. Rozumieme mu. Aj my by sme chceli, aby niektoré krásne chvíle nikdy neskončili. Sú okamihy, keď cítime Božiu blízkosť, keď sa nám dobre modlí, keď prežijeme krásnu púť alebo chvíľu pokoja pred Eucharistiou. Chceli by sme si ich uchovať, lenže evanjelium premenenia nekončí na vrchu. Učeníci musia zostúpiť dolu. Čaká ich cesta do Jeruzalema a napokon pohľad na toho istého Ježiša, ktorého tvár teraz žiari, ale ktorého tvár buď o niekoľko dní zbičovaná, doráňaná a korunovaná trním. Práve preto z oblaku zaznieva Otcov hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Učeníci si majú zapamätať, koho na vrchu videli, aby mu dokázali dôverovať aj vtedy, keď jeho slávu nebudú vidieť. Presne toto nás učí ruženec. Nedovoluje nám vytvoriť si Krista iba podľa toho, čo sa nám páči. V radosných tajomstvách hľadíme na Božieho syna, ktorý prijíma ľudský život, rodí sa v chudobe a vstupuje do obyčajnosti jednej rodiny. V tajomstvách svetla ho vidíme medzi ľuďmi, ako ohlasuje Božie kráľovstvo, odpúšťa hriechy, uzdravuje a dáva nám seba samého v Eucharistii. V bolestných tajomstvách od neho neodchádzame ani vtedy, keď sa potí krvou, je bičovaný, nesie kríž a zomiera. A v slávnostných tajomstvách vyznávame, že kríž nebol posledným slovom, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ruženec nás učí pozerať na celého Krista. Nie len na Krista našich radostí, ale aj na Krista našich bolestí. A tým nás učí prijímať aj celý náš život. Niekto dnes prišiel do Šaštína s veľkou vďačnosťou. Iný priniesol starosť o svoje dieťa alebo manželstvo. Ruženec nám nehovorí, že tieto veci nie sú dôležité. Naopak, pozýva nás vložiť ich do Kristovho života a pýtať sa: Pane, ako sa mám na to, čo práve prežívam, pozerať spolu s tebou? Možno sa okolnosti hneď nezmenia, ale môže sa meniť náš pohľad na ne. To druhé slovo je vytrvať s Máriou. Po Ježišovom nanebovstúpení sa apoštolí vracajú do Jeruzalema. Mohli by sme očakávať, že keď videli zmŕtvych stáleho Krista, budú už poznať odpoveď na každú otázku. Ale nie je to tak. Pán Ježiš odišiel a Duch Svätý ešte nezostúpil. Nachádzajú sa medzi prisľúbením a jeho naplnením. A práve o tomto čase nám skutky apoštolov povedia nádhernú vetu. Všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou. Mária je s nimi práve v čase čakania. Zostáva s nimi a modlí sa. To je veľká mariánska škola duchovného života. Zostať s Bohom aj vtedy, keď ešte nevidíme odpoveď. Aj my poznáme takýto priestor medzi prosbou a odpoveďou. Koľko ružencov už bolo vyslovených za dieťa, ktoré sa vzdialilo od viery. Koľko za manželstvo, v ktorom sa niečo zlomilo. Niekedy sa modlíme týždne, mesiace, možno roky a máme pocit, že sa nič nemení. Práve vtedy sa ukazuje hĺbka modlitby. Modlitba totiž nie je spôsob, ako prinútiť Boha, aby urobil to, čo chceme my. Modlitba nás postupne učí vložiť do jeho rúk to, čo sami nedokážeme niesť. Vytrvať neznamená opakovať Bohu prosbu preto, že ju na prvýkrát nepočul. Vytrvať znamená znova a znova mu odovzdávať svoje srdce, aby sa v nás nestratila dôvera. A preto vám, milí členovia ružencových bratstiev, chcem dnes úprimne poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vytrvali. Mnohí ľudia ani netušia, že ich niekto pravidelne nesie pred Pána Boha. Vo vašich desiatkoch ružencov majú miesto chorí, osamelí, rodiny v ťažkostiach, deti a mladí ľudia, kňazi, zasvetení i tí, ktorí už dávno prestali prosiť sami za seba. A je tu ešte niečo krásne. Keď sa niekomu z vás modlí ťažko, modlitba bratstva ho nesie. Keď jeden slabne, druhý sa modlia ďalej. To je sila spoločenstva. Nemusím byť vždy silný, aby som mohol patriť medzi ľudí, ktorí sa modlia. Niekedy dovolím, aby ma pred Bohom niesla viera a modlitba druhých. Tak vyzerá cirkev zhromaždená s Máriou vo večeradle. O takú cirkev, drahí bratia a sestry, kde jeden nesieme druhého, chceme aj dnes prosiť a takú cirkev chceme vytvárať. A napokon to tretie spojenie. Vykročiť medzi ľudí. Pri nanebovstúpení apoštoli stoja a hľadia do neba. Je to pochopiteľné. Pán Ježiš, ktorým prežili všetko, čo zmenilo ich život, im mizne z očí. A práve vtedy zaznie otázka. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Nie preto, že by bolo nesprávne pozerať k nebu, ale preto, že Pán Ježiš ich neposiela zostať stáť. Majú sa vrátiť do Jeruzalema, prijať Ducha Svätého a potom sa stať jeho svedkami. Pohľad k nebu ich má naučiť správne kráčať po zemi. A to je veľmi dôležité aj pre našu modlitbu ruženca. Po poslednom amen ruženec odložíme, ale tajomstvá, o ktorých sme rozjímali, máme odniesť so sebou. Ak som sa modlil o Ježišovom narodení v Betléme, možno si dnes všimnem človeka, pre ktorého akoby nikde nebolo miesto. Ak som rozjímal o Ježišovi, ktorý nesie kríž, možno budem pozornejší k človeku, ktorý vedľa mňa nesie kríž a už nevládze. Ak som sa modlil o zmrtvých staní, nemôžem všade okolo seba šíriť iba hnev a zatrpknutosť. Ak som sa modlil o zoslaní Ducha Svätého, musím sa pýtať, či mu dávam priestor, aby Duch Svätý menil moje slová, moje rozhodnutia a moje vzťahy. Ruženec nás nemá odvádzať od života, má nás učiť žiť život s Kristom. Tak sa Biblia na kolenách stáva Bibliou v našich rukách, slovách a skutkoch. Dobre pomodlený ruženec totiž nekončí posledným zdravasom. Pokračuje spôsobom, akým sa po modlitbe pozerám na človeka, ktorého mi Boh postavil do cesty. Pokračuje v trpezlivosti s človekom, ktorý mi ide na nervy. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Zopakujem. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Pamätajme na to. Preto kresťan po modlitbe nevstáva z kolien preto, že modlitba skončila. Vstáva preto, aby to, čo pred Bohom prijal, začal žiť. Nech nám v tom pomáha sedembolestná Panna Mária, ku ktorej sme dnes prišli. Ona hľadela na svojho syna v Betléme i na Kalvárii. Ona vytrvala pri ňom v radosti i v bolesti. A ona zostala s učeníkmi v modlitbe, aby ich pripravovala na chvíľu, keď budú musieť otvoriť dvere večeradla a vykročiť do sveta. Nech nás teda Mária učí hľadieť na Krista, vytrvať pri Kristovi a prinášať Krista ľuďom. A nech sa tak každý ruženec, ktorý vezmeme do svojich rúk, stáva nielen modlitbou našich pier, ale aj spôsobom nášho života. Amen.

0: Pavol Jurčaga, brat Šimonian, Tyrol, Dominikán, promotor ružencových bratstiev na Slovensku, pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. Ako by ste pozbudili našich poslucháčov modlitbe ruženca? Sú nejaké prislúbenia pre tých, čo sa budú modliť, svätý ruženec?
1: Je to už, ako som spomínal, že je to to bohatstvo darov duchovných a hlavne to, čo ja si myslím, že čo je najväčšie bohatstvo, je tá konkrétna skúsenosť človeka. Človek, ktorý sa začne modliť a ktorý tú modlitbu aj trošku sa snaží rozvíjať, tak on zakúsi sám, že to, čo v modlitbe Boh človeku dáva, tak je neporovnateľné s ničím. Takže toto považujem za najväčšie bohatstvo, ak človek sa rozhodne seriózne, vážne postaviť k duchovnému životu, do vzťahu s Bohom. Popri tých všetkých odpustkoch, milostiach, dobrodeniach, to je samozrejme. A ešte taká ďalšia možno záležitosť, že sme hovorili o záväzkoch, o povinnostiach, tak svätý Dominik mal takú zásadu, a to aj platí v našej reholi, že žiadne pravidlo, žiadna povinnosť, žiaden záväzok nesmie viazať človeka pod hriechom. Svätý Dominik, sa o ňom traduje, že nosil na opasku aj nožík. A keď prichádzal do svojich kláštorov dominikánskych, tak ak tam našiel nejaké nariadenie, ktoré si bratia dali, ktoré by jednotlivých členov zaväzovali pod hriechom, tak vybral ten nožík a vyrezal, alebo vytrhol to ustanovenie. Takisto aj v ružencovom bratstve všetky tie pravidlá, stanovy, tie záväzky, oni neviažu členov pod hriechom. Ten hriech môže byť vtedy, ak ten dotyčný člen je vo všetkých možných bratstvách, možno vo všetkých spoločenstvách, ale nič neberie vážne. Nič z tých záväzkov, ktoré prijal, neplní. Takže ten hriech potom spočíva z toho, že takého ľahostajného prístupu k duchovným veciam. Ale čo sa týka záväzku, že si zvolím tú formu živého, svätého, večného ruženca, keď sa nepomodlím niektorý deň, sa pozabudnem, život prináša rôzne okolnosti, tak to nie je hriech. V takom prípade treba chváliť Boha, ďakovať Bohu, že ďakujem ti, Pane, že som v ružencovom bratstve, lebo včera ja som sa pozabudol, ja som premárnil ten život a ďakujem ti za to, že tí druhí sa za mňa modlili vtedy, ktorej súčasťou bratstva som. To znamená, to je to dobro duchovných darov, že nie som nesený iba tou vlastnou silou do neba, k spáse, ale že som nesený, vedený tou silou toho celého spoločenstva.
0: Pater Šimon, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých našich poslucháčov?
1: By som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým ruženčiarom, všetkým horliteľom ružencových bratstiev, horliteľom rúží, členom ružencových bratstiev, všetkým kňazom, ktorí aj mnohí iniciovali tie obnovy, za to, že povzbudzujú veriacich k tomu, aby rástli v svetosti, vo viere, aby rozvíjali modlitbu. Pretože ruženec je naozaj modlitba, dokumenty to hovoria doslovne, že je modlitba kontemplatívna. To znamená, že ak ružencu chýba kontemplácia, tak sa podobá telu bez duše. A telo bez duše, to je mŕtvola. Takže by som povedal, že modliť sa ruženec, to nestačí len recitovať zdravasy, ktoré sú samozrejme že nevyhnutné, ale to nie je všetko. To dôležité je to ticho, zastavenie sa, otvorenie Ježišovi. Takže ďakujem im veľmi pekne aj za to, že pre mňa táto služba je pre mňa obohatením, že sa konečne zase môžem viac modliť, poznávať tú pestrosť jednotlivých farností, pestrosť cirkvi na Slovensku, ktorá je naozaj obdivuhodná. Kde prídem, tam nájdem skupinku takých veľmi ochotných, úprimných, veriacich ľudí, ktorí chcú seriózne prežívať svoju vieru, svoju zodpovednosť, plnenie krstných sľubov. Takže všetko dobré, no a teším sa aj za túto možnosť, že som mohol predstaviť tento náš apoštol a túto charizmu a chceli by sme ju rozvíjať, takže sa tešíme aj na nejaké podnety, na nejakú možno aj akýkoľvek nejaký príspevok, nejakú korekciu tej našej strany, aby to bolo naozaj také spoločné kráčanie v tomto svete, hlavne v cirkvi, pre službu cirkvi, lebo ruženčiari, ešte by som možno podotkol, čo bolo podstatné. V celých dejinách tých vyše 800 ročných, tak ruženčiari a ruženec v ruke bol člen ružencového bratstva, bol vždy človek v tých všetkých turbulenciách dejinných boli ľudia, ktorí boli vždy v jednote so svojimi kňazmi, s biskupmi a s pápežom. Bol jednoznačný atribút, že ak som ružencčiar, tak naozaj chcem držať tú líniu svätého Petra a jeho nástupcov.
0: Dnešnú reláciu som začal citátom z direktória o modlitbe posvätného ruženca a tým ju aj zakončím. Ruženec je istým spôsobom modlitbovým komentárom poslednej kapitoly konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, teda kapitoly, ktorá uvažuje o obdivuhodnej prítomnosti Božej Matky v tajomstve Krista a cirkvi. Na pozadí slov modlitby Zdrava z Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti zo života Ježiša Krista. Spájajú sa v jednom celku radostných, bolestných a slávnostných tajomstiev a umožňujú nám vytvoriť živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho matky. Zároveň môže naše srdce v desiatkoch ruženca obsiahnuť všetky udalosti, ktoré tvoria životy jednotlivcov, rodín, národov, cirkvi a celého ľudstva. Osobné záležitosti, ako aj potreby našich blížnych, hlavne tých najbližších, ktorí sú nám najdrahší. Jedna vec je jasná. Ako sa opakovaním modlitby Zdrava z Mária obraciame priamo na Máriu, s ňou a cez ňu smeruje toto vyjadrenie lásky v konečnom dôsledku k Ježišovi. Opakovanie je živené túžbou čoraz väčšmi sa pripodobniť Kristovi, čo je pravým programom kresťanského života. Svätý Pavol tento program vyjadril ohnivými slovami: pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk, a zasa už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Rúženec nám teda pomáha čoraz väčšmi sa pripodobniť Kristovi, až kým nedosiahneme skutočnú svetosť. Hosťom dnešnej relácii Od ucha k duchu bol brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre rúženec na Slovensku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Turistika je ideálny spôsob, ako uniknúť z honu a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Tento druh relaxu majú radi aj nevidiaci. Aká bola atmosféra na ich zraze?
1: Ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory. Ako dievča z prírody, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme pozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.
0: Reportáž z turistického zrazu nevidiacich na Jahodnej vysielame v nedeľu o 15.30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 22 hodín. Pokojný večer z Rádiom Lumen.

V Buenos Aires je krásna aprílová jeseň, vedeli ste o tom? Svieti zubaté slnko, vzduch je chladný a mestské bulváry žiaria žltým lístím košatých stromov. Toto mesto začínam milovať od úplne prvého kontaktu. Píše na stránkach svojho denníka jeden z neznámych mladých cestovateľov. Takýchto náhlých zalúbení sa do Latinskej Ameriky, do Argentíny by sme iste našli viac. Bytostne je s juhoamerickou krajinou a náturou spätá aj tvorba a život skladateľa a bandoneonistu Astora Piazzolu. Miloval jazz, tango a tiež skvelú európsku hudbu. Prepojil svoje ročné obdobia s tými vivaldiovskými. S temperamentom jemu vlastným navrhol originálny pohľad na globálne znenie prírodného kolobehu, pulzujúceho v posune na južnej a severnej pologuli. Spojením svojej hudby z Vivaldiho načrtáva 8 ročných období. Presvedčte sa na vlastné uši, ako znie Piazzolova jeseň a náväzne na ňu inšpirátorka z 18. storočia, hudobná jeseň Antonia Vivaldiho. Milí priatelia, pozývame vás do jesennej prírody, v ktorej radi spolu s vami uprieme zrak k nebu a ponoríme zmysly aj do hudobných mariánskych modlitieb Giovanniho Battistu Pergolesiho, Giovanniho Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha, Franca Schuberta aj Antonia Vivaldiho. Osviežujúce počúvanie želáme Marek a Diana.

Takéto farby má jeseň v Buenos Aires Astora Piazzolu, ktorý sa nechal výdatne inšpirovať hudbou Antonia Vivaldiho. A propos, keď Antonio skomponoval v roku 1725 svoje 4-ročné obdobia, bol už tvorcom známym v celej Európe. Toto dielo vydal pôvodne ako prvé 4 z 8 huslových koncertov pod názvom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, súťaž harmonie s invenciou. Aj dnes cítime, že ich popularita ďaleko prekonala povesť ktoréhokoľvek z 230 husľových koncertov, ktoré skomponoval a ktoré sa ešte počas Vivaldiho života považovali za medzník vo vývoji virtuóznej husľovej techniky. Tak čo nás čaká? Tanec, žatva, opitý spánok, lov a útek. Aj tieto žánrové obrázky by vedeli naťuknúť nočnú fantáziu. Veď práve v romantizme bol k dielku teda aj k jeseni s obľubou prikladaný literárny komentár. Antoniov sonet, podávajúci poslucháčovi pomocnú ruku pri sledovaní krajiny a človeka na jej pozadí v danej časti roka. Nasledujúce Allegro, Adagio molto a Allegro vie nielen rozihrať uchvacujúce žánrové obrázky potulky prírodou, ale aj vtiahnuť do hlbín ľudskej duše. Toto si dnes uvedomujem, pozerajúc do liturgického kalendára, že spomíname na svätú Teréziu z Avily, učiteľku cirkvi, ktorej dielo predstavuje jeden z vrcholov španielského mysticizmu. Vieme, že jej dielo sa vyznačuje tým, že ani v okamihoch výsostnej extázy nezabúdala na veci denného praktického života a ďalej, že do svojej túžby po splynutí s Bohom dávala celú svoju bytosť. Všetko duchovné snaženie a fyzickú realitu, každodennú existenciu. Jej myšlienky sú mi majákom a povzbudením, preto mi nedá nevysloviť aspoň pár. Ničoho sa neboj, všetko prechádza, Boh sa však nemení. Trpezlivosť všetko dosiahne. Kto má Boha, nič mu nechýba, iba Boh stačí. Život znamená žiť takým spôsobom, aby sa človek nebal ani smrti, ani ničoho iného. A do tretice je len jediná cesta k dokonalosti a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom, klame vás.

Komorný súbor Kremerata Baltica pod vedením huslistu Gidona Kremera predstavil Allegro, Adagio molto a Allegro, jeseň Antonia Vivaldiho. Nasledujúce minúty budú pulzovať krásnou, starou, mariánskou muzikou. V 8. decembra si pripomíname jej nepoškvrnené počatie. O 9 mesiacov, 8. septembra, slávime jej narodenie. 12. septembra má meniny, potom nasledujú ďalšie udalosti z jej života. 25. marec počatie Ježiša, 25. december jeho narodenie, 15. august oslavujeme jej nanebovzatie a nakoniec 22. augusta si ju uctievame ako kráľovnú neba i zeme. Podľa cirkevného kalendára sa nachádzame práve v čase, v ktorom sa začínajú realizovať Máriine životné cesty, ako o nich svedčia sväté písma. Jesenný čas, mesiac september, zostáva priestorom jej narodenín a tiež menín. A keďže jej život má veľa spoločného s pulzom životov ľudí nášho národa, pod titulom Sedembolestná panna Mária sme si ju zvolili za patronku Slovenska. No aj puls októbrových liturgických spomienok nás k nej vedie. 7. október pripomenul úctu k panne Márii Ružencovej. Niekoľkými hudobnými momentkami mariánskej úcty zastrešujeme aj priestor dnešnej nočnej relácie. Po jesení Antonia Vivaldiho a Astora Piazzolu vás radi ponúkneme hudbou Giovanniho Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha aj Franca Schuberta. A v túto chvíľočku Giovanniho Battistu Pergolesiho. Zaznie úvodná časť Stabat Mater Dolorosa z diela Stabat Mater v interpretácii francúzskeho kontratenoristu Gerarda Lesného a sopranistky Veronique Gens. Inštrumentálne sprevádzajú členovia telesa Il Seminario Musicale.

Mária je dokonalá modliaca sa žena, dokonalá orantka, obraz cirkvi. Keď sa k nej modlíme, spolu s ňou súhlasíme s plánom Otca, ktorý posiela svojho syna, aby spasil všetkých ľudí. Ako milovaný učeník Ján, berieme si k sebe Ježišovu matku, ktorá sa stala matkou všetkých žijúcich. Môžeme sa modliť s ňou a k nej. Modlitba cirkvi je akoby podopieraná Máriinou modlitbou, s ktorou je spojená nádej. Modlitba svätého ruženca nám v týchto oktobrových dňoch akosi nástojčivejšie preniká do krvného obehu všednosti. Čerpajme z nej, ponárajme sa do nej, kedy len možno. Veď cez ňu tak prirodzene ďakujeme, oslavujeme i prosíme Pána o potrebné. Aj hudba toto predsavzatie dokáže podporiť. Tá stará európska nám to dokumentuje. Skladateľ Giovanni Battista Pergolesi predstavil Stabat Mater Dolorosu v interpretácii Gerarda Lesného aj krásny kúsok zo Salve Regina a Tecla Mamus. A do tretice sa započúvame do renesančnej liriky, do hudby Giovanniho Legranciho. Ave Regina Celorum. Hrá súbor Ensemble Artaserse, spieva výborný francúzsky kontratenorista Philippe Jarusky a kontraaltistka Marie-Nicole Lemieux.

Milí priatelia, súčasťou dnešnej pohody s klasikou sú aj kontratenorové árie inšpirované marianskou tematikou, skladby Giovanniho Battistu Pergolesiho, Giovanniho Legrenciho a Johana Sebastiana Bacha. Práve dueto Et Misericordia z Bachovho Magnifikátu nás čaká. Inštrumentálny súbor barokového obsadenia Le Concert d'Astrée vedie Emmanuel Haim. Spievajú kontratenorista Filip Žarusky a tenorista Toby Spence.

Kontratenorové árie inšpirované mariánskou tematikou brázdia nočnú pohodu s klasikou. Hlas 35-ročného amerického kontratenoristu Davida Danielsa nasledujúce minúty spevne naplní. David Daniels nám zaspieva známu Ave Máriu Franca Schuberta so sprievodom gitaristu Craiga Odena. A potom sa už rozoznie Stabat Mater Dolorosa, úvodná časť zo Stabat Mater Antonia Vivaldiho, podporená inštrumentálne súborom Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho.

Milí priatelia, ďakujeme za vašu poslucháčskú pozornosť. Chuť múzicky načerpať z tvorby európskych hudobných skladateľov 16. až 19. storočia. Mariánska úcta zostáva tematickým kľúčom vokálnych diel Giovanni Battistu Pergolesiho, Giovanni Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha, Franca Schuberta, Antonia Vivaldiho. Ale počúvali sme aj sláčikmi uchopenú jeseň temperamentného Argentínčana Astora Piazzolu v prepojení s tou Vivaldiovskou. A v zostávajúcom čase tejto 90 minútovky ešte do nočného vysielania Rádia Lumen zaznejú duchovné skladby vzdelaného hudobníka, piaristu, známeho v 18. storočí na území Čiech, Moravy a Slieska pod menom Páter Damasus Brosman. Načrieme do jeho vešpier, do zbierky žalmov určených na mariánske sviatky. No najskôr to ešte bude Salve Regina a Alma Redemptoris Mater zo zbierky mariánskych antifón dnes prakticky neznámeho, ale tiež zaujímavého švajčiarskeho hudobného skladateľa 18. storočia, užívajúceho dlhé meno Franz Josef Leonti Mayer von Schauensee. Súbor pre starú hudbu Muzika Eterna vytvára interpretačné zázemie pre sopranistku Kamilu Zajíčkovú. Ďakujeme, že ste s nami, že počúvate Pohodu s klasikou Rádia Lumen. Svojimi postrehmi, poznámkami či tipmi môžete na reláciu reagovať na klasika@lumen.sk.

Skladbami Salve Regina a Alma Redemptoris Mater sme načreli do mariánskej tvorby najvýznamnejšieho švajčiarskeho skladateľa 18. storočia menom Franz Josef Leonti Mayer von Schauense. Svedčia nielen o dokonalom ovládaní jeho kompozičnej techniky, ale aj o bohatej invencii a pestrej škále afektov, ktoré skladateľ pretavil do svojej originálnej hudby, stojacej na rozhraní baroka a klasicizmu. Kto ešte svojou tvorbou prispeje do dnešnej 90-minútovky? Páter piarista Damasus Brossmann. Dnes tiež len málo známy a hraný skladateľ, hoci bol vo svojom čase najvýznamnejším hudobníkom jednej z najväčších piaristických provincií v Európe, ktorá v 18. storočí zahŕňala Čechy, Moravu a Sliezsko, ako vo svojej štúdii uviedol muzikolog Ladislav Kačic. Pôsobil najskôr ako profesor filozofie, neskôr rektor kolégia v Bielej vode v Príbore, respektíve ako riaditeľ slávneho hudobného seminára v Kromnežíži. Bílá voda v nádhernom prostredí Sliezských lesov sa vďaka Brossmannovi stala významným hudobným centrom. Tamojšie piaristické kolégium navštívili okrem iného členovia kapely vroclavského biskupa pod vedením skladateľa zvučného mena Karla Dietersa von Dietersdorfa, Brossmannovho dlhoročného priateľa. Páter Damasus Brossmann bol skvelým pedagogom, vzdelaným teoretikom a aj šikovným skladateľom. Jeho oratória, kantáty, litánie, vešpery, ofertória, árie boli vo svojom čase známe aj na Slovensku. Členovia telesa starej hudby, muzika eterna pod vedením Petra Zajíčka nám Brossmannovú tvorbu radi pripomenú. Nech sa vás želanie dotknú žalmy mariánskych sviatkov aj záverečné magnifikat a máte pokojnú dobrú noc. To želáme a ďakujeme za vašu priazeň. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: SNS žiada vrátiť 100-tisícové odmeny na Envirorezorte. V Šaštine sa konala púť pre rozvedených kresťanov a manželov žijúcich v Odluke. V Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Výsledky budú známe zajtra.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci včera ukončili rokovanie parlamentu ďalšou debatou o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Opozícia kritizuje plánovaný deficit aj hospodárenie vlády po troch rokoch konsolidácie. Upozorňuje, že napriek prijatým úsporným opatreniam sa schodok verejných financií neznižuje a štátny dlh naďalej rastie. Poslanec Ondrej Dostál z SAS upozornil, že vláda predložila návrh deficitného rozpočtu, a to napriek tomu, že sa Slovensko nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy.
2: Aj keby sa náhodou stalo, že ústavný súd dá vláde za pravdu, že nemala povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo nepredpokladám, ale teoreticky sa to stať môže, to by samo o sebe ešte neznamenalo, že tento rozpočet je dobrý, a už vôbec by to neznamenalo, že vláda hospodári zodpovedne.
1: Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že vláda Roberta Fica predloží vyrovnaný rozpočet, ak jej to uloží ústavný súd. Súčasný návrh obhajuje ako nevyhnutne deficitný. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval v dnešnej relácii verejnoprávneho rozhlasu Sobotné dialógy. Schválené zmeny pravidiel rozpočtového provizória môžu vláde uľahčiť prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok a zároveň jej pomôcť vyhnúť sa tlaku vlastných poslancov, ktorí by si za jeho podporu mohli klásť podmienky. Myslí si to politológ Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
3: Mne sa to môže zakladať na pravde, áno, že vláda sa týmto veľmi elegantne vyhne aj tomu, aby sa snažila pokryť aj niektoré populistické návrhy paradoxne vlastných poslancov. Zjednodušuje si tým politický život.
1: Zmeny by podľa neho mohli koalícii pomôcť aj v prípade, že ústavný súd vyhovie opozičným podaniam týkajúcim sa rozpočtu. Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave predpokladá, že parlament rozpočet schváli.
4: Robert Fico je dosť skúsený politik, nie je to jeho prvý rozpočet a predpokladám, že vie, ako má ukočírovať tých poslancov, ktorí by chceli hlasovať proti, respektíve vie, akú cenu má zaplatiť za to, aby minimálne v Národnej rade Slovenskej republiky tento rozpočet prešiel.
1: Podľa návrhu majú výdavky verejnej správy v budúcom roku dosiahnuť takmer 71 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy približne 63 miliárd eur. Plánovaný deficit tak predstavuje vyše 7,4 miliardy eur, teda približne 5% hrubého domáceho produktu. O rozpočte budú poslanci rokovať aj v pondelok, hlasovať by mali najskôr v stredu. Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu, aby zabezpečil vrátenie podľa nej neoprávnene vyplatených odmien na Envirorezorte. Strana kritizuje bývalého ministra Tomáša Tarabu, ktorý mal pred odchodom z funkcie rozdeliť takmer všetky prostriedky určené na odmeny. Taraba odmeny obhajuje výsledkami práce zamestnancov a tvrdí, že súviseli aj s čerpaním eurofondov.
5: Všetci ste počuli, že na ministerstve životného prostredia vybuchla bombastická informácia, že sme vyplatili 2 milióny eur na odmenách. A nikto nerozumie, že tie odmeny sú vlastne výplata ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy, pretože takto sú nastavené eurofondy. Ak veľa čerpáte, to znamená, ak budujete veľa kanalizácií, vodovodov, ciest a podobne, tak Európska únia vám dáva peniaze, aby ste vyplatili mzdy tým ľuďom v podobe nejakých príplatkov a nazýva sa to vlastne odmena.
1: Podľa SNS dosiahli odmeny pre troch jeho spolupracovníkov 450 tisíc eur za 9 mesiacov. Ministerstvo životného prostredia už informovalo o prvých zisteniach auditu, podľa ktorých dvaja zamestnanci blízky bývalému ministrovi dostali tento rok individuálne odmeny presahujúce 100 tisíc eur na osobu. Filip Kufa avizoval preverenie hospodárnosti výdavkov a kroky na získanie peňazí späť.
0: Krátko z domova.
1: Audit ministerstva kultúry odhalil v nadácii Milana Šimečku 16 nedostatkov pri čerpaní dotácií, z toho 12 závažných. Rezort medzi nimi uvádza napríklad duplicitné vykazovanie výdavkov či nedostatky vo vyúčtovaní projektov. Výsledky kontroly postúpi ministerstvu financií s podnetom na začatie správneho konania. Nadácia väčšinu závažných zistení odmieta a tvrdí, že išlo o neúmyselné administratívne pochybenia. Postup ministerstva označila za politicky motivovaný. Pešia zóna Hviezdoslavova v Trenčíne získala cenu za architektúru César 2026 v kategórii exteriér. Odborná porota ocenila najmä vytvorenie kvalitného verejného priestoru s miestami na stretávanie, novou zeleňou a podporou biodiverzity. Revitalizáciu zóny dokončili v tomto roku a jej náklady dosiahli približne 8,5 milióna eur. Na kláštorisku v Slovenskom raji sa dnes konala pietná spomienka na obete horských nešťastí. Súčasťou podujatia bola aj svätá omša. Spomienka bola venovaná turistom aj osobnostiam, ktoré prišli o život počas svojich aktivít či pracovného nasadenia v Národnom parku. Symbolický cintorín sa nachádza pri ruinách stredovekej kaplnky z roku 1492. Vo Veľkej Mači v okrese Galanta dnes slávnostne otvorili pamätník Slobody Sloba. Nachádza sa na mieste, kde v roku 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pamätník vznikol z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a rodín obetí, hovorí otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.
6: Ďakujem všetkým, ktorí prišli a ktorí sa zaujímali o to, čo sa stalo. Je to tak, ako som si to predstavoval, bol som zúčastnený aj pri výbere, keď bola vyhlásená súťaž o zhotoviteľa pamätníka. Už vtedy som si predstavoval, že ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu, potrav na tej ploche, tak mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
1: Podoba pamätníka vzišla z verejnej architektonickej súťaže. Pamätník s názvom Záhrada symbolizuje motíve naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy aj svahu, ktorý smeruje nahor k horizontu a nádeji. Pokračuje Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej.
7: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Trnavská župa do výstavby investovala 650 tisíc eur. Areál bude sprístupnený verejnosti denne.
0: Z cirkvi.
1: Grécko-katolícky katedrálny zbor Kyrlo Metodeon v Bratislave si pripomína 90 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dnes v grécko-katolíckom eparchiálnom úrade konalo odborné kolokvium o liturgickom speve byzantskej tradície na Slovensku. Nahrával tam Ľudovít Malík.
8: Zbor pôsobí pri grécko-katolíckej katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Založila ho v roku 1936 Emília Haľková, manželka prvého grécko-katolíckeho kňaza bratislavskej farnosti. Po zákaze grécko-katolíckej cirkvi zbor nesmel verejne účinkovať, hovorí jeho dirigent Ladislav Sobolčák.
9: Čiže to boli také pohnuté roky, 18 rokov, kedy zbor bol, dá sa tak povedať, umlčaný, ale nebol zlikvidovaný ako taký, čiže preto my aj teraz oslavujeme toto výročie od založenia a vlastne tento zbor pretrval, chvála Bohu, až dodnes.
8: Východný liturgický spev používa iba ľudský hlas bez orgánu a iných nástrojov. Podľa bratislavského eparchiálneho biskupa vladyku Milana Lacha je spev v liturgii modlitbou.
10: Spev ľudu je odpoveďou alebo dialogom s tým, ktorý slávi Eucharistiu, s kňazom, presbyterom, pastierom, biskupom. Teda jednoducho takýmto spôsobom má Boží ľud, pokrstený, každý deň pokrstený, má účasť na liturgii. A teda aj vlastne takto vyjadruje svoju vieru.
8: Slavistický ústav Jána Stanislava Sau na kolokviu predstavil výsledky dlhodobého výskumu, hovorí vedecká pracovnička ústavu Mária Blahunková.
11: Moja prezentácia sa venovala tematike rukopisných irmologionov, čiže rukopisných notovaných kníh zo 17. až 19. storočia, ktoré sa uchovali na našom území a ktoré sú svedkami práve tej veľmi dobre vyvinutej liturgickej hudby u nás.
8: Podujatie vyvrcholilo o 17. hodine božskou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku. Slávili ju vladyka Milan Lach s pomocným biskupom bratislavskej arcidiecézy Jozefom Haľkom, vnukom zakladateľky zboru. Výročný koncert pripravuje katedrálny zbor Kyrilo Metodeon na začiatok decembra.
1: Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave a s bratmi Pavlínmi v Šaštine zorganizovalo pre rozvedených kresťanov a manželov žijúcich v odluke púť za svetlom radosti v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštine. Téme sa venuje Anna Božková.
12: Púť sa začala predpoludní modlitbou 7 bolestného ruženca, pokračovala svetou omšou a po nej nasledovala adorácia. V homílii kazateľ páter Matej Kasan hovoril o láske a viere, ktoré sú nad zákon. Hlavným celebrantom na svetej omši bol páter Matej Trizuliak z Považskej Bystrice.
13: Je to taký impuls pre mnohých, ktorí možno sú niekde aj na okraji cirkvi a možno sa aj boja ísť niekde na nejakú akciu alebo nevidia svoje miesto v tej cirkvi, že môžu prísť na púť, kde je viac ľudí a zažiť také prijatie vo väčšej komunite.
12: Radosť zo stretnutia vyjadrila i organizátorka púte Jana Ďurčeková zo spoločenstva Nová nádej z Trnavy.
14: Je to pre nás radosť, že sa tu spoločne stretneme raz za rok aj z iných spoločenstiev alebo s ľuďmi, ktorí hľadajú Boha, ktorí sa ocitli v takejto situácii.
12: Sestra Dagmar Kráľová, salesianka z Trnavy, predstavila v prednáške Smierenie v Jakubovej rodine biblické príbehy bohaté na hľadanie spoločenstva a zmierenia.
15: Ukazuje, že Pán Boh rád píše svoje plány a dejiny spásy na krivých riadkoch našich ľudských osudov.
16: Igor Cenec. Táto púť mi prináša, hlavne keďže som tu prvýkrát, informácie, duchovné prežitie z pohľadu takých, ktoré som doteraz nemal možnosť poznať.
17: Jana z Považskej Bystrice. Túto púť vnímam ako možnosť, kde ľudia môžu načerpať nádej, či už sú rozvedení a sú sami, alebo či žijú s niekým ďalším.
12: Prítomní sa stretli tiež na spoločnom agape.
1: Na študentský domov Svoradov prišiel od septembra nový duchovný správca, páter Milan Toman zo spoločnosti Božieho slova. Na starosti má formačnú a pastoračnú službu v rámci internátu. Verbisti tak budú spravovať, tak povediac, ďalšie pastoračné centrum, hoci ide o internát. Pastorácia mladých v podaní verbistov prebieha ešte v pastoračnom centre v Bratislave aj v Ružomberku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
18: Verbista páter Milan Toman sa zatiaľ len zoznamuje s prostredím Svoradova, ale vníma u mladých, že je väčší záujem o sviatosť zmierenia či duchovné rozhovory.
19: Jednak toto chcem posilniť, možnosť prihlásenia sa na duchovné sprevádzanie, vedenie a samozrejme sviatosť zmierenia, tak toto som si tak nejak zatiaľ vytýčil, že toto by možno bolo dobre posilniť a samozrejme je to potom slávenie Eucharistie, ale aj nové kurzy, ktoré sme priniesli a budú aj v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom, kurzy, ktoré sú zamerané na Božie slovo, ktoré ako verbisti máme zvlášť v našej charizme, úcte a teda ktoré radi ponúkame mladým, aby spoznávali.
18: Podľa slov Milana Tomana dokážu mladí oceniť spoločne strávený čas s cieľom vytvárania a posilnenia komunity, kde môžu aj mladí duchovne rásť a rozvíjať sa.
19: Chcem ten prvý polorok viac takto načúvať, spoznávať, ale ako som povedal, rád, kde vstupujem teda do tejto pastorácie, tak som veľmi rád a vidím na Svoradove naozaj aj tento záujem, teda o Božie slovo, o duchovnú spiritualitu, takže celkom pozitívny ohlas našej práve niektoré programy, ktoré som už za tento akademický rok ponúkol mladým.
18: Nový duchovný správca už má za sebou na Svoradove slávnostnú svetú omšu Veni Sancte, ktorú slávili so študentmi v katedrále svätého Martina a tiež otvorenie nového S-klubu v priestoroch Svoradova. Na Svoradove je aktuálne 350 mladých študentov z celého Slovenska, ktorí študujú na rozličných univerzitách v rámci Bratislavy.
1: Predseda konferencie biskupov Spojených štátov arcibiskup Paul Coakley vyjadril šok a zármutok nad plánovaným priamým prenosom popravy bývalého majora americkej armády Nidala Hasana. Odsúdili ho za streľbu na základni Fort Hood v roku 2009, pri ktorej zomrelo 13 ľudí a ďalších 32 utrpelo zranenia. Zámer Pentagónu označil arcibiskup za propagáciu kultúry smrti a vyzval na jeho prehodnotenie. Poprava zastrelením je naplánovaná na 3. decembra v Texase. Jej termín však môžu ovplyvniť ešte ďalšie právne konania.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14. hodine a volebné komisie začali sčítavať hlasy. Kým väčšina výsledkov by mala byť známa večer, na tie konečné si voliči zrejme počkajú do zajtra. Priebeh volieb sprevádzalo aj niekoľko incidentov, ktorými sa zaoberala polícia. Viac povie Julia Kavecká.
20: V Českej republike sa skončil druhý deň komunálnych a senátnych volieb. O zložení zastupiteľstiev rozhodovali voliči vo viac ako 6200 obciach. V 27 celkových 81 senátnych obvodov si vyberali aj kandidátov do hornej komory parlamentu. Volebné komisie teraz čítavajú hlasy. V menších obciach bývajú výsledky známe pomerne rýchlo. Vo veľkých mestách však môže počítanie trvať až do neskorých nočných hodín. Počas volieb musela na viacerých miestach zasahovať aj polícia. V Českom Tešíne preverovala podozrenie skupovania hlasov. V Ústianskom kraji sa zaoberala sťažnosťou voličov, ktorých starosta obce údajne vyškrtol zo zoznamu. V Znojme zase preverovala možné porušenie pravidiel volebnej kampane. Objavili sa aj prípady ľudí, ktorí tvrdili, že sa bez svojho vedomia ocitli na kandidátnych listinách. Pozornosť vzbudila aj účasť prezidenta Petra Pavla. Ten sa po kritike vrátil z dovolenky v Maroku, aby odvolil. Pôvodný zámer nezúčastniť sa na voľbách spätne označil za chybu. Premiér Andrej Babiš v súvislosti s voľbami kritizoval atmosféru v českej politike, v ktorej podľa neho prevláda nepriateľstvo namiesto spolupráce. Kým výsledky komunálnych volieb by mali byť známe najneskôr zajtra, vo väčšine senátnych obvodov sa rozhodne až v druhom kole. To sa uskutoční o týždeň, pokiaľ niektorý z kandidátov nezíska už v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voliči na niektorých miestach rozhodovali aj v miestnych referendách, ktoré sa týkali napríklad výstavby veterných elektrární, obchvatov či novej výstavby.
1: Palestínsky prezident Mahmud Abbas stanovil termín prezidentských a parlamentných volieb na 11. septembra 2027. Parlamentné voľby, ktoré sa mali pôvodne konať v novembri tohto roka, tak odložil. Palestínčania si prezidenta naposledy volili v roku 2005 a parlament o rok neskôr. Abbas je odtedy pri moci, hoci jeho mandát sa skončil v roku 2009, vládne prostredníctvom prezidentských dekrétov. Mierové rokovania o vytvorení samostatného palestínskeho štátu stroskotali v roku 2014. Konflikt aj územné spory s Izraelom naďalej komplikujú vyhliadky na jeho vznik.
0: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko po rozhovore s Vladimírom Putinom súhlasilo s dodávkami 100 tisícov tón nafty na americký a svetový trh. Washington zároveň dočasne uvoľnil sankcie na vývoz ruskej nafty. Trump tvrdí, že dodávky majú pomôcť znížiť rastúce ceny energií, ktoré vzrástli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie predstavuje obrat v americkom prístupe voči Moskve, keďže Spojené štáty doteraz sankciami tlačili na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za dočasné uvoľnenie sankcií na dovoz ruskej nafty. Reagoval aj na ruský útok na Záporožie, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí, vrátane troch detí a ďalších 12 je nezvestných. Podľa Zelenského Moskva vníma zmiernenie sankčného tlaku ako signál, že môže pokračovať vo vojne. Ruské útoky počas noci zasiahli aj ďalšie ukrajinské oblasti. Ukrajina v odvete podnikla dronové útoky na ruskú Rostovskú oblasť, kde hlásili požiare, poškodené budovy aj železničný most. Druhý pilot spoločnosti Fly Dubai sa podľa vyšetrovania pokúsil 30. septembra zmocniť lietadla a naraziť s ním do terminálu na izraelskom letisku. Jeho plán zmaril kapitán, ktorého útočník vážne zranil sekerou. Pomohli mu cestujúci a ďalší piloti. Poškodené lietadlo napokon núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. Prokuratúra Spojených arabských emirátov označila incident za pokus o teroristický čin. Uviedla, že podozrivý sa podľa vyšetrovania inšpiroval útokmi z 11. septembra 2001 v USA. V Poľsku došlo k tretiemu útoku na škole za posledný týždeň. 21-ročná študentka zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočníčku chytila. Medzitým zadržala aj 76 ľudí v rámci celoštátnych bezpečnostných opatrení. Policajti preverili takmer 50 tisíc vzdelávacích inštitúcií a monitorujú aj sociálne siete. Úrady zároveň varujú pred dezinformáciami a možným napodobňovaním násilných činov. Hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Pehrvári strávil na ľade takmer 24 minút a zaznamenal 2 plusové body. Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5-1 a domácim ukončil sériu 3 víťazstiev po sebe. Seattle vyhral v Detroite 6-3 najmä vďaka výkonu štvrtého útoku. Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Naša hokejová Tipsport Liga má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci včera prehrávali s Prešovom 1-3 aj 2-4, ale zápas napokon otočili a zvíťazili 5-4. Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom. Belasi zvíťazili včera hladko v Banskej Bystrici 6-2. Asistent trénera Slovana Bratislava Tomáš Surový.
2: Taký to vstup pomôže tie góly a to muselo sa nakoplo, ale áno, potom prišli niektoré veci, ktoré nechceme tam vidieť, ale dá sa povedať, že potom sme si ten zápas kontrolovali na nejaké momenty, tak samozrejme Bystrica hrá tiež hokej dobrý a výborný, takže do nich sa ťažko hrá, takže mala tam nejaké nádychy, ale našťastie tie sme ustáli a v podstate sme ten zápas odkontrolovali.
1: Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4-0. Poprad zvíťazil na ľade Michaloviec 2-0. Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry. V Trenčíne prehrali 2-5. Corgoni sú tak stále predposlední o 4 body pred Prešovom. Autor jedného z nitrianskych gólov Artur Turanský.
21: Ťažko sa k tomu niečo hovorí, lebo momentálne nám to nejde a snažili sme sa od toho zápasu vrátiť, čo bolo aj vidno, myslím si, že v tej druhej tretine, ale aké by sme z toho upustili, hneď ak sme dali góly a išlo to zase tým druhým smerom, čo sa vlastne nám stáva vo všetkých zápasoch v podstate.
1: Tretí od konca je zvolen. HKM doma podľahol Košiciam 1-4. Oceliari sú štvrtí, na vedúce duo strácajú 2 body. Slovenskí hokejisti Martin Marinčín a Marko Daňo prispeli v českej extralíge gólmi k víťazstvu Třínca nad Hradcom Králové 5-2. Libor Hudáček si v drese Oceliarov pripísal na konto 2 asistencie. Futbalisti Olympiku Lyon prehrali v zápase Ligue 1 na pôde Lens 1-2. Pre hostí, za ktorých odchytal celý zápas Dominik Greif, to bola prvá prehra v sezóne. Futbalisti Malagy remizovali v zápase La Ligy na domácom ihrisku s Barcelonou 1-1. Zápas Vallecana s Bilbaom nedohrali pre protesty fanúšikov. Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v anglickej Premier League na domácej pôde nad Leedsom 2-1. Borussia Dortmund stratila prvé body v tejto bundesligovej sezóne. V 5. kole najvyššej nemeckej súťaže remizovala doma s Brémami 2-2, keď v závere prišla o dvojgólový náskok. Borussia zostala na čele tabuľky o 3 body pred Bayernom Mníchom a Freiburgom. Oba týmy majú zápas k dobru. Naše futbalistky prehrali v prvom zápase play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. Zverenky trénera Petra Kopúňa držali v prvom polčase v Prešove so súperkami krok, no nevyšiel im úvod druhého dejstva a do odvety pôjdu s dvojgolovým mankom. Stredopoliarka Martina Šurnovská.
22: Prišli sme vlastne s tým, že vieme, čo chceme od druhého polčasu a on sa to tak trochu rozpadne, keď dostanete vlastne za minútu gól. Ale myslím si, že sme to úplne nevzdali a vlastne do koncu zápasu som si myslela, že ešte dáme gól. Koniec mi prišlo, že sme aj dominovali, ale dostali sme ešte tretí a už sa nám hralo ťažšie.
1: Odvetný duel je na programe v útorok 13. októbra v Košiciach. Víťaz dvojzápasu sa vo finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Brazílii stretne s úspešnejším z dvojice Grécko-Anglicko. Náš reprezentant v džude Marius Fiesel nepostúpil do bojov o medaily na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. V kategórii nad 100 kg prehral vo svojom úvodnom zápase so súperom z Mongolska. Holandský pretekár Max Verstappen vyhral dnešný šprint na veľkej cene Singapuru seriálu Formuly 1. V mokrých pretekoch na mestskom okruhu triumfoval jazdec Red Bullu pred dvojicou Ferrari, Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom. Líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom. Brit havaroval a momentálne stráca 89 bodov.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
23: V nedeľu príde ten studený front, to znamená, že znovu zamračené, znovu s dažďom, na hrebeňoch Tatier sneženie, maximálne 19 stupňov, na severe len 12. A od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré.
1: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu s otcom Pavlom Jurčagom. Za mikrofónom ho o 10:00 vystrieda Diana Rauchová a jej Pohoda s klasikou. Od nás je to na teraz všetko, prežite príjemný večer. Pekný zvyšok víkendu ešte želajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Rádio Lumen. Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Obec Plaveč v okrese Stará Ľubovňa je na prvý pohľad menšia obec, ale historicky je prekvapivo významná. Na prvom mieste je tu zaujímavý rímskokatolický kostol svätej Margity. Existoval už v 13. storočí.
2: Rád vás privítam v Plavči. Je to duchovne krásne miesto. Svätá Margita Antiochijská historicky patrí k 14. svätým pomocníkom v núdzi a tak ona je takou našou ochrankyňou v boji proti démonom každej doby.
1: To, čím je obec Plaveč skutočne známa, je zrúcanina hradu z 13. storočia, ktorý strážil cestu do Poľska a neskôr zažil aj stavovské povstania a dostal sa na zoznam hradov, ktoré mali byť zbúrané.
3: Majitelia hradu Plaveč neboli nejak stotožnení s týmto zámerom, tak znefunkčnili jeho obranné prvky. Zasypala sa obrana priekopa, znefunkčnili sa obrané veže, vybudovali sa veľké okná a prezentovali ten hrad už ako kaštieľ. A vďaka tomu sa podarilo ten hrad vyňať z toho zoznamu, takže on bol ušetrený toho úmyselného búrania.
1: Zničeniu sa hrad nakoniec vyhol. Dnes slúži ako zaujímavé miesto na turistických trasách a prechádza obnovou. To si však povieme v dnešnom pútnickom víkende. Pri jeho počúvaní vás vítajú tvorcovia. Od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Pozývame vás na pútnický víkend.
1: Pri príležitosti 90. výročia založenia grécko-katolíckeho katedrálneho zboru Kyrilometodeon sa v sobotu 10. októbra o 13. hodine uskutoční v sále grécko-katolíckeho eparchiálneho úradu na ulici 29. augusta v Bratislave odborné kolokvium v súvislosti liturgického spevu byzantskej tradície na Slovensku. Skutočne zaujímavé tematické prednášky priblížia liturgický spev byzantsko-slovanskej hudobnej tradície v historických súvislostiach i výzvy jeho súčasnej praxe. Špeciálnym hosťom podujatia bude rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, vnuk zakladateľky a prvej dirigentky katedrálneho zboru Kyrilometodeon, ktorý účastníkom podujatia bližšie predstaví a prečíta zaujímavé fragmenty zo vzácneho rodinného pokladu z osobného denníka starej mamy Emílie Haľkovej, zakladateľky zboru Kyrilometodeon. Vyvrcholením podujatia bude slávenie svätej božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v cirkevnoslovanskom jazyku o 17. hodine. Spolok svätého Vojtecha vydal v slovenskom preklade encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Prvá encyklika pápeža Leva je považovaná za programový dokument. Prináša pohľad na súčasné spoločenské a technologické zmeny z perspektívy ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec v nej pripomína základné piliere sociálnej náuky cirkvi a uprostred rýchleho technologického rozvoja kladie do centra pozornosti človeka. Slovenské vydanie encykliky Magnifica Humanitas predstaví spolok svätého Vojtecha verejnosti 14. októbra o 17. hodine v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 v Bratislave. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach bude 15. októbra hostiť odbornú konferenciu s názvom Náboženský extrémizmus, jeho negatívne prejavy a vplyv na školách. Podujatie organizuje Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s diecézným katechetickým úradom v Košiciach. Cieľom konferencie je venovať sa rôznym podobám náboženského extrémizmu a jeho negatívnym vplyvom na cirkev, spoločnosť, politický život a vzdelávacie prostredie. Organizátori chcú zároveň poukázať na pozitívnu úlohu náboženstva spoločnosti, ktorá môže prispieť k budovaniu vzťahov, kultivovaniu verejnej a politickej diskusie a výchove a vzdelávaniu v školách. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť.
0: Príjemný víkend s Rádiom Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: V dnešnom pútnickom víkende zavítame viac na sever a východ našej krajiny. A samozrejme zaujíma nás, aké počasie bude v obci Plaveč, ale aj na celom Slovensku tento víkend. No a to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tak musím povedať, že do tejto obce Plaveč som sa v minulosti až tak často nedostal. Obyčajne, keď som išiel z Popradu smerom do Bardejova, tak samozrejme ten Plaveč človek neobyšiel, takže predsa len mám určitú nejakú predstavu o tom, kde sa to nachádza, aký vývoj tam bol. Najstaršia správa o tejto obci je z roku 1269. A vtedy vraj kráľ Belo IV. Dal rytierovi Bohumírovi dedinu Trstené v Liptove a za jeho doterajšie zásluhy dedinu Plaveč a Žehru. No takže je vidieť teda, že táto dedina existovala už pred 12. storočím, takže dosť na to, aby aj nejaké tie dejiny, aj nejaké zásluhy za tie stáročia sa tu našli. Súčasný stav hovorí, že kedysi z prepichového sídla sa zachovali iba zbytky vysokých múrov, obytného krídla a bašty areálu. Ale od roku 2014 tam prebieha obnova tohto hradu, to je dobré. Ja myslím, že to každý privíta, najmä domáci, ale aj mnohí turisti. A určite aj ja, keď pôjdem najbližšie do Bardejova, tak už by som sa aj rád zastavil na tomto hrade Plaveč. V roku 2026 prebieha na hrade Plaveč rozsiahla obnova a koná sa tam už aj tradičný športový beh. Takže môžeme povedať, že nie je to také nenápadné, také zabudnuté miesto v rámci Slovenska, ale má svoje miesto a treba si ho takto občas pripomenúť. Takže čo by sa dalo spomenúť na sobotu, nedeľu, tak najprv z toho meteorologického hľadiska. Môžeme povedať, že sobota 10., nedeľa 11. v rámci meteorológie. No tak čo sa týka pranostík, ako ten taký ľudový pohľad na počasie, ono sa hovorí, že október je býva často studený, ale nie nikdy hladový. Takže aj s tým sa vcelku dá súhlasiť. Ale napríklad 11. október v roku 2018 bol to vlastne tretí deň za sebou, keď bolo rekordne teplé babie leto a maximum bolo na Slovensku vtedy takmer 24 stupňov. No, samozrejme, že každý rok to nebýva, tohto roku to babie leto nám viac menej odchádza. Skrátka, to najteplejšie a najkrajšie počasie asi budeme mať za sebou. A ešte by sa dalo spomenúť, že máme tu v tomto období dvoch Františkov v kalendári a jedna pánostika hovorí, že žito sa má siať od Františka z Assisi do Františka Borgiáša, ktorý je práve 10. októbra. A zase, keby sme spomenuli aj také niečo z južnej časti Slovenska, totiž v nedeľu budeme mať Valentína, meno Valentína, a pranostika hovorí Valentínka mnoho vínka. Takže obávam sa, že Plaveč asi s tým vínkom je to také trošku pochybné. Asi ťažko sa tam niekedy pestovalo víno, to skôr na juhu Slovenska. Ale meteorológie sa ešte nevzdám. Treba spomenúť ešte jeden významný dátum. 11. októbra 1947 bola podpísaná dohoda o Svetovej meteorologickej organizácii. Podpísalo ju 22 krajín, medzi nimi aj Československo. A zaujímavé je, že prvým generálnym tajomníkom Svetovej meteorologickej organizácie bol československý meteorológ doktor Gustav Svoboda. Takže vidíte, že Slovensko, respektíve Československo, malo svoje významné postavenie aj v minulosti. A súčasnosť nám teda hovorí, že to babie leto viac menej sa končí a že v sobotu budeme po prechode jedného studeného frontu a pred príchodom druhého studeného frontu. To znamená, že v sobotu ráno v oblasti Plaveča tak by malo byť celku také oblačné počasie, ale už dosť studené. To znamená, ráno teplota asi 1 stupeň. Vietor bude slabý, tak aj ten trošku nahráva tomu, aby sa v noci dosť cítilne ochladilo. A potom cez deň malo by prevažovať celku oblačné počasie. Vietor bude slabý južný, ešte to trošku nahráva tomu, že nejaké veľké ochladenie to asi nebude. A najvyššia teplota v sobotu popoludne si okolo 17 stupňov. A potom v nedeľu, tak predpokladám, že príde ďalší studený front. To znamená, už v noci zo soboty na nedeľu by malo v tejto oblasti Plaveč aj začať pršať. Ale veľa toho nebude. Predpokladám, že za celý deň to môže dať tak okolo 5, možno do 10 mm. ale bude to v daždi a ráno teplota v nedeľu asi 7 stupňov. Popoludní zrážky asi prestanú, čiže pršať bylo najmä predpoludním a popoludní už zostane veľa oblačnosti, ale teplota by mala vystúpiť asi na 14 stupňov. Takže ten víkend nevyzerá najlepšie, ale myslím si, že už boli aj horšie. Takže ja si myslím, že každý, kto tam pôjde cez víkend, nakoniec bude spokojný.
1: Tak to bol meteorológ Peter Jurčovič. No a nám tu ešte zostáva súťaž, ktorá je súčasťou putnického víkendu. Dnes pôjdeme do obce Plaveč. Navštívime hrad aj kostol svätej Margity. Cez obec však tečie aj jedna významná rieka, ktorú hrad strážil. Jej meno zaznie v rozhovoroch, alebo správnu odpoveď poznáte aj sami. Ak máte chuť vyhrať zaujímavú knihu, zapojte sa do súťaže a píšte nám SMS-ky na číslo 0911 913 933. A ešte raz súťažná otázka. Aká rieka tečie cez obec Plaveč?

0: ktorí v 15. storočí významne zasiahli do našich dejín. Hrad prežil až do polovice 19. storočia, kedy vyhorel a odvtedy chátral. Dnes z neho zostali pôsobivé ruiny, ktoré pripomínajú jeho niekdajší význam. No a toto miesto stojí za návštevu, či už ste pútnik alebo turista. Našu cestu na Hrad Plaveč začíname so starostom obce Petrom Šlosárom. Pán starosta, prečo odbočiť z cesty a prísť na tento hrad? On je na takej frekventovanej ceste pomerne a priznám sa, že ja som tu ešte nikdy nebol.
1: Tak asi ten najväčší dôvod, prečo prísť na Hrad Plaveč, pretože je prístupný aj neturistom. Čiže vy sa viete, ako ste mohli vidieť, dostať na hrad pomerne rýchlo. Zaparkovali sme niekoľko metrov od hradných ruín, čiže za krátky čas vieme byť v podstate na hradnom kopci.
0: My sa hradu ešte budeme venovať. Ja som vám hovoril, že mňa zaujíma možno aj, čo sa tu deje, čo sa deje v obci, lebo hrad asi nie je tá jediná vec, ktorá je tu zaujímavá.
1: Ale patrí medzi najzaujímavejšie dominanty obce, pretože nie každá obec sa môže pochváliť, že má hrad. My okrem hradu tu samozrejme máme aj významný a historický kostol a tiež aj kaštieľ. Sice nie je to v súčasnosti využívaný ako kaštieľ alebo nejaké múzeum, ale tam sa tí hradní páni presťahovali. Samozrejme, tých historických dominant už tu nie je tak veľa, okrem tých menších kaplniek, pretože tiež v okolí obce ich máme niekoľko desiatok.
0: Do kostola ešte pôjdeme. Teraz stojíme na takom parkovisku pred samotným hradom. Vidíme tu základný kameň a ten nás upozorňuje na to, že tu prebieha práve taká výstavba alebo obnova. Čo sa tu deje aktuálne?
1: Ide o veľmi významný projekt, cezhraničný projekt Interreg Slovensko-Poľsko, kde v spolupráci v vzájomnej koordinácii s obcou alebo s poľským mestom Rabka Zdroj realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. V podstate to znamená to, že turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť okrem krátkej prehliadky tých nadzemných múrov, ktoré tu stoja, uvidieť aj niečo viac. Bude tu pre neho zázemie, bude tu multimediálna expozícia, kde si bude môcť pozrieť, ako hrad vyzeral kedysi, ako vyzerá v súčasnosti, ako mohol vyzerať. Taktiež tu budú sociálne zariadenia pre turistov a veľa, veľa iného. Chceme dosiahnuť týmto projektom to, ako som spomínal, aby bol hrad ešte viac atraktívnejší, aby ak tu niekto príde, nestravil tu nejakých 5-10 minút pozretím na hradné múry a zrúcaninu hradu, ale by bola nejaká pridaná hodnota k tomu, aby odchádzal odtiaľ aj s nejakým zážitkom.
0: Kedy to bude? Vy ste vlastne len teraz začali tohto roku. Predpokladám, že to nebude lusknutím prsta hotové.
1: To nie, ale ako vidíte tu čulý pracovný ruch, sú tu stroje, sú tu robotníci, tak predpokladáme podľa harmonogramu, ktorý máme schválený, že ukončenie a celá obnova bude ukončená v roku 2027, teda na budúci rok.
0: Čiže kto bol na Plavči pred pár rokmi a keď tu príde na rok, tak tu objaví zase niečo nové a je dôvod sem prísť znova.
1: Určite áno, pretože aj hrad sa svojím spôsobom čiastočne zmení a bude ešte prístupnejší pre turistov, pretože pribudnú rôzne schodiska, zábradlia. Ak predpokladám, že ten hrad nebude až tak navštevovaný, že si obec dovolí zamestnať tu nejakého správcu toho infocentra a nejakého sprievodcu, ale aby návštevník, ak tu príde, tak pomocou tých moderných technológií, QR kódov a neviem čoho všetkého, prechádzal jednotlivými zastaveniami na hrade, stanovišťami a sám si mohol pozrieť nejakú zaujímavosť o danom tom mieste, či už o hradnej veži, alebo o rôznych častiach, ktoré boli obnovené.
0: Keď sem ale prídem, je to tu možno záležitosť také hodinky, že celé si to pozrieť. Čo tu je ešte na okolí? S čím by som to možno mohol spojiť?
1: Jedným z najnavštevovanejších miest tu na, v okrese, ale možno aj na Slovensku, je blízky Ľubovňanský hrad, ktorý je samozrejme oveľa lepšom stave ako Plavecký. A to je aj našim cieľom, aby turisti, pretože tých turistov zo Slovenska, ale hlavne teraz aj z Poľska, ktorí prechádzajú na ten hrad do Ľubovne, je ich akože dosť, tak to je našim cieľom, aby mali nejakú medzizastávku v Plavči. Pretože oni väčšinou prežidú, pozrú z diaľky, z cesty a nič. A tento projekt a tie práce, ktoré tu prebiehajú, majú práve to zmeniť, aby ak uvidia, tak aby mali dôvod sa tu na chvíľku zastaviť a prísť sa pozrieť sem do Plavča. Čiže Ľubovňanský hrad je taký asi najzaujímavejší tu na v okolí. No a potom rôzne tie expozície pod hradom v Ľubovni, je tam skanzem, je tam vojenská expozícia. V Starej Ľubovni je blúdisko, asi jedno najväčšie sa mi zdá, že v Európe. Čiže aktivít na trávenie voľného času aj s rodinou je tu dosť, aktivít je tu dosť veľa.
0: Toto okolie hradu je také celkom pekné, udržiavané. No však treba to vidieť, aj na našom Facebooku si pozrieme fotky, kto má záujem. Vy ste mi hovorili, že tu robievate aj také podujatia takého väčšieho rozsahu, ale môžete nás na

0: pozvať, kedy to tu ožíva?
1: Tento rok, žiaľ, podujatie na hrade nebude kvôli tejto veľkej obnove hradu, ale áno, hrad sme začali obnovovať v podstate už od roku 2014, alebo v roku 2014, pretože toto nie je jediná obnova. Prostredníctvom fondov cez Ministerstvo kultúry obnovujeme práve tie hradné zrúcaniny a snažíme sa ich zakonzervovať, aby nespadli, aby ešte čo málo tu ostalo z toho hradu, aby sme zachovali. A práve keď sme začali obnovovať ten hrad, tak na mladých z obce napadlo, aby sme ten hrad trošku ešte viac viditeľnili. A ako dotiahnete ľudí na hrad, keď sa tu nič nerobí, tak sme začali organizovať aj Deň hradu Plaveč, vždy poslednú augustovú nedeľu, v podstate celodenný program so svätou omšou a s množstvom sprievodných aktivít, či už sú to sokoliari, šermiari, divadelníci, deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, vyraziť si hradnú mincu. Takže naozaj veľmi zaujímavé podujatie, na ktoré všetkých poslucháčov pozývam, ale až v budúcom roku.

na hrad Plaveť. Zavítame aj v tomto vstupe. Zopakujeme si však súťažnú otázku pre vás, ktorí sa radi zapájate. Aká rieka tečie cez obec Plaveť? Správne odpovede píšte SMS-kou na číslo 0911 913 933.

0: Takže ako som už spomínal, budeme tu mať človeka, ktorý nám povie o histórii, možno aj o budúcnosti hradu Plaveč.
1: Volám sa Martin Šároši a som iniciátorom obnovy hradu Plaveč. V roku 2014 sme začali spolupráci s obcou postupne odklínať, dá sa povedať, hrad, ktorý bol zarastený, zanedbaný. Vtedy dokonca ešte nepatril obci a až po vysporiadaní týchto vlastníckych vzťahov, keď sa obec stala plnohodnotným vlastníkom, tak sa zapojila do projektu so zapojením nezamestnaných. Bol to národný projekt a vďaka tomuto získali nezamestnaní ľudia z Plavča, ale aj z okolia prácu na hrade.
0: Martin Šároši je známe meno. Každý, kto trochu číta o obnove hradov, hlavne tu na východnom Slovensku, tak sa s vašim menom stretol. Vy nie ste len na tomto hrade, vy ste na viacerých hradoch tu na východe Slovenska. Keby ste mali možno tento hrad porovnať a vypichnúť spomedzi tých ostatných hradov, čím je pre vás zaujímavý?
1: Každý hrad má svoje naj, svoje superlatívy a pri pohľade na hrad Plaveč napadá mi, je to asi taký najprebudovanejší hrad, ktorý si zachoval ešte tú stredovekú črtu práve na hradnom paláci, kde sa teraz nachádzame. Ten je ako keby ten hrad prvopočiatkov, ktorý vyzeral ako malá oválna stavba na skalnom brale, niečo podobné ako je tá najvyššia časť známeho Oravského hradu. Až neskôr ten hrad sa začal rozširovať a v závere tej svojej existencie sa významne prebudoval a my tu krásne čítame tie jednotlivé stavebné etapy a stavebné prvky. A ďalšou takou zaujímavosťou sú obrovské okná, vysoké šíre, ktoré trošku umocňujú ten výhľad z hradu. Málo ktorý hrad sa môže pochváliť takýmito oknami, ale podotýkam, nie je to už prvok stredovekého staviteľstva, ale je to dôsledok prestavby hradu, ktorý mal plniť skôr funkciu kaštieľa.
0: Hľadiska obrany hradu asi veľké okna nie sú nič moc. Trošku poďme k tým dejinám. Prežil tento hrad nejaké také svoje veľké obdobie alebo taký čas, kedy bol nejakým spôsobom výnimočný, zaujímavý?
1: Určite áno, v dejinách každého hradu niečo také nájdeme. Čím ideme hlbšie do histórie, tak tie dejiny by som povedal, že boli významnejšie pre ten hrad, pretože áno, v tom čase, v stredoveku, hrady plnili významnú obrannú funkciu. V tomto prípade ten hrad kontroloval rieku Poprad a prechod cez túto rieku, dokonca lokalita pod hradom stále sa nazýva Mýtnica. A toto miesto je zaujímavé, alebo bolo pre tých stredovekých panovníkov zaujímavé tým, že videli prichádzajúcich obchodníkov. Rieka Poprad bola vtedy splavná, tvorila dôležitú obchodnú trasu a keďže hrad je ako keby na vrchole meandra, tak videli aj tých odchádzajúcich, ak náhodou im niekto ušiel, tak ho stihli ešte dobehnúť, ale nepochybne aj práve preto si vybrali toto miesto, že z tohto pohľadu sa dal tento tok a tá obchodná cesta veľmi efektívne kontrolovať. A v podstate z výberu mýta hrad žil, fungoval. Až v neskôršom období, kedy hrady už neposkytovali takú obrannú funkciu, ako sa vyžadovalo, súviselo to s dokonaľovaním palných zbraní a vojenskou taktikou, tak sa hrady opúšťali alebo naopak posilňovali, spevňovali a to v 16. 17. storočí to súviselo hlavne s tureckým ohrozením, ale tu to až nedosahovalo, čiže ten hrad bol ako keby ušetrený novodobej prestavby, ale naopak prišlo obdobie, kedy hrady sa mali úmyselne zbúrať. Bolo to v 18. storočí po stavovských povstaniach, po povstaní Františka Rákociho II. Prišiel príkaz, zoznam hradov, ktoré mali byť zničené, aby už neposkytovali opevniteľné miesta útočisko nejakým zbúrencom. Lenže majitelia hradu Plaveč neboli nejak stotožnení s týmto zámerom, tak znefunkčnili jeho obranné prvky. Zasypala sa obrana priekopa, znefunkčnili sa obranné veže, vybudovali sa veľké okná a prezentovali ten hrad už ako kaštieľ. A vďaka tomu sa podarilo ten hrad vyňať z toho zoznamu, takže on bol ušetrený toho úmyselného búrania, ale práve vďaka tej prestavbe neodolal iným živlom a po požiari v prvej polovici 19. storočia sa už nepodarilo hrad dať do pôvodného stavu. Pre majiteľov to bolo už veľmi nákladné a koniec koncov mali sídlo v obci, takže odtedy hrad chátra a práve tá stavba múriu s veľkými otvormi zapričinila, že doslova sa rúcal ako domček z karát. Posledný veľký objem múriva sa zrútil v roku 1989. Ešte ja si pamätám tú stojacú stenu s troma radmi veľkých okien. V pamätnici si to určite spomenú, bola taká edícia čokoládiek a na nich boli hrady. Mnohé deti to prilákalo objavovať a pozorovať hrady a ja si naozaj pamätám ten hrad plávajúci na tej čokoládke, ten ikonický pohľad. A tá stena práve v tom 89. roku sa zrútila a odtedy ten ráz hradu bol takýto pahýlovitý, dá sa povedať. No a našim cieľom bolo zachrániť aspoň to, čo ostalo stáť, čiže aj tie zvyšné pahyle stabilizovať, aby nám prezentovali minimálne tú výšku pôvodných múriv a dotvárali nejaký ten celkový raz.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Vy teraz pracujete, okrem tej stavby infocentra, o ktorej sme hovorili s pánom starostom, vy pracujete aj na samotnej obnove hradu. Čo riešite teraz?
1: Momentálne sa nachádzame v palacovej časti, teda na tej najstaršej časti hradu a na hradnom brale, z ktorej teda máme fotku a práve tu stojíme na meter a pol hrubom múre, ktorý sa čnel do výšky možno nejakých 15 metrov a to je na fotografii, dokonca aj s takým renesančným, už prebudovaným renesančnou korunou a toto miesto by naozaj bolo také, mohlo by byť také ikonické a splniť to očakávanie návštevníka, dostať sa na najvyšší bod hradu, dosiahnuť ten vrch a byť teda spokojný, že vystúpil som na hrad.
0: Niečo ako váš Šariš, nie? Kde je tam tá veža taká prístupná a je s nevidieť naozaj celé okolie.
1: Áno, presne tak. Ja si myslím, že výhľad je jedna z hlavných hodnot alebo očakávaní, ktoré návštevník chce mať. Sú hrady, ktoré nemajú výhľad, pretože sú zarastené stromami alebo ani ten terén im veľmi neumožňuje. Tamto očakávanie návštevníka je trošku a možno tak podvedomé si povie, a tak tam už nejdem. Ale samotný výhľad zanechá ten pocit a už len preň sa oplatí na hrad vrátiť a je iný v každom ročnom období. Takže áno, považujem to za dôležité, ale výhľadka by mala byť bezpečná. My sa teraz opierame o dočasné zábradlie z lešenia a jedna alternatíva je tu postaviť nejaké drevené lešenie alebo nebodaj nerezové. Sú rôzne návrhy, ale to by som povedal, trošku narúšalo tú autenticitu múriv a taktiež by to bolo náročné na údržbu. Kdežto keby sme múry využili ako zábradlie a v tej hmote, tej mase ich obnovili a vyťahli aspoň na tú bezpečnostnú výšku 1,20 m, 1,30 m, tak splníme obidva aspekty a to ten autentický charakter a aj bezpečnú vyhliadku. Takže to je našim cieľom, ale naozaj tu nám musíme s pamiatkami veľmi argumentovať a presvedčať ich, že má to zmysel a že to až tak tú pamiatkovú hodnotu nepoškodí. Tak veríme, že nájdeme nejaké riešenie a nebude potrebné naopak redukovať to, čo sme už vymurovali, lebo už aj také boli náznaky, že sme toho vymurovali veľmi veľa a je to potrebné zbúrať. Tak pozývam ľudí, návštevníkov na hrad a nech sa mi posúdia, že či máme hrad plaveč stavať alebo búrať.
0: Po návšteve hradu sme teraz v kostole svätej Margity Antiochískej. Dominantná stavba obce a pri mne je pán farár Miroslav Gira.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pekne vás vítam v kostole svätej Margity Antiochískej v Plavči. Je to starobylý kostolík. Jeho koreň sa až do 13. storočia postavený ešte v takom doznievajúcom románskom, neskôr gotickom, teraz už tak v barokovom štýle upravený. Prečo by ste tu mali prísť? Lebo je to duchovne krásne miesto. My máme odpustovú slávnosť týždeň po Levodskom odpuste, tak je naša tradícia a týždeň pred Gaboltovským odpustom tu v našom regióne hore. Sveta Margita Antiochíska historicky patrí k 14. svätým pomocníkom v núdzi. To je titul starobylý, nemecký Fiacen Heiligen a tak ona je takou našou ochrankyňou v boji proti démonom každej doby. Na hlavnom oltári ju máme ako tú, ktorá spútava zlého ducha a má v ruke palmu mučeníctva ako víťazka. Takže vždy to má čo povedať, nie je to len taká umelecká či historická vec. Rád vás privítam v Plavči. Najprv by ste mohli prísť do kostola na svätú omšu. To by bol taký pekný postup, lebo naše spoločenstvo je živé. To, čo je krásne na našej farnosti aj na tomto kostole, keď sa naplní ľuďmi, tu živo spievajú veriaci, tu máme deti, mladých manželov, starších. No a po svätej omši, či už by ste prišli na odpust, alebo 1. augustovú nedeľu, bolo kultúrne leto v Plavči, by ste potom vyšli na hrad, uvidíte krásnu panorámu. Keď ste zdatnejší a máte bicykel, tak po cyklochodníku prejdete do údola, tam zase máte krásnu vyhliadku. Ak sa rozumiete prírode, dokonca nejakým takým veciam týkajúcim sa skamenelin, tak máme tam skálku nad údolom, kde sú ešte prehistorické skameneliny. No ale ten duchovný život je tu najkrajší, lebo on sa spája s hradom tak, že kostol má aj podzemnú kryptu, kde boli šľachtici pochovaní. Máme tu aj na oltároch, keď tak pozornejšie pozriete, rôzne rodové erby darcov, donorov, ktorí ich pre kostol darovali. Máme tu ešte gotickú monštranciu, veľmi vzácnu starobilu, už ju nepoužívame, lebo už je taká veľmi krehučká a na nej sú tiež také tie rodové znaky. Takže kostol je spojený s hradom podstatne tí vtedajší zemepáni ho donorovali, podporovali. A teraz je naplnenie takým pekným, prítomným životom, terajším. Cíti tú históriu, cíti tú tradíciu, ale aj taký konkrétny život.
0: Ja som si hneď pri vstupe do kostola všimol Lurdskú jaskyňu, ktorá je von, smerom do parku. Je tam také ako keby pódium. A vy ste mi hovorili, že aj toto miesto slúži na tie liturgické účely. Predpokladám, že to je na ten odpust presne.
2: Áno, ten náš kostolík tým, že je starobilý, pred sebou vnútri trošku už limitovaný priestorom, nie je to nejaký veľký priestor moderných kostolov, takže my keď máme odpustovú slávnosť, tak ideme vonku do parku ku kaplnke Lurdskej Panny Márie, na otvorenom priestore máme odpustovú slávnosť so všetkou radosťou, tak tomu patrí.

0: pokojný víkend s Rádiom Lumen.
1: Pomaly sa končí naše putnické putovanie. Tento raz sme zavítali do obce Plaveč, kde sme spoznali jej bohatú históriu, navštívili sme majestátne ruiny Plaveckého hradu a zastavili sme sa aj v starobilom kostole svätej Margity Antiochijskej. Veríme, že sa vám naše putovanie páčilo a že ste spolu s nami objavili ďalšie krásne miesto našej krajiny. A teraz ešte odpoveď na dnešnú súťažnú otázku. Cez Plaveč tečie rieka Poprad. Vďaka za všetky odpovede. Výhercovi srdečne gratulujeme a ozveme sa mu po odvysielaní tejto relácie. Za zvukovým pultom bol majster zvuku Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a dnešným putovaním vás sprevádzal Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu spoločnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri relácii Pútnický víkend.

bola jedna hodina. Počúvate Rádio Lumen.

0: Fujarôčka moja.
1: Majster ľudovej umeleckej výroby, významný slovenský folklorista, hudobník a výrobca tradičných pastierských hudobných nástrojov, najmä fujár a píšťal, Michal Filo, pochádza z horehronskej obce Helpa. Pôsobí v Banskej Bystrici a dnes je hosťom rozhlasovej fujarvočky. Rozhovor vedie Marcela Čížová, technicky spolupracuje Peter Rekuli.

0: A takto znie začiatok cesty jednej fujary, aby na konci pekne zahrala. Aj tušiš, komu bude patriť raz toto ešte teraz surové bazové drevko?
1: Toto presne viem, pre koho to idem robiť, lebo môj syn Matuško robil teraz školu hry na fujaru v mojej rodnej dedine v Helpe a vlastne jeden z tých klientov, ktorý sa zúčastnil tejto školy, si teda objednal aj hneď fujaru, takže pre neho to bude za nejaký mesiac, dva mesiace bude približne hotová, ak sa všetko dobre podarí.
0: To už zaznelo v tejto tvojej prvej odpovedi priveľa informácií o tom, čo všetko robíš, čomu si sa venoval a čo je možné s fujarou robiť. Spomenul si Helpu, tvoje rodisko, spomenul si, že existuje škola hry, že sú cesty za týmto hudobným nástrojom, tak teraz to ideme rozmeniť na drobné. Začníme, hádam, tam, kde si začal svoj život aj ty, doma pod Kráľovou Hoľou v obci Helpa.
1: Tak narodil som sa do takej bežnej rodiny, ako na Helpe boli. Môj otcino bol murár vyučený a maminka robila v zdravotníctve opatrovateľku. Takže bežne gazdovali sme doma, mali sme kravičku, prasiatka, ovečky a vlastne tam už si myslím, že bol taký prvý ten kontakt s tým salašom, lebo aj maminy bratia boli, ako pasovali ovce, boli na salaši a mali tých ovečiek, teda požehnanie. V jeseň, keď som prišiel do ich maštali, tak to bolo radosť počúvať ten blakot tých oviec, keď im starký išiel, keď ich išiel krmiť, nachovať ráno, napojiť, takže to bolo úžasné a možno tam už niečo bolo, aj keď ja osobne som sa viacej venoval, by som povedal, športu. Mal som rád futbal, hrával som v tej mladosti futbal, vysokohorská turistika, takéto veci, to ma dosť zaujímalo. Ale takým prirodzeným spôsobom som nasával tú atmosféru aj tých ľudových tradícií a folkloru, keďže je známe, že na Helpe sa konajú aj horehronské dni spevu a tanca. Vlastne chodili sme tam aj ako športovci pomáhať, vypomáhať a tam som prichádzal do kontaktu aj s výrobcami, aj s interpretmi, aj s fujarou.
0: Bol si takým chráneným dieťaťom, že uč sa, choď si na zápas alebo trénuj, alebo ťa doma čakali aj tie povinnosti, ktoré si spomínal, ovečky, nachovať zvieratá, ísť na pole a podobne?
1: V prvom rade sa muselo porobiť gazdovstvo okolo domu a toto všetko. Ten futbal už keď sme si utrhli a na úkor niekedy aj školy, aj iných povinností, tak sme hrávali niekedy do noci na ulici, potom aj za Helpu som hrával futbal a mám aj také pekné zážitky v úvodzovkách, že otcino bol kosiť luku, trebalo ju ísť cez víkend pohrabať, poprevrácať tak, aby sme mohli už potom ísť senko zobrať. No lenže futbal bol prednejší a keď otcino prišiel na rolu a seno bolo už na poli znité, tak doma neboli s tým nadšení a ja takisto nie. Takže aj takéto veci sa kvôli športu, mal som rád šport veľmi a futbal.
0: Bolo prirodzené, že u vás doma sa spievalo? Teraz nechcem spomínať na to, čo nasledovalo potom, keď otec našiel tú lúku nepokosenú, to bol iný spev, iná muzika, ale keď bolo naozaj u vás doma dobre.
1: Tak na Helpe to bolo známe. Tam pri každej príležitosti sa spievalo. Keď prišli rodinní príslušníci, keď sa niečo robilo, urobila sa robota, spievalo sa. Otcino môj veľmi rád spieval. Bol murár, chodil po murárčine a keď mama niekedy poslala za ním, no a spýtal som sa, kde ho ja budem hľadať na vyššom konci, ktorý doma toto a tak. A ona povedala, keď pôjdeš hore dedinou, kde sa bude spievať, tam bude aj tvoj otec. A dokonca mi ešte pritakala, už keď som bol starší, že otcino ti vyspieval manželku, moju Marienku, lebo mal veľmi rád pesničku A keď sa ja zavezmem Stelgartu si ja za ženu nevezmem, ale pôjdem na mašu, vyberem si frajervočku najkrajšiu. Tak dá sa povedať, že otcino mi touto piesňou jeho vyspieval aj moju manželku.
0: Takže tá je...
1: Áno, z Poľskej Maši.
0: Možno, že tú časť tvojho života, ktorá patrí rodine, by sme na chvíľočku teraz uzavreli. Potom otvoríme ďalšiu, v ktorej sú už tvoje deti a tiež sú to ľudia, ktorí inklinujú k ľudovej kultúre. Ja by som ešte sa chcela vrátiť s tebou do tých čias, keď si mal rád tú futbalovú loptu oveľa viac ako to oni fujari, povedzme. Kedy sa to prelomilo, že milý môj šport, mám ťa rád, ale teraz v mojom srdci vyhráva iný nástroj?
1: Prelomilo sa to vlastne po odchode z mojej rodnej dediny, z Helpy, do Banskej Bystrice, kde som nasledoval svoju manželku. Ona končila školu a bola zamestnaná v nemocnici. Tak sme sa dohodli teda, že aj keď tá dedina, to bola moja srdcovka, vždycky som tvrdil, že ja z dediny neodídem. Ale potom srdiečko rozhodlo inakšie. Tak vlastne po odchode do Banskej Bystrice, tam som sa v zamestnaní, v nemocnici som si tiež našiel zamestnanie na rozvodni, stretol s vynikajúcim výrobcom, s Dušanom Šurom. On tam robil. A vlastne to ma ako keby niečo osvietilo, naštartovalo a vlastne už tie myšlienky sa vracali na tú dedinu, na ten salaš a toto. Tak sme sa ako s Dušanom skamarátili a by som povedal, tam boli prvé kroky, aj keď najprv k črpákom, lebo to ma tak viacej fascinovalo. No ale potom už aj zvuk tých nástrojov, ktoré on vyrábal a pomaličky takým prirodzeným spôsobom som začal sa kolo toho a môj svokor tiež rád robil s drevom, robil také palice pastierske všelijaké a tak. Takže on ma tak aj podporoval v tomto. Prvé nástroje, ktoré som si chcel teda, alebo som mal záujem, tak som si pokúpil na jarmoku. Potom mi Dušan zapožičal nejaké drevo, ktoré bolo potrebné na výrobu nejakých nástrojov. No a keď som prvú pišťalku na popud môjho svokra vravil, že však črpáky robíš pekne, tak mohol by si skúsiť aj tú pišťalku. A prvá pišťalka, keď mi zahrala, zaznel tón z toho dreva, tam sa niečo ako keby zlomilo vo mne a už ja som si išiel, črpáky išli bokom a už za týmito hudobnými nástrojmi.

0: O svojom živote s remeslom, hudobnými nástrojmi, ale i o tom, aké dôležité je mať v živote tých správnych ľudí, dnes rozpráva Michal Filio.
1: Potom ďalším takým správnym človekom bol Lacko Libica z Brezna. Dá sa povedať, že to bol môj taký aj vzor, aj po ľudskej stránke, aj po remeselnej, majstrovskej. Veľa sme sa stretovali, prvé stretnutia s ním boli tu v Banskej Bystrici, kde prezentoval tiež výrobu fujar. No a vlastne už sme boli, by som povedal, až takí rodinní priatelia, už keď niekedy mobily neboli, tak sme si telefónom zavolali a už keď som nechodil, alebo nedaj Bože, že sa mi nedalo niečo, ma zaskočil, že neprídu, už mal strach, či sa mi niečo nestalo a tak už mi vyvolával, že som slúbil, že prídem. Niekedy slovo platilo nejako teraz, že s mobilom zavola, neprídem a nemôžem, ale vždy sme sa navštevovali, aj som samozrejme, že dodržal to slovo, keď som, ale stalo sa zo pár razy, že ma niečo zaskočilo a už bol v takom strachu, že čo sa mi stalo a tak. To bol naozaj vynikajúci človek, vynikajúci majster. Ako horehronci sme si sadli.
0: Črpáky, to bol tvoj začiatok. Teraz už nie je taký deň, aby ti prišiel črpák do ruky, aby si vyrobil niečo práve takéto?
1: No musím sa priznať, že črpáky som už dosť rokov nerobil, ale robil som ich vzhľadom na to, že ja som bol ako lektor v rezbarskej dielni v Uľuve. 20 rokov som tam pôsobil. V vzdelávacom programe okrem iných aktivít sme mali aj výrobu črpákov, takže tam som robil tie črpáky, aj vyučoval som. Už môžem povedať, že nejakých 7-8 rokov som črpák nerobil, ale už v takých podvedomí sa chystám obnoviť, lebo treba niečo pre deti urobiť, aby niečo po mne ostalo. Mám črpáky aj tu v dielničke svoje, takže mám niečo, ale chcel by som si nejaké črpáčiky ešte vrátiť sa ich tomu tej výrobe.
0: Ale v lete sa občas objaví v tvojej ruke nejaký črpák, v ktorom je žinčica, aby sa z neho človek tak s radosťou a s potešením napil dobrej žinčice.
1: No už pomaličky to ani sa nestáva takým pravidlom, ako niekedy, keď sme chodili na tie salaše a báča nás privítal črpákom dobrej žinčice alebo sírom. No naposledy som taký pekný zážitok mal v Hrochotskej doline, kde na Hrochoti mám kamaráta, pána Uja Holika, ktorý bol ďalší, jeden z mojich vzorov, čo sa týka výroby črpákov, lyžičiek, vahancov. Tak boli sme spolu, bol odnes nejaké črpáky na salaši a bača nás vynikajúcou žinčicou z dreveného súda ponúkal. Tak toto bola posledná taká. No na festivaloch niekde, kde sa prezentuje, hej, ten bačovský buď riad, alebo salašníctvo, tak ešte sa nájde, ale už to není tak, ako dakedy bolo.
0: A len si to myslíme, že to chutí inakšie, alebo naozaj je v tom iná chuť, emócia, pocit, myšlienka, keď sa človek dotkne perami žinčice práve z takejto drevenej nádobky.
1: No určite je to iné. To je zažitok, to je Vládko Humola by to povedal. On to až na také one o tom rozpráva, keď, lebo to je ďalší z mojich veľmi dobrých kamarátov a on často chodí na salaš ešte aj v tomto období. Je to vynikajúci pocit a myšlienky hneď na tú krásu, na tú prírodu a drevo je len drevo. Drevo človeka sprevádza po celý život, to vieme o tom, takže tá žinčica a z udeného črpáčeku je to zažitok.
0: Keď sa ty teraz vrátiš v mysli roky dozadu, čo ti utkvelo z toho života také fascinujúce, také pekné, čo by si bol rád, keby si ešte našlo svoj čas a priestor v súčasnosti?
1: Koliba. Koliba. Niekedy boli koliby aj pod stromami, z ktorej vychádzal dym, brechot psov a v diaľke počuť zvonce z ovečiek. Tak to bolo neopakovateľné. A ešte jeden taký pekný zážitok mám, až z mriavky mi idú po tele, že keď sme s ocinom, keď sme išli na salaš, teda odviesť ovečky, tak už jedna z tých ovečiek tak nevládala. Otec sa sklonil, nevedel, nechápal som, čo ide urobiť, tak ju zobral na plece a takto sme ju nesli potom na salaš. Nebola ešte v takej kondícii tá ovečka, takže takto jej pomohol a to bolo také pekné, na to tiež veľmi rád spomínam.
0: Iný salašnícky riad sa pre teba nestal taký príťažlivý na výrobu?
1: A tak ono to všetko, či už tie gelety boli niečo úžasné, ako tí majstri vyrobili, niekedy boli gelety zo svorov. Už nájsť taký kmeň, taký svorový.
0: Zastavím ťa, Miško, nie každý vie, čo to je svor, aký je to klenot lesa?
1: No, svor je to, dá sa povedať, buď zlomený kmeň, najčastejšie z jedle, alebo zrezaný, spilený. Niekedy sa nepililo motorovými pilami, ručne sa pililo a vlastne ten kmeň žil s koreňou, ťahal ten život a pekne sa uzatváral, zalieval to a vytvárala sa tá krása na tom dreve. Tak naozaj svor to je klenot salašníctva, pastierstva.
0: A on vyzerá ako taký mramor.
1: Ako mramor, áno. Mám zo pár vecí svorových a vždycky pohľadom sa poteším na ten úžas, čo príroda vytvorila.

0: V dnešnom rozhovore s majstrom, výrobcom fujár, píšťal Michalom Filom musí zaznieť aj otázka, ako vonia drevo.
1: Krásne, či už javorovo, lebo z toho sa tiež čerpáky robili z fliadrového javora. To je javor, ktorý musel vyrastať v nejakej nadmorskej výške a on potom mal po sebe také fliadre, také krúžky a ten sa vyhľadával aj na hudobné nástroje, na husle. No a takisto ten jedlový svor, tak to je úžasná vonia z tej živice a toto všetko. Takže drevo mi vonia a verím, že mi bude ešte dlho voniať.
0: Hovorili sme čiastočne o tom, čo potešilo a teší tvoje oči. Pred chvíľou si nás zaviedol do sveta zmyslov, vôni. Vráťme sa teraz do toho času, keď zaznela tvoja prvá píšťala naozaj nejakým tónom, ktorý už čosi znamenal.
1: Tak ono to bolo naozaj veľmi také úžasné a teraz to o to aktívnejšie vnímam, lebo tie prvé začiatky boli aj pokus omyl niekedy, ale vždycky som...
0: Pokúril si niečo?
1: Pokúril som, ale keď takto debatujeme s výrobcami, už keď sa stretávame a tak si myslím, že som z tých všetkých

0: išiel som vyraziť klatík alebo niečo, sa tam spriečilo a celá fujara mi praskla. Takže mesiac, aj vyše mesiaca roboty bolo fuč, by som povedal. No ale ani ma to neodradilo, ani som sa nehneval na to. A vystavil som si potom ešte predtým, čo som mal dielňu, na taký oný, aby bol také memento, že teda, že pozor, že vždycky sa môžeš ešte pomýliť, niečo sa môže stať. Takže ja už keď fujaru vyrobím a už hrám na nej, už keď je hotová, tak už vtedy, a keď som spokojný, tak už viem, že už je dobre. Ale dotedy každý nejakú onu, keď idem urobiť nejaký zákrok na nej, alebo niečo poopravovať, alebo niečo ešte doladiť, takže vždycky tak opatrne a s takou pokorou.
1: No dobre, prvú pišťalku si vyrobil, prišla druhá, tretia, ale kedy si sa ty stal takým muzikantom, že si si dovolil aj pred takoho ísť zahrať?
0: No tak toto bolo také, že ja som chcel byť len výrobcom. Chcel som iba vyrábať nástroje, že budem dobrým výrobcom. Vždycky som chcel tak byť. Vzory som mal vynikajúce. A ďalšou takou motiváciou bol môj syn, ktorý tancoval. Potom chodili sme do Očovej, do základnej umeleckej školy. No a ja som si vždycky tak pomyslel, no nerad by som bol, keby niekedy, však keď sa bude, lebo som tušil, že sa bude pohybovať okolo toho folklóru a tak, tak som si tak pomyslel, no nerad by som zažil niečo také, že by povedal, no ten tvoj otec dáko tie fujary nerobil dobre, alebo tú pišťalku neurobil dobre, alebo niečo také, a to mohol lepšie a tak. Takže toto bola moja taká meta, hej, že neísť pod nejakú hranicu, maximum vyrobiť z toho, alebo vyťahnuť z toho dreva, z toho nástroja, ako sa len dá. Takže toto bolo tiež moje také, že aby ani môj syn, ani moje vnúčata sa nedožili toho, že niekedy by povedal, a to ten tvoj otec tako nerobil dobre tie nástroje, alebo čo. Takže ja som si to tak v sebe naukladal a naozaj snažím sa tie nástroje robiť tak, aby robili ľuďom radosť,

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Fujarvočka moja. Dnes o ceste, ktorú za znalosťami výroby fujár a píšťal, ale i hre na tieto hudobné nástroje rozpráva Michal Filo.
1: Keď som už chodil kolo ako výrobca, tak vždycky mi vraveli už aj

0: tí majstri, lebo chodil som veľmi rád do detvy. Lebo som si pomyslel, no kde ťa môžu najviac naučiť, alebo troška posunúť, ak nie na podpulaní, skadiaľ pochádza, hej, ten nástroj, a kde najviac bol v tom období využívaný a dodnes je využívaný, tak som chodil tam. No a ako skúšali tí majstri, výrobcovia, dobre ti to ráno zahraj nejakú. No a vrajím, tak ja ešte one. No ale keď vyrobíš nástroj, tak musíš vedieť pekne aj zahrať, predviesť ten nástroj. No a tak som sa začal touto myšlienkou nejako zapodievať a tých nahrávok som mal veľa. V rádiu, aj v tom období, ja keď som vyrastal, tak to rádio, niekedy sme nemali ani televízor ešte z začiatku, tak rádio to bolo, kde tie ľudové pesničky sme počúvali, aj fujary, krásne trombity a tie spevy nádherné. Takže rádio to bolo prvé také, čo sme nasávali tú hudbu. Spev na Hore Hroní, chlapci boli, tínedžeri im hovoria teraz, my sme každý piatok spievali, piatok, sobota to bol spev. Či už pri krčme niekde, alebo pri hoteli, alebo pod amfiteátrom v Helpe už vtedajším. Tam bola krásna hora, tam sme chodili si opekať a zobrala sa, či už gitara, kamaráti zobrali, alebo harmonika a sa spievalo. Takže s tým spevom my sme boli ako spätí, no s fujarou až tak nie. No tak pomaličky, niekoľko mesiacov som sa učil len držať fujaru, aby som vedel, ako sa má poriadne držať fujara.
1: Počkaj, tak to bolo tak, že ty si ju vedel vyrobiť, len zahrať na nej si nevedel?
0: Zahrať, ako odskúšať som si vedel pre seba, ale že by som sa išiel niekde prezentovať, tak to by ma ani nenapadlo. Ani som nemal takú ambíciu chodiť. Až raz prišiel za mnou pán Pivoluska, vedúci z folklórneho súboru Bystrina v tom období. No a vedel o mne, že vyrábam nástroje, takže nejakú pišťalku ako prezent išli do zahraničia. Vyrezával som doma v kuchyni, vedľa mňa hral Matúš na pišťalke, trénoval a on prišiel k nám. No a on keď počul Matúša hrať na pišťalke, on hovorí, toto ja potrebujem. Na budúci týždeň ideme do Francúzska, Matúša už aj beriem ako solistu do súboru. No, bol chlapec ešte, neviem, či mal 9 rokov. A vrajím, reku, Janko, to nie je to tak, toto. Ja reku, vážim si to všetko a tak. No, tak pôjdeš aj ty s ním, mi povedal. Ale tak to je narýchlo, ale keď sa vrátite z Francúzska, môžeme sa stretnúť a môžeme niečo vymyslieť potom spolu. No tak vlastne už či som chcel, či nie, Matúša sme samého nechceli púšťať. On hrával s muzikou, začal hravať. No a tak potom som sa ja k tomu dáko pritlačil a už som si aj potrénoval. Viacej som sa venoval aj tej hre. Niečo som sa naučil, nejaké pesničky. Prvú pesničku ma naučil dokonca, no naspieval mi ju pán Holík z Rochoti a to bola Svietila zornička. Tu som sa ako prvú naučil aj hrať. Postupne sa to začalo nabaľovať, ale aj tak som ja ešte veľmi na tú scénu dáko nechcel chodiť. Až potom som sa stretol aj s Vládkom Homolom tu v Banskej Bystrici, s folkloristami, s Marianom Čupkom, s Pálkom Fabikom, s Pálkom Majerikom. A vytvorili sme takú partiu, sme sa stretávali najprv na jarmokoch a tam sme si už zahrali, zaspievali. No a takým vyvrcholením týchto takých oných stretnutí bolo, keď sme založili fujarové trio v Banskej Bystrici Javorová Hužva, kde hral Danko Mudrák, Janko Kulfas a ja. Tak už vtedy som sa začal tak aktívnejšie. Aj Dano ma nasmeroval v nejakých veciach, lebo on už predtým hraval. Dlhšie roky vedel aj mi poradiť a tak. Takže takým postupným spôsobom som sa dostával aj na tú hru. No a potom už so synom. To mi už potom nedalo. No a Matúško, keď už bol taký už zdatnejší, už chodil 2-3 roky do neho, už ma aj upozornil, Locko, toto si nedobre zahrala, toto takto. Takže takýmto spôsobom pomaličkým som sa dostával aj na javisko a veľmi rád robím, či už svojou hrou, alebo s nejakými kamarátmi, ľuďom radosť.

0: Povedala by som, že tvojim najväčším učiteľom bola láska. Láska k svojim deťom, v tomto prípade láska k synovi, ktorého si nechcel pustiť samého vystupovať s pišťalkou do sveta. A preto si sa začal učiť aj ty hrať, aby ste mohli do súboru chodiť spolu. No a v súčasnosti je syn tým človekom, ktorý povie, oco, toto si dobré, oco, toto si nie je celkom dobré. Je to síce tvoja najväčšia láska, ale zároveň asi tvojim najväčším kritikom.
1: Povie mi, ja by som skôr povedal, že moja dcerka stredná, tá je kritik ešte väčší, lebo tá má vynikajúce ucho, aj keď ona nehráva nejako, ale chodila do zboru spievať dlhé roky a ešte občas aj chodí. A musím sa ešte k tej dcerke mojej priznať takú vec takto verejne, že mrzí ma jedna taká vec a to ma bude počas celého môjho života už mrzieť, že raz mi povedala dcerka, že ocko, ty si sa tak venoval tomu Matuškovi a mne nie. Ona chcela veľmi na husličky chodiť a verím tomu, že by bola vynikajúca husliska, lebo vzhľadom na to, aké má sluch a akú má lásku, týmto aj tradícia. Ale v tom období to bolo také dosť náročné. A keď som povedal manželke Marienke, pre Marienka, z Teresku by sme mohli na husličky. A tak ona povedala, ja už mám dosť s vami starosti a toto. A tam bolo také, že celý týždeň nám tak utekali. Dva razy Matúš chodil do súboru, dva razy sme chodili do Očovej do týždňa a popri tom ešte aj nejaké vystúpenia. Takže bolo to náročné. Mali sme to my náročne, aj ona to mala, manželka náročne. Tak to, co som troška zanedbala, to ma tak akože mrzí. Takže taká kritička je skôr tá dcerka. A s Matúšom my koľko raz ideme na vystúpenie, nepovieme, ani nevieme, čo ide hrať. Matúš mi povie, ocko, ty si hraj, začni a ja už. A naozaj tie vystúpenia sú nádherné a s tým pocitom, že hrám so synom, tak to je úžasné.
0: Ja tak trošku tuším, že ten dlh, ktorý ty cítiš voči svojej dcere, si splatil voči cudzím deťom, ktoré si priviedol k práci s drevom, najmä cez remeselné dielne Úľuvu.
1: To je pravda, toto naozaj. Som aj vďačný za to, že som mohol takúto robotu robiť, že som mohol odovzdávať tie skúsenosti, tie tradície. S deťmi bola úžasná robota. Úžasná naozaj. Aj s dospelými, nevravím. Mali sme tam vytvorené za jedno podmienky výborné v Úľuve a za druhé vytvorené také partie vždycky, neviem, oni vraveli, že ja to viem, tak stmeli tú partiu a toto a naštartovať ich a tak. Takže z toho som mal obrovskú radosť a dodnes mám, lebo niektorí tí chlapci, ktorí som ja učil, keď boli ešte tretiaci, štvrtáci a keď mi povedali, pán majster, aj my by sme chceli tak niekedy učiť, ako vy učite a už učia aj oni. Tak to je pre mňa net nič krajšieho a lepšieho a taký pocit z dobre odvedenej roboty a odovzdania toho, čo som ja vedel týmto mladým ľuďom, aby sa to zachovalo. Oni to budú odovzdávať určite ďalej, lebo som s nimi v kontakte a mám z toho radosť, že to, čo sa robilo, robilo sa zaprvo, že dobre, to semiačko je dobre zasiaté, aby rodilo a aby odovzdávalo tie skúsenosti, ktoré oni nasávali odo mňa.

0: Michal Filo, rodák z horehronskej obce Helpa, niekoľko rokov pôsobil i ako majster odborného výcviku v študijnom odbore výroba fujár Pišťal na strednej drevárskej priemyslovke vo Zvolene. Oveľa viac rokov však venoval dospelým, ale najmä deťom v dielni remesiel úľuvu.
1: Deti, keď prišli do našej dielni a keď videli tie výrobky a toto všetko odrazu, chceli všetko robiť. Hej. Ja som ich musel troška tak učesať a povedať im, že tak ako sa v škole učia abecedu, tak sa musia aj rezbarskú abecedu. To bolo moje, čím som ja začínal všetko. Učili sa pilku držať, lebo však neprichádzali s týmto naradím, či už rezbarským, alebo ktoré bolo potrebné v dielni, neprichádzali do kontaktu tak, ako my niekedy na dedine, hej, že mali sme tie možnosti. Takže toto bolo tie základy, piliť, dlho možno aj 5 stretnutí ešte ani nožičok do ruky nedostali a už keď som videl, že už sa vedia aj pohybovať v tej dielni, vedia si chytiť to drievko, vedia sú tú piločku, tak postupne som im potom nožičok dal a vravím abeceda, ošúpať drievko, vyrezať si pastierskú palicu nejakú na huby, to veľmi radi robili pre starkého, pre ocina, pre maminku, takže potom sme prechádzali už aj na reliefy nejaké také jednoduché. Niektorí robili črpáky, už keď už boli zdatnejší po niekoľkých rokoch, hej, čo už navštevovali 5-6 rokov, tam chodili chalani, že už potom som im aj črpáky dovolil a tak. Ja som už vedel ohodnotiť toho chalana aj čo chcel, aký mal on zámer. Niektorým stačilo to, čo sa robilo a niektorí už potom ich chytilo toto a ja som vytvoril na to podmienky, takže to bolo a je doteraz úžasné a myslím si, že spoločnosťou našou tak ešte nedocenené. Lebo to, čo robí uhľu v rámci týchto dielní, tvorivých rôznych aktivít a hlavne tých dielní, to je úžasné a je to veľmi dobre pre spoločnosť, pre deti, lebo tam sa učia aj pokore, aj slušnosti. Oni si museli, koľko razy prišli aj rodičia, po robote si museli upratať dielničku, všetko som ich učil. Prišli rodičia, on doma ani metlu, ani nevie, čo to je metla a toto všetko. No, tu sa musí takto. Tak všetko takto. Takže to bolo aj také výchovné, že naozaj. A dodnes, keď ma stretnú niekde pán majster, to je niečo nádherné.
0: Majster, učiteľ, otec v jednom, tak to bolo. Michal, ty chodíš na rôzne remeselné podujatia, stretnutia, jarmoky, vnímaš to, čo, ako a za koľko ľudia robia, aby si niečo aj remeslom privyrobili. Ale taká teraz trošku možno aj filozofická otázka, akú má hodnotu remeslo, remeselná robota a to dielo, čo robia takíto ľudia v našej spoločnosti.
1: Tak ti poviem, ja keď som, snažím sa, lebo však aj ja si chcem aj zarobiť niečo, aj privyrobiť k dôchodku už teraz a tak. Niekedy som si tak, že budem si zapisovať čas, ktorý som venoval výrobe toho nástroja a potom skúsim urobiť nejakú tú cenu. No ale už keby som len tú základnú, niekedy chodili upratovačky za 4 eurá robiť a keď som si to prerátal, tak tá pišťalka musela by stať 200 eur aspoň. To, čo ja pri nej, hej, strávim koľko času, nehľadiac príprava dreva, materiálu a všetko, a výroba, výzdoba, leptanie kyselnou dusičnou, takže je to tak. Tá práca ručná, manuálna, bohužiaľ, není docenená ešte tak, ako by si ten majster, ale každý majster, nielen ja, zaslúžili za to, čo tvoria svojimi rukami, svojim umením. Ale zase ja som ten typ človeka, ktorý zažil tie jarmoky a na jarmoku sa aj zjednávalo. A ja nemám problém. Niekedy z jednej agentúry, keď sme chodili prezentovať, ešte s Ľubkom Medveďom, s mojim kamarátom, tak mi povedali, no pán Filo, vy nikdy nebudete bohatí, keď to takto budete robiť. Ani nie som bohatý. mali pravdu, ale zase ja to mám rád, keď niekto príde za mnou a či by som mu nespustil alebo tak vidím, že má záujem o ten nástroj, tak nikdy som nepovedal, že nie. Naposledy som bol teraz na jarmoku tu v Banskej Bystrici na Radvanskom, prišli takí mladí dvaja muzikanti z Prešova, úžasní chalani, to na pohľad po tej stránke ľudskej, to človek zistí za pár minút, za nejaký rozhovor a tak, aký majú vzťah tradíciám a tak, a prišli za mnou, že by chceli, že či im neurobím aj o 100 eur, či im nedám lacnejšie tú fujaru, že akože pre študentov a pre začínajúcich muzikantov, jasne, že som im urobil tú radosť, dal som im za tú cenu, ako oni chceli.
0: Ale aj takto sa dá vstúpiť do života mladého človeka, ktorému si spôsobil možno neviem aký pocit, zážitok, a zas on cíti dlh, aby sa správal slušne voči tomu nástroju, ktorý získal aj takto. Ty asi nepatríš k tým, čo sú radi, keď vidia svoj nástroj hudobný krásne uložený kde si na polici alebo na stene, len aby sa mu nič nestalo. Radšej si asi, keď je otlčený a zodratý fúkaním do tej fujarky, pišťalky.
1: Presne tak, lebo človek, keď vyrába ten nástroj a venuje tomu aj toľko času, tak o toho viacej poteší, keď naozaj ten nástroj robí potom ľuďom radosť. Keď niekde aj vystúpia na nejakom podujate alebo festivale s mojimi nástrojmi, tak o to človek sa tak poteší a aj uspokojí sám seba, že naozaj, že sa oplatilo dobre vyrobiť ten nástroj, že robí ľuďom radosť. O to ide hlavne, aby to drevo, keď majster zobere z tej prírody a vdychne mu život, aby robilo ľuďom radosť.

0: Rádio Lumen.
1: Som v dielni majstra Michala Filia, ktorý si tu robí píšťalky, kadečo iné, kde sa asi stretávajú aj iní majstri, ktorí sem za tebou prichádzajú. Ako vzniklo toto miesto? Ty si dôchodca, veď by si už nemusel robiť nič.
2: Nie, ja už keď som vedel, že sa blíži dôchodkový vek, tak už som uvažoval o tom, že čo budem potom robiť, lebo už som rozmýšľal o tom, že kde a ako. Ja som mal niekedy dielňu tam, kde bývam. Dole v pivnici bola taká miestnosť a ľudia ako keby zavideli, že si to robím v dielni a tak. Tak som sa rozhodol potom to zrušiť, našiel som si iné miesto. Poradili mi, že mesto rušilo tú základnú školu a dáva do prenajmu priestory. Tak som navštívil tých zamestnancov, popýtal som sa na to, prišli, ukázali mi, toto je bývalý kabinet, keď som to videl, ako paráda, výborne môže byť. No a potom pomaličky, postupne som si ju zariadoval, veci ponosil, varštát taký, ako niekedy toto svokor mu ešte zohnal, keď ešte žil, takže spolu sme ho, tuším, aj vynášali do jeho dielni, no a teraz tu slúži a čo ma ešte teší, že chodia aj chlapci, ktorých som učil, chodia do tejto dielničky, takisto, keď potrebujú niečo urobiť. Takže mám z toho radosť takú dvoj až trojnásobnú, že to splňa ten účel a nenechal som si to iba pre seba, že tu nikoho nepustím. Majú chlapci kľúčiky od tejto dielni a keď potrebujú niečo si urobiť alebo vyrobiť, tak majú možnosť zdieľať túto dielňu so mnou.
1: Nebojíš sa o svoje nástroje?
2: Absolútne nie, lebo tých chlapcov som šťastie vychovával aj ja a viem, akí sú to šikovní, veľmi dobrí chalani. Teraz sa mi ďalší žiak prihlásil, ktorý chodil tiež do Uľuvu, že by sa chcel učiť črpáky, takže od budúceho mesiaca bude mať ďalšieho takého záujemcu a veľmi rád mu odovzdám tie moje skúsenosti a mám z toho radosť, že sa mladí ľudia uberajú aj takýmto smerom.
1: Pekný zmysel života v čase dôchodku.
2: Áno, veľmi pekný. Toto je môj život.
1: V tejto dielni nechýba ani kríž nad dverami tejto dielne.
2: No, áno. Pochádzam z katolíckej, kresťanskej rodiny a už stará mama mi vždycky vravela, keď pôjdeš niečo robiť, to vždycky sa preženaj. Tak to aj činím. Mám kríž taký krásny ľudový od kamaráta, mi ho daroval. A vždycky, keď prídem do dielni, zapalím svetlo, zložím čiapku, prežehnám sa a sadám k pongu a k svojej robote.

0: súvislosti s tvojim vnútrom, tvojou vierou si dostal od života jeden veľký dar. Ty si mal to šťastie a príležitosť, že si fujarovou hrou spolu s kamarátmi stria Javorová húžva vítal v Banskej Bystrici na námestí svätého otca Jana Pavla II. Pri jeho návšteve tohto mesta.
1: Za svoje obdobie, v ktorom som ako pôsobil, tak sú veci, ktoré sú významné a ktoré sú najvýznamnejšie v mojom živote, by som aj povedal. A jedno z takých je naozaj, keď sme vítali ako Javorová húžva, fujarové trio, svätého otca Jana Pavla II., keď prichádzal hore námestím v Banskej Bystrici. To bol, hádam, najkrajší zážitok, ktorý som popri fujare zažil. A bolo to niečo nádherné, keď ho viezli na pápa mobile. My sme začali hrať na fujarách rozfúky také fanfárové, krásne. A do toho potom začali byť zvony. Zimomriavky z toho svätého otca, lebo to bola osobnosť.
0: Dalo sa ti hrať?
1: Dalo sa mi hrať, ale zimomriavky mám aj teraz po tele. Takisto, no, sme si to užívali a naozaj... Ja sa vrátim ešte tým starým majstrom. Ja keď som chodil za tými majstrami na Podpolanie alebo na Hore Hronie a tak, tak jedni z nich mi spomínali, neviem, ktorý to už bol, že mali takú túžbu sa zavďačiť svätému otcovi, ktorý pôsobil v tom období, keď oni vytvárali nástroj alebo hrali na fujarách, za ten dar, ktorý Slovensko dostalo okrem iných krásnych vecí, krásnu krajinu, kroje, folklór a všetko možné, tak chceli sa poďakovať aj za túto fujaru. A ja som si vtedy tak pomyslel, že tá túžba sa nám vyplnila, že mali sme tú možnosť privítať tým nástrojom svätého otca a chlapci potom dokonca boli aj v Ríme, lebo sa robila výstava z návštevy svätého otca a oni boli hrať. Ja som v tom čase nemohol ísť s nimi, lebo som bol, tuším, v Číne som bol na prezentácii fujary, takže ja som tam nebol. A mali dokonca stretnutie aj so svätým otcom, ale ochorel v tom období, takže boli blízko neho, hrali na tej výstave, čo tiež bolo niečo výnimočné a že aj oni sa mohli takto poďakovať za to, čo máme všetko, čo sme dostali do daru ako národ slovenský.